0: כמה ימים לאמבפה.
1: אופמקאנו, אוסמן דמבלה, עכשיו גם קונדה מצטרף מצד ימין. חוזרים לאוסמן דמבלה, סליבה למגן השמאלי לוקה דין, קיליאן אמבפה.
2: צרפת מניעה
1: בסבלנות,
2: עושה בשכל, יוצא אחורה ומשם עושה את התנועה שלו, בגלל שמאוד צפוף, שימה מאוד צפוף שם.
1: העיראקים צריכים להיזהר שם מהנעת כדור ליד הרחבה שלהם. עכשיו הם מנסים לצאת קדימה. עם פייש. עובר טוב. סיון ההגבה הזה נבלם אצל ויליאם סליבה.
2: אבל יציאה טובה. שובירה. צריכים מרגל לרגל.
1: עירה קוצה 4-1 מול נורווגיה במשחק הראשון. היא מחפשת נקודות ראשונות בגביע העולם, כי היא הפסידה במקסיקו 86 את שלושת המשחקים שלה, הפסידה כאן את המשחק הראשון, ועכשיו היא גם בפיגור של שער, ואולי אפילו יותר מזה עכשיו עם הפריצה של ברקולה. מרים ראש, נותן לאוליסה, קונה מאחוריו, הנה הוא, מנו קונה. העיראקים חוטפים את הכדור.
2: אני חושב שחזרה שנקבל. חלץ בצורה יפה. רק אם לא יכולים להסתכל בעיבודי כדור במצבים כאלה, ראינו את ההתקפה מתפרצת ברגע של גם אמבפה, גם אמבפה, גם אוליסה, דמבלה, לרוצו לעומק, יהיה להם מאוד מאוד קשה.
1: שוב העיראקים. עלי, כדור טוב, פמקאנו מרחק, עדיין עיראק, לא אימה עדיין אף פעם על השער של מייק מניאן, יקבל.
2: אלה לא הכדורים שצריכים לתת.
1: דמבלה, נותן את זה טוב לרביו. רביו שולח קדימה את קיליאן אמבפה, ברקולה באמצע. אמבפה. מול אלי, בורח לו אבל מטביע כדור חזק מדי.
2: חזק מדי, אבל אלה מקומות שמבפה גם אוהב להיות, לעשות את האחד על אחד, לעבור עם העוצמות שלו, עם הצעד הראשון. מעל הכדור היה חזק מצא עם רגל שמאל.
1: ידי דשאן, בין ה-57, צעיר מ... ארנולד בחמש שנים. ארנולד סך הכל די חדש בתפקיד שלו, קצת יותר משנה. דשאן לעומת זאת כבר 14 שנים מוביל לצרפת והרבה מאוד רגעים גדולים. זה יהיה הקמפיין האחרון שלו, הטורניר האחרון שלו, הריקוד האחרון של דידיה דשאן בנבחרת צרפת. עם הכדור אסמאעיל מחזיר לאלאמרי. אמיר אלאמרי מצב היחיד במשחק עד עכשיו, קיבל צהוב במחצית הראשונה. בייש, יש לו שליטה טובה בכדור לשחקן הזה, מספר 8 של עיראק.
2: יופי של שחקן באש. טכניקה טובה. הרבה שערים, גם עבור הנבחרת. כמו שאמרת, כרגע העיראקים שולטים בכדור, אבל לא מייצרים מזה עדיין מצבים.

0: אגב, בניגוד לכל המשחקים עד עכשיו, בגלל הסופות שגרמו לעיכוב של שעתיים, לא תהיה הפסקת מים במחצית הזו.
1: לפחות זה. שיתנו לנו לרוץ.
0: שתו מספיק מים במשך שעתיים. הירקים חיכו לשריקה, לעבירה, ולא קיבלו. בינתיים צרפת עם קיליאן אמבפה. מתחיל את הריצה שלו קדימה. תראה כמה הוא מהיר עם הכדור. נותן אותו לברקולה. לוקדים בא מאחורה. ברקולה עדיין עם הכדור, למרות ששניים עליו, הוא עדיין עם הכדור, מנסה לשוחח עליו. עכשיו נותן לדין. אוליסה. כך מהיר כשהוא מקבל את הכדור, וגם מסתובב לשני הכיוונים בצורה כל כך טובה. דמבלה מדלג מעל השומר שלו. עכשיו צריך להגביע, זה מה שהוא עושה. והנגיחה של ברקולה לא מספיק התלבשה לו. דין מנסה למצוא את קיליאן אמבפה, אבל לא מצליח. אמבפה עכשיו מראה לכולם שאם צריך, הוא גם יעשה הגנה.
1: שים לב, הוא יעשה הגנה, הוא יעשה התקפה. ואמבפה עושה הכל. אתה רואה אותו כמה הוא רוצה בכל רגע להיות מעורב, בכל רגע להיות דומיננטי. אתה יודע, כשאתה רואה ממנהיג כזה, כשהוא עושה את ההגנה, ראינו גם את מסי לפני כמה ימים, גם עכשיו, כשאתה רואה אותו, זה מדביק את האחרים.
0: לגמרי. בואו נראה מה יעשה אוסמן דמבלה, את מי הוא ייקח עכשיו לסיבוב, הכדור עובר את הקו וישאר של עירה.
1: דמבלה מנסה לעבוד באחד על אחד, אלה המצבים שאתה רוצה אותו. הוא עובר, אבל עדיין יש את הנגיעה הזאת שקצת יותר מדי. דיבר על אוסמן במסיבת עיתונאים.
0: הנה השני של צרפת, כן! קיליאן אמבפה אומר תודה ומגלגל לרשת את השני שלו במשחק והרביעי במונדיאל הזה. צרפת 2, עיראק 0. אתה לא עושה שגיאות כאלה מול נבחרת כמו צרפת, כי אתה תשלם זה בדיוק מה שקורה עכשיו לבסיל ולהגנה שלו. צרפת 2, עיראק 0. קיליאן אמבפה עושה בדיוק מה שלאו מסי עושה במונדיאל הזה. הוא נותן גולים בצרורות.
1: עמיחי, אתה לא תעשה טעויות כאלה רק מול צרפת. אתה לא תעשה טעויות כאלה בכלל. שים לב מה שקורה פה.
0: לא יורם, זה טעות שלא מתאימה לרמות האלה.
1: חוסר ריכוז, נותן לו את הפס וחשוב מסתכל. ודמבלה מוכן, וכמובן אמבפה מוכן. אבל תראה מה הולך. זה פשוט, זה
0: לא מתאים.
1: זה לא לרמות האלה, עמיחי.
0: לא מתאים, לא מתאים.
1: קל מדי, קל מדי.
0: טוב, אבל המרדף של קיליאן אחרי מסי בעיצומו.
1: בדיוק, מה אכפת לו?
0: אמבפה פתח את הערב עם 14 שערים בגביע העולם. עכשיו יש לו 16, כמו קלוזה, ושניים פחות ממסי שעומד על 18 שערים. וואו, אמבפה כבר אומר ביי ביי לרונלדו הברזילאי, ומשתווה למירוסלב קלוזה עם 16 שערים. בשלושה מונדיאלים.
1: מיכאל, להגיד לך משהו, גם אני הייתי חלוץ. לפעמים כשהולך, אז הולך. פתאום הטעויות האלה, ואתה צריך להיות שם, אתה צריך לחיות את זה. אבל בוא, טעויות כאלה לא עושים ברמות האלה, בטח ברמה של מונדיאל. ההחזרה הזאת לשוער שהוא גם לא מוכן, גם הוא צריך להיות
0: הגול הזה יכול לשבור את הרוח של עיראק.
1: חד משמעית.
0: אתה יודע, הם עשו חילוף עם השוער בעקבות ההפסד לנורווגיה. השוער של מעל 100 הופעות פינה את המקום לשוער הזה. בסיל, האם הייתה שם עבירה על אדריאן רביו?
1: יש מצבים, אתה אומר לעצמך, אתה ב-1-0, אתה עדיין יכול להיות שם, אבל פתאום טעויות כאלה, חסרות מחשבה.
0: 16 משחקים לקיליאן אמבפה במונדיאלים עד היום, 16 שערים, זה גול למשחק, וזה באמת מטורף. מכיר את, זוכר את רנה מולנשטיין?
1: כן, רנה מולנשטיין.
0: העוזר של
1: ארנולד. שהיה במכבי חיפה.
0: נכון.
1: בדיוק רצינו לדבר על דמבלה, גם רציתי לדבר על דמבלה, שדווקא אמבפה במסיבת עיתונאים מגן עליו. נכון. הוא אמר שהוא דווקא היה לו רוב במשחק. אז הנה, הכדור הגיע עליו, יש לו בישול. הוא היה מוכן לזה. לפעמים גם צריך להיות מוכנים לכל דבר, לכל טעות.
0: 2-0 צרפת. אמבפה, דקות 14:54.
1: ויותר רגועים.
0: אופה מקאנו. אמבפה רוצה שלושה, רוצה שלושה. ומשקוף שלו ניסה. עדיין הכדור ברחבה של עיראק, הצרפתים רוצים עוד.
1: אבל איזה הקפצה שלו נוסר, איזה מגע רך בכדור, עם רגל שמאל, קרוב מאוד לפרוש, שהוא במפש עם העוצמות.
0: אגב, במקביל אלינו כבר יצא לדרך המשחק באותו בית, בבית שלנו, נורווגיה מול סנגל, יצא לדרך המשחק הזה לפני רבע שעה, עדיין 0-0. המשחק הזה מתקיים באצטדיון בניו ג'רזי, ואנחנו כמובן נעדכן אם יהיו שם גם שערים. כן, ביום כמובן. שישי, צרפת תפגוש את הולנד ונורווגיה, ארלינג הולנד, לא נבחרת הולנד. וזה הולך להיות הקרב על רשות הבית. בינתיים קיליאן אמבפה.
1: צרפת נגד נורווגיה, נכון, ביום שישי.
0: אוליסה. אמבפה בתוך הרחבה. אוליסה מדלג מעל שחקנים כאילו הם לא קיימים. תראה אותו. הנה דמבלה. והנגיחה של רביו יוצאת החוצה משלושה מטרים. איזה פספוס של אדריאן רביו.
1: אנחנו רואים אבל כבר את דמבלה גם נכנס למשחק. ואמבפה כמובן. אוליסה. פה אנחנו רואים את ההקפצה הזאת. הרקה. הזה של אוליסה שמתחיל לרקוד שם בצד.
0: ביתה נהדרת של דמבלה והריבאונד של רביו יוצא החוצה להחזרתו הגדולה של דידיה דשאן.
1: היה עליו שחקן לא פשוט עם גוף, אבל עדיין מצפה במקומות האלה לכן לשים את הגול.
0: בינתיים העיראקים עושים חילוף, זייד תחסין. וגם סולקה. ובין סולקה מחליף את תחסין. ויוסף אמין מחליף את זייד ישמעאל.
1: יש פה בלם לבלם. יש את יוסף אמין שנכנס.
0: אפשר לראות שאחמד בסל השוער העיראקי כבר חסר ביטחון. הגול שהוא קיבל הוא מכה קשה לביטחון העצמי. באמת גול מיותר כל כך, של חוסר תשומת לב. וכמו שאמרת, זה גולים שאסור לקבל מול כל יריבה, לא
1: רק לא נגד צרפת. אפשר לעשות טעויות, אין בעיה, אבל דברים כאלה ובמודיעל צריך להיות מאוד מרוכזים. אתה יודע, הם חיכו 40 שנה להיות במודיעל, ופתאום הגול הזה שכבר היה 1-0, עדיין אפשר להיות בתמונה, שבעצם אני חושב יקשה עליהם מאוד עכשיו.
0: עבירה של אמבפה על זידן נקבל. עבירה ברורה הייתה פה. עכשיו על אוליסה. העיראקים מתקשים מאוד. דוסקי. כבר עשתה שלושה חילופים במשחק, אחד במחצית הראשונה, כשאיימן חוסן פינה את המקום לאלי אלחמדי, ולפני כמה דקות חילוף כפול. תחסין ואיסמאעיל יצאו, יוסף אמין ורבין סולקה נכנסו במקומם.
1: כן, יוסף אמין, בן 22, מאייק לרנקה, בליגה הקפריסאית.
0: סולקה משחק בתאילנד, אז הוא קיבל פה מזג אוויר תאילנדי לגמרי.
1: עד משמעית.
0: זידן נקבל עם הכדור עבור עיראק. מתחנן שמישהו יבוא אליו כדי שיוכל למסור, אבל אין מספיק תנועה ללא כדור. עכשיו הם מנסים כדור ארוך, אבל מול אופמקאנו זה לא פשוט בכלל.
1: קשה מאוד במאבקים, אופמקאנו מצוין בכלל, גם הוא וגם סליבה העוגן של ההגנה של צרפת, שהיום אין להם כמעט עבודה.
0: מול ארלינג הולנד זה כבר יהיה אתגר אחר לחלוטין ביום שישי הקרוב בבוסטון. אחד המשחקים היותר מסקרנים בשלב הבתים של מונדיאל 2026.
1: נכון, ונצטרך לראות גם את נורווגיה, מה היא עושה היום, כי הם יכולים גם להיות ברשות הבית יחד עם צרפת, במידה ומנצחים.
0: לוקה דין, המגן השמאלי, שפתח היום במקום תאו הרננדז. מקבל את הכדור הזה מברקולה. העיראקים שעשו 1-1 מאוד מכובד מול נבחרת ספרד במשחק הכנה לפני המונדיאל, שעברו הרבה כוחות מאותו משחק, אבל כאן המציאות אחרת לחלוטין. משחקי הכנה זה דבר אחד, והדבר האמיתי זה דבר אחר לחלוטין. עוד קרן לצרפתים שיחפשו עוד ועוד שערים. כמו שאמרת, מפרש השערים
1: זה חשוב מאוד.
0: יכול להיות כאן
1: בעל חשיבות. דיברת על משחקי הכנה, זה שונה לגמרי.
0: כדור טוב של סליבה, כן, צרפת הפסידה בבית לחוף השנהב במשחק הכנה.
1: זה שונה לגמרי.
0: לא כל כך הרשימה.
1: זה לחצים אחרים, נכון. זה מעמד אחר.
0: הנה קרן קצרה של צרפת, אוליסה, דמבלה, לרשת החיצונית. כדורגל טוב אבל של צרפת במחצית הזו.
1: כן, ודמבלה נכנס למשחק במחצית השנייה, הוא היה פחות מורה במחצית הראשונה.
0: השוער עושה עוד שגיאה. אוליסה, הנה דמבלה, והנה השלישי! אלוף אירופה רוצה להיות גם אלוף עולם עם הנבחרת שלו. אוסמן דמבלה מעלה צרפת ל-3-0. הגשם עשה להם טוב, בן סער?
1: הגשם עשה להם מצוין, והוא עשה טוב לדמבלה, והוא עשה גם טוב לאוליסה עם עוד בישול. ותכף נראה את זה, דמבלה פה עוצר עם ימין, ובועט פעיטה מצוינת וחדה לפינה רחוקה. בכלל, כמה השחקנים האלה רוצים בשביל דמבלה שהוא יהיה גם דומיננטי בנבחרת הזאת.
0: וזה רגע רגע היסטורי מבחינתו, כי זה שעה ראשון שלו בגביע העולם. הוא לא הבקיע, הוא לא הבקיע ב-2018 בזכייה, הוא לא הבקיע גם בקטר, אבל הנה עכשיו הוא כובש את הראשון שלו בגביע העולם, ותראה את השמחה הגדולה שלו. 3-0 צרפת, קל מאוד, מרשים מאוד, צרפת כבר כובשת 6 שערים במונדיאל הזה.
1: כן, צרפת, ידענו את זה כבר לפני, ועכשיו אנחנו רואים את זה בבירור. פערי הרמות גדולים מאוד.
0: בינתיים דזירה דואה וריין שרקי נכנסים במקום דמבלה ואוליסה.
1: שים לב מי נכנס, אתה מבין?
0: שחקני טופ עולמי.
1: טופ עולמי נכנסים, טופ עולמי יוצאים.
0: חילוף כפול גם בעיראק.
1: איזה יופי של הצירה של דמבלה לשטח עם רגל ימין, בכלל שחקן של שתי רגליים.
0: איימר שר מספר 20 ומרקו פרג'י מספר 21 נכנסים. ראם ארנולד רוצה לתת לעוד שחקנים את ההזדמנות לקחת חלק ומה שהופך להיות אירוע לא פשוט עבור הנבחרת העיראקית.
1: לא פשוט, והם צריכים עכשיו גם להתפלל שלא יהיה תוצאה הרבה יותר גבוהה מזה.
0: לא יודע אם תפילות יעזרו פה.
1: וגם כדורגל, וכרגע אנחנו...
0: בייש יוצא. בייש גם מפנה את מקומו.
1: אוליסה עם עוד בישול, זה פשוט לא יאמן, השחקן הזה. מבחינת, גם כמובן כמות שערים, אבל מעורבות, בישולים. זה מטורף מה שהוא עושה גם בליגה השנה וגם בנבחרת. אתה יודע, זה נראה פשוט, אבל המסירות מפתח בין השחקנים, להעמיד את השחקן איפה שהוא צריך לקבל את הכדור, זה הגאונות של אוליסה, וכמה שהוא חשוב עבור נבחרת צרפת.
0: אז היא רק מכניסה עוד ליגיונרים, אבל המשחק הזה הוא, אפשר לומר, כמעט במעמד צד אחד, ועוד במחצית השנייה אפילו יותר מאשר במחצית הראשונה.
1: ועוד בטח ובטח לאחר הגול שהם קיבלו, שהוריד להם את כל האוויר המפרסים.
0: ונכנסו עוד רקדנים למסיבה. ריין שרקי, כוכב מנצ'סטר סיטי, דזירה דואה, כוכבה הצעיר של PSG. הם המחליפים של דידיה דשאן. אשרי המאמן ואשרי הנבחרת שאלה המחליפים שלהם.
1: שנים על גבי שנים שאתה רואה שהנבחרת הצרפתית מייצרת עוד ועוד שחקנים צעירים, טופ עולמי, וזה מתחיל מהאקדמיות שם, המחאי, כשאני יצא לי להיות שם, חוויתי קצת איזה שנה וחצי בצרפת, וראיתי איך הם עובדים, כן, באובזר, וראיתי איך הם עובדים עם הילדים הצעירים, את רמת הסקאוטינג שמגיל קטן יודעים ללקט את השחקנים האלה, הם מפשילים אותם ממש להיות ברמה כל כך גבוהה, ואתה רואה את השחקנים האלה, פשוט מדהים התוצרת שצרפת מביאה.
0: שרקי ודואה, שני המחליפים על הדשא, כאן בפילדלפיה. הצרפתים רוצים עוד.
1: יש פה אחד מספר 10 שרוצה, ועודך רוצה עוד.
0: לקונדה שמחזיר לו, שרקי. היא רק לא מצליחה להניע כדור. 2-3 מסירות, זה בגדר כמעט נס. בואו נראה אם הכניסה של שר ופרג'י טיפה תעזור להם בהנעת הכדור, שחקנים טריים יותר, כי גם נגד הנורווגים, שהם עמדו לא רע בסך הכל, אתה ראית שמדקה 70 עיראק פשוט לא באותו קצב מול יריבה אירופית.
1: אנחנו רואים לא רק את הקצב, אנחנו רואים את איבודי הכדור האלה המיותרים, שמביאים עוד ועוד לחץ על העיראקים, הם לא מצליחים להחזיק את הכדור.
0: שרקי. ימין ושמאל אותו דבר, זה משהו נדיר השחקן הזה.
1: כאמור, שרגליים, כמו דמבלה.
0: דואה, שוב שרקי. הוא ממש עם קסם ברגליים השחקן הזה. רביו. קצת פחות מ-20 דקות לסיום ההתמודדות. מי זוכר שהמשחק הזה הופסק לשעתיים, תגיד לי? כאילו לא היה.
1: כאילו לא היה. אף אחד לא זוכר את זה.
0: העיראקים מנסים לצאת וכל כך מתקשים לעבור את קו מחצית המגרש. גם רבין סולקה לא מצליח להיות מדויק, וכמעט כל כדור שעיראק מקבלת היא מיד ממהרת לאבד, ואז היא חוזרת מתוסכלת לעמדות שלה כדי לעצור את מטוסי הסילון שניצבים מולה. זהו יוסף אמין, מספר 7 של עיראק, שחקנה של אייק לרנקה הקפריסאית, הולך טוב קדימה, אבל המחויבות של הכוכבים הצרפתים למשחק ההגנה זה משהו שדידיה דשאן מאוד מאוד אוהב.
1: דיברנו על זה לפני, זה לפני המשחק, שדיברנו על סדר וארגון ומשמעת. זה לפני הכל מבחינת דידיה דשאן. אתה רואה את הכוכבים האלה עובדים ורצים גם מבחינה הגנתית. יפה לראות את זה.
0: קרן לעיראק, זה אירוע נדיר במשחק הזה. ליד הכדור נמצא זידן יקבל. והוריו קראו לו זידן, על שמו של הכוכב הכי גדול של צרפת עד שאמבפה הגיע. זה הכי קרוב שעיראק הגיע לשער של מייק מניאן, אבל גם זה לא למסגרת. הניסיון של המחליף רבין סולקה. בוא נתענג על הגול של דמבלה.
1: שים לב לעצירה, כבר בסיבוב שלו הוא מכין את עצמו כמו שצריך, והבעיטה עם רגל ימין לפינה. דיברנו על שתי הרגליים של דמבלה, ודיברנו על הבישולים של אוליסה. ואנחנו רואים את צרפת במיטבה במחצית השנייה, הרבה הרבה יותר טובה מהמחצית הראשונה.
0: שער שמיני בסך הכל אוסמן דמבלה ב-61 הופעות, זה באמת מספרים לא נוצצים מדי לשחקן בסדר הגודל הזה, אבל אולי הגול הזה הראשון שלו במונדיאל יפתח לו משהו, כי באמת מדובר בכוכב כדורגל. בשיעור עולמי
1: כוכב כדורגל, הוא שוחק כדור הזהב מן הסתם, זכה עם בליגת האלופות עם פריז
0: פעמיים,
1: מאוד מאוד דומיננטי בקבוצה, וקיבלנו על זה שאנחנו רוצים לראות אותו יותר דומיננטי בנבחרת. הנה הוא בא היום, כבש, בישל, ואולי נראה צרפת כובשת עוד שם.
0: יופי של מסירה של חוסיין עלי. הנה העיראקים כמעט מגיעים להזדמנות, ועכשיו הם צריכים להיכנס לכוננות, כי דזירה דואה שועט קדימה. השופט אומר להמשיך. שחקן עיראקי שרוע על קר הדשא, החברים שלו ממשיכים קדימה. הנה הזדמנות, והכדור הזה הולך החוצה. איזו יופי של הזדמנות, עלי אל-חמאדי עם ההזדמנות הכי גדולה של עיראק להבקיע שער. זה היה קרוב מאוד.
1: ההזדמנות של עיראק, יופי של הרמה, וראינו את עלי אל-חמאדי עושה תנועה יפה, משתחרר מהשחקן שלו, לא פגש הכי טוב את הכדור.
0: הקבעה נהדרת.
1: הקבעה מצוינת בין השוער לבלם.
0: הקבעה גדולה של מרקו פרג'י המחליף.
1: רואים שזה סליבה פח. קשה לעצור אותו. הוא גם נפצע קצת, ברמדי.
0: הוא בעצמו עלה מהספסל היום במקום הכוכב הגדול של נבחרת עיראק.
1: והיה לא רק שהוא נכנס, אבל גם הוא כמו עיראק. המחצית השנייה פחות הגיעו.
0: אתה יודע מה זה בשבילם לכבוש שער מול נבחרת גדולה כמו צרפת? אם זה היה קורה, היית פה רואה חגיגות משוגעות. סליבה עם כדור ארוך לעבר ברקולה. ‫68,324 צופים באצטדיון בפילדלפיה, פול האוס, גם במשחק הזה.
1: גם אחרי שעתיים, זה אומר שכולם כנראה חזרו.
2: אף אחד לא הלך הביתה.
1: אף אחד לא הלך הביתה.
2: פעם ב-30 שנה יש מונדיאל בארצות הברית. מי הרשה לעצמו ללכת הביתה?
1: ואחרי 40 שנה עיראקים חזרו למונדיאל.
2: וגם הם לא יוותרו. על שום רגע, גם אם נרטבים.
1: בדיוק.
2: עיראק קצת משתחררת ככה בדקות האחרונות עם ניסיונות להגיע לשער הצרפתי. העיראקים כבר השלימו את מכסת החילופים שלהם. לדידיה דשאן יש עוד 3 חילופים לעשות אם הוא רוצה. אני רואה את שחקני הספסל שלו מתחממים, ויש לו שם את הקליוש ואת מרקוס טורם ועוד ועוד שחקנים נפלאים.
1: בכלל סגל מאוד מאוד חזק בנבחרת צרפת,
2: אולי הכי עמוק מכל 48 הנבחרות.
1: אתה רואה את זה כשיש דברים, היו כמה שחקנים שפתחו היום בהרכב והיו מצוינים.
2: הנה קריסטיאן קרמבו, אלוף עולם עם נבחרת צרפת ב-98, שדשאן עוד היה שחקן, הקפטן שהניף את הגביע, וגם השחקנים שלו רוצים לעשות את אותו דבר. ריין שרקי, רביו, תראה גם הבלמים משתתפים בהנעת כדור. קונלה אמבפה.
1: בוא נגיד שדשאן משאיר את הנבחרת הצרפתית בצורה טובה לזינדין זידן.
2: עדיין 0-0 במפגש בין נורווגיה וסנגל, מה ששם את צרפת במקום הראשון עם 6 נקודות, הנורווגים כרגע עם 4, סנגל עם נקודה ועיראק עם 0. כדור טוב של לוק הדין למבפה, יש לו כבר צמד, ועכשיו אין פנדל, אומר השופט. זה מרגיש כמו עבירה במבט ראשון.
1: היה מגע, אבל אני לא יודע כמה זה לפנדל, אני אצטרך לראות את זה שוב.
2: תכף נראה. בינתיים המשחק ממשיך.
1: את הכוח שקורה.
2: אפשר להוציא לו כדור מהרגל, למנו קונה.
1: איזה. אתה רואה את צ'ואמני, לא פותח, יש לך את קונה. לא פחות טוב.
2: מונדיאל ראשון של הקשר הנהדר הזה מרומא. שרקי. מקפיץ למבפה, הקפצה גאונית. הבולה הזה הולך החוצה. אבל אתם ראיתם עכשיו למה ריין שרקי מסוגל.
1: ראינו למה ריין שרקי מסוגל.
2: הנה הספק הכשלה. הוא שם אותו עם יד שמאל, ממש עוצר אותו.
1: זה לא פנדל.
2: לא פנדל?
1: לא.
2: אוקיי.
1: אנחנו רואים את מבפה פחות התחבר לכדור בצורה טובה. רואים אותו תמיד מנסה, שרקי עם כדור מצוין של אומן. מעל הבלמים.
2: גם השופטים חושבים כמוך, לא היה אירוע שמחייב שריקה לפנדל עבור צרפת. 10 הדקות האחרונות כאן בפילדלפיה, צרפת בדרך לניצחון שני בטורניר. בינתיים היא מדברת בשלישיות.
1: מדברת בשלישיות, מבפה מדבר בצמדים, ואוליסה מדבר בבישולים. בסך הכל, בסך הכל צרפת נראה טוב, אבל בואו לא נשכח שיש פה יריבה של יריבה חלשה.
2: חלשה מאוד.
1: יריבה חלשה. אנחנו נצטרך לראות גם את הצרפתים. עכשיו עם כל ההתלהבות, המשחקים הרבה יותר חזקים כבר במשחק נגד נורווגיה. זה יהיה הרבה הרבה יותר קשה. נורווגים לא פשוטים.
2: עוד כדור נהדר לברקולה. זה יהיה כמעט השער הרביעי, רק קרן לצרפת.
1: אני אגיד כבר, זה רגע מהתפרקות, אתה רואה כבר את הקו האחורי, קו הגנה, לא מתואם, עומד גבוה, ומול ברקולה והשחקנים המהירים. זה רק עניין של זמן לעוד שערים.
2: שרקי מכניס ללוקה דין, הנה הגבעה שלו, ההגנה מרחיקה את הכדור עד ז'ול קונדה, דואה, אמבפה בכל מקום במגרש, אבל גם בנבדל.
3: זה נראה עכשיו קצת כמו משחק אימון.
2: הנה שני החילופים של דידיה דשאן, מלו גוסטו ומגנס אקליוש, הכוכב הצעיר של מונקו, הם השניים שיכנסו עכשיו, האחד מגיע מצ'לסי, השני כאמור ממונקו, גוסטו מחליף את ברקולה, וז'ול קונדה גם כן מפנה את המקום שלו. הקלוש יותר על
3: העמדה של הכנף
2: בדיוק, וגוסטו
3: בגוסטו מגן ימני של צ'לסי, גם עוד מגן מצוין,
2: יצא מגן מברצלונה, נכנס מגן מצ'לסי,
3: עוד מגן מצוין שעשה עונה טובה,
2: מגנס אקליוש בין ה-24, כוכב אדיר של מונקו, פחות או יותר כל אירופה כבר בעקבותיו. אני לא אתפלא אם אחרי המונדיאל גם תהיה איזו העברה של 60 מיליון סביבו לאחד המועדונים הגדולים ביבשת.
3: כן, עוד פרוספקט.
2: הופעה עשירית שלו בנבחרת.
3: פרוספקט של הצרפתים. יופי של שחקן. מהיר. קבל את הדקות שלו פה. שחרר בדידיה שגם הוא מתאים וראוי לשחק כמה שיותר.
2: אין עבירה על שרקי, השופט באמת לא מרבה לשרוק פה לעבירות שנראות לנו די טריוויאליות לשריקה, הוא נותן למשחק הזה לשטוף. מנו קונה.
3: הלכו על הסטייל האנגלי, השופטים, ללכת על המשחק, להמשיך לשחק, גם המשחק אגרסיבי.
2: אוליסה שבישל פעמיים כבר הוחלף. דמבלה שכבש אחד גם כן הוחלף. אבל מי שהפקיע שני שערים וכבר ארבעה שערים בטורניר נמצא פה איתנו על המגרש.
3: הוא לא רוצה שיחליפו אותו.
2: ממש לא.
3: ודשאן מבין את זה, ודשאן מבין את זה, ששחקן שרוצה לשבור תארים, הוא רוצה להיות במגרש בכל דקה. יש לו התמודדות עכשיו לא פשוטה מול הגאון ליונל מסי.
2: 18 שערים למסי, 16 שערים לאמבפה. זה יהיה פייט עד הסוף ביניהם, גם על הגביע עצמו וגם על תואר מלך השערים. שניהם הגיעו לטורניר הזה
3: חמים מאוד,
2: במלוא הדרם.
3: ולא נשכח שאמבפה יש לו עוד דרך, ומסי כבר אמר שזה הריקוד האחרון שלו.
2: ברור.
3: אז
2: אמבפה
3: בדרך הנכונה,
2: בצנעה נגיד שיש לו עוד שני מונדיאלים חוץ מהמונדיאל הזה. ארנולד עוד מנסה ככה להכניס משמעת אצל השחקנים שלו, אבל אין מה לעשות, זו לא אותה רמה.
3: אנחנו רואים גם את מרקוס טורם עומד להיכנס, חלוצה של אינטר, שהוא גם כבש המון המון שערים העונה,
2: ובן של אלוף עולם,
3: בן של אלוף עולם
2: ליליאן טורם, ששיחק עם דידיה דשאן,
3: נכון,
2: הרבה שנים,
3: זכה עם אינטר באליפות השנה,

0: הקשר הנהדר הזה ממילאן, אדריאן רביו, מלו גוסטו. יש עוד 3 דקות לפני תוספת זמן. אופמקאנו, אקליוש, קונה, לוקה דין, קיליאן אמבפה, אקליוש מחזיר לו, וקונה שוב מסתער על הכדור. בעל בית אמיתי. עדכון מניו ג'רזי, תכף נדבר עליו, כי אמבפה כמעט כובש את השלישי שלו. עכשיו הוא רואה דגל לנבדל. נורווגיה עולה ל-1-0 מול נבחרת סנגל. פדרסן עם שער היתרון בדקה 43. שחקנה של טורינו מעלה את נורווגיה ליתרון, ונורווגיה נצמדת לצרפת עם 6 נקודות.
1: זה איזה משחק היר.
0: מה הולך להיות לנו ביום שישי בבוסטון?
1: הרשות הבית. ולהזכיר, זה מאוד חשוב, כי יש לנו עוד שלב במונדיאל, שלב ה-32, שלב הנוקאוט של ראשון, מקום ראשון נגד שני. אז זה חשוב מאוד גם לצרפתים, גם לסיים מקום ראשון.
0: היא רק רוצה שער ניחומים. לא מקבלת שריקה. שרקי עכשיו עם הכדור. ההגנה היא רק דלילה, אבל המסירה של שרקי לא טובה.
1: לא טובה של שרקי.
0: נכנסנו לדקה ה-90 של המשחק. אף אחד לא ייקח לצרפתים את הניצחון השני במונדיאל הזה עם 3-0 במשחק הכי ארוך ever בגביעי עולם. יש זמן עוד לעוד שער של אמבפה. הוא הולך כל הדרך אל השער, קיליאן אמבפה. הפעם זה לא קורה, אבל איזה עוצמות.
1: זה לא קורה, אבל מה שכן קרה זה המהירות האדירה. שים לב, לא עושים את הטעויות האלה מול אמבפה. אמבפה, תראה איך הוא עובר אותם בקלות. זה קרה כמו משחק ילדים. הוא הגיע לרגל שמאל.
0: והנה עכשיו הוא מקבל את הבמה ואת הקהל ואת כל התשואות מעשרות האלפים כאן. הוא לא סולח לעצמו על ההחמצה, הוא כל כך תחרותי. קיליאן אמבפה בחוץ, מרקוס טורם בפנים. זה היה הגול הראשון שלו.
1: הוא עשה את זה יפה מאוד עם רגל שמאל.
0: נכון. זה השער השני במתנה שהוא קיבל מההגנה, הבישול של דמבלה. והשמחה הגדולה של קיליאן אמבפה בהופעה 100 שלו. הוא הופיע.
1: איזה כיף לראות
0: את הסכם. הוא תמיד מופיע. שרקי עכשיו, אקליוש, רביו, הכדור בורח לו. צרפת כל הזמן מייצרת, ולא חשוב מי נמצא על המגרש.
1: לא משנה, מייצרים מימין, משמאל, מהאמצע. דיברנו על אמבפה.
0: 12 שערים ב-12 המשחקים האחרונים, 16 שערים ב-16 הופעות במונדיאלים, 60 גולים ב-100 הופעות בנבחרת צרפת. מה עוד אתם רוצים?
1: זה מספרים מפלצתיים. אתה רואה את זה גם, אתה רואה, אין פה אפס, אתה רואה את העוצמות שלו, את ההבדל מול הבלמים. כאילו הוא מרגיש שבכל פעם שהוא קצת רוצה, הוא יגיע למצב, גם אם לא יכבוש.
0: 2 דקות צנועות מוסיף השופט הקנדי.
1: להזכיר, לא הייתה הפסקת מים. אז בגלל זה גם...
0: לא, הייתה הפסקת מים מהשמיים.
1: מהשמיים.
0: של שעתיים.
1: אז בגלל זה אין הרבה תוספת זמן.
0: שניות אחרונות כאן בפילדלפיה. צרפת ממשיכה להניע כדור, אולי אולי לייצר עוד מצב קטן אחרון. אולי נראה גם שער רביעי. לך

איתם, הכל יכול לקרות. שרקי מעכב לאקליוש, אקליוש עדיין עם הכדור, הכל סגור, סגור ונעול שם, אבל הוא עדיין עם הכדור, הכוכב הצעיר ממונקו. הנה ההגבהה, ההגנה מרחיקה, וזהו זה, מסתיים לו המשחק הכי ארוך שראיתם אי פעם במונדיאל. דידיה דשאן ונבחרת צרפת מנצחים 3-0 את נבחרת עיראק עם עוד הצגה גדולה של קיליאן אמבפה. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, ועוד מעט אתם חוזרים אלינו יחד כדי לראות מה עשה פה אמבפה.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב.

בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

בסוף על מה שעבר זה הגוף שפתאום מסרב ונסגר אני לא מעוניין למנוע מנוע

עוצר אותך לדעתי, והייתי פותר אותך מנוכחותי, אבל עד שוב תלכי לבזבז את הזמן

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 4. צהל יקיים היום באילת תרגיל צבאי שבו ייבחנו תרחישים ביבשה ובים, בהם גם תרחיש של חדירת מחבלים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ספינת טילים מסוג דבורה הבחינה לפני כשבועיים באופנוע ים שעשה את דרכו במהירות לכיוון אילת מכיוון ירדן. ספינת חיל הים ירתה לעבר כלי השייט שככל הנראה היה בלתי מאויש וחזר לכיוון ירדן. בתוך כך ראש השבק דוד זיני ערך עם כניסתו לתפקיד סיור באילת שבו העלה חשש מפני חדירת מחבלים לעיר מהים. בשבק אומרים כי אין התראה מיוחדת בעיר הדרומית וכי מדובר בתכנון מבצעי שוטף של שירות הביטחון. אירוע הירי במונטריאול שבקנדה. מיכאל מזרחי, חבר הקהילה היהודית בעיר ושוטר, נהרגו אמש באירוע הירי בשכונת קוד דנז' בעיר. כלי תקשורת בקנדה מדווחים כי במלון שבו התאכסן היורה נמצא מנשר בין יותר מ-100 עמודים, ובו הוא מפרט את מה שנראה כמניע למסע הירי שלו, שנאה כלפי נשים. המשטרה לא אישרה את אמיתות המנשר שאליו נחשפו כלי תקשורת בקנדה, וגם לא מסרה פרטים על זהותו של היורה. ונו נתן גוטמן מוסר כי ככל הידוע בשלב זה לא היה מניע אנטישמי מאחורי מסע הרצח, אולם החקירה נמשכת. השר לביטחון פנים של מחוז קוויבק מסר כי הירי לא היה אירוע טרור. מונדיאל 2026 בפילדלפיה הסתיים לפני זמן קצר, המשחק בין צרפת לעיראק בניצחון צרפתי 3-0. קיליאן אמבפה כבש שני שערים במשחק ואת שערו ה-17 בגביע העולם. המשחק הופסק בסיום המחצית הראשונה למשך כשעתיים בשל סופות ברקים וגשם שוטף. בניו ג'רזי מתקיים כעת המשחק בין נורווגיה לסנגל, תוצאת המחצית 1-0 לנורווגיה. מוקדם יותר ניצחה אלופת העולם ארגנטינה את אוסטריה 2-0. כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בדקה התשיעית בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אבל הצליח לכבוש שני שערים, האחד במחצית הראשונה והשני לקראת תום המשחק. בכך עלה מסי לראש טבלת הכובשים בתולדות משחקי גביע העולם עם 18 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: זה התחזית בלי שינוי של ממש וטמפרטורות רגילות בעונה. ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

גבי כפוף ליבי נשבר וכל ימי רצו ושוב בין שמיים וארץ עם המגרת התינה א' את שוקתי בינה הלא לנצח את כותת בין שמיים וארץ אז פקחתי את עיניי ודרשתי תשובה מתי ינוסו הצללים ותתגלה האהבה

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון היום ייפתח בוושינגטון סבב שיחות נוסף שמטרתו לסכם את הפרטים הראשוניים של נסיגת תוכות צהל מדרום לבנון. השיחות התקיימו בתיווך אמריקני ובהשתתפות שגרירי ישראל ולבנון ושלושה קצינים בדרגת תת-אלוף. סבב השיחות מתקיים על רקע רעיון הקמת מנגנון לבירור הפרות של הפסקת האש בלבנון בהשתתפות איראן וקטר בלישראל. גורמים המעורים בנושא אמרו לכתבתנו גילי כהן שלא היה סיכוי למעורבות ישראלית במנגנון בשל הנוכחות האיראנית, ואולם ארצות הברית צפויה לשקף את המסר הישראלי ואיראן תייצל את חיזבאללה. בתוך כך, במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון מודאגים ממזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן, כך פרסם אמש כתבנו רועי קייס במהדורת תן חדשות. פוליטיקאי מאחת המפלגות המתנגדות לארגון סיפר על תחושה של אכזבה קשה מהנשיא טראמפ משום שכריכת החזית הלבנונית בהבנות בין וושינגטון לטהרן מחזקת את מחנה חיזבאללה ומחלישה את המחנה התומך בהחלשתו ובפירוקו מנשק. לדברי הפוליטיקאי הלבנוני, מזכר ההבנות אף הביך את הנשיא ג'וזף אוון ואת ראש הממשלה נוואף סלאם, שדוחפים להמשך השיח הישיר עם ישראל ולהחלשת חיזבאללה. הלילה קיימו ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון שיחה טלפונית על המצב בלבנון. בסופה נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. בהתהפכות רכב בכביש 40 סמוך לבאר שבע נהרג הלילה נער בן 15, צעיר כבן 20 שנפצע בינוני, פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מונדיאל 2026 בניו ג'רזי הסתיים לפני זמן קצר המשחק בין נורווגיה לסנגל. נורווגיה ניצחה 3-2. מוקדם יותר הסתיים בפילדלפיה המשחק בין צרפת לעיראק בניצחון צרפתי 3-0. המשחק הופסד בסיום המחצית הראשונה למשך 9 שעות בשל סופות ברקים וגשם שוטף. אמש ניצחה אלופת העולם ארגנטינה את אוסטריה 2-0. כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בדקה התשיעית בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך הצליח לכבוש 2 שערים, האחד במחצית הראשונה, השני לקראת תום המשחק. וכך עלה מסי לראש טבלת הכובשים בתולדות משחקי גביע העולם עם 18 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שלומי גולדברג, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, אנחנו מקווים שכולכם בטוב. בוקר יום שלישי בשבוע, 5:05, אתם איתנו, כאן חדשות ברשת ב'. היום ח' בתמוז, תשפ"ו, 23 ביוני 2026, החופש הגדול, הקיץ כבר פה, ואנחנו פותחים את שידורי הבוקר כרגיל עם אור ראשון. עוד מעט ניגע בכותרות, אתרי החדשות, בעיתונים, נעדכן מחדשות הלילה, מה קרה בשעות האחרונות, גם במונדיאל. נשמע קטעים מתוך רעיונות נבחרים של תוכניות כאן רשת ב' ושירים יפים איתנו תמיד בשעה הזו. אריה גולן יהיה כאן ב6, איתי באולפן, טכנאי השידור משה ליכטנשטיין, וכאן שלומי גולדברג איתכם, כאשר אנחנו נפתח בסקירת אתרי החדשות השונים והכותרות הראשיות שלהם לבוקר זה. העיניים נשואות לוושינגטון, שם ישראל ולבנון חוזרות לשולחן המסע ומתן, וגם לשוויץ, המסגר ההבנות והמסע ומתן לקראת הסכם סופי בין ארצות הברית לבין איראן, כשגם אנחנו בנושאי השיחה. עוד מעט נדבר על תוצאות המשחקים במונדיאל, על מה שקרה במונטריאול הלילה, ובמה נתחיל? בלבנון. ישראל ולבנון חוזרות לשולחן המסע ומתן. השיחות התקיימו בדרג שגרירים. ארצות הברית צפויה לייצג את המסר הישראלי בכל הנוגע לבירור ההפרות של הפסקת האש. ואתר כאן חדשות מדווח שמאז סוף פברואר השנה, חיזבאללה שיגר יותר מ-7,000 רקטות ורחפנים. מספר בלתי נתפס. גורמים ישראלים אומרים לכאן חדשות שנלקח בחשבון שתידרש נסיגה הדרגתית כלשהי. אבל כפי ששמענו במהלך הלילה הזה, יצאה הודעה מטעמם של ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד צפון, ובהודעה הזו נמסר שצה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. כל זה קורה הלילה. המסע ומתן, אם כן, הישיר בין ישראל ללבנון ייפתח בוושינגטון. זהו סבב שיחות שלישי, נדמה לי, ומטרתו לסכם את הפרטים הראשונים בדבר הנסיגה של כוחות צה"ל מדרום לבנון. שגרירים משתתפים וגם שלושה קצינים מטעמנו בדרגת תת אלוף. יש רעיון לארצות הברית ולאיראן להקים מנגנון לבירור הפרות של הפסקת האש בלבנון. מי ישתתף במנגנון הזה? איראן וקטר, כן? הם יחליטו מה אנחנו צריכים לעשות בלבנון. אז מה יהיה? ישראל לא תשתתף בשל הנוכחות האיראנית, אבל ארצות הברית אומרת, אנחנו נייצג אתכם הישראלים, איראן תייצג את חיזבאללה, ונראה מה יקרה במנגנון הזה. טוב, כל זה קורה הלילה. עוד באתר כאן חדשות, כאמור, חוץ מלבנון, במונטריאול, היה מעניין מאוד במהלך הלילה, כאשר היה שם אירוע ירי, מתברר ככל הנראה שזה לא קשור לאנטישמיות, אלא לאנטי-פמיניזם או משהו כזה, על פי מנשרים שמצאו בחדרו של היורה שהיה במלון, הוא כנראה ירה מגג המלון, היורה נורה למוות על ידי שוטרים, המניע ככל הנראה לא אנטישמיות, ובשוגג בשל היריות נורה יהודי בשם מיכאל מזרחי, בתחילה הוא נפצע קשה ואחר כך נקבע מותו בבית החולים. זו שכונה שבה אוכלוסייה יהודית גדולה מאוד במונטריאול, סמוך לבית חבד, קוט דנז' שם השכונה במונטריאול, ועכשיו הנושא הזה נבדק. בינתיים יצאו הודעות מהודעות שונות על ידי כל מיני גורמים, גם בארץ, גם בקנדה, אבל ככל הנראה זה הסיפור. עוד אנחנו רוצים לדעת מה עושים בצהל. אני חוזר ללבנון, האם צהל ייסוג, ממתינים להחלטות הדרג המדיני, ואז צהל יעשה מה שצריך על פי ההוראות. כאמור, יותר מ-7,000 רקטות ורחפנים נורו לעבר ישראל. בינתיים יש אזורים סגורים שצהל שולט עליהם,
וישראל העבירה לאמריקנים מידע מודיעיני מפורט על התשתית התת-קרקעית של חיזבאללה ברכס עלי טהר, כדי שצהל יורשה לפעול במקום. בעבר הצבא הלבנוני סירב להגיע למקום מחשש לאימות עם חיזבאללה, ועכשיו אנחנו רואים שמצפים להחלטות הדרג המדיני בכל הנוגע לתזוזת הכוחות בשטח. יש עוד מחבלים רבים שכלואים בשטח שבו צהל פועל, ויש לקבל החלטות מה עושים בעניין הזה. אתר ויינט הבוקר כותב על איום הרחפנים שנותר והזעם על ההגבלות בלבנון. באנו להסיר איום או להיות דחליל? זאת השאלה תחת ציטוט. בניו יורק טיימס דווח שמפקדים בצהל הונחו לפעול להגנה בלבד בדרום לבנון, וזה מעורר תסכול רב בקרב הכוחות. מרגיש שאנחנו לא עושים משהו משמעותי, שיתף לוחם מילואים ומדבר על רחפן. הוא מסיפר שכשרואים רחפן בסביבה נכנסים לשיח ומתפללים לא להיפגע. וואו, דברים קשים. זה מובא באתר החדשות ויינט באחת הכותרות של הבוקר. באנגליה, מה עם קיר סטארמר? הייתה שם התפטרות, ושעות אחרי שהוא התפטר, ראש הממשלה, בעקבות המרד במפלגתו, הגיע לבית הנבחרים אנדי ברנהם, שמסומן כמועמד מוביל להחליפו. הוא התקבל בתשואות על ידי חברי הלייבור, והושבע רשמית לחבר בפרלמנט. באנגליה סערה פוליטית, אבל גם אצלנו לא חסר, אז מתייחסים לזה קצת פחות. בבית שמש אתמול, הפגנת חרדים סוערת, אימותים, עשרות חרדים חסמו כבישים, יידו אבנים על שוטרים, נזק לתשתיות, הכל בגלל שהגישו כתב אישום נגד תושב העיר שהצית צמחייה ליד תחנת המשטרה. במהלך המחאה, ובינתיים זה קרה ברחוב נהר הירדן בבית שמש, הציתו פחים, גם פגעו בניידת, והמשטרה טיפלה בזה במהלך הלילה. הפורעים משולחי הרסן זורעים נזק כבד לתשתיות, מיידים אבנים וסלעים. המשטרה צריכה פשוט לעשות זאת ביד חזקה ובזרוע נטויה. עוד באתרים השונים, בוואלה כותבים, טראמפ כבר מחלק את הכסף. בטהרן אומרים, זה לא מה שסוכם. לטענת הנשיא האמריקני, הכספים שיופשרו בהסכם בשוויץ ישמשו לקניית תוצרת אמריקנית. טראמפ אומר, אוקיי, אנחנו מעבירים לכם כספים, אתם קונים אצלנו דברים, והאיראנים מכחישים את ההתחייבות, אבל אומרים, יכול להיות. גם בנוגע לדלק, זה פחות או יותר הסגנון, תמכרו דלק ואנחנו נקנה. נראה מה קורה בינתיים, מה קורה היום, מה טראמפ מצייץ היום ומה יהיה, נראה בהמשך. אתר N12 כותב, צהל יישאר בלבנון, סימן שאלה. טראמפ אומר, הבעיה תיפטר במהירות. אם איראן תפר את ההסכם, אומר טראמפ, אעשה מה שאני צריך לעשות. זה בעצם אחד המשפטים האחרונים שאנחנו מגלים מפיו של הנשיא, נשיא ארצות הברית. תאונת דרכים סמוך לבאר שבע, נער בן 15 נהרג, צעיר נפצע בינוני, גם זה קורה. עוד מעט תוצאות, טוב, נורווגיה ניצחה 3-2 ממש לפני כמה דקות, רבע שעה את סנגל, משחק מעניין עם 5 שערים, ולפני כן צרפת ניצחה 3-0 את עיראק, אמבפה כבש 2 שערים, והוא דוחק במסי בצמרת טבלת המבקיעים במוניאל בכל הזמנים. יהיה מעניין, אין ספק, אלה התוצאות ועוד משחקים רבים. נכון הוא לפנינו, ב-6 ירדן נגד אלג'יריה, ואחר כך היום בערב פורטוגל נגד אוזבקיסטן, ב-8 וב-11 אנגליה תשחק נגד גאנה. משחקים יפים ומעניינים. עכשיו כבר 5:14, בוקר יום שלישי בשבוע. אנחנו נשמע את השיר הראשון במשדר שלנו, ואחר כך נראה מה כותבים העיתונים הבוקר.

בלילה. אנחנו כבר ביום, יום שלישי. אנחנו ביום שלישי השבוע, 5:32 דקות של בוקר זה. מכאן אל תורי הפרשנויות והכתבות המובילות בעיתוני היום. בן דרור ימיני כותב שהמשבר הנוכחי בין ממשלת ישראל לממשל האמריקני שונה ממשברי העבר. הפעם אין לישראל תמיכה בקונגרס וגם דעת הקהל האמריקנית לרעתה. ישראל חייבת לשנות כיוון, זו חובה לאומית וציונית. עם כל הכבוד להסברה, יש קודם כל צורך במדיניות שמחזירה את ישראל למשפחת העמים. כך הוא כותב, מספר בידיעות אחרונות בן דרור ימיני, שזה לא המשבר הראשון, בשנת 75 זו הייתה הערכה מחדש בעקבות כעס של הממשל על כישלון השיחות בין ישראל למצרים. ואז ג'רלד פורד עצר את הסיוע הכלכלי והקפיא את משלוחי הנשק. היו מאז עוד הרבה משברים, ולמורת רוחם של הנשיא אובמה, אז נתניהו נעם בקונגרס, ועוד מקרים שכאלה, אבל בהחלט הכותרת היא כבר לא חביבי הקהל. גיא מורד בקריקטורה שלו הבוקר מציג את טראמפ יושב על קורסה בגראז' שלו, ומוכר דברים, כן, מחירה ביתית כזו, בין היתר, רואים כאן מפה של ארץ ישראל למחירה, גראז' סייל, כך גיא מורד, רואים פה גיטרה ומחבטי טניס ומגפיים של בוקר ותמונה של ארץ ישראל. כמה זה עצוב לראות קריקטורה מצחיקה במרכאות שכזו. עקיבא לם כותב על הסכם ארצות הברית איראן שישראל נדחקת לאיום קיומי, עד כדי כך. לא פעם עמדנו מול נטישה אמריקנית, אבל הפעם המצב שונה מהותית, חמאס לא איים על קיומה הפיזי של ישראל. איראן, כן. והוא מרחיב בזה בטור שלו כאן בידיעות, והדברים מעניינים. נראה עוד כמה טורים במעריב. אנה ברסקי מדברת על כך שישראל שואפת שכל תזוזה שלה בשטח תעבור דרך המסלול הישיר עם לבנון ולא דרך שולחן המיקוח בשוויץ, כדי למנוע מאיראן לגזור קופון, ואנחנו שומעים שהאיראנים תופסים מעמד שם בכל מה שנוגע ללבנון. תורים נוספים הבוקר בישראל היום, יש כמה וכמה תורים מעניינים. מייקל אורן שהיה שגריר כותב שהמסע ומתן עם איראן דווקא נמצא בסכנת פיצוץ יומיומית. טראמפ יכול לומר מספיק ולנתק את הקשר בין הורמוז ללבנון. הוא כמעט עשה זאת כשאיים להשמיד את איראן אם לא תעצור את חיזבאללה. אלבונות נוספים לאיראן עלולים להביא לקריסת השיחות.

כך כותב מייקל אורן, מבין משהו בדיפלומטיות הזו, אבל לך תדע, טראמפ יכול גם לגרור רגליים, למשוך את המסע ומתן שאמור להתקיים במשך 60 יום ליותר מחמישה חודשים נוספים. זה יאפשר לנשיא להימנע מכל אימות יקר מבחינה פוליטית עם איראן עד לאחר בחירות האמצע בחודש נובמבר. אם הרוב הרפובליקני בשני הבתים שוב מובטח, הממשל יוכל לחזור ולהציג בפני איראן אופציה צבאית אמינה, ובמידת הצורך לחדש את קמפיין ההפצצות. אז הנה, עוד שיקולים, בחירות האמצע וכיוצא באלה, האימות מול ארצות הברית בסוגיית לבנון בלתי נמנע. כותב ישראל היום, זה הזמן לשאוג כעריות ולא להיות מובלים ככבשים למזבח האינטרסים של טראמפ וסגנו ונס, כותב נדב העצני כאן בישראל היום. איראן מנסה לסחוט ממשל אמריקני חלש, וישראל חייבת להציב קווים אדומים גם עם הצד הישראלי, גרור התנגשות עם וושינגטון ואמברגו נשק אמריקני. כך הוא כותב. מי עוד כותב? תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ' כותב גם הוא בעיתון הזה שלבנון הפכה למדינת מפתח. היא השחקן בהסדרה בין ארצות הברית לאיראן. מדובר בתפקיד שהממשלה בבירות עדיין לא מכירה, והתוצאה עלולה להיות הרסנית מנקודת מבט ישראלית. כך תחת הכותרת הסכם רע לישראל. כל זה כאן בישראל היום. על מעריב גם כן דיברנו, יש כאן גם כן כתבות, תורי פרשנות כהנה וכהנה. אבל נעשה קפיצה רגע לאנגליה, ללונדון. זה זמן קצר לאחר שראש ממשלת בריטניה סטארמר נשא נאום התפטרות דרמטי ומרגש מחוץ לדאונינג 10, המערכת הפוליטית שם בממלכה כבר מחשבת מסלול מחדש. לאחר שהודיע למלך על התפטרותו, הוא אמר שההחלטה התקבלה אך ורק למען המולדת שהוא כל כך אוהב, והיו שם דמעות, והוא דיבר לאשתו, הסלע שלי, ופחות משעתיים לאחר תום הנאום ההיסטורי, הוא הפך להיסטוריה. כששר הבריאות הודיע על גניזת שאיפותיו להנהגה והעביר את תמיכתו המלאה לאנדי ברנהם, והוא האיש שכנראה יגיע ישירות לחס ראש הממשלה. שם חוששים מפני מצב של קיפאון שלטוני מתמשך עד לחודש ספטמבר. זה כמובן פוגע בכלכלה הבריטית שהיא לא ממש מכוונת והיא מתנדנדת, והאנגלים נמצאים באיזשהו סימן שאלה בנושא הכלכלי ומבקשים שיהיה להם ראש ממשלה כפי שצריך, וזה לא קורה. 5:38 דקות עכשיו, אבנר גדסי, יאללה, נשמע את אבנר גדסי שר כל כך יפה, מנגן ושר.

זה אבנר גדסי, איזה יופי. המילים של משה בן שאול, לחן של אבנר גדסי עצמו. השבוע הגיע מספר הרוגים בתאונות דרכים מתחילת השנה ל-200. לילה עוד צעיר בן 15 נהרג סמוך לבאר שבע. המגמה מדאיגה את אנשי המקצוע ומצפים לשנה לא פשוטה כמו השנים הקודמות. על רקע זה, ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה אתמול את בקשת משרד התחבורה לשנות את שיטת הניקוד על עבירות תעבורה, מורידים נקודות על עבירות קלות ומגדילים נקודות על שימוש בטלפון, חציית אור אדום, נסיעה בשוליים ואי מתן זכות קדימה להולכי רגל. ולפי משרד התחבורה מדובר בשינויים שנדרשים בהתאם למציאות והקטל בדרכים. וזה מה שעומד לקרות, נהגים שיצברו 24-36 נקודות יידרשו לעבור קורס נהיגה מונעת, ועכשיו במקרים של צבירת נקודות בהיקף גבוה במיוחד יידרשו מבחנים מחדש, מבחני כשירות לנהוג, גם ממש מבחן נהיגה מעשי וגם עיוני מנהגים שיצברו נקודות רבות. והאנישה תוחמר כאמור, נהג שיתפס משתמש בטלפון נייד בזמן נהיגה יקבל 10 נקודות במקום 8 כיום. אם הוא חלילה יחצה צומת באור אדום זה יעלה מ-8 ל-10 נקודות, וגם אם מתן זכות קדימה ועוד עבירות חמורות כאלה 10 נקודות. וכאמור, מי שיצבור רק 24, כלומר שתי עבירות ועוד קצת, כבר יצטרך לגשת למבחנים והרישיון שלו יישלל. שימו לב לעניין הזה, גם בכל מה שנוגע לתוקף רישיון הנהיגה, נהג שיתפס נוהג ברישיון שאינו תקף לאותו סוג רכב עד 6 חודשים ממועד פקיעתו לא יקבל נקודות במקום 8 כיום, זאת אומרת מקלים כאן, אבל מחמירים במקומות אחרים. מהפיכת הניקוד בתחבורה, כל זה הבוקר בעיתוני היום. מה קורה בכדורגל? בואו נראה. אם כן, כבר היה מעניין מאוד הלילה. בינתיים, בעוד כמה רבע שעה, ייפתח המשחק בסנטה קלרה בין ירדן לאלג'יריה. מעניין. אבל בניו ג'רזי לפני שעה ניצחה נורווגיה את סנגל 3-2. בפילדלפיה, שם ירד גשם ממטרים, סופות רעמים וברקים, והמשחק הופסק לשעתיים. הקהל התבקש לצאת, כן, הקהל לצאת, מה זה לצאת? 70 אלף איש פשוט יצאו בצורה מסודרת ומצאו קורת גג מחשש לברקים שעלולים לפגוע בהם. ואז חזרו למחצית השנייה, כשצרפת הביסה 3-0 את עיראק, שני שערים של אמבפה, שמנסה לזנב במסי, שניצח אתמול 2-0 את אוסטריה, והבקיע שני שערים, הוא החמיץ פנדל אחד, אבל אחר כך תיקן את עצמו, ובכך עלה מסי לראש טבלת הכובשים בתולדות משחקי גביע העולם עם 18 שערים. המשחקים האלה מועברים בשידור ישיר, בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות, אצלנו, ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. עכשיו כבר 5:47 דקות, עוד משחקים, מה צפוי לנו בהמשך? אז כפי שאמרנו, המשחקים בין ירדן לבין אלג'יריה, זה ב-6 עוד מעט. בערב, משחק חשוב לרונלדו, פורטוגל תשחק נגד אוזבקיסטן ב-8 ואנגליה תשחק מול גאנה ב-11 בלילה. יום כדורגל מעניין שצפוי לנו. ונראה עוד קצת כותרות מעיתוני היום, תמונות של מסי מכל עבר בעקבות המשחק המצוין שלו, והוא בן 39, הזקן של המונדיאל, כן? עושה חיל כבר במונדיאל הקודם, אמרו זה האחרון, והנה גם עכשיו אומרים זה האחרון, ומי יודע מה יקרה במונדיאל הבא. ראש השבק דוד זיני התריע בדיונים סגורים כי ישיבה באוקטובר הבא חלילה יהיה באילת,
עיתון הארץ מדווח על כך הבוקר בהרחבה בראש העמוד הראשון שלו. על פי הדיווח, זיני הורה לבחירים בארגון להעמיד בראש סדר העדיפויות תרחיש של מתקפה אפשרית על העיר, ומחשיב את אילת לנקודת תורפה ביטחונית, בעיקר בשל מקומה הגיאוגרפי המבודד, והיום יהיה תרגיל נרחב באזור הדרום. בשבק אומרים לפני מספר חודשים במסגרת תהליך הכניסה לתפקיד קיים ראש השבק סיור באילת שחלקו התקיים בשיתוף הצבא והוא בחן הערכויות שונות. אין מידע או התראה מסוימת קונקרטית אלא תכנון מבצעי יסודי ולמידת האיומים בכלל הגזרות של עבודת השבק, ומרגיעים בשבק מהידיעה הזו. בכל מקרה, טוב לפקוח עין בכל מקום, והדבר חשוב. בעוד ארצות הברית ואיראן מדברות בשוויץ על לבנון, על הפסקת אש, על מנגנוני תאום ועל מניעת הידרדרות ביטחונית, אתמול אמר נתניהו, ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצהל היא ברורה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין הזה. במהלך הלילה גם יצאה הודעה מטעם ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הצפון, כי צה"ל ממשיך לפעול להגנת יישובי הצפון, וכמובן לטפל באיומים מצד חיזבאללה בלבנון. כל זאת בשעה שבשוויץ מוקם המנגנון הזה שאמור לטפל במה שקורה בלבנון ולהודיע לנו כיצד ישראל צריכה לנהוג צהל וכל מה שקורה שם בדרום לבנון. אתמול היה אירוע במונטריאול, דובר עליו הרבה. בסופו של דבר, ככל הנראה, לא מדובר באירוע אנטישמי, זה אירוע ירי. חמוש פתח באש, פשוט הוא עשה את זה בשכונה יהודית ברובע במונטריאול, רובע קוט דנז', שם יש גם בית חב"ד וגם אוכלוסייה יהודית מגוונת. ובסופו של דבר המפגע הרג שוטר, ומחילופי הירי במקום נהרג מיכאל משה מזרחי, יהודי תושב השכונה. מאז אירועי 7 באוקטובר היו באזור הפגנות נגד פעולות ישראל בעזה, והמרכול שלידו התרחש הירי הוא מרכול כשר ומשרת את הקהילה היהודית, ועל כן חשבו שמדובר באירוע אנטישמי, אבל לא. המפגע שהה במלון סמוך, והוא בכלל השאיר כל מיני מנשרים שבהם הוא יוצא נגד הפמיניזם, נגד נשים ועוד ועוד, וככל הנראה זה היה המניע העיקרי לירי שם במונטריאול. אבל זה בהחלט מסעיר את הקהילה היהודית וגם את עיתוני היום, כפי שאנחנו רואים. 5:51 דקות במעריב מספרים לנו שהדוח השנתי של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מציג דוח ובו תמונת מצב מדאיגה מאוד על השפעות המלחמה. ילדים של חיילי מילואים סובלים מקשיי התפתחות, ועוד יותר ישראלים עוזבים את המדינה ופחות חוזרים. רמת המוכנות לבית ספר נמוכה יותר בקרב ילדים להורים ששרתו במילואים. את כל הפרטים האלה מציג הדוח הזה. ועוד הוא מספר ששיעור ההוצאה הביטחונית מהתוצר הלאומי הוא הגבוה ביותר ב-30 השנים האחרונות. וכשכסף הולך לביטחון הוא כמובן יורד מחינוך ומבריאות ומדברים חשובים נוספים, אבל זה המצב. וכאמור, התוצאות מראות שילדים בני 4-6 שאחד מהוריהם גויס לשירות מילואים מאז 7 באוקטובר הפגין רמת מוכנות נמוכה יותר לבית הספר בהשוואה לילדים שהוריהם לא גויסו. וזה מראה לנו כיצד הגיוס והמלחמה וכל מה שקורה משפיע כמובן על הילדים בבית. 5:53 עכשיו, נחזור אל כותרות עיתוני היום. ובכן, במעריב כותבים באדום בוהק, מסלול עוקף ישראל בלבנון, מפלה מדינית. ארצות הברית ואיראן הכריזו על הקמת מנגנון למניעת חיכוך בין צהל לחיזבאללה בלי נוכחות ישראלית.
הוסרו זמנית הסנקציות על מכירת נפט איראני, וסגן הנשיא ונס הודיע על הסכמה להחזרת הפקחים לאתרי הגרעין, מסלול עוקף ישראל בלבנון, זו הכותרת של מעריב באדום, כאשר כותרת דומה בידיעות אחרונות, גם על רקע אדום, ישראל צופה בדאגה. ארצות הברית החלה אתמול בהסרת הסנקציות, והוקם תא למניעת חיכוך בלבנון, שישראל אינה חלק ממנו. מביאים כאן גם דברי חיילים בשטח שמבקשים, תנו לנו לסיים את המשימה בלבנון, כך בידיעות אחרונות. בישראל היום כותבים ארצות הברית בשני קולות, כן? סגן הנשיא ונס ביחד עם קטר ופקיסטן אומרים ישראל לא תהיה שותפה במנגנון הזה על הפסקת האש בארץ הארזים. רוביו מתנגד למהלך, ועל כן יש כאן קרב ונס מול רוביו בארצות הברית, לא במונדיאל, אבל השניים במחלוקת חריפה בצמרת הממשל בוושינגטון באשר לסוגיית לבנון. כל זה גם כן בעיתון הזה, ישראל היום. כל העיתונים כולם עם תמונתו של מסי, גדול כובשי המונדיאל בכל הזמנים. אגדת דשא, כותב עליו מעריב. המלך, כותב ידיעות האחרונות. הגדול מכולם, כותב ישראל היום. בעיתונות החרדית, ביקורת על מה שקורה בשוויץ, מפגש הכניעה, קוראים לזה ביתד נאמן. ועיתון המבשר, מיליטנטי מאוד היום, מספר לנו על שיירות מחאה שצפויות מחר לשבש את הדרכים כאן בארץ, משום שהן ניסעו מכל עבר לעבר הכלא הצבאי, ונשים לב גם לכך. בעיתון הארץ, תמונתו של סטארמר עוזב את דאונינג 10, נפילתו מלמדת, כשאין חזון להיות מנהל מוכשר, זה לא מספיק. כותב אנשל פפר בעמוד 6. ראש השב"כ מזהיר, 7 באוקטובר הבא יהיה באילת, כותרת הארץ כפי שדיווחנו קודם, וארצות הברית ואיראן סיכמו על מנגנון שנועד למנוע חיכוך בלבנון, גם זה בעיתון הארץ הבוקר, ועוד ידיעה על מחירי הירקות והפירות שצומחים, זה לפחות משהו משמח בתוך כל עולם החדשות של בוקר זה, בוקר יום שלישי בשבוע.

מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל, בעיקר בערים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי מעונן חלקית עד בהיר. זה מזג האוויר אצלנו, אחרי שבפילדלפיה סערת ברקים ורעמים הלילה, ועל כן הייתה גם הפסקה במשחק של צרפת שניצחה 3-0 את עיראק. אתם מוזמנים להאזין ולצפות במשחקי גביע העולם בכדורגל אצלנו, בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. מיד יומן הבוקר עם אריה גולן. תודה למשה ליכטנשטיין, טכנאי השידור שאיתי באולפן בירושלים. כאן שלומי גולדברג, לכולכם בוקר טוב, שיהיו לנו רק בשורות טובות. שלום שלום.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון צפוי להיפתח היום בוושינגטון. במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון מביעים חוסר סיפוק ממזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה נתניהו שוחח הלילה עם ראשי מערכת הביטחון על המצב בגבול הצפון. מונדיאל 2026, בו זמן קצר ייפתח המשחק בין ירדן לאלג'יריה. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
1: חדשות ברשת
0: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6, היום יום שלישי, ח' בתמוז, תשפ"ו, 23 ביוני 2026. כאן שלומי אברבוך. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. בוושינגטון צפוי להיפתח היום סבב שיחות נוסף בין המדינות לסיכום הפרטים הראשוניים של נסיגת כוחות צה"ל מדרום לבנון. השיחות התקיימו בתיווך אמריקני ובהשתתפות שגרירי ישראל ולבנון ושלושה קצינים בדרגת תת-אלוף. כתבתנו גילי כהן מציינת כי סבב השיחות מתקיים על רקע רעיון הקמת מנגנון לבירור ההפרות של הפסקת האש בלבנון בהשתתפות איראן וקטר בלישראל. גורמים המעורים בנושא אמרו לכתבתנו שלא היה סיכוי למעורבות ישראלית במנגנון בשל הנוכחות האיראנית, אולם ארצות הברית צפויה לשקף את העמדה הישראלית ואיראן תייצג את חיזבאללה. ועל רקע השיחות, במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון מביעים חוסר סיפוק ממזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. כך פרסם אמש במהדורת החדשות בכאן 11 כתבנו רועי קייס. פוליטיקאי מאחת המפלגות המתנגדות לארגון סיפר על תחושה של אכזבה קשה מהנשיא טראמפ, משום שקריחת החזית הלבנונית בהבנות בין וושינגטון לטהרן מחזקת את מחנה ארגון הטרור ומחלישה את המעוניינים בהחלשתו ובפירוקו מנשק. לדברי הפוליטיקאי הלבנוני, מזכר ההבנות אף הביך את הנשיא אהרון ואת ראש הממשלה סלאם, שדוחפים להמשך השיח הישיר עם ישראל ולהחלשת חיזבאללה. ועל רקע השיחות בוושינגטון, ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון קיימו הלילה שיחה טלפונית על המצב בלבנון, בסופה נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. מונדיאל 2026, לפני זמן קצר נפתח המשחק בין ירדן לאלג'יריה בסנטה קלרה שבאזור סן פרנסיסקו. לפני כשעה בניו ג'רזי ניצחה נורווגיה את סנגל 3-2. מוקדם יותר בפילדלפיה הביסה צרפת 3-0 את עיראק. אמש גברה אלופת העולם ארגנטינה על אוסטריה 2-0. כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בדקה התשיעית בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך הצליח לכבוש שני שערים, האחד במחצית הראשונה והשני לקראת תום המשחק. בכך עלה מסי לראש טבלת הכובשים בתולדות משחקי גביע העולם עם 18 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. גם הערב משחקי מונדיאל 26 חינם כאן בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. מחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי תהיה ירידה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, מבאר שבע 31, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות בצהריים.
1: התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. החדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו כבר סימן את תאריך הבחירות המועדף עליו, 20 באוקטובר. אבל עדיין לא קבע מתי לצאת אל הבחירות הללו. והיום צפויה פגישה מכרעת בנושא הזה עם ראשי מפלגות הקואליציה. הדיווח הפותח של כתבנו הפוליטי, שחר גליק.
1: ראשי סיעות הקואליציה ייפגשו הערב בשעה 6 כדי להחליט מתי מפזרים את הכנסת. ההכרעה צפויה להיות בתום הפגישה הזו, אבל אנחנו כבר לימודי ניסיון מנתניהו, ובעבר כבר היו פגישות שבתומן הוא היה אמור להכריע ולא קיבל החלטה סופית. ראש הממשלה שואף לפזר יחסית מוקדם את הכנסת. הוא רוצה פחות זמן של חקיקה כדי שהסיעות החרדיות לא יביאו עוד ועוד חוקים שמביכים אותו. מנגד, ש"ס רוצה את חוק הכשרות שלה, אולי גם את החוק שימנע מעצרי עריקים. יהדות התורה דורשת את חוק יסוד לימוד התורה. בשורה התחתונה, המפלגות החרדיות רוצות עוד זמן לחקיקה. בכל מקרה, גם אם מפזרים מוקדם וגם אם מפזרים מאוחר, מועד הבחירות המתוכנן 20 באוקטובר, אין שינוי בעניין הזה. זאת אומרת, מפלגות הקואליציה הולכות לפרק ביחד את הכנסת מתישהו בחודש הקרוב, ואז לקבוע את תאריך הבחירות ל-20 באוקטובר. זאת אומרת, גם אם הפגרה של הבחירות תהיה ארוכה ממה שתוכנן מראש, זה בדיוק ההתלבטות שתגיע לפתחו של נתניהו הערב. מחורתיים ביום חמישי, ועדת החוקה של הליכוד תתכנס כדי להחליט איך ייראו הפריימריז בליכוד, כמה שריונים נתניהו יקבל, מה מועד הפריימריז, התאריך שמדברים עליו כרגע הוא 10 באוגוסט, אבל זה עדיין לא סופי.
0: אזרח יהודי נהרג אתמול מירי בשוגג של המשטרה במהלך חילופי אש עם יורה במונטריאול שבקנדה. האירוע התרחש בשכונה שבה מתגוררים הרבה יהודים, אבל בניגוד לדיווחים ראשונים, מן החקירה עולה כי לא היה ככל הנראה מניע אנטישמי, והיורה פעל מתוך שנאת נשים ואיבה לרשויות. בתקרית הזאת נהרג גם שוטר וגם המפוגע עצמו, מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
2: הירי החל בשעות הצהריים סמוך למלון בשכונת קודנה שבמונטריאול, שכונה שבה מתגוררים לא מעט יהודים. נראה שהיורה, חמוש ברובה ארוך, ערב לשוטרים ואז החל לירות. כך יוסף חדד, בעל מסעדה סמוכה לזירת הירי, שהיה עד ראייה למתרחש.
3: We heard bullets flying, with a whistling of bullets flying from the balcony. It was something that's very traumatic that we hope nobody in the world should pass something like this.
2: שמענו כדורים עפים באוויר, שמענו את השריקות שלהם, זה היה מאוד טראומטי. אף אחד לא צריך לעבור דבר כזה, סיפר חדד. השוטרים הגיעו למקום בעקבות שיחה למוקד החירום, בה נמסר על ירי מגג הבניין. לא ברור אם היה זה דיווח אמיתי, או ניסיון של היורה עצמו למשוך לזירה שוטרים ולראות בהם מהמערב.
4: Everything started around 11:35, and then went on. Right away, the police officer responded to the call immediately, and there's an exchange fire on the level of the streets.
2: כל החל בשעה 11:35, מיד הגיבו השוטרים והחליפו אש במפלס הרחוב, סיפר פאדי דאג'ר, מפקד משטרת מונטריאול. חילופי הירי בשכונה השקטה, ממש בסמוך למגרש המשחקים, נמשכו לאורך דקות. שוטר במשטרת מונטריאול נהרג מהירי ושוטרת נוספת נפצעה. במהלך חילופי האש נורה בשוגג גם אזרח, מיכאל מזרחי, תושב יהודי מהשכונה, אשר נקלע למקום במקרה. עדיין לא ברור מה היו נסיבות הירי, אולם תיעוד מהמקום מרמז כי הוא נורה בטעות על ידי השוטרים. בגלל שמדובר בשכונה עם אוכלוסייה יהודית גדולה ובעלת מוסדות יהודיים, התעורר בקרב התושבים החשש כי מדובר בפיגוע ממניע אנטישמי וכי היורה בחר במקום כדי לפגוע ביהודים. אבל תוך זמן קצר קבוע חוקרים כי לא היה זה פיגוע טרור. כך איאן לפרניאר, השר לביטחון פנים של מחוז קבק.
5: Finally, it was excluded in term of a terrorism attack.
2: בסופו של דבר נשללה האפשרות שמדובר בפיגוע טרור, אמר השר. המניע עדיין לא נמסר, אבל לפי דיווחים בתקשורת הקנדית, היורה השאיר מאחוריו מעין מנשר בין למעלה מ-100 עמודים, שמרמז על כך שהוא היה מונע משנאת נשים ומאיבה כלפי הרשויות, כלפי המערכת הקפיטליסטית. הוא כתב על כך שנשים מתייחסות לגברים כמוהו בצורה בוטה ומתעלמת, וקרא לפעול להפיכה ולצאת מיד למסע הרג. לא ברור עדיין מדוע בחר בשכונה הזאת, ולמה ניסה לפגוע דווקא בשוטרים. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: לאחר שיחת ועידה עם מפקד פיקוד הצפון, ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל פרסמו הודעה חריגה משותפת, ולפיה צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים להשמדת תשתיות טרור ושמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל הדגישו כי ביטחון האזרחים וביטחון כוחות הביטחון שלנו ימשיך לעמוד לנגד עיניהם בלי פשרות. הדיווח הוא של פרשניתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
6: צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו. ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל מבהירים גם כי ביטחון אזרחי ישראל וכוחות צה"ל ימשיך לעמוד לנגד עיניהם ללא פשרות. אלא שמעבר לנוסח התקיף, ההודעה מעוררת שאלות רבות. עצם העובדה שראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל בוחרים לפרסם הודעה משותפת לאחר שיחה עם מפקד פיקוד הצפון מלמדת על הרגישות הרבה בצמרת המדינית והצבאית סביב הנעשה בדרום לבנון. בשבועות האחרונים גוברת הביקורת מצד גורמים בצבא, משפחות ולוחמים וגורמים פוליטיים על מה שמכונה קשירת ידי הלוחמים והמגבלות המבצעיות המוטלות על הכוחות בשטח. הביקורת החריפה מיוחד לאחר שורה של נפגעים בקרב כוחות צה"ל בדרום לבנון, לצד תחושה כי אין שינוי מהותי במדיניות למרות המחיר הכבד שמשלמים הלוחמים. לכן ההודעה הנוכחית נתפסת בעיני רבים כניסיון לשדר גיבוי פומבי לכוחות ולהבהיר כי הדרג המדיני והצבאי פועל בתאום מלא. במקביל מתברר כי מאחורי הקלעים נמשכים המגעים המדיניים. השיחות שהתקיימו במתכונת דומה לסבבים הקודמים בהשתתפות השגרירים של ישראל לבנון ושלושה קצינים בדרגת תת אלוף. העיתוי אינו מקרי, השאלה המרכזית נותרת פתוחה, האם מדובר בהודעת הרגעה שנועדה להתמודד עם מקורת גוברת על המגבלות המוטלות על צה"ל, או שהיא מבשרת על איזשהו שינוי אמיתי במדיניות. נכון לעכשיו בשטח לא נראה שינוי דרמטי, הלוחמים ממשיכים לפעול בדרום לבנון, האיומים מצד חיזבאללה לא נעלמו, הוויכוח סביב חופש הפעולה של צה"ל נמשך, המבחן האמיתי של ההודעה לא יהיה בניסוחים תקיפים, אלא בשאלה האם בימים הקרובים נראה שינוי בהנחיות, ביכולת של הכוחות לפעול מול איומים ובהחלטות שהתקבלו.
0: עד כאן הדיווחים הראשונים של הבוקר הזה.
7: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: והכותרת הראשונה שנזכיר כאן היא הכותרת הראשית של ישראל היום. ארצות הברית בשני קולות, ונס מול רוביו, מחריפה המחלוקת בצמרת הממשל בוושינגטון באשר לסוגיית לבנון, כותב העיתון. סגן הנשיא ונס, ביחד עם קטר ופקיסטן, לחצו וקבעו, ישראל לא תהיה שותפה במנגנון לשמירה על הפסקת האש בארץ הארזים. רוביו, שר החוץ, התנגד למהלך. איראן מנסה לטרפד את המסע ומתן הישיר בין ירושלים לבירות. בצהל משחררים כיתות כוננות. הוחלט על דילול כוחות ההגנה ביישובי קו האימות. חופש הפעולה של צהל ישמר, לדברי ראש הממשלה. בתחתית עמודו הראשון של ישראל היום, החמרה בשיטת הנקודות, שימוש בסלולרי בנהיגה יקרב יותר לשלילת רישיון. ידיעות אחרונות, ישראל צופה בדאגה. ארצות הברית החלה אתמול בהסרת הסנקציות מאיראן, ובמקביל הוקם תא למניעת חיכוך בלבנון, שישראל אינה חלק ממנו. נתניהו מבטיח, ללוחמנו יש חופש פעולה מלא, אבל החיילים בשטח חשים תסכול ואומרים שיתנו לנו לסיים את המשימה. והמלך, לאו מסי, רגע לפני יום הולדתו ה-39, על הדשא בדלאס, הבקיע לאו מסי צמד מול אוסטריה, והפך לגדול כובשי המונדיאל בכל הזמנים, 18 שערים. התמונה של לאו מסי המלך כאן בגדול, בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות. ובשורה, מחירי הירקות והפירות צונחים, אגמוניות בשני שקלים ותשעים אגורות לקילוגרם, תפוחים בתשעה שקלים ותשעים אגורות לקילוגרם, ופחות משני שקלים לקילו אבטיח. היבולים המוצלחים וההאטה במחירות הובילו להוזלות משמעותיות, מבשר ידיעות אחרונות. מעריב, מסלול עוקף ישראל בלבנון, דיברנו על כך. הארץ, ראש שב"כ מזהיר בדיונים סגורים, 7 באוקטובר הבא יהיה באילת, 7 באוקטובר הבא. לדברי מקורות ביטחוניים, זיני מזהה את העיר כנקודת תורפה, והורה להעמיד בראש סדר העדיפויות תרחיש של מתקפה אפשרית עליה במערכת הביטחון מטילים ספק, יש לנו דיווח על כך בהמשך המשדר. ועדת הבחירות דנה בגיבוש נהלים לגבי צילום בקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת תשקול לגבש נהלים חדשים בעניין צילום הצבעות והכנסת טלפונים לקלפי בעקבות הפרת החשאיות והצבעה לבחירת מבקר המדינה. גם זה בעמוד א' של הארץ ועוד שתי כותרות. המשטרה תפצה 13 מפגינים נגד הממשלה שעברו חיפוש בעירום ותחנת משטרה בירושלים. המשטרה תשלם פיצויים בסך 624,000 שקלים ל-13 מפגינות ומפגינים ששוטרי מחוז ירושלים ערכו בגופם חיפוש בעירום שלא כדין. זאת במסגרת הסכם פשרה חריג שאישר מפכ"ל המשטרה דני לוי בימים האחרונים. ומסי כמובן שכבש צמד, נעשה למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים, גם זה מופיע בעמוד א' של הארץ. ולסיום המבשר, הנה מה שהוא מבשר: מחר שיירות מחאה מרחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי. ההיערכות למחאת הרכבים הגדולה נכנסת לישורת האחרונה. כלי רכב צפויים להגיע לצאת מירושלים, מבני ברק, ביתר עילית, בית שמש, גבעת זאב, מודיעין עילית, אשדוד, ערד, קריית גת, צפת, טבריה, חצור הגלילית, נוף הגליל, אלעד, אמנואל, חיפה, נתניה, רחובות, אפולה. זה לצד שיירות נוספות שהצטרפו לאורך הדרך מערים נוספות. תהיה הרבה עבודה למשטרה. ואנחנו סיימנו פה את סקירת העיתונים, השעה היא 6:16.
8: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: שואבים רובוטים, זה
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
13: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: מיילו, אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
16: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
17: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה רק 6,990 שקלים. עמינח, להתעורר
16: לאנרגיות חדשות.
18: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8 פורטוגל נגד אוזבקיסטן, ב-11 אנגליה נגד גאנה, ב-2 פנמה נגד קרואטיה, ומחר ב-5 בבוקר קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: הבוקר עם אלון פרוכטר, שלום אלון.
19: שלום אריה, את הפינה שלנו הבוקר נקדיש לכמה פסטיבלי תרבות שהתרחשו ממש בקרוב, ועכשיו אפשר לגלות מי השתתפו בהם. נתחיל עם פסטיבל התמר שהתקיים בחול המועד סוכות זו השנה ה-26. רוני חוסה, מנהל האומנותי של הפסטיבל, עם טעימה ממה שמתוכנן שם.
20: מרינה מקסימיליאן, מוש בן ארי ואברהם טל המשותף, קרן פלס ומירי מסיקה המשותף, אתניקס, דודו טסה, שרית חדד, רביד פלוטניק, פול טרנק ופטרה, נוגה ארז, ברי סחרוב, הודיה וטונה, בנצו, היהודים, ג'ימבו ג'יי, אלן בן זקן ולירן דנינו, הכל למרגלות המצדה. ועל הפסגה שרים החלונות הגבוהים, עמדורסקי ושבן ויעל קראוס, 20 שנה לגג עם הג'ירפות, עם מיכה שיטרית, מתגמי ואדם טן בסט בק טו בק של זריחה, בתקווה 6 מארחים את ויני ויצ'י ודאוויש.
19: פסטיבל התמר מ-28 בספטמבר עד ל-2 באוקטובר. עוד קודם לכן תארך המועצה האזורית מגידו את פסטיבל מגדה מבית יערות מנשה. הפסטיבל שיתקיים מ-3 עד 5 בספטמבר יפגיש בין אומנים מובילים מהשורה הראשונה לבין יוצרים מהסצנה האלטרנטיבית והרב תחומית. רן זרז'בסקי, המנהל האומנותי של הפסטיבל, מספר.
1: נארח את טונה ואת נוגה ארז, את ברי סחרוב, דודו טסה, בלקן ביטבוקס ועוד עשרות רבות של אומנים שיופיעו על 3 במות שונות. שלישי עד החמישי בספטמבר, מגדה, מרכז תרבות מגידו.
19: היום יצא לדרך בירושלים פסטיבל הולגב ליצירה ישראלית אתיופית. במסגרת הפסטיבל שהתקיים זו השנה ה-17, יעלו 15 מופעים בבית הקונפדרציה ובמועדונים הצוללת הצהובה, המזקקה ופרגמון. אפי בנייה, מנהל בית הקונפדרציה ומנהלו האומנותי של פסטיבל הולגב, עם הפרטים.
21: הולגב תמיד היה מקום שבו מסורת פוגשת יצירה עכשווית, אבל השנה הדגש הוא על דור צעיר, חי ובועט של יוצרים ישראלים אתיופים בהיפ-הופ, ברגי, בדנסול ואפרוברית, לצד אומנים אהובים. יהיו גם מופעי מקור, מחול אתיופי ססגוני. אנחנו נפתח את הפסטיבל במסע מוזיקלי בין אדיס לריו, עם עומרי מור, אבת הבריון וז'וקה פרפיניאן, ונחתום במחווה מרגשת לאחד מגדולי המלחינים האתיופים, הבבה מלאסה.
19: פסטיבל הולגב מהיום ועד ליום חמישי הקרוב. וממוזיקת רגי והיפ-הופ נעבור למוזיקה קלאסית. בימים אלה העלתה תזמורת הפילרמונית את סדרת הקונצרטים החדשה בקצב הספרדי. יוסי שיפמן צפה, האזין והתרשם.
22: החגיגה בקונצרט הפילרמונית היא בעצם בחירת הנושא המרכז. מוסיקה עם גוונים ספרדיים, ברפסודיה ספרדית של מוריס רבל הצרפתי, קונצ'רטו ארגנטינאי של אלברטו חינסטרה הארגנטינאי, רפסודיה ספרדית לסנטר ולתזמורת של איסק אלבניז, והסוויטה השנייה של הכובע משולש הקצוות של מנואל דה פאיה, שני האחרונים ספרדים. ראשית, מדובר בהרכב תזמורתי מן הגדולים שראינו, שאותו הוביל המנצח הרוסי וסילי פטרנקו, שהוציא מן הגנאי הפילרמונית את המיטב. שנית, לבסיס האיתן הזה הצטרף הפסנתרן יליד מקדוניה סימון טרפצ'סקי בהופעה הראשונה בישראל. טרפצ'סקי הוא פסנתרן מעולה עם טכניקת נגינה שובת לב ובה בעת עוצרת נשימה. נראה לי שהצטרף לדעת רבים אם נבקש שטרפצ'סקי ישוב להופעות נוספות.
19: תודה יוסי. אנחנו נסיים את הפינה שלנו עם דודו טסה, שיופיע בפסטיבל התמר ובפסטיבל מגדה. נשמע את בית ביפו מתוך האלבום אי, ועם השיר הזה נגיד עד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה יום שקט.

0: 6:25, זה הזמן לשמוע את התחזית של שלום וקסלר, שלום לך.
1: שלום, מזג אוויר נוח ורגיל לעונה, זה אומר שחם אבל לא בצורה שהיא בלתי נסבלת, עדיין אין את אחוזי הלחות המאוד גבוהים לאורך מישור החוף ובשפלה, מה שבדרך כלל מאפיין את הקיץ, וגם מזג האוויר באופן יחסי די יציב, לא חם מדי, עוד לא היו לנו גלי חום במהלך הקיץ הזה, לא מבטיחה ולא מתחייבת שלא יהיו, אבל נכון לעכשיו נראה שאנחנו ככה מתקרבים לסיומו של חודש יוני, והוא מסתמן כחודש לגמרי לגמרי סביר, בלי איזה שהן תנודות קיצוניות. אז היום איזה גביר דומה מאוד למה שהיה לנו אתמול, זה אומר 27 מעלות בערים, שזה 2 מעלות מתחת לממוצע, לרגיל העונה, לאורך מישור החוף, 28 מעלות, שזה מעלה אחת מתחת לממוצע, בשפלה, 29 מעלות, בצפון הנגב 31, ובאילת 38 מעלות היום. מחר אנחנו כבר מצפים לשינוי מאוד מאוד קל, אנחנו מדברים על עלייה קלה בטמפרטורות שתורגש בעיקר בהרים ובפנים לארץ, ואם אתם שמים לב באמת השינויים שלנו בתקופה האחרונה זה כל פעם באזורים הללו, בהרים ובפנים הארץ, כלומר מישור החוף והשפלה כמעט ולא משתנה בהרים. מחר אנחנו מצפים לעלייה קלה, הדגש במשפט הזה זה על המילה קלה, עלייה קלה, לא משהו מאוד דרמטי, מעלה שתיים, לא מעבר לזה. וביום חמישי כל מה שיעלה מחר ירד ביום חמישי שוב באותם אזורים, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום שישי אנחנו בעצם עם טמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה.
0: תודה לך. בשורה לנהגי הרכב החשמלי. בקרוב יהיה אפשר לדעת איפה מחכה לכם עמדת טעינה פנויה, וכמה בדיוק זה יעלה לכם. ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה תקנות חדשות שיחייבו את מפעילי העמדות לחשוף את כל הנתונים. עם הפרטים כתבתנו מיכל וסרמן.
2: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תקנות שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, שיחייבו את מפעילי עמדות הטעינה הציבוריות לדווח בזמן אמת על מיקום העמדות, זמינותן ומחירי הטעינה. המשמעות עבור הנהגים, כל המידע ירוכז באפליקציות של ניווט ונסיעה, יאפשר להשוות מחירים בלחיצת כפתור, לאתר עמדות פנויות ולתכנן את מסלול הנסיעה המשתלם ביותר. על המהלך הזה והחשיבות שלו, נחום יהושע, ראש אגף תחבורה נקייה במשרד האנרגיה והתשתיות.
3: התקנות שאושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת הן צעד משמעותי בהסרת חסמים בהפיכת הטעינה הציבורית בישראל לשקופה, נגישה ותחרותית יותר. הן מחייבות את כל ספקי הטעינה לדווח למאגר יחיד ויאפשרו לכל נהג ונהגת לראות את כל עמדות הטעינה הציבוריות בישראל ועבור כל עמדה את כל הפרטים הרלוונטיים בזמן אמת. מיקום העמדה, האם היא תקינה, האם היא פנויה ומה מחיר הטעינה. כל זאת באופן אמין ומלא ובכל יישומון שהנהג או הנהגת יבחרו. זהו מהלך שיחזק את אמון הציבור, יעודד מעבר לתחבורה חשמלית ויתרום להפחתת יוקר המחיה וזיהום האוויר.
2: במשרד האנרגיה מעריכים כי התקנות החדשות יגבירו את התחרות והשקיפות ויקלו על המעבר לרכב חשמלי. לפי הנתונים, יותר משליש מהרכבים החדשים שנמכרו בארץ בחמשת החודשים האחרונים הם רכבים נטענים. המטרה של התקנות החדשות היא להסיר את אחד החסמים המרכזיים בדרך לרכב חשמלי, להפוך את טעינת הרכב לפשוטה, נגישה ובעיקר זולה יותר.
0: שש 29 דקות, אלה כותרות הבוקר הזה. סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון צפוי להיפתח היום בוושינגטון בתיווכה של ארצות הברית. הצדדים צפויים לדון בהסכם להפסקת אש קבועה, פירוק חיזבאללה מנשקו ויצירת אזורי פיילוט בדרום לבנון, שבהם צבא לבנון יקבל שליטה בלעדית. השיחות יימשכו עד יום חמישי. ראשי הקואליציה התכנסו הערב לדון במועד פיזורה של הכנסת, כשברקע שורה של מחלוקות, בעיקר המתיחות עם המפלגות החרדיות. בליכוד ובציונות הדתית לא רוצים להעביר עבור החרדים את החוקים שהם דורשים ולספוג על כך ביקורת ציבורית זמן קצר לפני הבחירות, אבל מנגד ראש הממשלה נתניהו גם לא רוצה לקרוע את החבל ומעוניין לשמור על הגוש שהוא עומד בראשותו, כך להגיע לבחירות מאוחדים. במונטריאול, מיכאל משה מזרחי ושוטר מקומי נהרגו אמש באירוע ירי. באזור שבו התרחש הפיגוע יש ריכוז גדול של יהודים, וסמוך למסעדה כשרה ולבית חב"ד. מלבד השוטר שנהרג, שוטר נוסף נפצע קשה והיורה חוסל. האירוע התרחש בשעה שקנדה מארחת את משחקי המונדיאל. ככל הידוע, בשלב הזה לא היה מניע אנטישמי מאחורי מסע הרצח, אולם החקירה נמשכת. השר לביטחון פנים של מחוז קוויבק מסר כי הירי לא היה ירי של טרור. הנה כך נשמעו הרגעים הדרמטיים במונטריאול. במונטריאול.

0: הבלעדי של גביע העולם. ועכשיו
1: אלה כותרות הבוקר הזה. שש 6:31, איתנו סרחיו הלמן, שלום לך.
2: בוקר טוב, אריה.
1: תושב מעיין ברוך, וכמובן ידוע יותר בחומוסייה.
2: חומוסולוג בארגנטינאי.
1: חומוסולוג ארגנטינאי עם גרגירים.
2: אתה יודע מה, איזה אחריות זה להיות חומוסולוג?
1: ודאי שזאת אחריות. מי כמוני יודע עד כמה זה אחראי לעשות חומוס טוב וטעים. מה אתה אומר על מסי, מלך העולם?
2: לא רק מלך העולם, תשמע, זה מראה לנו, באמת נתן לנו שיעור אתמול על זה אחרי ההחמצה של הפנדל, שבסוף החיים הם לא סיפור של שלמות, זה סיפור של התמדה, של אמונה, של תשוקה. וואו, זה היה מאוד מרגש, מאוד מרגש. אני ראיתי את זה במועדון שלנו בקיבוץ, שזה גם מאוד משהו מרגש.
1: כמעט?
2: היו שם מילואימניקים, בסטודנטים,
1: וכולם היו בעד ארגנטינה ומסי, אף אחד לא היה בעד אוסטריה.
2: ממש ככה. אנחנו מביאים שמחה בתשוקה ואת כל הריקוד הזה שבאמת פה אצלנו בצפון, וואלה, זה מביא גם מוטיב לשמחה וקצת להתעוררות, שזה די תואם עם מה שהניצנים שיש לנו עכשיו בצפון.
1: זה קצת אסקפיזם נהדר, לא? לראות כדורגל, אסקפיזם.
2: בוודאי, בוודאי.
1: רואים כדורגל, רואים את מסי הנהדר. תגיד, איך הוא עושה את זה בגיל 39? אני זוכר כשהייתי ילד, היה שחקן בהרצליה, בהפועל הרצליה, קראו לו הזקן. הוא היה בן 29, יוסקי הפולני. בן 29 קראו לו הזקן. הבחור הזה, מסי בן 39, ומבקיע בלי סוף.
2: תשמע, זה כאילו, האמת מגיע לו, הוא מראה לנו גם דוגמה אישית של צניעות, ענבה, תראה, מסביבו רק אנשים צעירים לתארים רציניים, והוא מצליח להוביל בכזאת, באמת, לא, ענבה, בכזו חוכמה, שחמטאי של כדורגל, אפילו כמות אדירה של מחשבה מראש באיך הוא רואה את המהלכים. באמת, תענוג גדול? בטח,
1: יופי.
2: בטח, בטח.
1: סרחיו, תוסיף קצת חריף ירוק וניגש לעניין.
2: אתה מגיע?
1: בקרוב אני מקווה. נתראות, ביי.
2: ביי, ביי.
1: עניין רציני עכשיו, מדהיג אפילו, פרסום שלפיו ראש שב"כ זיני אמר כי טבח 7 באוקטובר הבא יהיה בעיר אילת. וזה גרם לבהלה רבה, וגם להבהרה משירות הביטחון הכללי, שלא יחיש בעצם את הדברים של ראש השירות. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
3: כן, על פי הפרסום, ראש השב"כ דוד זיני אמר בדיון סגור שהוא חושש שהטבח הבא, טבח 7 באוקטובר נוסף, יהיה בעיר אילת. מדובר בפרסום של ג'וש בריינר בארץ, שהתבסס על כמה מקורות, לפיהם זיני חושש מתקיפה קרקעית, וחושש גם מהגירה של ערבים ישראלים לתוך העיר הדרומית, מהשתלטות, כך הוא צוטט, מה שיכול להביא גם לפיגועים ולאירועים לאומניים. הפרסום הזה קיבל התייחסות בכל כלי התקשורת, גם לבעלה כמובן בעיר הדרומית, אנחנו גם לקראת יולי-אוגוסט. זה גרם לשבק להוציא התייחסות שלא הכישה את הפרסום. מהשבק נמסר אין מידע או התראה קונקרטית, אלא בלמידת האיומים בכל גזרות העבודה של השירות. לפני כמה חודשים, במסגרת הליך הכניסה לתפקיד, ראש השבק קיים סיור באילת ובחן הערכויות שונות תוך כדי למידת האיומים השונים. זו ההתייחסות. גבול המזרחי שמסתיים באילת הוא בעצם הגבול הארוך ביותר של מדינת ישראל, והוא פרוץ ברובו. ראש המועצה האזורית חבל אילות חנן גינת, שלמועצה שלו יש לא מעט יישובים שם, רובם הגדול מבודדים, מסר האמירות של ראש השבק, גם דבריו של מנכ"ל משרד הביטחון בשבוע שעבר, לא מפתיעים ודומים לדברים שאנחנו מתריעים בפניהם מאז 7 באוקטובר. ברור לנו שהמרחב של הגבול הוא פרוץ, הוא משמש ציר להברחות פליליות בלתי פוסקות של אמל"ח, של סמים ושל שבחים. החשש שלנו שהציר הפלילי שכבר קיים

0: הים יהפוך לציר שדרכו חוליות טרור יחדרו לישראל. קוראים למדינת ישראל להסיט משאבים לגבול הזה, לחזק את מחלקות ההגנה ביישובים ולהבין גם כתוצאה משבעה באוקטובר את האתגר הביטחוני הגדול הזה. לעומתו, ראש עיריית אילת אלי לנקרי נשמע הרבה יותר רגוע. הוא אמר, אני מאמין ובטוח שמאז שבעה באוקטובר הופקו לקחים כואבים וחשובים. אילת מוגנת היטב, ארוחה ודרוכה בזכות מעטפת ביטחונית. ואם או בלי קשר לדברים האלה, היום מתקיים תרגיל צבאי במפרץ אילת.
1: ש-37 דקות עכשיו, לפני יומיים חשפנו כאן ביומן הבוקר את בעלת המעון שבימה פריצה אל המעון, זאת כדי להעלים צילומים אחרי שההורים חשדו בהתעללות בילדים שלהם. הבוקר אנחנו מביאים הקלטה קשה של מטפלת מקללת תינוקות בני שנה. לירן חוג'אינוף, כתבנו ענייני חינוך, שוחח עם ההורים והוא מביא את הסיפור של המטפלת המקללת בירושלים.
2: מפלצת מירושלים. אין דרך אחרת לכנות את המטפלת של שלושה תינוקות כבלי שנה שהוקלטה מקללת את הילדים. ההקלטה קשה לשמיעה, אמש חשפנו חלקים ממנה.
3: שקט יפת, שקט. רוצה זה כנבות? רוצה זה כנבות? כנבות את כל הזמן רק רוצה לאכול. די! די! די! בת זונה.
2: מדובר במטפלת פרטית בביתה ששמרה על הנכדה שלה ושני תינוקות נוספים. אמא של אחת התינוקות סיפרה על ההחלטה לשים מכשיר הקלטה.
4: איך אומרים, אינטואיציה של אמא, הרגשתי משהו שונה בילדה. הרגשתי הלילות הפכו להיות נורא נורא קשים. ויש כאלה, אתה יודע, תמיד אמרו שיניים, לא שיניים, אני מכירה אותה, זה לא היה משהו שקשור לזה. הרגשתי שמשהו במהלך היום לא טוב לה, משהו עובר עליה. ובאמת בשיחה עם האמא השנייה של הילד השני, ואמרנו שיכול להיות שקורה משהו שאנחנו לא מודעות אליו. ובאמת ברגע ששמענו, פשוט חשכו עיניי. אני לא האמנתי למה שאני שומעת.
2: במשטרה פתחו מנם בחקירה כבר לפני יותר מחודש, אבל היא טרם נעצרה. דובר בהקלטת סתר ובבית פרטי בו אין מצלמות כדי להוכיח התעוללות. והמשטרה נמסר כי הנושא עדיין מצוי בחקירה. חברת הכנסת קטי שטרית, יושב ראש הוועדה לזכויות הילד, זעקה מעל בימת הכנסת, ועדיין אחרי המילים הקשות שאף הורה לא יכול לשאת, המטפלת עובדת באין מפריע.
1: איתנו חבר הכנסת ששון גואטה מהליכוד, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב גם לך, מה שלומך?
1: אני בסדר, איך אתה?
5: תודה לאל, ברוך השם, תודה כמה שאפשר.
1: אני שואל, אותך, אתה בצפון שם, אתה קצת יותר רגוע בימים האחרונים?
5: אני במושב גורן, בגליל המערבי. כן, ו...
1: גם מכיר וגם אוהב, אבל אנחנו שומעים על הסכמים ואיזה מנגנון לפירוק סכסוכים שם, ניטרול סכסוכים שאנחנו לא חברים בו בכלל. מדינת ישראל, ראש הממשלה אומר שיהיה חופש פעולה מלא לכוחותינו, אתה בטוח?
5: אני מעביר שראש הממשלה שלנו הוכיח שיש חופש פעולה ויש לנו חברים שגם עוזרים לנו מתי שצריך, וראש הממשלה יודע לרתום אותם, ומתי שצריך, הוא יודע גם לצאת לפעולות. עכשיו, אם הוא לא היה עושה את זה, אז אומרים, שמה, הוא עושה מה שטראמפ אומר, ואנחנו חלק מזה, ושהוא עושה את זה, ולפעמים הנשיא האמריקאי לא מגבה את האירוע, אז אנחנו אומרים, שמה,
1: לא רק לא מגבה את האירוע, הוא נכנס בביבי.
5: אבל בסדר. זה התפקיד של ראש הממשלה.
1: לא קל, לא קל.
5: ראש, לא קל בכלל, תפקיד של ראש הממשלה זה לא. לשמור על מדינת ישראל. לא קל לגור בגליל בימים כאלה, במושבים נכון. בצפון.
1: אבל לא על זה אנחנו רוצים לדבר. אתה שלחת מכתב מאוד מאוד חריף ליועצת המשפטית לממשלה, הגברת גלי ברב מיירה, בעניין ההתנגדות שלה להצעת חוק המעונות. מה הבעיה?
5: נסביר לך. תקשיב, אני בדרך כלל, אם אתה מכיר את הפעילות שלי בכנסת, אני לא מתעסק יותר מדי בכל הקטע המשפטי וביטחון, משאיר את זה למי שמבין. אני יותר אוהב להתעסק בהתיישבות, בחקלאות.
1: נושא חשוב בפני עצמו, בלי ספק.
5: כן, כן, נושאים יותר, גם נושאים חברתיים. אבל שאתה רואה מה היא עושה, ושאני לא התבטאתי יותר מדי בקדנציה שלי נגדה, למרות שאני חושב שהיא עושה דברים רעים, אז אני חושב שזהו, עד לפה.
1: מה הבעיה?
5: מה הבעיה? אני אסביר לך מה הבעיה. חוק המעונות, למה הוא נועד? חוק המעונות נועד כדי לנסות, כדי שאנשים במגזר החרדי יצאו לעבוד ולנסות לשלב אותם בחברה. שנראה לי שזה הולך די טוב, ולאט לאט משתלבים יותר ויוצאים לעבוד יותר, וזה עוזר להם בפרנסה. והרי המשימה שלנו, מה שאנחנו כותב, מה שאתה יודע, מה שיש על סדר היום גם, שאם זה מדברים על הגיוס, ואם זה מדברים...
1: אתה נגד גיוס לשלב, בני ישיבות לצהל כמו כולם?
5: אני לא, תקשיב, אני נגד קרע בעם, אני נגד כל הסכסוכים, אני אומר די, אין לי כוח לכל הקרע הזה. אני בבוקר שמניח תפילין, אני מתפלל לזה שיש שלום בתוך העם. אני אומר שצריך להתגייס, צריך לעשות את זה נכון.
1: יש לא, שלום בתוך מיני... העם, אם יש שוויון בתוך יהיה, העם, בין אבל, כל האזרחים.
5: אבל נעשה את זה, אבל כל דבר עושים את זה בהדרגה. אי אפשר ביום אחד לעשות דווקא. הרי אתה רואה במגזר החרדי שלאט לאט, אנחנו רואים את הגרף רק הולך ועולה. עכשיו, מה את עושה?
1: אני רואה שהגרף של ההפגנות בכבישים הולך ועולה.
5: אני לא מצדיק את זה.
1: אני בטוח שאתה לא... היום אני רואה הזהרה בעיתון המבשר, חצי מדינה תהיה סגורה מחר בכבישים.
5: אני נגד כל אלה שסוגרים כבישים.
1: נו, אז איך... בואו
5: רק לא נשכח, לא נשכח מי התחיל עם סגירת הכבישים. אסור לנו לשכח מי ביא את הרעיון הזה. טוב. זה רעיון גרוע שצריך לטפל בו, ואסור
1: אבל,
5: שזה יקרה.
1: אבל בוא לא נשכח, בוא לא נשכח, ואתה בטח... רגע, ססון, רגע. בוא גם לא נשכח שיש לנו מלחמה, ועשרות אלפי בחורים צעירים ובריאים ימותו ולא יתגייסו. איך זה מתקבל על דעתך?
5: אתה חושב שפגיעה בילדים זה הפתרון? אני באמת שואל אותך, אתה חושב שפגיעה בילדים זה פתרון?
1: השאלה אם אי אפשר...
5: יש כל כך הרבה דברים אחרים לנסות לעודד.
1: מה למשל?
5: לנסות לקרב אותם. לא יודע, בוא, שמע, בסוף אי אפשר ביום אחד לבוא לקפוץ 20 מדרגות, אתה מבין? זה לא הולך, אנשים לא יקפצו. אם תעשה את זה, אתה יודע, מדרגה, מדרגה, בוא לנסות לעודד, ונעודד יותר בהסברה, ולשבת איתם יותר... ולאט לאט נביא אותם, נביא אותם לכל דבר.
1: אבל אנחנו צריכים אותם מהר מהר. הצבא אומר עוד מעט...
5: אז אנחנו, אני אשאל אותך שאלה, באמת. שמע, צריך אותם, הצבא צריך הכל, אין לי ויכוח איתך, טוב?
1: זה לא איתי, הרמטכ"ל אמר, הצבא יקרוס... הוא יקרוס לתוך עצמו, אמר רב אלוף אייל זמיר.
5: הכל בסדר, לא מתווכח איתך זה. לא מתווכח איתך. הילדים זה הפתרון. לפגוע בילד זה פתרון.
1: זה עניין של כסף, זה לא לפגוע בילדים, זה עניין של... עניין של כסף, עניין של כסף. עניין של כסף.
5: נשים שלא יוצאות לעבוד, ואז זה בכלל פוגע במשק.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, ססון גואטה. אתה יודע, הזכרנו את ראש הממשלה שלנו, הוא המציא פעם דבר מאוד נכון, הוא קרא לו הדדיות, רסיפרוסיטי באנגלית, הוא נעם בארצות הברית, זה היה בקדנציה הראשונה. ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. הם לא נותנים, למה שיקבלו?
5: אבל אנחנו לא...
1: הוא אמר את זה בהקשר אחר כמובן.
5: אין בעיה, אין בעיה. בהקשר אחר, אני אומר הדדיות, ייתנו, יקבלו. בואו נחשוב על כל מיני עטבות שכן אפשר לטפל בהן בנושא גיוס החרדים. לא בפגיעה בילדים. אני אומר, תוציאו את הילדים מהמשחק. תגיד לי, מה קורה לך? תוציא את הילדים האלה מהמשחק. לאן את הולכת? גם את אומרת בוועדה, בייעוץ המשפטי, שזה הסיבה העיקרית למצב הזה, להתנגדות שלך. תוציא את הילדים האלה משחק. מסכנים הילדים האלה. מה השם ילד בן שנה או שנתיים? מה שמים הילדים האלה, שאם אתה צריכה ללכת לעבוד ועוברים לפרנסה. ואנחנו, וגם אתה, וכולנו, שמדברים שצריך לשלב אותם יותר בחברה, וזה לא רק הצבא, שיצאו גם לעבוד, וככה ישלמו מיסים, אבל בונים את התהליך מסוים, מודדים אותם, בכל מיני דברים שצריך תמיד לחשוב מחוץ לקופסה.
1: תראה, אבל שום דבר לא הולך. בועז ביסמוט עבד חודשים על חוק גיוס. נדה, לא יצא כלום.
5: אמרת לך, לא, לא, לא, קודם כל אני לא, לא, לא חושב שזה, אני חושב שכן צריך לבוא ולעשות את חוק הגיוס ולאט לאט לבוא
1: ולא עשיתם ולא יהיה.
5: לגייס אותם בהדרגה. אני, אתה עוד פעם הולכת כחוק גיוס, עוד פעם אתה הולכת תהיה.
1: זה הנושא.
5: אני, אין לנו ויכוח. אני ואתה לא מתווכחים. אני מסכים איתך על מה שאתה אומר. אני אומר, למה לפגוע בילדים?
1: זאת אומרת, צריך למצוא
5: עם... מה הילדים השני?
1: על מה היית, חס וחלילה, על מה היית ממליץ? איך אתה מכריח אנשים לציית לחוק? ולהתגייס, זה חוק גיוס, זה חוק...
5: אני אסביר לך, קודם כל אני הייתי מעודד, לא הייתי בא פועל בסנקציות, אני בן אדם שצריך חושב שיותר לחבק ויותר לקרב ויותר להסביר, ו...
1: הם לא רוצים את החיבוקים שלך, הם רוצים את הכסף שלך ולהמשיך ללמוד תורה, זה מה שהם רוצים.
5: ניסינו.
1: ודאי.
5: ניסינו לחבק, הרי פעם לא רצינו אותם בכלל, לא רצינו שהם יתגייסו. לפני השביעי לאוקטובר, לא רצינו שהם יתגייסו. קיצרנו את השירות הצבאי, לא רצינו, לא עבדנו בזה. בוא
1: נהיה. למה, היו ועדות, הייתה ועדת על, זה לא נולד אתמול.
5: כן, אבל גם בוועדת, אתה יודע שבוועדת הרבנים, סתם, אני תכף בדקתי את זה גם בכל המשך שם, אתה יודע, היה בוועדת, הרי בשביל לקבל את הפטור יש ועדת רבנים. אתה יודע כמה חבר'ה צעירים לא קיבלו את הפטור בוועדת הרבנים? והמדינה לא גייסה אותם, הצבא לא גייס אותם.
1: לא, אני לא יודע, לא שמעתי על זה.
5: תבדוק אותי, תיקח את הנתון הזה, תבדוק אותי.
1: אם אתה אומר, אני מאמין לך.
5: אני אומר לך בבדיקה, תבדוק אותי, כמה חבר'ה כאלה שלא חפרו להם ולא גייסו אותם.
1: ססון גואטה, יש עניין פוליטי גם עכשיו, אנחנו שומעים ידיעות מהכנסת, מהכתבים שלנו שם. נתניהו לא רוצה לרוץ לבחירות על הנושאים הללו של גיוס חרדים, כי גם בליכוד רוצים שהם יתגייסו. זה לא הזמן לעסוק בנושא הזה כפי שאתה עושה אולי, בניגוד לדעתו של מר נתניהו.
5: שמע, אני לא יודע מה קורה במפלגות אחרות, אולי שם קובעים להם את הסדר יום. אצלנו, כל אחד מאיתנו יכול לקדם את כל דבר שהוא חושב שצריך לקדם ומרגיש שהוא מחובר אליו.
1: אין בעיה. לא קיבלת טלפון משום מקום.
5: לא קיבלתי עוד טלפון שאומרים לי תוריד רגל מהגז. אני גם לא בא לעשות בעיה, אני רק אומר, שמע, בוא נחשוב על פתרונות, בוא ננסה לקדם את האירוע.
1: כן, אני חושב שהבנתי את הפרינציפ. אבל לא דרך פגיעה בסבסוד
5: המון. רק לא פגיעה בילדים. הכל, אני באמת מוכן לבוא ולהתקדם. תעצרי את
1: הפגיעה
5: בילדים. Okay. בכל דרך את מנסה להפגיע בממשלה.
1: נאמרו הדברים. שאלה אחרת, נושא, אתם קרובים מאוד לפריימריז בליכוד. יאיר נתניהו, אני מבין, הוא נציג מעלה יוסף, שם האזור שלכם.
5: חבר מרכז.
1: כן, חבר מרכז. הוא יהיה מועמד בפריימריז, אתם תדחפו אותו שיכנס לכנסת. מה מסתמנו? הוא הרי נציג מעלה יוסף פינת מיימי.
5: תקשיב. הוא נהיה חבר מרכז, אנשים עשו את זה באמת איזה סיפור, זה היה מקרה, לא אצלך, לא יצא לי להתראיין.
1: נכון.
5: למרות שאני מאוד אשמח להתראיין אצלך כל בוקר.
1: כל בוקר, סגור, תראה את העניין כסגור.
5: תהיה לנו, אני ואתה ביחד. שיכירו אותי יותר ויקדמו אותי כתנאים, ובאמת,
1: זה חשוב. אז מה אתה אומר?
5: אני לא חושב שהוא יתמודד, אני לא רואה קשר בין החבר מרכז, לבין ההתמודדות בפריימריז. לא רואה את זה, לא שמעתי, כאילו, לא היה איזה דיבור, לא היה דיבור בנושא הזה.
1: טוב, אז אנחנו נסתפק בדברים הללו, חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד, שיהיה לך יום טוב ושקט.
5: יום טוב, תודה.
1: ולסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, איתנו מי שהיה שגריר ישראל בלונדון, מרק רגב. שלום לך, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
1: הופתעת מההתפטרות של קיר סטארמר?
6: לא, זה היה צפוי. סיפור מרתק של עלייה והתרסקות פוליטית תוך שנתיים.
1: למה זה קרה לו?
6: הבחור לקח מפלגת לייבור, מפלגה שלה, הייתה לה קרשים. אתה זוכר את השם ג'רמי קורבן?
1: בטח.
6: שהנהיג.
1: זוכר אותו לרעה, הוא גם היה אנטי-ישראלי מאוד.
6: אנטישמי אפילו.
1: כן.
6: והוא הביא לכישלון גדול מול בוריס ג'ונסון, וסטארמר בא, ושיקם את המפלגה, והביא את מפלגת הלייבור לניצחון עצום, כמעט ללא תקדים לפני שנתיים. 400 פלוס מושבים בפרלמנט הבריטי, רוב של 150-160, שזה רוב ענק. אבל כראש ממשלה, כל הזמן המספרים שלו בסקרי דעת קהל ירדו, היו לפני חודש בחירות מקומיות, לייבור התרסק, פשוט נפל, נפל כמו שאף פעם לא נפל, כמפלגה, וכתוצאה מכך הייתה אינטיפאדה פנימית בתוך המפלגה, והבחור הולך הביתה.
1: לא הייתה לו ברירה בעצם, אתה אומר. עכשיו, יש פה עשור אחד שבו יש לבריטניה שישה ראשי ממשלה, שזה הרבה מאוד, בוודאי בממלכה המאוחדת. זה קשור לברקזיט, למחלוקת ההיא?
6: הכל התחיל בברקזיט. כן. ואתה צודק, ואוטוטו יהיה שבעה ראשי ממשלה תוך עשור. כי אנדי ברנם הזה הולך להיבחר מתי
1: שוב. נדבר תכף על אנדי ברנם.
6: אוקיי, אבל אני לא בטוח שזה קשור לברקזיט, אבל מה שכן, תמיד אמרנו שהשיטה שלנו גורמת לחוסר יציבות פוליטית, אבל הבדיחה היום בבריטניה זה כמו איטליה של פעם, אתה זוכר? אנחנו שנינו מספיק מבוגרים לזכור שפעם היו צוחקים על איטליה שמחליפים ראש ממשלה כל חודשיים. זה כמעט המצב בבריטניה.
1: מעניין שהם הגיעו למצב הזה. עכשיו בוא נדבר באמת על המועמד שמסתמן כראש הממשלה הבא מטעם הלייבור, אפילו בלי בחירות, אני מבין.
6: זה לא ברור אם מישהו יתמודד מולו, ואם אין מועמד מולו, אז הוא יקבל בלי תחרות.
1: מי האיש?
6: אנדי ברמן, ראש עיריית מנצ'סטר. כן. עיר גדולה בצפון אנגליה. עיר עם קהילה יהודית, אבל גם קהילה מוסלמית מאוד גדולה. בנושאים שלנו, צר לי להגיד לך, אני לא רואה שיהיה שיפור ממה שהיה אצל קיר סטאמר.
1: מה אתה אומר? אבל הוא נחשב כן לאדם שתומך במדינת ישראל.
6: אני לא יודע. אני לא בטוח. הוא תמיד היה בשמאל הרך של המפלגה, אבל אתה זוכר שהיה ביום כיפור לשעבר, אשתקד, היה סיפור של רצח בבית כנסת, שני יהודים נרצחו על ידי פעיל קיצוני של האסלאם. אסלאם קיצוני, אני צריך להגיד. והמילים של הגינוי של ברמן, לדעתי, של אנדי ברמן לראש העיר, היו מאוד מאוד חלביים.
1: אבל הוא השתנה, כי אני רואה באחד העיתונים פה שבעשור הקודם ברנם זה הביע תמיכה מובהקת בישראל בפריימריז על הנהגת הלייבור ב-2015. הוא הבטיח שהביקור הראשון שלו בחוץ לארץ, אם הוא ינצח, יהיה במדינת ישראל. הוא גינה את תנועת החרם BDS. הוא אמר על ישראל שהיא דמוקרטיה עם היסטוריה ארוכה של הגנה על מיעוטים וקידום זכויות אזרח. אלה לא העמדות שהוא יביע אם וכאשר הוא יהיה ראש הממשלה הבריטי.
6: נכון. לצערי לא. יש שינוי כלל בשמאל האירופי וגם בבריטניה. הגישה להם מאוד מאוד ביקורתי כלפינו. ושוב, לצערי לא יהיה שינוי מהעמדה של קיר סטאמר, שכפי שאתה יודע ודיווחת, הוא הכיר במדינה פלסטינית, גישה מאוד מאוד ביקורתי כלפי המלחמה שלנו נגד החמאס בעזה. ראינו את העמדה של בריטניה בנושא המלחמה עכשיו נגד איראן. ולצערי, שוב, הבחור החדש הזה, אנדי ברמן, לא הולך להיות שונה מקיר סטאמר. אנחנו יכולים לקוות שהוא לא יהיה יותר גרוע.
1: זה כל מה שאפשר לקוות אותו. איפה השמרנים? מה קורה לשמרנים?
6: אז השמרנים עוברים גם תקופה קשה. הם ניצחו עכשיו באיזה בחירות בסקוטלנד, במקום שהם איזה 50 שנה לא ניצחו שם, שזה בשבילם סימן מעודד. אבל הבעיה של השמרנים שהם מאותגרים מימין, מהמפלגת הרפורמה, של מפלגת הברקזיט היה פעם, הימין הפופוליסטי שכן לוקח חלק מהתנופה של השמרנים, והרבה מקומות הם לפי הסקרים במקום השלישי או רביעי.
1: אם יהיו בחירות, אתה מעריך שהלייבור בראשותו של אנדי ברג ינצחו? מבחינת המשאלים היא שם ומה שקורה בעולם הפוליטי הפנימי בבריטניה.
6: כן, השאלה היא היפותטית בלבד, כי לא
1: צריך להיות בחירות, בבריטניה. כן.
6: עד אוגוסט 29, אוגוסט 29. אז מי יודע מה יהיה בעוד 3 שנים?
1: הוא גם אמר בעצמו עכשיו, כבר, אתם רצים קדימה מדי. אל תרוצו, לא יהיו בחירות.
6: אל תשכח שכאילו, המפלגת הלייבור אולי מחליפים את הראש, אבל יש להם רוב עצום, אז יש לו
1: מסודרים.
6: תשתית פרלמנטרית חזקה מאוד להיות בשלטון ב3 שנים הקרבות. ושוב, מי יודע מה יהיה בעוד 3 שנים.
1: זה נכון. מרק רגב, בעבר שגריר ישראל בלונדון, אני מאוד מודה לך.
6: אני מודה לך.
1: וכאן מסתיימת השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, שעורכת לי הילאופר, בהפקה אביגל ביגי בסור ורחלי לוי, טכנאי השידור יוסי תנורי, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות השעה 7, אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
8: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. ראש הממשלה קיים התייעצות ביטחונית על המצב בלבנון, בסיומה נמסר כי צהל ימשיך לפעול בנחישות ברצועת הביטחון. ראש המשלחת האיראנית לשיחות עם ארצות הברית מדגיש כי טהרן לא תתפשר על שלמות לבנון. הנשיא טראמפ אומר כי חידוש הפיתוח על תוכנית הגרעין של איראן היא תנאי הכרחי לכל הסכם. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. המלחמה בחיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה שיחת התייעצות עם שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון. לאחר השיחה נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות כדי לסכל איומים על הלוחמים ועל אזרחי ישראל ולהשמיד תשתיות טרור בדרום לבנון. היום יחל בוושינגטון סבב נוסף במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. הצדדים צפויים לסכם את הפרטים הראשונים בדבר נסידת צהל מדרום לבנון. בתוך כך, גורמים יודעי דבר אמרו לכתבתנו גילי כהן כי לא היה סיכוי שישראל תשתתף במנגנון לבירור ההפרות של הפסקת האש בלבנון, משום שאיראן חברה בו. עם זה הם ציינו כי ארצות הברית תייצד את עמדת ישראל, בעוד איראן תהיה נציגת חיזבאללה. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף, המייצד את ארצו במסע ומתן עם ארצות הברית בשוויץ, אומר כי הדיון בסוגיית לבנון בעיצומו.
11: اون آتش قطع شده بخش عمده از مردم رفتن ان شاء الله با تصمیمی که اونجا گرفته شد مطمئنیم که ان شاء الله با
9: אם ירצה האל נסגור אחת ולתמיד את סעיף שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה המלאה על אדמתה לא נוותר עד שנסיד את יעדנו, הדגיש הלילה הבכיר האיראני. בקרב מתנגדי חיזבאללה בלבנון שוררת מורת רוח בשל מזכר ההבנות האמריקני-האיראני. פוליטיקאי לבנוני ממחנה המתנגדים לארגון אמר לכתבנו רועי קייס כי הסכמת הנשיא טראמפ לכלול את סוגיית לבנון בהבנות עם איראן מחזקת את חיזבאללה. הוא הוסיף כי מזכר ההבנות הביך את הנשיא אהרון ואת ראש הממשלה סלאם המצדדים בהמשך המסע ומתן הישיר עם ישראל ומעוניינים בהחלשת חיזבאללה. תוכנית הגרעין של איראן, הנשיא טראמפ אומר כי ברור לכל שהמשטר בטהרן יסכים להנהיד פיתוח בינלאומי הדוק כדי לוודא את אמינותו בנושא הגרעין. טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו לאחר שאיראן הכישה את דברי סגנו ונץ שהיא מסכימה לחידוש הביקורת של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
0: We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time. We're obviously going to bolster those inspection regime to make sure they can never have.
9: האיראנים הסכימו לכניסת פקחי גרעין בפעם הראשונה לאחר זמן רב, ואנחנו ממשיכים להתקדם בשיחות בין הצוותים הטכניים, אמר סגן הנשיא ונץ לכתבים. עם זה, ונץ הבהיר כי המבחן יהיה במעשים. כאמור, איראן מהרה להכחיש את דבריו. את הידיעה העביר תושבנו יחזקאל קורנברג. מונדיאל 2026, צרפת הביסה הלילה את עיראק 3-0, קיליאן אמבפה. קבע שני שערים במשחק ואת שערו ה-17 בגביע העולם. קודם לכן גברה אלופת העולם ארגנטינה על אוסטריה 2-0, כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בדקה התשיעית בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך הצליח לכבוש שני שערים והפך לגדול הכובשים במשחקי גביע העולם עם 18 שערים.
12: מסי בתוך הרחבה, עדיין מסי, עכשיו זה ברשת.
13: מסי.
12: 5 שערים לנבחרת ארגנטינה בטורניר הזה, 5 שערים ללאו מסי. מה עוד אפשר להגיד?
9: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תעלית השידור הישראלי.
5: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
9: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות... הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
14: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
15: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
14: תעשו כבוד לחג.
8: כאן חדשות ברשת בית. הבוקר הזה עם אריה גולן.
16: שבע וחמש דקות, בית המחוקקים כמרקחה, קואליציה בבולמוס של חקיקה, חוק סבסוד המעונות לחרדים, למרות שאינם מתגייסים, חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד תורה שמשווה בין שירות בצהל לבין ישיבה בישיבה, חוק התקשורת הידוע, החוק להקמת ועדת חקירה בלתי ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, ויש עוד ועוד. בצבא קוראים לזה אווירת סוף קורס. והימים הקרובים הם באמת ימים מכריעים לעתיד הכנסת והקואליציה. ביום חמישי נתניהו יקבל תשובה כמה שריונים מאפשרים לו חברי מפלגתו, אבל מוקדם יותר, כבר היום, ראש הממשלה וראשי הקואליציה צפויים לקבוע מתי לפזר את הכנסת. הנה שחר גליק, כתבנו הפוליטי, בדיווח הפותח.
13: ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון עם ראשי סיעות הקואליציה כדי להחליט מתי מפזרים את הכנסת. מועד הבחירות קבוע, מתוכנן להיות 20 באוקטובר, יש על זה הסכמה בקרב חברי הקואליציה. השאלה מתי יוצאים לתקופת בחירות, כלומר מתי הכנסת מפסיקה לעבוד, הממשלה נכנסת למערך של החלטות מצומצמות בלבד, וזה בדיוק הדיון שהתקיים הערב בשעה 6, נתניהו עם סמוטריץ', בן גביר, דרי, גפני, כל ראשי סיעות הקואליציה בעצם ישבו שם כדי לדון בעניין הזה. החרדים רוצים להעביר עוד כמה מהלכים לפני שיוצאים לבחירות, בין השאר חוק הכשרות של ש"ס, חוק יסוד לימוד התורה של דגל התורה. נתניהו רוצה כמה שפחות מבוכות, רוצה כבר לצאת לבחירות. מצד שני גם לו יש כמה נושאים שהוא רוצה לטפל בהם לפני שהכנסת מתפזרת. השבוע זה כבר לא יקרה כמובן, אבל השאלה היא האם זה יקרה בשבוע הבא או רק בעוד חודש. זה מה שיצטרכו להחליט הערב ראשי סיעות הקואליציה. בינתיים ביום חמישי נתניהו הולך לעמוד למבחן של ועדת החוקה של הליכוד, שם יחליטו כיצד יראו הפריימריז, כמה שריונים לנתניהו, מה מועד הפריימריז בליכוד, וזה מדאיג את נתניהו כי בערך 20 חברי כנסת מהליכוד צפויים לצאת החוצה, זה מאוד תלוי בצורת הבחירות, איך תראה השיטה, מי יהיה בחוץ, ומה ההשלכות של זה, כלומר יכול להיות שחלק מחברי הכנסת יחברו לאיזשהו מהלך נגד נתניהו עוד לפני הפיזור, זה החשש שלו, העיניים בבלפור נשואות כרגע גם לפגישה הזו הערב עם ראשי סיעות הקואליציה, אבל גם למה שיקרה ביום חמישי בתוך הליכוד.
16: ובאותו עניין גורמים בליכוד אומרים שראש הממשלה בוחן אפשרות לשריין בסירייה הראשונה של הרשימה את שר האוצר לשעבר משה כחלון ואת שר החוץ גדעון סער. כתבתנו דקלה ארון שפרן מביאה כאן בפרסום ראשון את כל הפרטים וגם את פסיקתו של בית הדין של המפלגה, כי נכון לעכשיו הרשימה תיבחר בפריימריז ולא בוועדה מסדרת.
17: המהלך להקמת ועדה מסדרת ככל הנראה ירד מהפרק, וראש הממשלה החליט לוותר על התוכנית לביטול הפריימריז. הבוקר אנו מפרסמים כי גורמים בליכוד מעריכים כי נתניהו ירצה לשריין בסופו של דבר 8 או 9 מועמדים ברשימה. ההתנגדות מקרב הליכוד לשריונים האישיים עזה כצפוי. נתניהו אמנם הצהיר תחילה שהוא מעוניין ב10 שריונים, אולם נראה שבמפלגה לא יאותו לכך. לפי אותם גורמים בליכוד, כוונתו של ראש הממשלה, נכון לעכשיו, היא להביא לשריון 3 מועמדים בעשירייה הראשונה, 2 בעשירייה השנייה, ו3 מועמדים לכל הפחות בשלישית. בין המועמדים לשריון בעשירייה הראשונה, שר האוצר לשעבר משה כחלון, ושר החוץ גדעון סער. לפני כחודש דווח כי הושג הסדר טיעון מול כחלון בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך, שיאפשר לו להתמודד בבחירות אם יחליט לעשות כן. באשר לשר גדעון סער, נראה שיבחר להשתמש בשריון ולא להתמודד בבחירות המקדימות של המפלגה. מועמד נוסף לשריון הוא חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות. בסביבתו של נתניהו אף פנו לאחרונה בהצעה להצטרף לרשימה לארי שפיץ, לוחם צה"ל שנפצע קשה בעזה ואיבד את ידו ואת שתי רגליו. שפיץ עבר מסע שיקום ואפסי משואה ביום העצמאות האחרון. לנוכח רצונו של נתניהו להביא לשינוי משמעותי ברשימת הליכוד ולהביא בין השאר לירידה במשקל שניתן למחוזות, צפוי להימשך האימות בינו ובין בכירים במפלגה, בין הבולטים בהם דוד ביטן. ביטן נתר לבית הדין של הליכוד בדרישה למנוע את הקמתה של ועדה מסדרת. אתמול פסק בית הדין של המפלגה כי כל עוד חוקת הליכוד לא שונתה, מועמדי המפלגה ייבחרו באמצעות פריימריז בלבד.
16: הבוקר הזה, 7:10 עכשיו, היום מתחדשות השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון, זאת לרקע ההכרזה על הקמת המנגנון למניעת ההפרות של הפסקת האש בלבנון. מדוע ישראל אינה חברה במנגנון הזה המכונה תא? עם הפרטים, גילי כהן, כתבתנו המדינית.
18: סבב השיחות בין ישראל לבין לבנון ייפתח היום בוושינגטון, כשהפעם המטרה שלו ברורה, לסכם את הפרטים הראשוניים של נסיגת כוחות צהל מדרום לבנון במסגרת יישום אותו פיילוט שהממשל האמריקני דוחף לו, אזורים שבהם צבא לבנון יתפרס ויפרק את חיזבאללה במקום איפה שכוחות צהל נמצאים כעת. השיחות צפויות להתקיים במתכונת דומה לזו שהייתה בעבר, השגריר הישראלי בארצות הברית, השגרירה הלבנונית בארצות הברית, כמובן תיווך אמריקני, וגם נוכחות של שלושה קצינים בדרגת תת-אלוף שכבר השתתפו בסבב השיחות הקודם, גם זה שהיה בפנטגון, גם במחלקת המדינה האמריקנית. אבל הסבב הזה מתקיים כאשר רק ביממה האחרונה ארצות הברית הסכימה להקים מנגנון לבירור הפרות של הפסקת האש בלבנון. מנגנון שכולל נוכחות של איראן, של קטר, של פקיסטן, ללא ישראל. גורמים המורים בנושא אומרים לי שלא היה באמת סיכוי למעורבות ישראלית במנגנון שכזה בגלל הנוכחות האיראנית, אבל שארצות הברית היא זו שצפויה לייצג, או לפחות לשקף את המסר, את ההשקפה הישראלית, ואיראן את חיזבאללה, גם זה אולי שווה לשים עליו דגש, הניסיון קצת להשוות ארצות הברית וישראל, לעומת איראן וחיזבאללה במסע ומתן, ובתוך כך כדאי לשים לב לנתון הבא, אותו פרסמנו אתמול, מאז שהגת הירי, כלומר מאז סוף חודש פברואר, שיגר חיזבאללה לישראל לא פחות מ-7,285 רקטות ורחפנים לעבר ישראל, נתון שמלמד גם על היקף הפעלת האש של חיזבאללה בחודשים האחרונים, וגם את השקט היחסי כרגע אחרי ההחלטה להפסקת אש.
16: ואיתנו עכשיו חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, בוקר טוב לך.
19: בוקר טוב,
16: אורן. בנושא הלבנוני נתחיל, הוחלט בשוויץ, כפי שאנחנו יודעים, להקים מין מנגנון, תא שימנע סכסוכים בין ישראל לחיזבאללה, וראש הממשלה מבטיח שצהל יש לו חופש פעולה מלא, יוכל להמשיך ולפעול וללחם נגד חיזבאללה. זה מה שיקרה? אתה חושב שזה יהיה אפשרי?
19: קודם כל, צריך לדייק, אורן. כן. זה מנגנון שהוקם, זה מנגנון להתעצמות חיזבאללה. זה מנגנון להחזרת איראן, לתוך לבנון, בניגוד לעמדתה של ממשלת לבנון ונשיא לבנון. אנחנו זוכרים שממשלת לבנון ניסתה גם להעיף מבירות את שגריר איראן, והכניסה נושא של הוויזות, אין טיסות חופשיות בין איראן לבירות. כלומר, באמת ממשלת לבנון, הנהגת לבנון, עשו הכל כדי להגביל את פעילות איראנית בתוך המדינה. ארצות הברית מחזירה את איראן ובגדול, וכל המנגנון הזה יאפשר לחיזבאללה להתעצם בין מפריע. יתרה מזאת, ראינו אתמול את נשיא ארצות הברית טראמפ אומר צהל יסוג מלבנון עד מילימטר אחרון. אמרו נתניהו אמר, אמר אז נתניהו אמר, זה לא משנה, זה יקרה מהר מאוד.
16: אז מה קורה פה? ארצות הברית בגדה במדינת ישראל?
19: תראה, לארצות הברית יש אינטרסים משלה, וגם אתה זוכר בוודאי באחרי ששת הימים השיחה הקשה עם אז נשיא צרפת דה גול, ואמרו החברה הכי גדולה שלנו צרפת, אמר לצרפת דה גול, אמר לצרפת אין לי חברים, לצרפת יש אינטרסים. חוץ מזה אין לי שום טענות לארצות הברית, אין שום טענות לטראמפ. ארצות הברית נתנה למדינת ישראל כמעט שלוש שנים לסגור את העניינים. הכל פתוח. לא הצלחנו להכריע בשום חזית. לא מול החותים ולא מול חיזבאללה, לא מול חמאס ולא מול איראן. טראמפ העביר שגרירות מתל אביב לירושלים, הכיר בריבונות ישראלית ברמת הגולן, שחרר את החטופים. כל הטענות אך ורק לממשלת טבח השבעה באוקטובר.
16: מה הממשלה צריכה לעשות עכשיו במצב שאתה מתאר כאן, לדעתך?
19: קודם כל צריך גם להבין, ההסכם שכרגע מתגבש בשוויץ מבטיח שלושה דברים. א', בסוף איראן תהיה גרעינית. שתיים, כל הנושא של הטילים בליסטיים קיבל הכשר בדת מנשיא ארצות הברית, כשדיברנו...
16: אמר לכולם יש, למה שלהם לא יהיה?
19: למה שלהם לא יהיה? ודבר שלישי, כל הנושא של הפרוקסיס, איראנים כרגע הזרימו סכומים אדירים לחיזוק כל הפרוקסיס, כולל חותים, כולל חיזבאללה, כולל ג'יהאד אסלאמי, חמאס וכך הלאה.
16: אז אם אתה מחר ראש ממשלה, ואתה אני אומר שאתה יכול לעשות את זה, מה אתה עושה?
19: קודם כל הרי צריך להבין שהממשלה הזאת הביאה למדינת ישראל, לעם ישראל, אסון ביטחוני הכי גדול בתולדות המדינה, טבח השבעה באוקטובר, ועכשיו גם לאסון מדיני הכי גדול. ניתן לתקן, אתה שואל אותי מה צריך לעשות.
16: כן.
19: קודם כל אנחנו צריכים לשאוף לנהל במקביל שיחות בארצות הברית עם לבנון, שיחות ישרות, לבד, בלי שום תיווך.
16: זאת אומרת, להוציא את השיחות מוושינגטון, שם הן מתחדשות היום למקום אחר?
19: במקביל, לא, במקביל אנחנו יכולים להיפגש איתם בנקורה, אפשר להיפגש בנעריה, אפשר להיפגש במיטולה, יש מקומות. ואנחנו צריכים להתחיל לנהל דיאלוג ישיר עם לבנון. דבר שני, חייבים להקטין בצורה משמעותית את התלות בארצות הברית. זה לא יכול להימשך. ולהקטין תלות בארצות הברית זה קודם כל הקמת חיל טילים. אתה לא יכול להתבסס...
16: אתה הצעת את זה בזמנו, אני חושב, כשהיית...
19: אז התקבלה החלטה שלצערי בוטלה, שתי החלטות שבוטלו ב-2018, קיבלתי החלטה על מיגון הצפון שבוטלה כי היא מזוהה עם ליברמן, וגם בנושא חיל טילים החלטה התקבלה וכמובן בוטלה אחרי שהתפטרתי מתפקידי לשר הביטחון. לו היו ממשיכים עם שתי החלטות, היינו נמצאים במצב אחר לגמרי. גם בצפון ובטח גם...
16: אבל אנחנו תמיד נהיה זקוקים לאמריקה, גם יהיה לנו, גם אם יהיה לנו חיל טילים ו...
19: זה יקטין, אני לא אומר שאנחנו יכולים בבת אחת באמת להיות לגמרי שם, להתעלם מארצות הברית, לא, הקשר עם ארצות הברית קשר חשוב מאוד, צריך...
16: אבל אתה לא סומך עליהם יותר.
19: אבל במקביל אתה חייב לפתח גם... קודם כל, חיל טילים, אני לא מבין את העסקה הזאת לרכישת עוטף 15, מתקדמים 8.5 מיליארד דולר, הולכים להשקיף בעסקה, כדי שהעסקה תושלם בעוד עשור. קודם כל, שיבדקו איך יראה שדה הקרב בעוד עשור. בעוד עשור אני לא רואה מטוסים טייס. רוב, לדעתי, מטוסים יהיו מלטים, מטוסים ללא טייס, יהיו... רחפנים, יהיו טילים בליסטים.
16: לא צריך חמקנים יותר, אתה אומר.
19: טילי שיוט. אבל אתה יודע, וחוץ מזה צריך להבין שווטו אמריקאי או אמברגו אמריקאי על הספקת נשק זה לא כבר איזשהו חלום בלהות. ראינו 40 סנאטורים רק לפני חודשיים הצביעו נגד הספקת ציוד בזמן מלחמה לישראל, ולכן אני לא בטוח שכרגע אנחנו... מתחייבים על 8.5 מיליארד דולר, ובעוד עשור נשיא אשר יהיה, יאשר
16: את זה. אבל אתה יודע שדוד בן גוריון תמיד אמר, אנחנו צריכים שתהיה איתנו מעצמה אחת. אם לא ארצות הברית, אז מי?
19: קודם כל צריך לראות גם ארצות הברית, אבל צריך גם לפעול נכון. אני לא אומר שאנחנו צריכים לנתק קשר עם ארצות הברית, להפך, צריך לעבוד מול דת הקהל, הרי הממשלה הזאת הרגה את מדינת ישראל במרכאות בדת הקהל אמריקאי. מעולם מצבנו בדת הקהל אמריקאי לא היה כל כך גרוע, ולכן צריך שמאמץ אדיר לשפר מצבנו בדת הקהל ולשפר את הנוכחות שלנו גם בסנאט, גם בקונגרס.
16: ראש ממשלה אחר, אם ייבחר ראש ממשלה אחר,
19: ללא ספק,
16: יוכל לעשות את זה, יוכל לפתוח דף חדש עם הממשל האמריקאי, עם העם האמריקאי.
19: אפשר לפתוח דף חדש. הרי למה נתניהו הפך לילד כפות של טראמפ? כי טראמפ מבין שהוא נטל כרגע, הוא נטל עליו, והוא מפריע לו לקראת הבחירות ביניים בשלושה בנובמבר בארצות הברית. אז לכן הוא בכל הזדמנות מכניס לנתניהו, ותבין שאתה מדמיין שהוא מדבר באותה צורה לארדואן, זה בחיים לא...
16: לא יקרה. אוהב את ארדואן דווקא. כן, אבל הוא אומר על נתניהו שצריך להשגיח שהוא יישאר שפוי.
19: כן,
16: נגמרה ידידות בין שני האישים הללו לדעתך?
19: כן, וגם אני ראיתי איך ג'ורג'י מלוני ענתה לו, הרי הוא ניסה משהו להעיר למלוני. אז היא ענתה לו...
16: שהיא חיפשה צילום איתו, כן, בפסגה.
19: כן, והוא ענה לה, היא ענתה לו בדיוק באותה שפה, בלי להתבלבל. רק אצלנו, אתה יודע, אותה אכלה שראינו... בכל המדיניות של נתניהו, גם כרגע מול טראמפ יש לו מדיניות החלה. אתה לא יכול להפוך פה לסק אגרוף של כל מזרח התיכון.
16: אבל צריך להיזהר עם טראמפ, אתה יודע, יש לו אישיות מאוד מיוחדת, אם נאמר את זה בעדינות.
19: הוא דווקא מעריך את אלו שיודעים לענות לו, הוא מעריך אנשים חזקים, ולא כאלו שרק מבלגים ומוכנים להיות... ילדי הקאפות.
16: אתה מוצא משהו טוב, איזשהו סעיף אחד חיובי בהסכם שטראמפ מוביל עם איראן?
19: תראה, זה פשוט, אני אומר לך, מבחינת ישראל זה קטסטרופה. קודם כל, טראמפ יניק להם פצצה לא פחות קטלנית מפצצת אטום. זה פצצת מצר אורמוס. מה שראינו שאיראנים גילו פצצת אורמוס ומשתמשים בה בצורה מאוד מאוד אפקטיבית. ודבר הזה היו אמורים לשלול מהם. דבר נוסף, איחוד הזירות, אמרו הפסקת אש בכל הזירות. משום מה זירה אחת, זה לא כולל זירה אחת, ים האדום. אילת, נמל אילת מושבת. המצרי באבל מנדב סגורים עבור אוניות לישראל. כלומר, אוניות סוחר יכולות להגיע לעקבה, אבל לא יכולות להגיע לאילת. למה לא דרשנו לכלול, אם כבר, באותה הזדמנות גם זירת ים האדום?
16: טוב, אנחנו לא כל כך שותפים למסע ומתן הזה. אני רוצה להספיק לשאול אותך, אביגדור ליברמן, שאלה או שתיים פוליטיות. אתה בעד שגדי אייזנקוט יתייצב בראש מחנה השינוי בבחירות לנוכח הסקרים?
19: אני בעד שאנחנו ננצח בבחירות. כל האופוזיציה, וכרגע מה שצריך להתמקד בניצחון, ולא לריב מראש מי יהיה ראש
16: הממשלה. זה חשוב מי יוביל את המחנה שלכם.
19: כל אחד צריך פה להוביל, ולכל אחד יש בוחרים שונים. אז בוחרים, באמת לכל אחד יש את הבוחרים משלו, וצריך למצות פוטנציאל עד הסוף. אני מעריך את כולם, אני מעריך את גדי ואת בנט ואת לפיד, את כולם, כולם יכולים באמת אנשים שרוצים לתקן, רוצים לשפר, וניתן לתקן, ניתן באמת לשנות את הכיוון. אבל קודם כל מתמקדים בניצחון בבחירות, ואני יכול להגיד לך,
16: אם הניצחון לא יהיה שלם,
19: שנייה, אני רק רוצה להוסיף, תראה, נפגשתי בימים האחרונים עם שורה של ראשי סניפים בליכוד, שהם יזמו את הפגישות. אני אומר לך שליכוד כרגע, אני לא יודע מה משקפים הסקרים, אני אומר לך, כיום, אני אומר לך חד וחלק, יהיה ניצחון הרבה יותר גדול ממה שצופים. לא יהיו חסרים לנו שום מנדטים.
16: לא תזדקקו לחרדים כדי...
19: זה יהיה תרחיש הונגרי, אבל הרבה יותר גדול.
16: לא תזדקקו לחרדים, ואם תזדקקו בכל זאת לחרדים,
19: לא נזדקק לאף אחד. אני אומר לך, אני שומע גם אנשים שהם, אתה יודע, נולדו בליכוד ובשר מבשרם של, בשר מבשרו של הליכוד, אף אחד מהם לא מתכוון להצביע כל עוד נתניהו עומד בראש הליכוד. יהיה ניצחון סוחב מאוד.
16: אוקיי, אנחנו כמובן מקליטים את הדברים במחשבים שלנו ונראה אם צדקת. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, אני מאוד מודה לך.
19: תודה.
16: לא רק בישראל מודאגים מהמסע ומתן בשוויץ וממזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן שקושר את ידיו של צהל בלבנון, אלא גם במחנה הערבי שמתנגד לחיזבאללה. ראש תחום העולם הערבי, רועי קייס, יש מי שמייחל אפילו לכישלונן של אותן הבנות שהושגו כבר.
20: בזמן שבמחנה של חיזבאללה חוגגים את המסע ומתן בשוויץ ואת מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, שכלל את הפסקת הלחימה בחזית הלבנונית והחזיר את ההשפעה של איראן לארץ הארזים, במחנה שמתנגד לחיזבאללה בלבנון, תמונת מראה הפוכה לחלוטין. פוליטיקאי מאחת המפלגות שמתנגדות לחיזבאללה בלבנון אומר לי ביממה האחרונה שיש אצלם אכזבה קשה מתרב, מאחר וכריכת החזית הלבנונית בהבנות בוושינגטון לטהרן מחזקת את המחנה של חיזבאללה ומחלישה את המחנה שתומך בהחלשתו ופירוק מנשקו. דבריו של אותו פוליטיקאי לבנוני, מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, אף הביך את נשיא לבנון אאון ואת ראש הממשלה סלאם, אלה שדוחפים להמשך השיח הישיר עם ישראל ולהחלשת חיזבאללה וחיזוק המדינה הלבנונית. אותו פוליטיקאי לבנוני מוסיף בשיחה איתי, כי במחנה שלו מקווים לנוכח המצב, שמזכר ההבנות יהיה זמני בלבד, לא יחזיק מעמד, ובוודאי לא יהפוך להסכם קבוע. שכן לדבריו, אם זה יקרה, דבר יהיה בבחינת אסון, ויאפשר לאיראן להמשיך לממש את גחמותיה בזירה הלבנונית.
16: איתנו דני דנון, שגרירנו לאום, שלום לך.
21: שלום, בוקר טוב אריה.
16: היום מתחדש בוושינגטון המסע ומתן בין ישראל לממשלת לבנון. האם האום בתמונה בכלל בעניין הזה?
21: קודם כל, המסע ומתן כשעצמו הוא מסע ומתן חשוב מאוד, כי כאשר אנחנו רואים מדינות שונות שבאות להתערב במה שקורה בלבנון, אנחנו צריכים לזכור שבסופו של יום, מי שנשאר באזור הזה, ומי שבאמת צריך לקבל את ההחלטות, זה ממשלת ישראל וממשלת לבנון. ולכן השיחות הישירות הן חשובות, הן משמעותיות, ואנחנו בהחלט מקווים לנושאים האלו, כאשר אנחנו אומרים בצורה מאוד ברורה, אנחנו לא רוצים לראות לא את כוח יוניפיל, ולא כוח בינלאומי, וכמובן שלא את מחבלי חיזבאללה. אנחנו נהיה ערוכים לדבר בעתיד על נוכחות של צבא לבנון בלבד בשטח לבנון. באום עוקבים אחר הדברים, מועצת הביטחון גם דנה בנושאים האלו, בייחוד בהקשר של כוח יוניפיל, שאמור לסיים את המנדט שלו בסוף השנה האזרחית, ויש פה קולות שמנסים להאריך את המנדט הזה, פעולה שאנחנו מתנגדים לה.
16: אנחנו לא רוצים את יוניפיל בלבנון, השאלה מה אומרים במסדרונות של האום, השגרים שאתה משוחח איתם על המסע ומתן הזה, בין ישראל לממשלת לבנון בוושינגטון, נותנים לשיחות הללו סיכוי להצליח?
21: בהחלט, בהחלט יש אופטימיות, זאת בעקבות ההתבטאויות החשובות של ההנהגה בלבנון, גם הנשיא, גם ראש הממשלה, אומרים דברים חשובים, דברים אמיצים, וכל זאת כמובן לאור הניסיונות של איראן וחיזבאללה, להמשיך ולהאחז שם, לכן המסע המותן הזה הוא חשוב, הוא מעביר מסר ברור, וברור לכולם שיש במקום בלבנון לממשלה אחת, לצבא אחד, לא לפיצול שאנחנו רואים כרגע.
16: זה מתאים להחלטה שהתקבלה בשיחות בשוויץ, בין משלחות ארצות הברית ואיראן, להקים מנגנון מיוחד שישמור על הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה, מנגנון שישראל לא חברה בו בכלל?
21: תראה, המנגנון הזה אנחנו עדיין למדים אותו, לא מכירים את הפרטים שלו, ארצות הברית מייצגת אותנו שם בחדר, אבל בסוף, בסוף, בסוף, אנחנו צריכים לבנות את המנגנונים ואת האמון מול ממשלת לבנון ומול צבא לבנון, זה הרצון שלנו, אף פקח ואף כוח או מנגנון בינלאומי לא יחליף את הנוכחות של צבא לבנון, וגם צריך להודות על האמת, בסופו של דבר, את העבודה הקשה אנחנו עשינו, אנחנו דחקנו את חיזבאללה מהגבול, אנחנו פירקנו, לא את הכל, אבל את מרבית המאחזים של חיזבאללה בגזרה בדרום לבנון, וכעת צריך לראות איך בונים נוכחות אמיתית, משמעותית, של צבא לבנון, שלא מאפשרת חזרה של חיזבאללה לאזור.
16: צבא לבנון יצליח לפרק את חיזבאללה מנשקו?
21: לא, אני חושב שברור לכולם שצהל הוא הכוח היחידי שמסוגל לפרק את חיזבאללה. השאלה מי נכנס למקומות שאנחנו כבר פעלנו בהם ותיארנו אותם וניקינו אותם. אם לא תהיה נוכחות משמעותית ורצינית של צבא לבנון, לא ירחק היום ואנחנו נראה את מחבלי חיזבאללה חוזרים לאזורים האלו. ולכן את הפעולה של הדחיקה לאחור אנחנו ביצענו ומבצעים, אבל להחזיק את המקומות האלו לאורך זמן, אין לנו אינטרס להשאיר את חיילי צהל שם, האינטרס הוא שבאמת צבא לבנון יישב שם.
16: ארצות הברית מייצגת את האינטרסים שלנו בנושא הזה, באותו מנגנון פיקוח שיוקם, אתה מאמין שהאמריקנים ייצגו נאמנה את מה שאנחנו צריכים להשיג בלבנון?
21: תראה, אנחנו לא חלק מהשיחות האלו, אנחנו מעבירים את המסרים לאמריקאים, אני חושב שהמנגנון החשוב ביותר, המנגנון שקיים כבר, שבו אנחנו מעבירים מידע לאמריקאים, והם מפעילים את צבא לבנון, זה מנגנון שהוכיח את עצמו. לגבי המנגנון החדש, אתה יודע, אני לא רוצה לתת ציונים, אבל שאתה רואה את מספר המדינות שחברות שם, אתה למד שזה לא הולך להיות משהו שהולך לגעת בפרטים יותר מדי מבצעיים.
16: האם מנכ״ל האום גוטרש, הידוע בעמדותיו, סומך על איראן שהיא תייצג שם היטב את האינטרסים של חיזבאללה?
21: תראה, מזכ״ל האום לצערי הרב חצה את הקווים, הוא לא הגיע לארץ אפילו פעם אחת מאז השבעה באוקטובר, הוא נמצא בשלהי כהונתו למזלנו, אנחנו בתהליך של בחירת מזכ״ל או מזכ״לית חדשה, שיכנסו לתפקידם בתחילת השנה האזרחית הבאה, וכרגע הוא לא גורם מועיל, הוא גורם שמפריע. אנחנו מבחינתנו נמשיך לפעול עם סוכנויות אום כאלו ואחרות, אבל איתו אנחנו החלטנו לא לשתף פעולה יותר, לאחר ההחלטה המבישה והמבזה להכניס את החיילים שלנו, את השוטרים שלנו, לרשימה שחורה של מדינות וארגוני טרור שמבצעים עבירות מין בצורה שיטתית, דבר שאין לו שום בסיס, ולכן אנחנו עם המזכ״ל הזה סיימנו.
16: מי מסתמן או מסתמנת כמזכ״לית או המזכ״ל האום הבא?
21: יש מספר מועמדים ומועמדות, זה כרגע עדיין מוקדם לדעת. מי שבולט כרגע הוא רפאל גרוסי, שהוא כרגע מוביל את הרשות של הבקרה על אנרגיה אטומית, סבא. אבל יש עוד מועמדות ומועמדים נוספים, עוד מוקדם לדעת.
16: כולם יהיו יותר טובים מגוטרש מבחינתנו?
21: מבחינתנו כל מי שיגיע יהיה הרבה יותר טוב ממנו.
16: עוד שאלה אחת לי אליך, אנחנו עוקבים כמובן בעניין רב על ההסכם שמוביל הנשיא טראמפ מול איראן. מה אתה שומע מהשגרירים של מדינות המערב באום? הם רואים בהסכם הזה שמתגבש הסכם טוב?
21: תראה, לא יודעים עדיין את הפרטים, ברור לכולם שזה התחלה של מסע ומתן בלבד, אבל הניסיון עם האיראנים הוא ניסיון לא טוב. יש פה שגרירים שהיו פה בזמן החתימה על אבל הניסיון עם האיראנים הוא ניסיון לא טוב. יש פה שגרירים שהיו פה

0: שיהיה להם מינוף לגבי שאר הדברים שהם רוצים להשיג.
1: דני דנון, שאלה אישית לסיום. בארץ הליכוד מתארגן לפריימריז תוך שריון אישים שראש הממשלה רוצה להכניס לרשימה. אתה נשאר בניו יורק או חוזר לארץ אל הפוליטיקה?
0: אני נשאר כאן, תודה. אנחנו עדיין בתקופה מאתגרת, אולי הלחימה היא פחות אינטנסיבית ברצועת עזה, אבל יש לנו גזרות רבות שאנחנו עוסקים בהן, וכמובן אנחנו נצפה ובאמת נראה מה קורה בארץ, אבל נמשיך לייצג את מדינת ישראל כאן בזירה הזאת.
1: דני דנון, שגרירנו לאום, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב.
0: תודה רבה, בוקר טוב אריה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: Beats of Gold!
5: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: בדרך 6, עומס תנועה ממחלף נשרים בין שמן צפונה, באיילון צפונה עומס תנועה, ממחלף חולון עד קיבוץ גלויות, דרומה, התנועה זורמת.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
8: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. יואבים רובוטים, זה
13: יופי, יופי. שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע, הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
14: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
15: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8 פורטוגל נגד אוזבקיסטן, ב-11 אנגליה נגד גאנה, ב-2 פנמה נגד קרואטיה, ומחר ב-5 בבוקר קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בו.

0: אנחנו כאן. 90 שנה לשידור הציבורי.
1: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
0: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
2: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
0: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
3: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
0: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט להפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
4: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
5: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
0: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
6: גל גל גל גלץ.
0: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
7: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
8: 7:39 דקות עכשיו, הירי במונטריאול. אזרח יהודי נהרג אתמול מירי בשוגג של השוטרים במהלך חילופי אש עם היורה במונטריאול שבקנדה. מן החקירה עולה כי לא היה ככל הנראה מניע אנטישמי, וכי היורה פעל מתוך שנאת נשים ואיבה לרשויות. בתקרית הזאת נהרג גם שוטר וגם המפגע עצמו, מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
9: הירי החל בשעות הצהריים, סמוך למלון בשכונת קודנה שבמונטריאול, שכונה שבה מתגוררים לא מעט יהודים. נראה שהיורה, חמוש ברובה ארוך, ערב לשוטרים ואז החל לירות. כך יוסף חדד, בעל מסעדה סמוכה לזירת הירי, שהיה עד ראייה למתרחש.
10: We heard bullets flying, with the whistling of bullets flying from the balcony. It was something that's very traumatic, that we hope nobody in the world should pass something like this.
9: שמענו כדורים עפים באוויר, שמענו את השריקות שלהם, זה היה מאוד טראומטי. אף אחד לא צריך לעבור דבר כזה, סיפר חדד. השוטרים הגיעו למקום בעקבות שיחה למוקד החירום, בה נמסר על ירי מגג הבניין. לא ברור אם היה זה דיווח אמיתי, או ניסיון של היורה עצמו למשוך לזירה שוטרים ולראות בהם מהמערב.
11: Everything started around 11:35, and then went on. Right away the police officer respond to the call immediately. And there's an exchange fire on the level of the streets.
9: כל החל בשעה 11:35, מיד הגיבו השוטרים והחליפו אש במפלס הרחוב, סיפר פאדי דאג'ר, מפקד משטרת מונטריאול. חילופי הירי בשכונה השקטה, ממש בסמוך למגרש המשחקים, נמשכו לאורך דקות. שוטר במשטרת מונטריאול נהרג מהירי, ושוטרת נוספת נפצעה. במהלך חילופי האש נורה בשוגג גם אזרח, מיכאל מזרחי, תושב יהודי מהשכונה, אשר נקלע למקום במקרה. עדיין לא ברור מה היו נסיבות הירי, אולם תיעוד מהמקום מרמז כי הוא נורה בטעות על ידי השוטרים. בגלל שמדובר בשכונה עם אוכלוסייה יהודית גדולה ובעלת מוסדות יהודיים, התעורר בקרב התושבים החשש כי מדובר בפיגוע ממניע אנטישמי, וכי היורה בחר במקום כדי לפגוע ביהודים. אבל תוך זמן קצר קבעו החוקרים כי לא היה זה פיגוע טרור. כך איאן לפרניאר, השר לביטחון פנים של מחוז קבק.
12: Finally, it was excluded in term of a terrorism attack.
9: בסופו של דבר נשללה האפשרות שמדובר בפיגוע טרור, אמר השר. המניע עדיין לא נמסר, אבל לפי דיווחים בתקשורת הקנדית, היורה השאיר מאחוריו מעין מנשר בין למעלה מ-100 עמודים, שמרמז על כך שהוא היה מונע משנאת נשים ומאיבה כלפי הרשויות וכלפי המערכת הקפיטליסטית. הוא כתב על כך שנשים מתייחסות לגברים כמוהו בצורה בוטה ומתעלמת, וקרא לפעול להפיכה ולצאת מיד למסע הרג. לא ברור עדיין מדוע בחר בשכונה הזאת ולמה ניסה לפגוע דווקא בשוטרים. נתן גוטמן, וושינגטון.
8: שלום לנחום ליידיקר.
13: כן, שלום לכם.
8: אתה מארגון מדע, מרכז דוברי עברית במונטריאול, ואתה קיבלת מפונים מבית המלון שבו התחיל כל הירי הזה.
13: נכון, הבניין שלנו נמצא בדיוק בין בית המלון מאיפה שהתחיל הירי, לבניין המגורים איפה שהכל הסתיים. בעצם אנחנו היינו באמצע,
8: שמעתם את היריות?
13: כן, שמענו את היריות, בטח, וגם את האורחים של המלון נמלטו אלינו לבניין, בעצם המשטרה יפנה אותם אלינו, ואנחנו ארגנו להם מקום מבוטח, ונתנו להם שירותי מקלט, אפשר להגיד.
8: כן, זה מקום שהוא יהודי, אפשר לומר? האזור שבו
13: היה העיר. כן, גם כן, האזור מאוד יהודי, למשל בבניין שלנו יש גם בית חב"ד, נכון? יש כמה בתי כנסת באותו בניין, והארגון שלנו הוא באמת שייך לקהילה יהודית, זה ארגון של חסד, אספקת מזון לנזקקים, אנחנו מספקים מזון לכל מי שפונה אלינו, אבל כעיקרון המרכז הוא יהודי, כן.
8: מה סיפרו האנשים שרצו לתוך בית המלון? שברחו מבית המלון ורצו אליכם בעצם.
13: נכון, כן, כן.
8: מה הם סיפרו?
13: סיפרו שהם, שבעצם הירי התחיל במלון, כי אותו מחבל הוא שכר חדר במלון, והתחיל ירי משם, ואז הוא המשיך כלפי בניין מגורים, איפה שהאירוע הסתיים. באותו בניין, אגב, יש כמה מסעדות קשרות, וכמה משרדים יהודים.
8: זה מקובל, עכשיו אנחנו שומעים מנתן גוטמן בוושינגטון, שהאירוע לא היה על רקע אנטישמי, למרות שהיריות היו באזור מאוד מאוד יהודי, מהר מאוד הגיעו למסקנה הזאת, אתה יודע איך הגיעו למסקנה הזאת במשטרה?
13: אינני יודע, אבל כמה שידוע לי, שבאמת הרקע היה פלילי, ולא...
8: כן, נאו, שנאת נשים, ו... שנאת כן, רשויות, שנאת קפיטליזם וכל מיני דברים מסו... נכון, אתם מרגישים נכון. בטוחים בקנדה, במונטריאול, נאמר בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות, אחרי טבח 7 באוקטובר?
13: בכללות היינו מרגישים בטוחים, אבל לאחרונה יש פה כל מיני הפגנות אנטי-ציוניות, ויש פה גם אוכלוסייה ערבית די גדולה במונטריאול, אז אנחנו מרגישים את זה, כן, יש הפגנות ומציקים לנו כל הזמן.
8: מה זה אומר מציקים?
13: צועקים ברחוב, ההפגנות במרכז העיר כל הזמן, כשאתה עובר חובש כיפה ליד ההפגנה כזאת, אז אתה חוטף כל מיני מילים שנזרקות אליך.
8: אז מה אתה עושה? אתה הולך עם כובע שהוא לא כיפה כדי לא לבלוט, או שאתה לא מגיע עד
13: בשביל? לא, ורואים עליי שאני יהודי, גם במונטריאל לא חסר יהודים, אז כשעובר יהודי...
8: וזה לא תמיד היה כך, נכון? זה בשנים האחרונות.
13: נכון, זה מה שקרה זה לאחרונה ככה, כן.
8: זה גם המשטרה, הממשלה, השלטונות, עושים משהו בעניין?
13: חוץ מלהרגיע אותנו, שום דבר.
8: לא פועלים מספיק?
13: לא, לדעתי לא.
8: מה היית מצפה מהממשלה, מהרשויות, לעשות כדי להפסיק את כל הדברים הללו? או שזה במסגרת חופש הביטוי?
13: ישקיעו קצת בביטחון קהילה יהודית, ושיתנו לנו הרגשה שאנחנו באמת מבוטחים ויכולים להמשיך את החיי יום-יום שלנו כרגיל.
8: כן, זה נכון. אין הבטחה שלכם?
13: יש לנו מאבטח אחד בבניין, כן. הוא באמת פעל הרבה, הוא גם פתח דלתות ודאג שאחרי שאנשים האלה נכנסו, שאף אחד לא יעמוד ליד החלון וסגר כל הדלתות, כן, הוא דווקא פעל בסדר.
8: טוב, תשמרו על עצמכם שם במונטריאול שבקנדה. נחום לידיקר, אני מאוד מודה לך.
13: תודה רבה לכם.
14: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
15: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. טרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. טרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
19: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
20: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
21: אנחנו כאן.
22: פינת המונדיאל בחסות
23: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף.

0: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: שלום ליליאן וילדאו באולפן המונדיאל בסיאטל.
2: נכון, שלום אריה, ואיך אפשר שלא לפתוח עם האיש הזה, התופעה בלתי מוסברת, העל אנושית כמעט, שיומיים לפני יום הולדתו ה-39, שוב עשה את זה הפעם בדלאס עם צמד שערים, 2-0 על אוסטריה, כמובן לאו מסי, פסגת שערה המונדיאלי שלו עם 18 כיבושים בכל המונדיאלים, כך זה נשמע בשידור הישיר בכאן 11.
3: מסי, מסי, מסי, עוד פעם מסי, וזה כל הזמן מסי, מסי, מסי, מסי.
2: כן, אז כך שרון דודוביץ' שדר המשחק, והנה נשמע את האיש בעצמו, לאו מסי.
4: Lo vivo especial, como siempre lo viví, ¿no? Yo disfruto de jugar y de pasarla dentro, bien dentro de la cancha. Hoy hubo un momento donde...
2: אומר לאו מסי, זה היה מיוחד, כמו שתמיד אני חווה את זה, אני נהנה לשחק, ליהנות על המגרש. זה היה רגע שהייתי דווקא עם הרבה כעס, עצבים, בגלל הפנדל. החטאתי ובאתי רע מאוד, הוא החמיץ פנדל הרי עוד קודם לשערים. אבל למרבה המזל, אומר מסי, הצלחנו להפוך את המצב הזה, הצלחנו להשיג את היתרון ולשמור על 3 הנקודות, שזה הדבר הכי חשוב. שוב, מחלק קרדיט לחברים, פחות מתמקד בעצמו, לא נותן שם רעיונות מפוצצים, אבל בשורה התחתונה הוא שובר את כל השיאים וארגנטינה בשלב הבא. ואגב, יהיה מעניין לראות אם מסי, כאמור, מחר בן 39, יקבל בכל זאת מנוחה מול ירדן, שמשחקת בשעה הזו מול אלג'יריה, 1-1 שם. מצד אחד זה משחק לפרוטוקול לארגנטינה, מצד שני מסי נראה רעב מאוד, והאוהדים רעבים לראות אותו וגם שילמו הרבה מאוד כסף. אז נמתין נראה מה ההחלטה. בינתיים, שוער הנבחרת, דיבו מרטינס, התייחס בראיון לתיבור אל מלאך, מכאן דיגיטל, לשאלה איך חוגגים מסי אחרי הישג נפלא כזה.
5: How are you going to celebrate for Messi tonight?
6: Well, he's got 2 goals. We're going to have some matches on the plane. And then just enjoy him.
2: כן, אז אומר מרטינז, כבש 2 שערים מסי, אז אנחנו הולכים לשתות איתו קצת מטה במטוס, המשקה הזה של הארגנטינים, ואז פשוט ליהנות איתו, אז ישתו מטה וירגעו קצת אריה, אבל לא להרבה זמן, כי יש גם מי שדולק אחרי מסי בטבלת מלך השערים, קיליאן אמבפה עם עוד צמד שערים, יש לו כבר 16, הוא מוליך את צרפת עם 2 השערים הללו לניצחון 3-0 על עיראק, אוסמן דמבלה הוסיף עוד שער, אגב, שער ראשון שלו במונדיאל, שחקן השנה בעולם, וצרפת גם היא בשלב הבא, באופן רשמי, במשחק שהיה גם היסטורי עם דחיית מזג אוויר ארוכה באמצעו. הנה הדיווח של אנה פינס, שליחתנו בפילדלפיה.
7: הערב הזה בפילדלפיה היה אמור להיות הלילה הגדול של אמבפה. שחקן העל הצרפתי אומנם לא יחזה וכבש צמד מול עיראק, אבל כוכב בלתי צפוי סיט ממנו חלק מתשומת הלב. מזג האוויר. התראות מפני סופה, המשחק יצא לדרך כסדרו, אבל לקראת סיום המחצית הראשונה מבול חזק החל לשטוף את האצטדיון. בסופה, 70,000 האוהדים התבקשו לעזוב את היציע ולתפוס מחסה עד יעבור זעם. רבבות הצטופפו בין דוכני אוכל ושתייה ועטו על גופה מעילי גשם. האוהדים הצרפתים אמנם היו רבים יותר, אבל קולם של אוהדי עיראק שחזרה למונדיאל אחרי 40 שנה נשמע היטב. ההמתנה השתלמה והמשחק התחדש. כמעט 4 שעות אחרי שריקת הפתיחה, צרפת חגגה 3-0. בסיומו של ערב סוער, תרתי משמע.
2: הצרפת בשלב הבא, ובאותו הבית גם נורווגיה חוגגת עלייה עוד משחק אחד לפני סיום הבית, עם ניצחון 3-2 על סנגל, כולל צמד של ארלינג הולנד, הכוכב הגדול שלה שממשיך להרשית, ובסיום הוא סיפק אמירה די חריגה, כשנשאל על המשחק הבא מול צרפת ואמבפה. הנה.
8: Honestly, I don't care too much now. We're through. We managed to get through, which is incredible. So I couldn't care too much about that game now. They're probably going to win against us. They're probably going to win the whole tournament.
2: אז אומר אמבפה, בחינות לא אכפת לי יותר מדי מהמשחק מול צרפת. הלכנו, עלינו, וזה מדהים, אז לא כל כך אכפת לי. הם, צרפת, כנראה הולכים לנצח אותנו. הם הולכים לנצח בטורניר כולו. זו אמירה די מדהימה של הולנד בנוגע ליריבה הבאה ובכלל. הערב במונדיאל, רונלדו רואה את כל החברים הכוכבים כובשים, גם הוא רוצה, יש לו עם פורטוגל את קונגו, המשחק הזה ב8 שעות ישראל ביוסטון, ואנגליה, שגם היא מרשימה, תשחק ב-11 בבוסטון מול גאנה. כמה מילים על כדורסל אצלנו, הערב משחק מספר 4 בסדרת גמר הפלייאוף, הפועל תל אביב תארח את מכבי תל אביב, כשהפועל בפיגור 2-1 בסדרה, ניצחון של מכבי והיא האלופה, הנה עודד קטש מאמן מכבי.
9: סך הכל, כמובן שרצינו לסיים את זה והייתה לנו הזדמנות גדולה, אבל עדיין אנחנו במצב טוב בסדרה, ננסות לעשות את זה כנצח משחק 4 בחוץ, לא יותר קשה מנצח 2 בחוץ, שעשינו את זה כבר, צריך לשחק בדרך הנכונה.
2: וכמה משפטים על עוד משהו שמעסיק הלילה את אמריקה, בנוסף למונדיאל, כוכב על היווני יאניס אנטטוקומפו, שהוביל את מילווקי בשנים האחרונות, כולל לזכייה באליפות ב-2021, הוא עובר למיאמי היט בטרייד גדול, תמורת כמה שחקנים וגם שלוש בחירות סיבוב ראשון בדראפט, וזה כמובן יעמיד את מיאמי להיות מועמדת לאליפות בעונה הקרובה ב-NBA, זה אחרי שיגמר המונדיאל יעסיק מאוד את ארצות הברית, בינתיים יש לנו אחלה מונדיאל, המון שערים והמון סיפורים, אריה.
1: והמון מסי, תודה. תודה ליאן וילדאו באולפן המונדיאל בסיאטל. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: פינת המונדיאל בחסות
10: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבי 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: כאן חדשות ברשת בית. הבוקר הזה.
1: אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערכה לי הילאופר, הפיקו רחלי לוי ואביגל ביגי בסור. טכנאי השידור היה יוסי תנורי באולפן הרגולן. בוקר טוב מכולנו.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
6: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
7: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע, הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
8: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את משה כחלון ואת גדעון סער. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מזהיר שהמסע ומתן בין וושינגטון לטהרן יאפשר לאיראן לחתור לנשק גרעיני. השגריר באום דנון מעריך כי צבא לבנון לא יוכל לפרוק את חיזבאללה מנשקו. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. רצח בקאבול שבגליל המערבי, אדם נורא למוות, המשטרה ביצעה סריקות באזור. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת, אם מתחילת השנה נרצחו 131 בני אדם בחברה הערבית. הערכות לבחירות, ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את שר האוצר לשעבר משה כחלון ואת שר החוץ גדעון סער. כך אמרו גורמים במפלגה לכתבתנו דיטלה אהרון שפרן. מועמד נוסף לשריון ברשימת הליכוד הוא חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות. לדברי הגורמים, נתניהו ידרוש לשריין 8 או 9 מועמדים מטעמו, 3 בעשירייה הראשונה, 2 בשנייה ולפחות 3 בעשירייה השלישית. כתבתנו מזכירה כי בעקבות עתירתו של חבר הכנסת דוד ביטן, פסק אתמול בית הדין של הליכוד כי כל עוד לא שונתה חוקת המפלגה, ייבחרו מועמדיה אך ורק בבחירות מקדימות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי ישראל ניצבת לפתחו של אסון מדיני ענקי.
11: ההסכם שכרגע מתגבש בשוויץ מבטיח 3 דברים. א', בסוף איראן תהיה גרעינית. 2, כל הנושא של הטילים בליסטיים קיבל הכשר בדץ מנשיא ארצות הברית. כל הנושא של הפרוקסיס, איראניו כרגע הזרימו סכומים אדירים חיזוק כל הפרוקסיס, כולל חוטים, כולל חיזבאללה, כולל ג'אד אסלאמי, חמאס וכך הלאה.
9: בריאיון לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' ציין חבר הכנסת ליברמן כי השיחות בין ממשל טראמפ למשטר בטהרן יאפשרו לאיראן לשוב וליהנות מדריסת רגל בלבנון, חרף התנגדותם של הנשיא אהרון וממשלתו. שגריר ישראל באום, דני דנון, מעריך כי צבא לבנון לא יצליח לפרוק את חיזבאללה מנשקו.
0: ברור לכולם שצהל הוא הכוח היחידי שמסוגל לפרק את חיזבאללה. השאלה מי נכנס למקומות שאנחנו כבר פעלנו בהם ותיארנו אותם וניקינו אותם. אם לא תהיה נוכחות משמעותית ורצינית של צבא לבנון, לא ירחק היום ואנחנו נראה את מחבלי חיזבאללה חוזרים לאזורים האלה. ולכן את הפעולה של הדחיקה לאחור אנחנו ביצענו ומבצעים, אבל להחזיק את המקומות האלו לאורך זמן, אין לנו אינטרס להשאיר את חיילי צהל שם. האינטרס הוא שבאמת צבא לבנון יישב שם.
9: השגריר דנון התראיין בתוכניתנו הבוקר הזה. המאבק על גיוס חרדים לצהל. חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד קורא לחוקק את חוק המעונות ואומר כי אין לפגוע בילדי האברכים.
12: אני נגד קרע בעם, אני נגד כל הסכסוכים, אני אומר די, אין לי כוח לכל הקרע. אני אומר שצריך להתגייס, צריך לעשות את זה נכון. אני נגד כל אלה שסוגרים כבישים. לא רק לא נשכח מי התחיל עם סגירת הכבישים. אסור לנו לשכח מי ביא את הרעיון הזה.
9: חבר הכנסת גואטה אמר את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
9: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ארגנטינה נגד אוסטריה.
14: זה

0: 0-0.
1: צרפת נגד עיראק.
2: אלוף אירופה רוצה להיות גם אלוף עולם עם הנבחרת שלו. אוסמן דמבלה מעלה את צרפת ל-3-0.
1: נורווגיה נגד סנגל.
2: אי אפשר על המפלטת הסוף ברחבה. נורווגיה מנצחת 3-2 את סנגל.
1: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם, כאן.
3: עכשיו, קלמן ליברמן, כאן חדשות.

0: שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מסתכל על הלם של התוכנית היום, אין דרמות גדולות.
1: נפלא.
0: ניתנה לנו ההזדמנות באמת לעסוק בדברים שאנחנו מתעניינים בהם, כן? כמו זוטות.
1: כן.
0: זוטות ואיזוטריה.
1: זוטות ובני זוטות, כן.
0: לא, ואז אני אומר עצמי, כל מה דיברו על זה שטראמפ רוצה שיהיה פה שקט בזמן המונדיאל, וכאלה שאומרים, זה לא מעניין אותו, זה לא זה, אבל בגדול יש מונדיאל ושקט פה. אתה חושב שזה מכוון?
1: יום כן, יום לא, תלוי.
0: שיש... לא, בגדול, בגדול, כן.
1: אבל העולם כאילו?
0: כן, העולם כאילו נרגע. לא? אתה לא רואה את זה?
1: העולם ברובו, העולם פה לא לגמרי, אבל יכול להיות שזה גם לא... שזה לא אכפת לו. בעולם שלו שקט, כן.
0: כן.
1: בעולם שלו שקט. שמע, אני יוצא בבוקר מהבית, אני נהג שומר חוק, כמו שאתה יודע.
0: איך אמרת? יום כן, יום לא.
1: אז בוא נדבר על היום. אני נהג שומר חוק, כשיוצאים מהמושב אצלנו, פונים ימינה בדרך לפה, יש מצלמת מהירות. אני לא אמור להתייחס לזה, אני נוהג כחוק עם מצלמה.
0: תמיד, תמיד, ברור.
1: תמיד, כן. יש מצלמת מהירות. מותר לנסוע 80.
0: אתה יודע שיש מצלמת מהירות כי...
1: רואים את המצלמה. היא עומדת על עמוד כזה כמו שובח של יונים, רואים את זה.
0: האם אי פעם אבל תיידע אותך?
1: כן, אני למדתי על קיומה של המצלמה.
0: ביום שהלא, מבחינת שומר חוק, היה יום גם שלא, ואז...
1: כן, מה זה לא? נסעתי 91, בוא. בסדר?
0: זה לא בסדר 91?
1: זה לא, לא, בוא נסעתי 80. נסעתי 91. אני לא מודה שנסעתי 91. המצלמה טוענת שנסעתי 91.
0: המצלמה טוענת.
1: המצלמה, אני הולכתי להתבקש במצלמות.
0: יש פיצ'רים כאלה באוטו שמצפצפים כשאתה עובר את המהירות?
1: כן.
0: אז אני מחבא את זה, כן? כי זה...
1: כי אתה לא צריך את זה, אתה נוהג כחוק במהילה.
0: נכון, אבל כשאני לא, אז יש מקומות שפתאום אתה קולט שמותר לנסוע, נגיד בתוך העיר, שמותר לנסוע 30. עכשיו, אין 30, אין דבר כזה 30. אתה לא יכול לנסוע 30 פה. אם אתה תיסע 30 פה, אתה יצא לך פקק.
1: לא יצא לך פקק, יצא לך מישהו מאחורה וידקור אותך.
0: והוא גם יוכל לרוץ אחריך ולדקור אותך, כי אתה נוסע רק 30.
1: אז ה-80 אצלנו הוא די דומה לזה. אתה יודע איפה אני גר? אין שם עומסי תנועה, אני לבד על הכביש, והכביש הוא בסדר בסך הכל. לא כביש 6, אבל הוא בסדר. אין סיבה לנסוע 80, חוץ מהחוק. החוק, ואנחנו כמובן אזרחים שומרי חוק.
0: בימים הזוגים.
1: בימים הזוגים. עכשיו, מאז שקיבלתי את הכנס הזה, שלא זוכר כמה עלה לי, אבל עלה, על ה-91, אני באזור הזה...
0: אתה חבל שאתה לא זוכר. אם היית זוכר, זה היה נצרב בך יותר.
1: לא, אני יודע, לא, 250 שקל, לא זוכר כמה. אני מקפיד מ-500 מטר לפני ועד 500 מטר אחרי, לנסוע 80. לא 81, 80. מי שנוהג אחריי ולא בקיא בזה ועוד לא קיבל את הכנס, בדרך כלל נטרף. כי... הוא אומר, יאללה, סע, אנחנו לבד פה, הכביש בסדר, תן גז. לא נותן. עד ה-500 מטר אחרי, ואז חוזר לנהוג כמו בן אדם. אוקיי? עכשיו, אני עובר את זה. כל האזור שלנו, אזור שיש בו מעט מאוד מקומות, אם בכלל, שמותר לעקוף. כביש קצת... אני נוהג במקום שבו, אני אדבר איתך עכשיו סיפור מהבוקר. יש קו לבן, ארוך ורציף, לא אחד, שניים. אני לא יודע, אגב, למה הם החליטו להכפיל את הקו, מה ההבדל בין קו לבן אחד לשניים. זה אסור וזה, וואו, וואו, כמה שזה אסור.
0: כן, מעניין.
1: לא יודע, זה כנראה אסור מאוד.
0: זה בעיה, כי אז אתה רואה קו לבן אחד,
1: ואתה אומר, אסור.
0: אוקיי. לא קריטי להם שאני עכשיו לא אקוף אותו.
1: מה הקריטי? היו שמים עוד קו. בקיצור, טויוטה קורולה, אפורה, בסדר? נושא מחרי מישהו.
0: זה אמור להגיד משהו שזה טויוטה קורולה דווקא?
1: לא, 224-9370, המספר רישוי.
0: מה, באמת? נתת עכשיו את המספר רישוי בזה?
1: שלא, הוא כן, שנייה.
0: זה מותר מה שהוא עשה עכשיו?
1: מה, זה תוכן שיווקי? רגע,
0: לא,
1: שנייה.
0: לא, פרטיות של בן אדם, מה אתה...
1: הוא נוסע על הכביש באופן פומבי, זה לא פרטיות.
0: וואו.
1: בקיצור...
0: לא אומרים שנתת את זה, לדעתי, תחזור על זה עוד פעם, מה...
1: 224-9370. הוא... עוקף את הרכב שאחריי ואותי על שני קווים לבנים בצורה, באמת, אי אפשר, זה האיש עוד שנייה מוציא ידיים מהחלון וצועק, אני עבריין, שם עליכם קצוץ. ממש. הגענו לרמזור הבא, הוא היה לפניי, ואני יוצאתי מצלמה הוצאתי מצלמה, הוצאתי טלפון, צילמתי אותו. הוא ראה שאני מצלם אותו.
0: וואי, וואי, וואי.
1: שלב הזה אני מודה שקצת נבהלתי. אתה, אני לא מכיר את הנהג, יכול להיות שבאיזה...
0: אולי הייתי פזיז.
1: פשע. יכול להיות שעשיתי טעות,
0: אולי צריך לבקש סליחה. הוא היה פחות פזיז ממך.
1: יכול להיות.
0: בכביש.
1: כן. הייתה בהלה קטנה, ראיתי אותו שהוא מסתכל.
0: כן.
1: הכנתי תוכניות דבאות למה קורה אם הוא יוצא מהאוטו.
0: מה קורה אגב?
1: יש שם פנייה ימינה, אפשר לתת גז ולברוח למקום אחר. לא שהייתי יוצא להילחם בו. היה לי חלום כזה פעם, אני עוד אעשה את זה. לעלות כל יום, שים מצלמת דרך כזאת ב-200 שקלים, זה לא עבודה נורא קשה, לא נורא יקר, ולעלות כל יום לפייסבוק, רק מהכביש שלנו, אנשים כאלה, יש מלא כאלה, כל הזמן. לעשות את השיימינג הקטן, לא יודע, התרומתי הקטנה למלחמה בתאונות, אולי אשתו, תראה את זה בפייסבוק, תגיד לו משוגע מה עשית.
0: יפה.
1: אבל מצד שני, כל הזמן החשש הזה מקנן שם, שאתה בדיוק זה איזה...
0: מישהו יתפוס אותך.
1: אבו בשפחת, כן. לא יודע.
0: לא, הדפאות האלה.
1: אלה שמופיעים בזה, ואז פתאום אני אופיע בדיווחים של אורלי אלקלעי שם אחרי ש... לא רוצה את זה.
0: תקשיב, אני אתמול ישבתי, מצד עצמי יושב על ספסל, ברחוב, בסדר? תימהוני קצת, סצנה תימהוני ברחוב. יושב על ספסל ברחוב, הייתי, ישבתי ליד, ישבתי ליד, מולי, אני רואה יש סופר פארם, אוקיי? פתאום מגיעה אישה עם ארגז גדול, מניחה את הארגז לידי, אומרת לי, אתה יכול לשים עין, אני צריכה רגע זריז לקנות פה משהו. ואני, בטח, בטח.
1: מה בטח? איזה מטען חבלה?
0: רק אחר כך חשב לי איזה מטען חבלה. כשאמרת דפאות, אני פתאום נזכרתי, בבהלה שאחזה בי, אני אומר, אני יושב ליד... גם זה רחוב שהיה שם פיגוע לפני כמה...
1: או חבילת הירואין, מגיע שוטר, עכשיו לך תסביר לו שזה לא שלך, אני שומר למי, זה נשמע מה תירוץ טוב.
0: אני יושב, מניחה לידי ארגז, ונכנסת פנימה. עכשיו, אני מוצאת עצמי לבד עם הארגז ברחוב, אני מסתכל על הארגז, הארגז מסתכל עליי.
1: אתה גם לא יכול ללכת, כי הבטחת לה לשמור על זה.
0: נכון. אתה יודע מה עשיתי?
1: נו.
0: אני נעמדתי, והלכתי כמה מטרים... שהיתי בקרבת הספסל.
1: או בת פרעה ומשה בתיבה.
0: אבל אמרתי, אם הוא מתפוצץ, זה לא ממש יתפוצץ עליי, אלא יתפוצץ לידי.
1: יפה, אסטרטג, אתה אסטרטג.
0: תגיד, אתה דפוק כאילו?
1: קצת.
0: אז ישבתי, אמרתי, יאללה, נו.
1: מה שיהיה. אם נגזר עליי.
0: נמות על קדושת הארגז הזה, אין מה לעשות. למזלי, היא כנראה לא מצאה את מה שהיא רצה בסופר פארם, חזרה, אמרה לי, תודה רבה, לקחה את הארגז והלכה.
1: מדהים. דניאל גרובס, כתבנו לעיני חרדים, שלום.
2: שלום.
1: מה העניינים?
2: נהדר, מקסים, אדיר.
1: יפה, יפה מאוד. עוד הפגנה, שיירת רכבים, משהו שעלול לייצר פקק גדול מחר, נכון? אבל כבר הכנות לקראת זה.
2: כן, מחר בשעות אחר הצהריים בין 4 עד 8, בגדול ההמלצה היא לא לצאת מהבית, לא רשמית, לא שלי, וזו הפגנה רשמית.
0: לא לצאת מהבית איפה? בכלל?
2: בכל הארץ כמעט. באילת אולי אפשר.
0: מה, באמת?
2: כן. זו הפגנה רשמית של מפלגת, לפחות של גורמים, במפלגת אגודת ישראל. זה לא פלגים חרדים קיצוניים, כמו שאנחנו מכירים. מפלגת אגודת ישראל מארגנת את זה. שיירות רכבים יצאו מ-18 ערים שונים, שונות ברחבי הארץ, מעל 100 מוקדים, כולם בדרכם, לכלא הצבאי בכפר יונה, כנראה לא ייכנסו עד לשם, יישארו שם בכניסה, אבל בכל זאת מדובר על שיירות רכבים המוניות, צפי לאלפים רבים, שיסעו באיטיות, בליווי דגלים, בליווי מוזיקה, במחאה על מעצר...
0: כמה אנשים זה אמור להיות?
2: שוב, הציבור החסידי חרדי בארץ הוא בערך קצת יותר משליש מיליון, 400-500 אלף אפילו, מתוכם אלפי אברכים עם רכבים, מדובר, יש השערות על אזור ה-10,000 רכבים,
0: ואפילו... ואתה אומר כשאומרים להם יצאת הם יוצאים.
2: גדול, זה הקונספט של הציבור החרדי, אז כן.
0: זה הקונספט.
2: כן, והודעה שהתקבלה ממש אתמול בלילה זה שנכון אמרנו זה ללא הפלגים החרדים הקיצוניים, אבל גם בפלג הירושלמי הוציאו הודעה, שמי שרוצה יכול להשתתף, למרות שזה הפגנה רשמית של מפלגה, והפלג ירושלמי לא מצביע בבחירות, בכל זאת, כן, אנחנו צפויים לראות שם את, את הפלג הזה. שוב, בהודעתם הם אומרים שהם ישמעו להנחיות ולמארגנים, אבל בכל זאת יש שם איזשהו חשש להפיכה של ההפגנות לקצת יותר קיצוניות, והאירוע הזה יכול להתלקח בשנייה. שוב,
0: רק תן מילה על, על מהות ההפגנה, כלומר, למה מחר ומה בעצם תכלית ההפגנה?
2: קודם כל, התכלית היא שמתקרבים לבחירות, ולחברי הכנסת לא תמיד יש מה להציג החרדים בהקשר של מה הם עשו בשביל אותו צעיר חרדי עריק שחושש לייצר. יש כאן אירוע כזה שצריך להציג שיש כאן מחאה, שיש כאן משהו ארצי על, על האירוע הזה של מעצר עריקים חרדים.
1: נגיד, אני, דניאל, אנחנו ראינו, שבוע שעבר עסקנו בחסימת כביש, כביש ליד גבעת שמואל. ראינו את החבר'ה האלה, הצעירים, אלה, כל החבר'ה האלה מהפלג, יש להם רכבים כולם?
2: למעשה, גם ציבור חסידי יש יותר תרבות של רכבים, זה יותר מתאים גם להם. בוא נגיד ככה, מפלגת דגל התורה, הליטאית, וגם שס, לא משתתפים, עדיין אין שיתוף פעולה בנושא הזה של, ה... של העצרת, זה משהו שהוא כרגע נשאר רק בתחום הציבור החסידי באמת.
0: תגיד רגע לסיום, יש עריק אחד, מישהו מסוים שהם מוכים על מעצרו, או שיש שם פשוט חבורה של עריקים שיושבת שם בכלא בכפר יונה?
2: יש חבורה של עריקים, נעצר, אחד פה, אחד שם, מדובר על כמה מעצרים בשבוע, ואפילו המעצרים האלו די ירדו. בימים האחרונים לא שמענו על מעצר עריקים, יש לחצים גדולים שמופעלים על זה, אין איזה הוראה רשמית של המשטרה, אבל בסוף כשעוצרים עריק, אז מדינה נחסמת לחצי יום, אז כן זה דבר שירד.
0: טוב, אבל בסוף הם משחררים אותם, נכון? הם יושבים שם קצת בכלא, ואז חוזרים. כמו שראינו את החגיגות הגדולות באשדוד לפני יומיים.
2: כן, בביתר עילית. יש חגיגות עצומות, יש גם מערך סיוע, מקבלים כסף והטבות וכו', אבל עדיין יש כאן איזו תפיסה שבו, שבה צעיר חרדי יכול לעצור בכל מפגש אקראי עם שוטר, שהיא באמת גורמת למחאה הזו, למרות שהוא משוחרר בפעילות עם עורכי דין שמספקים לו תוך שבוע או מקסימום 20 יום בכלא.
1: אנחנו בשעה הבאה נעסוק טיפה יותר בהרחבה בשאלה הזאת של המעצרים, האפקטיביות שלהם, החוכמה שמאחריהם ועוד ועוד. אבל זו הבטחה לשעה הבאה. דניאל גרובייס, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: אתה מתכוון לחשוף את החוכמה שמאחוריהם? זו הייתה הבטחה? החוכמה, פה פרסום ראשון, החוכמה שמאחוריהם.
1: חוכמה או היעדרה? בסדר? נשאיר את זה ככה. כן, כן.
0: מיקי ג'רבי איתנו, יושב ראש ועד שכונת גבעת אלונים בכפר יונה, שלום.
3: נעלן, בוקר טוב.
1: מה העניינים?
3: אצלנו, אתה יודע, לא כל כך
1: קודם כל, אתם על המפה.
3: ממש, ממש לגמרי. לצערנו הרב שזה בכותרות כאלה, אבל כן, אנחנו לגמרי על המפה כבר כמה שנים.
0: לא, אז אם כבר הגענו, אולי כמה מילים בשבח האכסניה, כמה מילים על שכונת גבעת אלונים?
3: כן. אז ככה, גבעת אלונים, שכונה של כ-400 בתי אב וצמודי קרקע ברובה. שכונה מאוד נעימה, קהילתית. יש פה חיי קהילה ממש ממש תוססים. יש פה גינה קהילתית שהקמנו, ויש פה משמר שכונה ששומר על הבתים שלנו, שהוא הכל על בסיס מתנדבי ופעילים של השכונה. יש פה ערבים, כאילו, זאת אומרת, ערבי קריוקי ומפגשים חברתיים שלנו שאנחנו מתקיימים פה.
1: לא נפלא, אז מה הבעיה?
3: נכון, אז יש לנו את השקט, מצד אחד שהוא נפלא, והוא באמת הצלחה גדולה פה, אבל מצד שני, אנחנו פה כבר שנים שאנחנו מתנהלים פה באיש חיות, ממש איש חיות.
1: כמה שנים?
3: מאז שלמעשה הוכלסה קריאה משפטית כ-5 שנים, משהו כזה, אנחנו פה כל פעם און-אוף של איזה ציבור אחר כזה שבא לו לעשות את מה שבא לו, ואנחנו פה...
0: איפה זה יוצא ביחס אליכם?
3: השכונה יש לה ציר כניסה אחד, גישה רחוב גילו, והקו האחרון מהבתים, יש פה גם בנייה רבויה, זה בערך כ-150 מטר המרחק מהקריה המשפטית, מהכניסה למחנה 21 למבנים האלה. אבל מכיוון שיש פה, אתה יודע, זו שכונה מאוד מאוד שקטה, ואנחנו מדברים על 400 בתי אב, אז אתה צריך לסדר, זה משהו כמו 1,600 תושבים, אנחנו מאוד מאוד גם אוהבים את השקט הזה, באנו לפה בשביל השקט הזה, אבל כן, צערנו הרב, אנחנו שקוראים כאלה פוגרומים, מה שקרה לנו פה בשבוע האחרון, כי זה פוגרום.
0: מה קרה בשבוע האחרון?
3: אנחנו פה, השבוע האחרון היו פה כ-20,000 מפגינים, חסידות גור ועוד כמה חסידיות למיניהם, שהגיעו לפה עם אוטובוסים, המשטרה אפשרה להם את הדבר הזה, אני לא יודע אם זה היה בכלל הפגנה שהגישו אותה באופן חוקי.
1: כן, אבל... לדעתי כן, במקרה הזה לדעתי כן.
3: אוקיי, אז המשטרה חסמה את ציר 57 מצומת בקלית השרון ועד לצומת יפה נוף, כלומר, זה לא רק השכונה, זה האזור, זה גם עמק חפר, זה גם מי שרוצה להגיע, לא יודע, מגביש 4 לנורדיה או לא משנה, להמשיך ישר, או לפנות ימינה, לא יכול. פשוט חסום, אנשים עמדו פה שעות, אנשים, תושבים, תושבי השכונה התקשרו, היו נדרשו לחנות את הרכב שלהם 3-4 קילומטר מהבית שלהם וללכת ברגל.
0: אבל תגיד, מה, מה, עד כאן זה, אתה יודע, יש פה איזה מתח בין הצורך לחיות חיים, הרצון והזכות לחיות חיים שלווים במדינה הזאת, לבין זכותם של אנשים ללכת להפגין. זה בסדר ללכת להפגין, בטח הפגנה באישור, מול מחנה צבאי, לא?
3: נכון, אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, זאת אולי הפגנה שהיא חוקית, אבל אני אתן לך עוד דוגמה. לפני 3 ימים בבוקר, באו לפה 10 חבר'ה חרדים, חסמו את הכביש. שכבו על הכביש, חסמו את הכביש, שעה וחצי, אף אחד לא מדבר על זה, כי זה שכונה קטנה, אבל שעה וחצי לא יכלתי להיכנס לבית. הורדתי את הילדה לבית ספר, ניסיתי לחזור, לא יכול לחזור, לא יכול להיכנס. למה? כי התחשק להם לחסום. אתה מבין, עכשיו המשטרה עומדת, כן? ולא עושה כלום. פשוט לא עושה כלום, אני לא מצליח להבין את זה. אם אני הייתי, אם 10 החבר'ה שלי, מהשכונה שלי, הייתה עושה את אותו דבר, כי אני אגב הולך עוד מעט להגיש בקשה להפגנה, כן? ליום רביעי, לחסום פה את השכונה. זה לא יהיה מצב שאנחנו נחשב פה לרחבים להיכנס.
1: לא, מה שמתחבר למה שאסף אומר, יכול להיות שזה משהו שצריך לחשוב עליו בכל המדינה, אבל אתה יודע, קח פה את השנים האחרונות, פעם בתל אביב, פעם באיילון, פעם בלכת האנשים שחיים ליד... שיתרה מזלם וקנו בית במרכז ירושלים ליד בית ראש הממשלה או משהו כזה, אלה חיינו פה.
3: נכון, אז צריך, אבל שוב, עוד פעם, בנו פה מתקן צבאי. צריכים להבין, זה לא זה בית מלון, זה לא ריזורט, צריך להבין את ההשלכות שלו. אי אפשר לעשות פה כל פעם, לקיים פה, אתה יודע, מה שנקרא, אתה יודע...
0: כן, מי שהקים שם את המתקן הצבאי, אני לא חושב שהוא חשב שזאת תהיה התוצאה.
3: נכון, אתה יודע, זה באמת מצחיק, כי אנחנו הגשנו עתירה לפני מספר שנים לבית משפט העליון, על התנועה, על היקף התנועה, אנחנו לקחנו פה, עשינו פה סקר תנועה, מהנדסת תנועה, עשתה לנו פה חוות דעת, ובכלל לא דמיינו שזה המצב, לאחר מספר שנים שמגיעים לפה, אתה יודע, את אותם הפגנות שמתקיימות פה, אני מדבר איתך על בסיס יומי.
0: טוב, מה תעשו מחר?
3: מחר אני כרגע הולך לניגש למשטרה, אני מגיש בקשה קודם כל לקיים הפגנה, יהיו פה מספר...
1: נגד מי אתה מפגין?
3: אני מפגין קודם כל על הבית שלי, שיהיה לי פה שקט.
1: יהיה עוד יותר עומס. עכשיו לא רק הם יפגינו ויחסמו את הכביש, גם אתה תעשה את זה.
0: זה כמו טראמפ שמגיב לסגירת מצרי הורמוז בסגירת מצרי הורמוז.
1: אתם סוגרים, אני אסגור.
3: לא, אני לא רוצה לסגור, אני רק מבקש מהמשטרה שתאפשר לי את חוק חופש התנועה. אין לי בעיה, אם יהיה פה את חוק חופש התנועה, אם המשטרה תאפשר את זה, אני מבחינתי לא מפגין, לא רוצה להפגין. יש לי מספיק דברים לעשות בחיים שלי הראשיים, וגם לכולם פה, לכל התושבים שעובדים פה.
0: אוקיי, אז ייתנו לך להפגין, ומה תעשה עם ההפגנה הזו?
3: שום רכב, אני מתאר את זה שוב פעם, שום רכב מאותו ציבור שמגיע פה למחאות האלה, לא נכנס לשכונה, נחסם. איך הוא נחסם?
1: אתה מפגין אקטיבית נגד המפגינים ההם. אקטיבית.
0: אתה הולך לחסום את הכביש.
3: לא את הכביש, את הכניסה לבית שלי, זהו. זה הכניסה לבית שלי, אנחנו לא נאפשר את זה.
0: לא הכניסה לבית שלך, הכניסה לשכונה.
3: נכון, לשכונה
1: שלך. אבל הם לא צריכים את השכונה שלך.
3: איך?
1: הם יכולים להסתדר. לא, הם לא באים להפגין נגד השכונה שלך, הם יכולים להסתדר. ההפגנה שלך וההפגנה שלהם יכולות לחיות בשלום אחת עם השנייה, לא?
3: נכון. בוודאי.
0: לא, אבל למה? אם אני מסתכל על המפה, השכונה שלך עומדת בדרך למקום שבו הם רוצים להפגין, לא?
3: נכון, אבל יש לנו, עוד פעם, ציינתי את זה גם בהתחלה, יש לנו ציר תחבורה אחד, עורק כן. אחד, שממנו אני יכול להיכנס ולצאת לשכונה. אם המשטרה דואגת להכניס אותם מדרך אחרת, אותם, את אותם מפגינים, כן. לא אותנו, את תושבי השכונה, את אותם מפגינים, אז אין לי בעיה עם זה. אנחנו באמת חיים פה בכיף, אני לא חלילה מונע מאף אחד להפגין, זו זכות דמוקרטית. אבל לא יכול להיות מצב שאנחנו כל שני ורביעי פה, אתה יודע, לא יכולים להיכנס לבית 3-4 שעות.
1: שני ורביעי, כן, אנחנו בשלישי היום. טוב, עוד שאלה, אסף?
0: לא, לא.
1: לא.
0: בסדר. נאחל הצלחה
1: לצדדים. כן, כן. מעירים לי פה שטעיתי, וההפגנה של גור מהשבוע שעבר לא אושרה על ידי המשטרה, אז הנה אני אומר את זה.
3: אוקיי, אוקיי.
0: תודה רבה. תודה, מיקי.
3: תודה לכם, תודה
4: לתשומת לב. דיווחי התנועה בחסות.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: ביטס אוף גולד! We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, ביטס אוף גולד. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716. 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: שיעורי בית, כל אחד מהמאזינים עכשיו, בלי להיעזר בגוגל, שישאל את עצמו אם הוא יודע... מי זה יונה?
0: שישאל את עצמו?
1: כן.
0: זה שיעורי בית? לשאול את עצמך?
1: כן, זה שיעורי בית, כן.
0: מה זה?
1: או שאתה יודע או שאתה לא יודע.
0: הלוואי שאלה היו שיעורי הבית שלי בתיכון. לשאול את עצמך האם...
1: בלי גוגל אבל. בלי גוגל.
0: לא, בסדר, אתה שואל את עצמך.
1: אני מניח שאחד מכל מיליון מאזינים ידע.
0: בסדר, זה לא שיעורי בית. תן לי משהו יותר מאתגר.
1: בדרך כלל בדרום, עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן, צפונה ממחלף גן רווה עד מחלף גאה. ואל תשלחו לי צילומי מסך מויקיפדיה, כי זה אומר שהסתכלתם מויקיפדיה.
0: התשובה אגב אחרי הפרסומות ניתן אותן.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
14: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, פורטוגל נגד אוסבקיסטן. ב-11, אנגליה נגד גאנה. ב-2, פנמה נגד קרואטיה. ומחר ב-5 בבוקר, קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי. אך חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
16: פתוח!
15: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
17: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
15: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנהיג.
18: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
15: וכמובן, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנהיג.
18: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה.

0: ושצהל יישאר בה ככל שידרש. זה הביטוי שנתניהו שב ואומר אותו. הביטוי הזה, אתם יודעים, מגלה שככל שידרש זה אומר שזה נתון להחלטה. לפחות כרגע ממה שאני מבינה.
1: נכון, אולי בקרוב מבחינת המסע ומתן כבר לא יידרש, לכאורה.
0: זהו, אז ממה שאני מבינה מהאמריקנים, הם מאוד מאוד מאוד מתעקשים על כך שתהיה נסיגה מסוימת של כוחות צהל.
1: ראינו את התדרוך הזה בבית הלבן, דונלד טראמפ יושב שם, ואחד הכתבים שואל אותו, אומר לו, נתניהו אמר שלא תהיה נסיגה ישראלית.
0: ואז הוא משיב, אני יודע לפתור בעיות.
1: כן, לא, אבל לפני זה הוא נראה מופתע, הוא אומר, איפה הוא אמר את זה? הוא אמר את זה לך? לא, לא, לא, לא, זו הצהרה פומבית של ראש ממשלת ישראל. ואז הוא אמרה, אני, טוב, אני יודע להסתדר עם זה.
0: זהו, אז זה חלק מהעניין. עכשיו,
2: לא, אבל גילי, רק עוד שנייה כדי להבין.
0: רגע, אני רק רוצה שנייה להסביר משהו גיאוגרפית, ואז זה, בית המצל התייצב בקו הנונטט, כפי שהם מכנים אותו, לפני כמה חודשים. אבל מאז צהל התקדם עוד צפונה. אגב, רכס על איתה, כן? וזה כנראה אותם אזורים שמהם הצבא קודם כל יבצע את הנסיגה. יהיו כמה אזורים בהתחלה, זה יוגדר כפיילוט, ויאפשר לכולם להגיד שזה רק, שזה מבחן לצבא הלבנוני. אבל בסופו של דבר, כן, רצועת הביטחון הזאת תהיה מצומצמת יותר מכפי שכוחות צהל נמצאים עכשיו. היא לא תיעלם לגמרי, יהיו עדיין כוחות שיהיו מעבר לקו הגבול הבינלאומי, לפחות בטווח זמן הנראה לעין, אבל זה כנראה יהיה הדרגתי.
2: בעצם גם אנחנו וגם הלבנונים לא רוצים שחיזבאללה יש שם. כל השאלה, מה לבנון יודעת לעשות כדי שזה יקרה, נכון?
0: ממש כך.
2: אז זה, הפיילוט הזה, זה אומר שאנחנו, מה, לא יודע, ניסוג מאיזה קילומטר, נגיד להם, אוקיי, אנחנו עובדים בצד, מסתכלים, בוא נראה אם אתם עובדים טוב, ניסוג מאוד קילומטר, ואם לא, אז לא?
0: הפרטים עצמם כנראה סוכמו היום.
2: ברמת העיקרון.
0: כן, כן, כן. ואגב, אני מדברת עם גורמים בישראל, והם אומרים, בוא נראה, כאילו סוג של, בוא נראה באמת אם הלבנונים יכולים לעמוד בזה, כי על פניו, בוא נזכיר, יולי 2024, הסכם הפסקת האש הקודם, צהל ניסוג ממקומות שהם היו בו בדרום לבנון, וצבא לבנון היה אמור
2: מוגבל ביכולותיו. כן.
0: לפרז את חיזבאללה מדרום לבנון.
2: כן, כן. גילי, תודה לך.
0: תודה.
2: דותן רוחמן, קב"ט המועצה האזורית גליל עליון, שלום לך.
3: בוקר טוב.
2: מה העניינים?
3: בסדר, יודע. אנחנו, יש שלום עולמי.
2: אם אתה לא יודע, מי יודע? שקט באזור בימים האלה?
3: כן, כן. לילות שקטים בשתיים, שלוש לילות האחרונים, אבל אנחנו זוכרים את חמישי בלילה ואת שישי, וכל שברירי. יודעים שצהל נמצא מעבר לגבול, עובד חזק, ובסיטואציה הכי קשה שיכולה להיות לחייל, שהוא סטטי, ואנחנו יודעים מי זה חיזבאללה, מי האויב שלנו, כמה הוא טוב, ויודע...
2: כן, זה מהגבול וצפון. בוא נדבר על השטח שלנו. קיבלתם אתמול הודעה מצהל, שבעוד כמה ימים ישוחררו כיתות הכוננות ביישובים, שזה אומר מה בפועל?
3: בעצם כיתות הכוננות, כמו שאמרת, משוחררות, לא נסגרות, אלא בעצם חוזרות לבסיס שלהם. הן אמורות להיות ביישובים עם ציוד ונשק ומוכנות להקפצה במידה וצריך. אבל הם לא בעצם אנשי קבע. החבר'ה האלה קפצו להגן על היישובים מהשביעי לאוקטובר. נכון, אולי לא רצוף, היה קצת באמצע בין המלחמות... שחררו אותם, אבל בעצם האנשים האלה התגייסו ורצים מהשביעי לאוקטובר עד עכשיו.
1: תסביר, מה זה אומר רצים עד עכשיו? מה, זה כמו מילואים?
3: כן, ממש תחת מילואים. נכון, הוא לא נמצא עכשיו בבסיס צבאי, הוא נמצא אצלו בבית, אבל הוא עושה את המשמרות, הוא קופץ ברגע שיש אירוע, הוא נמצא בשין גימל, הוא נמצא מסביב לגן כדי לתת...
1: אנשים, זה מה שהם עשו ברצף? מאז 7 באוקטובר?
3: לא, היה הפסקה בין בעצם חרבות ברזל שהגעת הארי, אבל עדיין, תחשוב על מעסיק שעכשיו הבן אדם אומר לו, אני הולך עכשיו ל4 חודשים, איזה מעסיק מחזיק את הלוחם הזה? יש כאלה שמתגאים ומחזיקים, אבל יש גם כאלה שאומרים, מישהו צריך לעשות העבודה ומפטרים, או שהבן אדם עצמו לא נמצא, ואנחנו... רואים בזה טוב ולא טוב. טוב שהבן אדם חוזר להיות אזרח, אוקיי? הוא לא חתם טבע, הוא אזרח. חוזר למשפחה שלו ו

0: עכשיו הילדים לא רואים אותו כל פעם יוצא על מדים ונשק מהבית, חוזר לעבודה, מנסה לחזור לאיזושהי עבודה. הפחות טוב זה בואו נחשוב על הורה שנמצא עכשיו במרגליות, במשגבם, משאיר את הילד בגן במשגבם, ויורד לקריית שמונה לעבוד. זה אירוע שצריכים להכיר אותו ולראות.
1: תסביר למה.
0: משגבם 10 מטר מגבול לבנון. אוקיי, אני יורד לקריית שמונה לעבוד, עכשיו זה 10 דקות רבע שעה נסיעה, אבל אני פתאום, קריית שמונה לכולם, זה נראה קרוב לגדר, אבל זה 2 קילומטר מהגדר, ואני משאיר את הילד 10 מטר מהגבול, אוקיי? בגן, עם הגננת, בלי יותר מדי, ועכשיו צריכים שצהל בעצם יהיה שם. עד עכשיו היו לוחמי מחכות ההגנה שנמצאים, זה הפער הגדול שקורה עכשיו.
1: לא, אבל דותן, רק תסביר רגע, זה בעצם היה המצב כל השנים, והיום אנחנו אחרי המלחמה הזו, וצהל לפחות כרגע עדיין מעבר לגבול, כלומר, המצב היום לכאורה, לפחות כרגע, יותר בטוח ממה שהיה קודם.
0: אם אנחנו בעצם מסתכלים נקי, בלי חששות, מצבנו צהל עשה עבודה מטורפת, עובד ועדיין ונמצא מקדימה. עדיין נכון יכולות להיות הזליגות האלה של ה... אותו אחד שראינו בין מרגליות למסגבם, אבל זה לא הפשיטה כרגע, נכון לעכשיו, כמו שרמטכ"ל אפילו אמר אתמול, אם חס וחלילה אנחנו חוזרים לגדר, וחושבים שאנחנו יכולים להחזיק מהגדר, וצד שני חיזבאללה יכול לעשות מה שהוא רוצה, אז אנחנו בבעיה גדולה.
1: גם חברי כיתות הכוננות, נכון, רק להבהיר את זה, לא מתפזרים מהיישוב, כלומר הם עדיין אוחזים בנשק, עדיין מסתובבים ביישוב, אבל הם לא תחת שירות, הם לא בימי מילואים.
0: לא, עכשיו שהם היו במילואים, ממש בדקנו שהוא נמצא בתוך היישוב, שהוא לא נוסע ולא יוצא ומחזיק סדק מסוים בתוך היישוב שייתן את המענה. מעכשיו בן אדם אזרח, הוא לא חייב לאף אחד שום דבר, הוא יכול לנסוע לסוף שבוע עם המשפחה, בלי לתת דין בחשבון. עד היום הם היו בעצם סופרים את עצמם, כמה אנחנו נמצאים, מי נמצא, אתה יכול לנסוע, אתה לא יכול לנסוע כרגע, זהו.
2: עד שיצטרכו אותם עוד פעם.
0: נכון, עד שיצטרכו אותם עוד פעם, והם שם והם זמינים, והיה לנו כבר כמה אירועים שבאמת הקפצנו חזרה, ואתה רואה זה, כולם קופצים להגן על הבית, אז ברור לגמרי לאן קופצים. וזה המטרה, הם חוזרים בעצם לייעוד שלהם.
2: ואתה, מה עושה הקבט של המועצה האזורית כשהוא קם בבוקר?
0: אנחנו בעצם, המטרה זה לגשר בין הצבא לאזרחים, לראות שזה נמצא. כן, אנחנו עכשיו, זה המשימה הגדולה שלי בתור ביטחון בגליל עליון, זה בעצם לשמור שצהל, אוקיי, הורדנו עכשיו לוחמים, שצהל נמצא חזק על הגדר, ומעבר לגדר, אבל בעצם מהווה את השמירה, מה שנשבר לנו בשביעי באוקטובר בצפון. למזלנו לא התרחש התרחש שתוכנן, אבל אם חס וחלילה היה קורה, מצבנו היה אפילו יותר גרוע מבדרום. אז אנחנו צריכים לשמור שזה לא יהיה. צהל עושה את דברים, אבל זאת המשימה הראשית שלנו.
2: דותן רוחמן, קבעת המועצה הזאת גליל עליון, תודה רבה.
1: תודה, דותן.
0: תודה.
1: ביי.
0: טוב.
3: דיווחי התנועה בחסות 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם הממן.
4: Beats of Gold,
5: we make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם, ובעברית Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים, ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
2: ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף שפירים עד ההגנה, כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת השרון עד מחלף ווינגייט. עוד רגע נהיה באילת, נעבור מהגליל העליון לאילת, כדי לנסות להבין על מה מדבר ראש השב"כ כשהוא מתריע מפני 7 באוקטובר באילת.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. טרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. טרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל טרוף. כפוף לתנאי השירות.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
13: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
14: אנחנו כאן.
2: איתנו ראש עיריית אילת, אלי לנקרי, שלום.
15: בוקר טוב, אסף וקלמן.
1: מה נשמע?
15: בסדר, בסדר בסך הכל.
2: מה חדש באילת?
15: אתם, טוב, תשמע, זה פעם ראשונה שאתם פונים אליי בעניין הזה של מה חדש באילת, זה נחמד, זה בשורה, אתם רוצים לשמוע את הדברים היפים והטובים שקורים באילת, אני מבין.
2: כן, כן, כן.
15: אוקיי, אז יפה, למשל, תרצו לשמוע זכייתה של אילת בפרס החינוך הארצי.
1: בהחלט.
15: בפרס האחדות של ישראל לשנת 2020.
1: מה זה פרס האחדות של ישראל?
15: פרס האחדות זה פרס שניתן בבית הנשיא לפני 3 שבועות, יש פרס כזה, הוא ניתן לנו על, בעצם על מה שקרה כאן אחרי המלחמה, קליטת עשרות אלפי המפונים, על הערבות ההדדית, על הנתינה, על האחווה שהתגלתה כאן.
2: יפה.
1: יפה מאוד.
15: כן, ו...
2: לא, סתם, מעניין אותי מה...
15: אולי הקמת הפקולטה הבינלאומית לרפואה שיוצאת לדרך עוד מעט, על הפיכת אילת לעיר עצמאית אנרגטית, אם תרצו, על תנופת הפיתוח.
2: לא, מעניין אותי רק משהו שיגרום לי בתום השידור, או לכאן אם הוא רוצה, רגע, לקחת אוטו, לנסוע לאילת, תן איזה משהו, מה... אני מגיע עכשיו לאילת, אתה אומר, תשמע, אתה חייב להגיע ל... תראה מה עשינו ב...
15: תראו שינוי דרמטי בעיר, כן, תראו קודם כל תנופת פיתוח, תראו הרבה מנופים בעיר, בסדר? תראו... אלפי חדרי מלון חדשים שנבנים, תראו אטרקציות חדשות, תראו...
1: לא, רגע, המנופים מעניין אותי, יש בנייה חדשה, כלומר יש הגירה חיובית לעיר?
15: יש הגירה חיובית, היא לא בממדים שאני הייתי רוצה לראות, אבל אנחנו מתחילים לראות את השינוי, מתחילים לראות את הביקוש לאילת.
1: מי שעובר לאילת, הבעיה הגדולה שלו אני מניח זה תעסוקה, נכון?
15: יש לאילת גם אתגרים לא קטנים. סיפרתי לכם קצת ככה על רגל אחת עכשיו את הדברים הטובים שקורים, ויש עוד הרבה דברים טובים שקורים, אבל כן, לאילת יש אתגרי תחבורה, יש אתגרי שירותי רפואה, ויש, כמו שאמרתם, גם אתגרים של תעסוקה, ובעיקר של גיוון מקורות התעסוקה באילת. זה מה שמטריד אותנו, ואני עוסק בזה לא מעט, ויש פריצת דרך גם בתחומים האלה. אבל כן, לאילת יש אתגרים, אבל אילת עוברת שינוי, האקדמיה כאן מתפתחת באופן בלתי רגיל.
2: ואז אני טועה, כשראש השבק מטריע, או לפחות ככה הכותרות אומרות, ש7 באוקטובר הבא יהיה באילת, זה הציטוט שיצא ממנו, אתה בטח לא שמח על כותרות כאלה בנוגע לעיר שלך.
15: תראה, אני לא שמח על הכותרות, אבל חשוב לי לומר, אני דווקא מאוד שמח שראש השבק מפנה קשב מודיעיני ומבצעי לאלת ולאזור אלת, גם אם זה כצעד מניעתי, אבל הם הבהירו, תשמע, הם הבהירו היטב אתמול שהרקע לדברים זה שראש השבק ובחירים בשבק ערכו לפני חודשים אחדים, אגב לא שבועות או ימים כפי שפורסם, אלא לפני חודשים ביקור וסיור עבודה באלת כחלק מכניסתו לתפקיד וללמוד את האיומים השונים, והוא בחן יחד עם צהל את הערכויות ואת המבצעיות. במסגרת הזאת אגב גם נפגשנו וקיימנו דיון חשוב ומשמעותי. ראש השבק אגב ציין בפניי גם את מטרת הביקור, ציין את את חשיבותה האסטרטגית של אילת למדינת ישראל, וזהו. ויחד עם זאת צריך להגיד שאתמול השבק הבהיר באופן שלא משתמע לשני פנים והעמיד דברים על דיוקם והוציא הודעת הרגעה. שבק הבהיר שאין בידיו שום מידע או התראה
1: כן,
15: קונקרטית.
1: כן, אני חושב שזה לא התראה קונקרטית, אלא ניתוח של, גם של העובדה שיש לכם ים ואויבים שיכולים להגיע לא ממאוד רחוק, וגם גבול שהוא לא לגמרי גבול.
15: ברור לגמרי, תראה, אני אף אחד לא מקל ראש בעניין הזה, אני בוודאי לא מקל ראש בשום איום, ואחרי השבעה באוקטובר בוודאי שאסור להקל ראש, ההפך הוא הנכון. אני מרגע פרוץ המלחמה אני אקיים דיונים ביטחוניים שוטפים עם כלל גורמי הביטחון. אני מציף את האתגרים הייחודיים שעליהם אתם מדברים עכשיו, ויש אתגרים ייחודיים ביטחוניים של הגבול המזרחי ודורש את המענים המותאמים. אני אגב אומר בכל מקום, גם מטריע וגם בנושא כניסת העובדים הירדנים לאילת, שהם חשובים לעיר כי בלעדיהם כמובן אי אפשר לקיים כאן תיירות ומלונאות, אבל אני כן דורש להגביל את הכניסה, אני כן דורש להביא עובדים זרים כדי להתחיל לאזן ולא לשים את כל הביצים בסל אחד, ואני מטריע על כל איום כזה.
2: מה האיום המרכזי שמטריד אותך?
1: בסיוטים שלך, בלילה, איך זה נראה?
15: תראה, אני מטריע מפני בעיקר הסכנות מהגבול המזרחי, שצריך לומר שאגב הוא תוגבר, כן, ואתם כולם יודעים על האוגדה החדשה, ואני מטריע מפני האיום החותי על כל המשמעויות.
2: לא, מה אתה חושש שיקרה בגבול המזרחי? שאולי שבקובר 7 באוקטובר הבא יהיה באילת, למה הוא מתכוון?
15: הוא הגבול המזרחי פרוץ, בואו נודע על האמת, בסדר? בחלק, בחלקים הקרובים לאילת דווקא לא, אבל צפונית לשם הגבול, אין גדר, כן? אין, זה עכשיו עובדים כמובן על המחפור שיסייע בעניין גדר? הזה. בחלקים ארוכים אין גדר.
1: זה אומר שמה, אם חוליית מחבלים יוצאת מירדן, היא מגיעה אליך לקניון בלי שאף אחד יפגוש אותה בדרך, גם לא גדר לטפס
15: עליה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא זה מה שאני אומר. מה שאני אומר זה שאין גדר,
1: אין גדר.
15: זאת עובדה, בסדר? אין גדר, זאת האמת.
1: זה מה שאמרתי, רק תיארתי, מה קורה כשאין גדר?
15: רגע, אז יש צבא, יש תגבור של הצבא, יש סיורים, יש כוחות מתוגברים שפועלים על, על, על, על הגבול. זה לא הופקר, בסדר? בוא. כן. אבל אתה שואל אם
2: היו תקריות שם?
15: על הגבול?
2: כן.
15: בעיקר של העברת באמצעות רחפנים, העברת סמים וגם אמל"ח שנתפס מספר פעמים. כן, היו, אלה התקריות, לא של חדירה. אתם שומעים מדי פעם, בפעם האחרונה, לפני חודשים אחדים, חשבו שהייתה חדירה, בסופו של דבר זה התברר שלא הייתה חדירה. אבל אתם שואלים אם זה מטריד אותי, חד וחלק, כן, בוודאי, אנחנו יודעים.
2: ולראש עיריית אילת יש מה לעשות בנושא הזה, או שאתה, אנחנו תחת צה"ל, שב"כ, שירות הביטחון?
15: תראו, התפקיד שלי זה כמובן להתריע, לדרוש, ואני דורש פתרונות. אני נפגש חדשות לבקרים עם המפקדים כאן, וזה גם מפקד האוגדה, עם מפקד המרחב, עם מפקד זירת ים סוף. אני מדבר עם אלוף הפיקוד, אני מדבר עם כל מי שצריך, כמובן, אלוף פיקוד העורף, עם עם כולם, עם כל מי שצריך כמובן, כדי להטריע, כדי להיות מוכנים, כדי לתגבר. אני דורש תגבור כל הזמן, וזה גם קורה הלכה למעשה. זה התפקיד שלי. כן, אני כאן כדי לדאוג לביטחונם ולרווחתם של התושבים שלנו ולאורחים שלנו כאחד. זה לא התפקיד שלי, בסוף זה אנשי הצבא, והצבא וכולם הם האחראים הבלעדיים, אבל כן יש לי מה לומר כמובן.
2: תודה.
1: אנחנו בדרך. תודיעו שם בשין ג'
15: אתם תופתעו, אני מבטיח.
1: אלי לנקי, ראש עיריית אילת, תודה.
15: תודה רבה לכם.
2: רציתי שיהיה קצת זמן, רציתי לשאול אותו מה עשה לעיר העלאת האגרה לסיני.
1: מהעוד קצת זמן, הייתי שואל אותו על המע"מ. זה אירוע שנתנו להם את זה ואף אחד לא יכול לקחת לעולם, נכון?
2: טוב, חבל, לא היה לנו דברים מעניינים לשאול אותו ונגמרנו.
1: מה הוא עושה אחרי 9, ינון?
2: סוף שעה ראשונה, פרסומות חדשות ונחזור.
16: השעה בחסות.
17: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
18: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
19: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
20: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה טק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
21: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
22: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
23: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
24: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע, הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
25: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
26: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. איראן הודיעה כי הסתיים בהצלחה השלב הטכני של השיחות עם ארצות הברית, הוקמו 4 קבוצות עבודה, והשלב הבא ינוהל בפיקוח בכירים בשתי המדינות. תושב קאבול נרצח ביריות בעת שישב במכוניתו. ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את משה כחלון ואת דידון סער. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
27: החדשות ברשת בית. החדשות.
26: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9:00. איראן הודיעה על סיומן המוצלח של השיחות הטכניות עם ארצות הברית בשוויץ. סגן שר החוץ האיראני אומר כי סוכם להקים 4 קבוצות עבודה, והן ידונו בסוגיית הגרעין, בהסרת העיצומים מעל איראן ובדרכים למנוע הסלמה בלבנון. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בהודעה האיראנית צוין שהשלב הבא בשיחות ינוהל בפיקוח גורמים בכירים יותר בשתי המדינות, בהם סגן הנשיא ונס. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר כי המסע ומתן על הסכם קבע בין ארצות הברית לאיראן ימית על ישראל אסון מדיני ענקי.
0: ההסכם שכרגע מתגבש בשוויץ מבטיח 3 דברים. א', בסוף איראן תהיה גרעינית. 2, כל הנושא של הטילים בליסטיים קיבל הכשר פדאץ מנשיא ארצות הברית. כל הנושא של הפרוקסיס, איראנים כרגע הזרימו סכומים אדירים לחיזוק כל הפרוקסיס, כולל חוטים, כולל חיזבאללה, כולל ג'יהאד אסלאמי, חמאס וכך הלאה.
26: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה ציין חבר הכנסת ליברמן כי השיחות בין ממשל טראמפ למשטר בטהרן יאפשרו לאיראן לשוב וליהנות מדריסת רגל בלבנון חרף התנגדותם של הנשיא האון וממשלתו. בתוך כך חבר הפרלמנט הלבנוני הנוצרי סמי אל-ג'ומייל אומר כי העם הלבנוני לא ישלים עם המשך קיומו של חיזבאללה כמיליציה עצמאית.
3: بدي أكد لن نتعايش مع حزب الله شو ما كانت نتائج المفاوضات اللي عم تحصل برا.
26: ברצוני להדגיש, הלבנונים לא יחיו בדו-קיום עם חיזבאללה בלי קשר לתוצאות המסע ומתן שמתנהל בחוץ לארץ. לא נקבל את העובדה שהמיליציה הזאת מחזיקה בנשק, יהיה עליה להכפיף עצמה לסמכות המדינה כמו שאר המוסדות והארגונים בלבנון, אמר אל-ג'ומייל, איש מפלגת הפלנגות הנוצריות. מדבריו הביא תושבנו שמעון מיג'אן. היערכות לבחירות, ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את שר האוצר לשעבר משה כחלון ואת שר החוץ גדעון סער. כך אמרו גורמים במפלגה לכתבתנו דקלה אהרון שפרן. מועמד נוסף לשריון ברשימת הליכוד הוא חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות. לדברי הגורמים, נתניהו ידרוש לשריין 8 או 9 מועמדים מטעמו, 3 בעשירייה הראשונה, 2 בשנייה ולפחות 3 בעשירייה השלישית. כתבתנו מזכירה כי בעקבות עתירתו של חבר הכנסת דוד ביטן, פסק אתמול בית הדין של הליכוד כי כל עוד לא שונתה חוקת המפלגה, ייבחרו מועמדיה אך ורק בבחירות מקדימות.
4: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מודיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המודיאל חינם, כאן.
5: התחזית בחסות
6: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
26: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו, סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
4: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ארגנטינה נגד אוסטריה,

0: 0-0.
1: צרפת נגד עיראק.
0: אלוף אירופה רוצה להיות גם אלוף עולם עם הנבחרת שלו. אוסמן דמבלה מעלה את צרפת ל-3-0.
1: נורווגיה נגד סנגל.
0: אי אפשר על המפלטת הזאת ברחבה. נורווגיה מנצחת 3-2 את סנגל.
1: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: עכשיו, קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת בית.

0: כן, שלום, עוד מעט כל הטיעונים בעד ונגד מעצר העריקים החרדים. הבטחנו מהשעה הראשונה, אני עושה פה בילדה.
1: וגם מסי, נדבר על מסי.
0: אתה גם מסי, כאילו...
1: מה?
0: כאילו ציפור המסי, אמו תהיה פה. לא. נדבר על מסי.
1: אנחנו עדיין מנסים להשיג אותו.
0: אוקיי.
1: את מויש מסי, בעצמו.
0: אינון ועדן עובדים על זה.
1: כן. מה תשאל אותו, אגב? יש מה לשאול?
0: איך עושים את זה? איך עושים את זה?
1: תקשיב, רעיונות עם ספורטאים זה, צריך להגיד, זה נורא משעמם. פעם חשבתי שאולי שדרי ספורט לא יודעים לרעיין, אבל אז אתה אומר עצמך, אתה מכיר את הרעיונות האלה בסוף המשחק?
0: כן.
1: אין מה לשאול. איך היה? או, גם אם הוא עושה טעות, מה קרה לך שם?
0: לא, אלה הרעיונות היותר טובים בסוף המשחק. יש את אלה במחצית.
1: נכון.
0: מה צריך לעשות כדי לזה?
1: כן.
0: יותר חזק בהגנה? יותר זה, להיות יותר יעילים ליד השער או ליד העשה, לא משנה איזה משחק זה, כן.
1: איך הרגשת? איך הרגשה? מה עובר עליך? לא יודע.
0: סיוט להיות המרואיין שם.
1: המרואיין?
0: כן, כן, אין לך מה להגיד, ניצחת עכשיו 40 מפרש, מה אני יכול לספר על זה עכשיו?
1: לא, הפוך. אם ניצחת 40 מפרש, בא לך להתראיין.
0: התרגשות גדולה, באמת לא חלמנו משחק ענק.
1: הסיוט, אבל כיף לך, כיף לך, אז אתה תשמח לשתף בתחושותיך.
0: אין לך לשתף.
1: אבל הסיוט הוא אם הפסדת 40 מפרש. מה תגיד?
0: דווקא יש מה לתאר. יש מה לתאר.
1: מה, איך תתאבד?
0: תחושה קשה. לא יודע, יש...
1: אקפוץ מהגג של הבניין הקרוב.
0: מיכל רשף, שלום.
2: שלום, חברים.
0: מה העניינים?
2: בסדר. בסדר,
0: אמור. אנחנו יודעים כבר מה קרה, כלומר, מה קרה יודעים. בואו נתחיל עם העובדות, מה קרה, ואחרי זה נגיע ללמה ומי ומה.
2: אוקיי. אז זה קורה אתמול בשעות הצהריים במונטריאול. אדם פותח בירי, לפחות 30 יריות נשמעו בשכונת קוט דנז' במונטריאול. פותח בירי, המשטרה מגיעה לשם, מצליחה לחסל אותו לאחר קרב יריות. הם ככה, היה בלבול די גדול במשך זמן, כאילו הם קוראים לכולם להסתגר, הם ככה עושים סריקות בין הבתים. מצליחים בסוף להשתלט על היורה, מנטרלים אותו, מחסלים אותו. באירוע הזה נהרג שוטר, נהרג אדם ונהרג היורה עצמו. כלומר, שלושה בני אדם הרוגים ונפצע שוטר נוסף. עד כאן העובדות. השכונה עצמה, נגיד, שכונה שכן, יש בה כמה מוסדות יהודיים, בהם גם בית חבד שהיה מרוחק בערך קילומטר וחצי מהזירה.
0: וגם ההרוג יהודי.
2: וההרוג יהודי, כן. ההרוג מיכאל מזרחי, מיכאל משה מזרחי, שנהרג שם מהירי, כשנגיד הסתובבו אתמול סרטונים ברשת, השוטר שנהרג, אגב, מוסלמי, הסתובבו אתמול סרטונים ברשת שהראו את רגע הירי, הוא ככל נראה נהרג, זה עוד לא אושר רשמית, אבל ככל נראה נהרג מירי בשוגג של השוטרים שם, שחשבו שהוא בטעות המחבל, שהוא בטעות היורה. אז זה מה שאנחנו יודעים לומר בשלב הזה. המשטרה כמובן חוקרת, לא פורסמה הזהות של היורה. כן נטען על ידי דרי ישם שהיה לו מראה מערבי, וכן המשטרה אמרה שהוא פרסם מניפסט שבו בעיקר שנאה נגד נשים.
1: איפה הוא פרסם את המניפסט הזה?
2: ברשת ככל הנראה, ממה שידוע לי המניפסט הזה ירד, זה דברים שהמשטרה אמרה לאחר מכן, נשרה שם לכלי התקשורת המקומית.
1: מה, מניפסט כאילו לפני שהוא יצא לפעולה או באופן כללי הוא שנא נשים?
2: להבנתי לפני שהוא יצא לפעולה, אבל הם רק אמרו שהיה מניפסט שלו ברשת. מעבר לזה, אנחנו לא יודעים להגיד פרטים נוספים.
1: עכשיו שוב, מיכל, רגע, הוא פתח באש לעבר מה בעצם?
2: הוא פתח באש לעבר בניינים, לעבר הבניין ועוברי אורך, זה אזור עירוני, בניינים גבוהים. היו כמה, אני אגיד, יש עדיין טיפה בלבול בסיפור הזה. היו עדי עירייה שאמרו שהוא ירה מהחלון. לאחר מכן הוא כנראה ירד למטה והתחיל לראות ברחוב לעבר בניינים, לעבר עוברי אורח, לעבר השוטר, הייתה שם גם שוטרת והיה שם גם שוטר, אז גם לעבר השוטרים, ומזה בעצם נהרג אחד השוטרים ושוטר אחד נפצע קשה.
0: טוב, בטח בהמשך נדע יותר פרטים. מיכל,
2: כן, זה עדיין טיפה, לגבי המניעים שלו, לגבי האיש עצמו, אנחנו עדיין לא יודעים ממשטרת מונטריאול, אבל הם מפרסמים את הפרטים לאט לאט, ולאט לאט התמונה יותר ויותר מתבהרת.
1: רגע, אמרנו מה עלה בגורלו של היורה?
2: כן, הוא חוסל.
1: חוסל, מת. מיכל, תודה.
0: תודה, תודה.
2: תודה, חברים.
0: יאיר רטינגר, שלום.
3: בוקר טוב.
0: מה נשמע?
3: בסדר, איך אתם?
0: בסך הכל בסדר, נכון? יכול לדבר בשם שנינו, אסף?
1: כן.
0: כן, כן, אנחנו בסדר.
3: רגע, לפני הפחקים הגדולים.
0: כן.
3: כאילו, זה כאילו כמו איזה צונמי שעומד להגיע. לחופי ישראל.
1: מחר, אבל.
3: מחר, אבל מדברים עליו כבר היום, כמו...
1: לא, היום תסתובבו, תרשו לעצמכם, תקלו לעצמכם משהו יפה אולי.
3: כן, תצטיידו, בקבוקי מים.
0: תשמע, אם אנחנו... טוב, אנחנו הולכים לדבר פה על כל סוגיית מעצר העריקים החרדים.
1: היום יש לוז למחר? יודעים מתי ומה? פתאום התחלת להדיג אותי.
0: מישהו שלח לי פה... מישהו שלח לי פה את הלוז, אני אשלח אחרי זה.
1: אחרי צהריים?
0: כן.
3: מה, תשלח למאזינים, לשתף את כולם כמה.
0: אז אני צריך למצוא איפה, היה לי הרבה הודעות אחרי. אני לקראת סוף שיחתנו, אני אעדכן.
1: וואו, אוקיי.
0: כמצא לשיחה, בוא תן רגע את הנתונים. כמה אנשים, כמה עריקים כאלה נמצאים במעצר כרגע?
3: הצבא לא מוסר את הנתונים האלה. אבל הערכות זה עשרות. יש עשרות בפנים.
0: בכל רגע נתון, כלומר עשרות עכשיו?
3: כנראה שיש עשרות עכשיו, אני יודע שבימים האחרונים לא היו כל כך מעצרים. וניסיתי להבין אם זה מכוון. כי יש גם שיח ציבורי, ביקורת, עירה, כמובן מצד המפלגות החרדיות בעיקר. ולהבין האם זה מכוון שיש ירידה, ולא קיבלתי תשובה עדיין. אני מבין דווקא שלא כל כך, אבל שהסיפור הוא בעצם יותר ברמה המבצעית, והמשטרה, המפכ"ל, הוריד הנחיות שונות בנוגע למעצר עריקים. אבל לשאלתך על הנתונים, זה מה שצריך להבין, המספרים הגדולים. הם ניתנו על ידי היועצת המשפטית לממשלה לפני שבועיים, שלושה.
0: מה זה המספרים הגדולים?
3: מדובר על היום על 40 אלף איש שמוגדרים כעריקים. ועוד עשרות אלפים, עוד כ-50 אלף, שהם בעצם בקרוב יוכרזו כעריקים.
0: אז האנשים שעצורים עכשיו, זה אנשים שמישהו, לפי רשימת כתובות, דפק להם בדלת ועצר אותה, או מישהו שדג אותם בכביש, לא, לא יודע אם...
3: זה כמעט, ברוב המקרים זה היה באמת מעצר, כאשר איכשהו נתקלת במשטרת התנועה, אנחנו דנו פה, יש איזשהו נועל שבו המשטרה הכחולה האזרחית מחזיקה באותו אדם, אם במקרה נגיד...
0: אבל למה במקרה?
3: נניח ההוא מהפס הלבן שעקף שם ליד המושב שלך, במקרה הוא גם עריק, עוצרת אותו משטרה, ואז מתברר שהוא גם עריק, מחזיקים בו חצי שעה ונותנים למשטרה הצבאית הזדמנות להגיע, תבוא, לא תבוא, לא תבוא.
0: אבל למה לא הגיעו אליו יום קודם הביתה אם ידעו שהוא, יש רשימות, יש הכל מסודר, למה לא מי שעבר עבירה היה צריך להתגייס והוא לא התגייס, למה לא מגיעים אליו הביתה, למה צריך לחכות לתפוס אותו אחרי שהוא עבר על קו לבן?
3: תראו, כל המעצרים האלה הם מתבצעים כבר, אני חושב כבר בערך שנה בדרך זו או אחרת, ואנחנו רואים שהמשטרה לא נכנסת ל ערים חרדיות, אני חושב שלא קרה שנכנסה לערים חרדיות או אפילו לשכונות חרדיות בערים מעורבות, כמעט תמיד זה בפריפריה החרדית, וכך יצא שגם זה מגיע מהפריפריה החברתית החרדית, לא בדיוק מהליבה החרדית הליטאית, ראינו באמת נדיר מאוד שהיו מעצרים כאלה, הגל האחרון שהוציא את הפלג הירושלמי בזעם גדול, היה כאשר באמת עצרו שניים מבני הפלג, אבל זה לא כל כך שפיח.
0: כמה שבעיקר, זמן מחזיקים אותם במעצר?
3: זה משהו כמו שלושה שבועות, מחזיקים אותם.
0: ואז שילמת את חובך לחברה? אתה יכול לחזור הביתה ואתה... זה כמו...
3: זה
0: כמו,
3: תלוי.
1: כמו, כן, לא, כי, הוא לא. עדיין, כי הוא עדיין עריק.
0: כמו נדבקת באדמת, לא יודע, חלית, זהו, נגמר, אתה מחוסן.
3: לא, לא, לא, הוא עדיין עריק ועדיין על הרולטה. יעצרו אותו.
1: מה זה על הרולטה? אבל כבר תפסו אותו, הנה הוא בידיים שלכם.
3: כן, לא, אבל הם לא יכולים להחזיק בו יותר מפרק זמן לא כל כך ארוך.
0: אפשר להגיד נגדו עוד כתב אישום על...
3: אגב, חלק קטן מאותם עצורים מבקשים להתגייס. אני אפילו שמעתי על איזושהי תופעה שלא, אני לא, בוא נגיד, לא בדקתי אותה ב-100%, אבל שיש בחורים שמבקשים להיעצר כדי להתגייס. כי זה בעצם הדרך שלהם פנימה. זה דבר שהוא, כן, זה לא תופעה שכיחה.
0: כאילו לא באתי ביוזמתי, אלא המדינה תפסה אותי.
3: כן, בדיוק כפו על זה, על הראש שלי.
0: עד איזה גיל עוצרים את החבר'ה האלה?
3: 26.
0: 26, כי זה גיל הפטור כרגע.
3: בדיוק.
1: תגיד, למה לא מגייסים אותם?
3: אז 90,000, כן? 90,000 איש. 90,000 איש בקרוב, זה מספר מטורף. 90,000 איש הם בני מעצר. זה אוכלוסייה גדולה מאוד של ישראלים, שנמצאים באפשרות של לעצר.
1: תגיד, אין אבל אופציה לגייס אותם? שעוצרים אותו מישהו על דוח תנועה, מתקשרים לצבא, אומרים, הנה, הנה, האיש שלכם פה.
3: זה קורה, זה קורה.
1: לא, שמבקשים להתגייס. למה הדיפולט הוא לא, במקום לשלוח אותם לכלא צבאי, לשלוח אותם לבקום? חבר'ה, הנה, התחלתם, שרשרת חיול, בבקשה.
3: אני לא יודע את התשובה לזה, אבל אני חושב, אם אני הייתי הצבא, לא הייתי מעוניין בחיילים מהסוג הזה. לא הייתי מעוניין בחיילים שהתגייסו כי כפיתי עליהם כמו בצבא הצאר.
0: לא,
3: אתה אומר, הנה, בוא תכנס פנימה.
0: אבל זה הסיפור, לא? אנחנו יודעים שהם לא רוצים להתגייס, והכוונה היא לגייס אותם בלי לשאול אותם.
3: אני אגיד לך למה, כי כרגע הסיפור הוא סיפור משפטי. הם נמצאים בצנרת המשפטית. יש משהו שנקרא צו 12. הם חייבים, בעצם נמצאים בצינור של הסנקציות, ובצינור הזה חייבים להניש אותם. עכשיו, זה בעצם כל הסיפור, כל הסיפור פה הוא סיפור משפטי. זה הגיע לבגץ, זה מגיע ליועמשית, זה מגיע לכל העתירות הגדולות בעניין חוקי הפטור או הגיוס וההשתמטות, הם בסוף עוסקות בשאלת הסנקציות. וזה מה שקרה בחצי שנה האחרונה. הביקורת של בגץ הייתה לא למה לא מגייסים אותם, אלא למה לא מענישים אותם, מכיוון שהם חייבים, מכיוון שהם עברו על החוק. אז למה רשויות שונות שחייבות להביא את האנשים האלה לדין, וזה נוגע גם לסנקציות כלכליות, וזה נוגע גם לשאלת היציאה מהארץ, וזה נוגע גם לרישיון נהיגה, ובין היתר זה נוגע גם לשאלת המעצרים. למה הרשויות לא עושות את מה שהן מחויבות על פי חוק.
1: תגיד רגע, עוד רגע, קלמן, אני אתגר אותך בעניין הזה. רק שאלה מקדימה. הטיפול בעריקים הוא אותו טיפול across the board? כלומר, גם חילוני מאוד השרון שלא בא להתגייס, נוקטים בו ככה בגישה הזו?
3: כן. בגדול כן, ובנתונים...
1: לא באים אליו הביתה, אלה מחכים שיהיה לו איזה דוח תנועה?
3: כן באים אליו הביתה.
1: אליו כן באים הביתה.
3: כן, כן, המשטרה כן עושה... זה די ברור שהמשטרה...
1: ואז אותו גם שולחים לכלא צבאי בבית ליד?
3: כן.
1: לשלושה שבועות, ואחר כך חוזר הביתה?
3: רגע, שים לב, אני חושב שזה משהו שעלה במהלך הדיונים סביב חוק הפטור מגיוס בוועדת חוץ וביטחון, השאלה של כמה עריקים יש... כי הייתה איזושהי אי בהירות, כמה מהם הם חרדים וכמה לא. ודווקא אנשים שהם יותר מזוהים עם הקואליציה קפצו כמוצאי שלל רב על איזשהו נתונים לא כל כך בהירים, שאמרו, שיצאו מצהל, אמרו, רגע, רק שנייה, יש פה גם לא כל כך, לא כולם חרדים, חלקם גם לא חרדים, וזה די ברור, גם בלי לדעת את הנתונים, אבל זה ברור שהמסות הגדולות הם חרדים. עכשיו, בנתונים האחרונים שהעבירה היועצת המשפטית לממשלה, אומרים שהנתונים, הערכה, היא מצטטת הערכה של הצבא, ש-75% מבין המשתמטים הם בני הציבור החרדי.
1: כן, חשבתי יותר האמת, אבל אוקיי.
3: טוב, האמת, גם אני חשבתי יותר.
0: אני רוצה להקשות קצת. אני נגד המעצרים האלה. בסדר?
3: רגע, גנבת לי, אני גם.
0: באמת? כן. אז בוא תתחיל אתה.
3: לא, תתחיל אתה, אתה פה.
0: משלוש סיבות שאני יכול לחשוב עליהן ככה במהירות. הסיבה הראשונה, יש בזה משהו לא אגון. במשך 80 שנה, המדינה אמרה לצעיר החרדי, חביבי, בניגוד לאסף או ליעיר, אתה לא בן אדם פרטי. אנחנו מדברים איתך דרך האדמור שלך, דרך הגפני והגולדקנופ שלך, אתה תעשה מה שהם יגידו. כשאנחנו רוצים לגייס אותך, אנחנו נדבר עם הנהגת הציבור שלך, אם נחליט לגייס אותך מגיל כזה, או לתת פטור מגיל אחר, אתה שם. ככה הוא התרגל, לא כי משהו בו היה לו בסדר, כי המדינה אמרה לו, ככה אנחנו מדברים איתך. ואז יום אחד, השתנו הכללים, אבל אשכרה יום אחד. ואז פתאום תופסים את הילד הזה בין ה-18, שאין לו מושג מימינו ושמאלו כלום, כל חייו, בהנחיית המדינה. הוא עובד אצל האדמור ואצל גפני. ואומרים לו, עכשיו אתה, ינקלה הקטן, בגיל 18, תלך לכלא, כי לא התגייסת. והוא בא ואומר, תקשיבו, זה לא אני, אני לא יודע מה אתם, אני מעולם לא דיברתי, אני לא יודע, יש לי אדמור, יש לי ישיבה, זה לא. יש בזה משהו לא הגון. זה טיעון אחד, יש לי עוד.
1: אני איתך בזה, רק אם אתה אומר, לכו תעצרו את האדמור ואת גפני.
0: לא, אני בעד לגייס את כולם.
1: לא, מישהו צריך... אני איתך, אני מבין מה אתה אומר, אבל מישהו צריך לשלם את המחיר על הפרת החוק ההמונית הזאת. אתה אומר, זה לא הוגן שתבואו ל...
0: אבל זאת המדינה הייתה. המדינה אמרה לו כל השנים, אתה לא בן אדם פרטי.
1: אז עכשיו המדינה, מותר לה לשנות את...
0: ודאי.
1: היום, זה החוק.
0: לא, ודאי שמותר לה.
1: זה כמו שתגיד, פעם, לא יודע, לא אכפו על מהירות, ואז אמרו, חבר'ה, טוב, הבנו שהם נהרגים פה אנשים, מ-100 ומעלה אתם... אז מישהו צריך לשלם את המחיר על עבירה על החוק. עכשיו אתה אומר, זה לא הוגן, האיש הקטן, האזרח שנשמע, יש לו קולקטיב, הוא לא באמת אינדיבידואל, הוא מעולם לא היה אינדיבידואל. אני מבין, אתה צודק, אבל...
0: אנחנו אפילו אמרנו לו, אל תהיה אינדיבידואל.
1: נכון, אז מה עושים עכשיו? או שאתה עוצר את האינדיבידואל, שאמרנו לו שהוא לא אינדיבידואל, או שאתה עוצר את מנהיגי הקהילה. או... מישהו צריך לייצר פה.
0: לא, זה הטיעון הראשון. העניין השני זה האפקטיביות.
1: לא, אבל אז מי אתה עוצר? אז מי אתה רוצה...
0: לא, אני לא יודע, אני לא יכול לעצור את האדמור. לא, איזה עבירה הוא עבר? לא יודע, הוא בשיח עם המדינה. אני, תקשיב.
1: איזה עבירה הוא עבר? הוא אמר להם נמות ולא נתגייס.
0: אז אם הוא עבר עבירה, תעצור אותו. בסדר, אני חוזר
1: אותם. אינון, אנחנו שולחים עכשיו ניידת לעצור אותו.
0: עמדתי הבסיסית היא גיוס לכולם. בסדר, זה לא, אני לא עברתי פה לצד של הפלג. אני רק אומר, זה טיעון אחד. העניין השני, זאת האפקטיביות. הרי אם אתה אומר, עצרתי אותו. ולקחתי אותו לגולני, אז בסדר, יש לנו עוד לוחם, אבל אתה עצמך אומר, אחרי שבועיים משחררים אותו הביתה.
1: נכון.
0: אז מה עשינו בזה?
1: יש בעיה.
0: והדבר השלישי, והוא רק כדי לסגור פה את הטרילוגיה הזו, שמעתי השבוע ראש ישיבת הסדר חרדית מתראיין אצל אריה גולן בבוקר. שכחתי את שמו. הוא ראש ישיבת הסדר חרדית, הוא מגייס חרדים במספרים יפים.
1: כן.
0: והוא אומר, הדבר הזה מבריח מאיתנו גם את אלה, שהיו אצלנו בדרך אלינו, והנה הרשמה לשנה הבאה אצלנו נמוכה מאוד בגלל זה. אז אני אומר, גם לא הגיוני, גם לא טוב, גם הפסדת מכל הכיוונים.
1: אבל אין מה לעשות, אבל יש חוק וצריך משהו, צריך... החוק לא יכול להיות למרמס ואות מתה. אני אגיד יותר מזה, אנחנו כל מיני כאילו שוכחים שכאילו רק החרדים הם היחידים שלא רוצים להתגייס. אני מכיר גם חילונים וגם דתיים לאומיים שלא משתגעים על גיוס, והם רואים מה קורה למי שלא מתגייס. ואומרים לעצמם, וואלה, לא כזה נורא, מה אני אשלם? 3 שבועות בכלא צבאי? ואז אני אוכל ללכת לחיות את חיי?
0: אני לא בטוח שאוכל פה, יש פה כאלה שכותבים לי שמצבו המשפטי נהיה עוד יותר גרוע אחרי המעצר הזה, אז אני לא בקיא בזה לגמרי. לא יודע, אני לא בקיא בזה.
1: אבל זה לעומת 3 שנים, כשאתה כל כך רוצה, לא, אתה רוצה את החופש שלך, אתה לא רוצה להתגייס. וואלה, אולי הפגנות האלה יעשו נזק גדול יותר, כי הם יתנו לנו עוד אנשים רעיונות. כן, אתי.
3: אני חושב ש...
0: אני לא מכיר כאלה.
1: מה?
3: לשאלה, מישהו צריך...
1: אנשים שלא מתגייס? אני לא מכיר אנשים בגיל הזה, אבל אני יכול... כיוון שאני בתוך מי אני יושב, אני עם איזה סנטימנט כזה.
3: אני אגיד לך, אסף, אתה יודע מה? אני הייתי... מכיוון שאני חושב שצריך איכשהו... צריך לעצור את המעצרים. צריך להימנע מהמעצרים. הייתי אומר שבנקודה הזאת צריך גם לא לעצור אנשים שהם לא חרדים. אותם אנשים שאתה מדבר עליהם. הייתי אומר, ברגע הזה, איכשהו הוראת שעה, אגב, יש הוראת שעה שדרי מנסה לקדם כרגע, שהוא אומר שנתניהו הבטיח לו, לעניין המעצרים, בש"ס מנסים לדחוף את זה בכל הכוח.
1: לא, אבל גם אין תוכנית אבל לגיוס. כרגע החוק אומר לגייס את כולם.
3: מה, עזוב אותך, יש למישהו תוכנית לגיוס?
1: אז לכן מה אתה אומר, חבר'ה, צריך להתגייס, אבל אל תתגייסו.
3: לא, אני אומר דבר כזה.
1: אבל אין סנקציה על מי שלא מתגייס.
3: קודם כל אני אומר
1: שצריך לעשות... כאילו אתה בונה על רק רצונם הטוב ורק תחושת הציונות של הציבור
0: הישראלי. אטינגר, אני אשאל אותך כי אתה מבין... רגע, שנייה. תן לך, אנחנו פה עוד 10. אני אשאל אותך כי אתה בקיא בציבור הזה יותר ממני. אם אנחנו הולכים על סנקציות אזרחיות, בסדר? כל אלה שלא מתגייסים, אין להם רישיון. מי שיש לו, שוללים לו. אין רישיון נהיגה, אין יציאה מארץ, אין התוות בלא זוכר מה, כל מיני מעונות ועד, אני לא יודע מה. כמה זה יעזור?
3: יותר מזה, אני אגיד לך, קודם כל כן, אני אומר, בוודאי, סנקציות בוודאי, סנקציות כלכליות, אזרחיות, הם לא אותו דבר כמו שלילת חירות של מעצר. וכן, לסגור את הברז לאותם, את הברז של, של, של הפריבילגיות. מה שמדובר על המעונות, מה שמדובר על תשלומי ארנונה, זה, אני חושב שהדבר הזה הוא מוסרי. הוא ב-100% מוסרי גם לשיטתך, קלמן, במה שאתה אמרת. יותר מזה, גם לשיטתך, אסף, מכיוון שאתה רוצה שאיכשהו האחריות תשב על אותם מנהיגים. אני חושב שאם אתה עוצר תקציבים מסוימים, שוב, במסגרת הפריבילגיות, אני לא מדבר פה על זכויות יסוד, במסגרת הפריבילגיות של מימון ישיבות או של מימון
0: הטבות מסוימות,
3: אני חושב שחלק גדול, אנחנו כאילו הדיון פה זה דיון על תורה, זה לא דיון על תורה או לא דיון רק על תורה, זה דיון גם על מוקדי כוח, ואני חושב שאם אתה נוגע בהיבטים התקציביים של העולם הזה, אתה הרבה יותר מגיע אל מוקדי הכוח, ומוקדי הכוח הם גפני, הם גולדקנוף. זה הסיפור, שם אתה עובר דרכם, ואתה לא עובר דרך הפרט שאתה עוצר אותו. עכשיו אני אתן עוד נקודה אחת שבגללה אני חושב ש...
0: רק מילה בהקשר הזה. הייתי גר, רק מילה בהקשר הזה. כשאתה הולך עוד פעם לישיבה, אתה שוב עוזב את הפרט ואומר לו, עזוב, איתך אני לא מדבר, אני מדבר עם הלמעלה, התקציב של הישיבה. עזוב את התקציב של הישיבה.
3: לא, לא. אני חושב שאתה מדבר גם עם הפרט. הסיפור של המעונות הוא הפרט. הטבע
0: לא, מעונות כן, מעונות כן. זה
3: כן, יש שם דברים שקשורים לפרט, ואני חושב שיש הבדל גדול מוסרית בין העניין הזה לבין מעצרים. עכשיו אני אגיד עוד משהו, תראו מה קורה פה. האירוע יצא מכלל שליטה. הסיפור הזה של המעצרים, שוב אני אומר, צריך לבחון את שאלת המעצרים, למרות ההפגנות המטורפות שיש לנו ברחובות כל יומיים, ולא בגלל ההפגנות האלה. זה לא אמור לאיים, זה לא האיום. הסיפור הוא אבל יש כאן סיפור פוליטי בצד. והסיפור הפוליטי הוא שבעצם הפלג הירושלמי הוא נהיה הגורם החשוב ביותר, הגורם הפוליטי החשוב ביותר בציבור החרדי היום. כולם מיישרים קו לפי הפלג הירושלמי. יוצאת אגודת ישראל להפגנה, תגידו, נראה כדבר הזה, אגודת ישראל היא מפלגת שלטון בישראל. דגל התורה חושבים לעשות איזה הפגנה, כנראה זה לא יקרה. זאת אומרת, יוצאים כאן הציבור למחאה, ועל מה? עכשיו, תראו, החוק, לא יהיה חוק פטור, לא יהיה חוק גיוס, לא יהיה חוק בחודשים הקרובים, אז מה יקרה? 90,000 איש יהיו בני מעצר, כל יומיים אנחנו נצא לאירוע כזה, זה לא הגיוני, ולכן אני חושב שצריך להתמקד בסנקציות מסוג אחר, שמתמקדים בהם גם, בסנקציות הכלכליות. אני לא משפטן, אני לא יודע איך פותרים את הבלגן הזה, כי יש כאן בלגן. המשטרה לא יוצאת בשביל הכיף, היועצת המשפטית לא עושה את זה בשביל הפן שלה, מורה למשטרה לצאת למעצרים האלה. יש כאן סיפור משפטי מורכב שאני לא נכנס אליו ואני לא מבין בו, אבל יש כאן אירוע שהוא קצת מטורף ויוצא מכלי שליטה.
0: אני חושב שמה שהיה צריך לעשות בסוף זה משהו ברוח, אני לא זוכר את הסעיפים המדויקים, ברוח החוק שניסה להעביר בזמנו משה סעדה, ואני לא זוכר איפה הוא עומד, הוא קרא לזה, אז ייתנו יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו, על כל החברה הישראלית, יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, יש כלל, צריך לתת אותו, מי שעושים לו הנחה, או לא יודע, מגזר ערבי נגיד, לא שירות צבאי, אלא שירות אזרחי, לאומי, אז את זה, ובסוף...
3: אבל זה הפתרון הגדול, קלמן.
0: לא, שנייה, ובסוף... רגע, לא, שנייה, עם פער גדול מאוד בין מי שנותן למי שלא נותן.
1: אבל אין כזה, אין כזה. מה עושים עכשיו אז? אין, המדינה...
3: לא, שאלה מה עושים לתקופת ביניים.
0: מציע הצעה. לא מנהל את המדינה. אבל מה... מציע למנהלים,
1: מצעה. כל עוד אין, מה, לא נעצור? מה נעשה?
0: תעצור, אתה משחרר חשבועיים, ומה...
3: תעצור. תעצור פריבילגיות, תעצור זכויות יתר, ולא
1: לא, לפחות שהציבור ידע שיש מחיר על הפרת חוק.
3: יש מחיר, יש מחיר, יש מחיר, והוא מורגש היטב. הוא מורגש היטב גם בלי המעצרים הללו. המפלגות החרדיות, אני חושב שהן בצרה גדולה. הן עכשיו יוצאות לאיזשהו קמפיין, שוב אמרנו, להחזיר את הלגיטימציה שלהן מול משהו שנראה כמו אובדן שליטה. אז יוצאים עכשיו להפגנות מחאה, אגודת ישראל, יופי.
1: טוב, שיהיה לכולנו בהצלחה מחר.
0: תודה רבה,
3: תודה. תודה, ביי.
4: דיווחי התנועה בחסות 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: Beats of Gold!
4: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Bits of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: אילון לכיוון צפון עמוס ממחלף הקוממיות עד מחלף ההלכה. אילון לכיוון דרום עמוס ממחלף גלילות מזרח עד השלום. פרסומות ואז נדבר על לאו מסי.
4: דיווחי התנועה בחסות 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם הממן. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע
11: מידאה. הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8, פורטוגל נגד אוסבקיסטן. ב-11, אנגליה נגד גאנה. ב-2, פנמה נגד קרואטיה. ומחר ב-5 בבוקר, קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
12: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: צפית?
0: ברור.
1: כן?
0: כן.
1: חדש שאתה צופה רק במשחקים שמשודרים בשעות מוזרות.
0: לא, גם מוזרות, תלוי מה יש. תלוי מה יש.
1: כן?
0: תשמע, יש הרבה משחקים שהם לא...
1: מה, אבל יוצא לך לקום במה? משחק שמשודר ב-4, משודר ב-1,
0: לא, אז קודם כל, כמובן שאני קם 5 בבוקר, אז משחק שמתחיל ב-4, אז אתה יודע, אני מצטרף אליו...
1: מה אתה מצטרף? אתה קם כדי להתארגן וללכת.
0: אז אני עושה את זה קצת יותר מלהתארגן.
1: אתה עושה את זה מה?
0: קצת יותר. מתארגן יותר לאט.
1: אוקיי. קצת.
0: לא, אבל משחקים שהם לגמרי באמצע הלילה, אתה יודע, אני לא יודע, אתה יודע, אני עובד, אני קם בבוקר לעבודה, אז אני לא יכול.
1: נו, ברור. אוקיי. קצת.
0: לא, אבל משחקים שהם לגמרי באמצע הלילה, אתה יודע, אני לא יודע...

0: והוא שבר את שיא הכיבושים במונדיאלים אתמול, כבר בשער הראשון, ואז הגדיל את הפער בשער השני, דקה 90 ומשהו, 5 זה כבר. מול אוסטריה.
1: יהודה הרם הוא פרשן כדורגל ארגנטינאי, דרום אמריקאי, ספורט אחת.
0: גם ארגנטינאי וגם דרום אמריקאי?
1: גם וגם, גם באירופה וגם בספרד. יהודה שלום.
2: בוקר טוב, אבל לא צריך להגזים, אירופה וספרד גם כן, אה?
1: אירופה וספרד יש מישהו אחר.
2: מישהו אמר את זה פעם, לא?
1: כן, כן.
2: טוב.
1: נו, מה... קח אותנו לדקה ה-95 שלך.
2: לא, זה לא רק הדקה ה-95, מהדקה הראשונה, אני קפיץ וזה, אבל שאמרתם שזה לא היה משחק משהו, המשחקים הראשונים זה בשביל לעבור את השלב. אני חושב שאי אפשר להגיד שזה לא היה משחק משהו, מכיוון שזה משחק של דרום אמריקה נגד אירופה, ואני פה יכול להגיד לך משהו, הנבחרת הארגנטינית לא הפסידה לשום קבוצה אירופאית לאורך השנים שנמצא כאן המאמן, בערך 4 שנים. ואוסטריה, אם שמתם לב למשחק, היו שחקנים עם ראש ויותר מעל הכי גבוה של ארגנטינה. שחקנים קשוחים מאוד. אמרתם, ומסי כוכב בינלאומי. אני חושב שעל מסי, אני אמרתי אתמול בשידור בספורט אחד, שאני חושב שאפילו אליעזר בן יהודה לא יכול במילה אחת להגדיר דבר כזה. זה דבר טוב, מה שחשוב שהוא מארגנטינה, כמו הקודם, אבל זה בלתי אפשרי לתאר את זה.
1: יש פה שני דברים שמתחברים להם. אחד, יכולות פנומנליות, לא צריך להרחיב על העניין הזה, והעניין השני, זה הגיל, הוא כבר לא ילד.
0: זה נורא מדכא אותי שרואים על איש בן 39, הוא כבר לא ילד.
1: תלוי מה אתה עושה בחיים.
0: נכון, נכון, נכון.
2: 39 הוא יהיה מחר, ולפי הבדיקה שעשיתי, אתם יודעים שרוב המשחקים הבינלאומיים, טורנירים, נערכים בחודש.
1: זה תמיד נופל על היום הולדת שלו.
2: כן, הוא מתוך 19 פעמים שהוא היה, הוא חגג רק 5 פעמים בבית. אז זה סיפור מאוד מעניין. תראה, אני מאז שהגעתי, אני ארגנטינה בכדורגל, כן? בכל ספורט, אבל בכדורגל אני לא מוכן לוותר ולהתווכח עם כל אחד. אני חושב שנכון לרגע זה צריך לנצח את האלופת העולם. זה הדבר שכל אחד רוצה. בינתיים זה לא קורה. אני חושב שאם אורוגוואי עפה, בגלל שאם ספרד מנצחת אותה נשאר, אורוגוואי נשארת עם 2 נקודות בלבד, ואני לא חושב שעם 2 נקודות אפשר לעלות מהמקום השלישי, עולות 8, אז לארגנטינה תיפתח דרך יותר קלה. אף אפילו שאני חושב שבשביל להיות אלופת העולם...
0: מי אתה חש שמאיימת על ארגנטינה?
2: לפי המאמן של ארגנטינה, כל הנבחרות הגדולות. תשמע, זה שזה ארגנטינה, שזה מסי, אבל יש נבחרות מצוינות. ראינו צרפת, תשמע, אני תמיד אומר, מאז שאני זוכר את עצמי, שאסור להעיר את ברזיל. מברזיל עוד לא שמענו הרבה, אבל זה ברזילאים. וברזילאים הם 5 פעמים אלופי עולם, זה לא עוד נבחרת.
1: כן.
2: יש גרמניה, יש אנגליה במצב טוב. מאנגליה אני לא כל כך חושש, בגלל שאני לא רוצה להגיד את המילה, אבל הם, אני אגיד אותה, הם די לוזרים אנגלים, כי יש להם כדורגל מצוין, אני לא יודע מה...
1: היה להם כדורגל מצוין גם במשחק הראשון, אבל כמו שאתה אומר, הם גם לוזרים וגם ראינו משחק אחד, זה הכל.
0: תגיד, השתמשת במילה רוצה, כולם רוצים, שאמרת, כולם רוצים להדיח את אלופת העולם.
2: נכון.
0: אני מסתכל על מסי, אני מסתכל על מסי במשחק הזה, זה אולי מוזר להגיד את זה על כדורגלן ברמות האלה, אבל הוא נורא רוצה. אתה רואה אותו כל הזמן, הוא נראה כמו השחקן הכי אמביציוזי על המגרש.
2: כן, זה הסיפור שהם, החבר'ה האלה לא רעבים. הם עושים הכל, תשמע, אתם יודעים יותר ממני פוליטיקה ומה שקורה בעולם. ארגנטינה, כשהוא...

0: רק לכדורגל היום, אין לה שום דבר אחר. אין לה שום דבר אחר.
1: מה זה אומר? דמיין, אתה לא נמצא שם כרגע, אתה איתנו פה, אבל בואנוס איירס אתמול בסוף המשחק, מה קורה?
0: לא, לא, היה סיפורים גדולים. קודם כל, השעה הייתה קשה, בגלל שיש גם בית ספר, גם עובדים, אבל כמעט הברים היו מלאים, ילדים לבית ספר הלכו מגיל... מכיתה א' עד לסוף עם החולצות של ארגנטינה נכנסו השירה, כשאתה ביציעים אתה לא שומע את השירה, אבל כשאתה נמצא בחוץ ושרים לא שיר אחד ולא שתיים ולא עשר עם התופים ועם הדגלים, אתה יודע, בדיוק לפני יומיים עיתונאי אוסטרי היה בארגנטינה בשביל לראות את התגובות, הוא אומר ש חגיגות כאלה באמצע שבוע אחרי משחק כדורגל באוסטריה יכול להיות יום עצמאות ולא יהיו דברים כאלה, ככה הוא כתב. זה ועם ה, אתה יודע, עם האוכל בעת יבון, עם הדברים האלה, ומשחקים לא רע. צריך לזכור שלארגנטינה הגיעו למחנה האימונים עם 10 פצועים, שהיה בעיה באמת את מי להרכיב, ואתמול גם כן נפצע בלם מצוין רומלו, שאני לא יודע אם הוא ישחק, ואני מקווה ש... הרי מי שקובע אם הוא משחק או לא, זה המאמן ומסי עצמו. עכשיו, אני חושב, לדעתי, עם מה שאני מבין, מסי לא צריך לשחק נגד ירדן. ארגנטינה כבר הבטיחה את עצמה למקום הראשון.
1: כן, אבל הוא רוצה... כן, אבל הוא רוצה...
0: כן, הוא רוצה... תשמע...
1: הוא רוצה עוד גולים, שלא אמבפה עבור אותו מתישהו.
0: אמבפה עשוי גם השנה לעקוף אותו.
1: כן.
0: אז זה לא הבעיה. יש סיים אחד... אתה יודע, הנה, גינס כתב היום, אני חושב שהוא כתב... הכי הרבה שרים במונדיאלים, טוב, הוא שבר אתמול, הכי הרבה ניצחונות במונדיאלים, הכי הרבה משחקים ששיחקו במונדיאלים, ומה עוד? עם הכי הרבה דקות במונדיאלים. אני לא יודע מה עוד אפשר לבקש ממנו.
1: להכניס את הפנדל.
0: אתה יודע מה? אתה מדבר איתי, אבל מי שישב איתי, אני אמרתי, אני לא רוצה שיבט את זה.
1: כן.
0: אני לא רוצה שיבט את זה, כי תשמע, הוא לא, הרי שמים לו כל הזמן איזה סיל לשבור, ואני לא חושב שהוא בכלל חושב על זה, אבל יכול להיות שדווקא כאן הוא כן חשב, לדעתי הוא לא נכנס טוב לכדור,
1: כן.
0: והוא התממע טיפה, שואר ידע לאן שהוא בועט, אני חושב
1: לא, היה לו זמן, היה לו זמן לתקן.
0: אני אמרתי, אני לא יודע אם אתם יודעים, אני לא יודע בדיוק איך לתרגם את המילה, כי אני לא יודע אם זה רוונצ'ה, הייתה לו את הרוונצ'ה, את הגומלין כאילו הוא קיבל, הוא חיפש את זה, אמרתי, הוא חיפש את זה עד שהוא יעשה את זה.
1: יפה, יהודה, תודה רבה.
0: תודה לכם,
1: ביי ביי.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: Beats of Gold!
5: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Beats of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: תן להם. רוצים לדעת מה הדיווח התנועה, איך הם ידעו אם לא... וואי, מחר דרמה, מחר מה, כבישים באמת? מה אתה מציע לעשות?
1: לא, האמת שלזכותם של המפגינים החרדים יאמר שהם מאוד תכליתיים. זה הפגנות קצרות ומוקדות, אין ימי שיבוש. זה שעה, שעתיים וחוזרים ללמוד.
7: לא, בגלל זה, מה עושים בשעה, שעתיים האלה?
1: אתה כל חייך מעביר על הכביש?
7: לא, יש לי ספציפית משהו ב...
1: בדיוק אז. מה לעשות? תצא שעה קודם.
7: לא, להגיע אני אגיע, לחזור הביתה.
1: תמתין שם עוד שעה. בכל להיפגש עם מישהו שעה, תיפגש איתו שעתיים.
7: טוב.
1: בדרך ארבע דרום...
7: יכול למסור אז מפה לקבוע...
1: בטח.
7: כן?
1: כן, למי זה?
7: לא, אני לא יכול להגיד לך.
1: אני לא יכול, יש לא רוצה.
7: לא, אז אני לא רוצה. אם אין לא יכול ויש לא רוצה, אז אני לא רוצה. שכנעת אותי.
1: בדרך ארבע דרום עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן, צפונה ממחלף אלוף שדה ועד מחלף גאה.
2: דיווחי התנועה בחסות
6: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר רישיון 56716.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
10: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
11: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
12: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
13: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
14: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
15: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידאה.
2: אנחנו כאן.
7: חזרנו? כן, זה עובד? כן. רגע, שנייה. איי? אוקיי,
1: אחד כן. שתיים, אחד שתיים. כן. דיברנו כבר פעם על... מה זה פעם? כן, פעם. על... למה אתה מסתכל?
7: לא... היה לנו שיחה מקדימה על השיחה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו.
1: כן.
7: ואז אתה הזכרת, ואני לא זכרתי.
1: כן.
7: אתה הזכרת...
1: אתה לא זוכר כלום.
7: רגע, אנחנו הולכים לדבר על זה, אבל כבר דיברנו על הנושא הזה. נכון. ואמרתי, וואי, תזכיר לי? ואז הזכרת לי. ואז תהית, האם המאזינים יזכרו וזה...
1: ברור שכן, המאזינים יש זיכרון פי אלף יותר
7: כמובן. וחשבנו... להחליק את זה, כאילו יזכרו, יזכרו, לא יזכרו, לא יזכרו. עכשיו אתה, ככה אתה מציג את האייטם. הכי טוב. חברים, הנה נושא שכבר דיברנו עליו.
1: קום שהמאזיני יחשבו שאנחנו שני מסוידי זיכרון, עדיף לשים את זה על השולחן. גם אהרון לפידות היה אומר לנו מיד, חבר'ה, דיברנו על זה כבר. נכון, אהרון?
17: נכון, דיברנו על זה בעבר.
1: בוקר טוב.
17: בוקר אור. נושא לא...
1: לא, אבל העניין הוא, למה חשוב לדבר על זה עוד פעם?
7: חשוב.
1: חשוב, תן לי שנייה להרים. תראה איך אני בונה את זה.
7: אגב, לא יהיה קל להרים, כי זה באמת, האייטם כרגע בלמטה של הלמטה של הרצפה, אז אתה, אחרי מה שעשית לו, בוא תנסה להרים.
1: תקשיב, הנה אני בונה את זה, תראה כמה זה, איך אני הפך את זה לאייטם חשוב. אנחנו עסקנו לפני תקופה, בסיפור של...
7: פרק זמן.
1: פרק זמן, של עכברים וחולדות במטוסים. חשבנו שפתרנו את הבעיה, והנה יש עוד אירוע כזה, ולכן צריך להתכנס כאן.
7: ואנחנו כעיתונות לוחמנית
1: ועוקבת. ואקטיביסטית. אוקיי, איפה טעינו,
7: אני אקריך את הידיעה מוויינט, בסדר? גילוי מטריד במטוס של ארקיע. סקיות עם גורי חולדות נמצאו בעגלת שירות שהוא עומסה לטיסה מישראל ליוון.
1: סקיות עם גורי חולדות?
7: הממצא התגלה רק לאחר הנחיתה ביוון, והציט עימות בין חברת התעופה לבין חברת הקייטרינג, תף ממם, מה זה, יש חברה...
1: תמם, תמם, כן.
17: תמם קורא.
7: כן, היא זה?
1: את האוכל המטוסים לטיסות.
7: היא well known?
1: כן, כן, כן. well
17: known.
7: כל אחת מהן מטילה את האחריות על השנייה.
17: כן.
1: קודם כל, אסף שואל... קודם כל, אסף שואל איך מגיעים...
7: גורי חולדות.
1: כן, גורי חולדות למטוסים.
17: שימו לב שגורי החולדות האלה הגיעו בשקיות. לא, הם לא התרוצצו, ונגיד דיילת של ארקיע רדפה אחריהם עם הארוך על רצפת המטוס. אלא מדובר בשקיות, זאת אומרת שחברת ההדברה, שעובדת יחד עם תמם, אספה אותם מן הסתם, גילתה איזה ריכוז של, של חולדות בתמם, או באיזשהו מקום אחר, על הוויכוח בין שתי החברות היא בדיוק על הנקודה הזאת, ואני לא רוצה בוודאי לקבוע מסמרות לעניין הזה, אבל כנראה שחברת ההדברות מצאה אותם, הכניסה אותם לסקיות, שמה אותם, באיזו עגלת שירות שכנראה חשבו שהיא לא תזוז מאיפה שהיא הייתה.
1: עוד שנייה היו שואלים מישהו, אתה הזמנת כשר למיאדרין? כן, לא, והיה מקבל שם שקית עם, לא סתם, סתם, לא ערכי, אבל לא תמם, זה הבדיחה, לא תביעות, לא כלום, כן, בהבדיחה.
17: לא, בסך הכל זה היה די ברור ממה ששתי החברות אמרו, שלא היה בין הממצא, כמו שנקרא לו לשון נקייה, לבין המזון או הדברים אחרים שמעלים לטיסה, לא היה שום מגע. אז ככה שלפחות מהבחינה הזאת כנראה שזה...
1: אתה הזהרת אותנו בעבר שבניגוד למה שאנחנו חושבים שהבעיה הגדולה עם חולדות זה שנצטרך להריד את הרגליים ולצרוח במטוס, זה מסוכן.
17: נכון. זה מסוכן משום שמדובר במחרסמים, ומחרסמים מאוד אוהבים חוטי חשמל, את הציפוי של הכבל, וגם יש במטוס גם צינורות הידראולים, שהם גם צינורות גמישים שעשויים מחומר פלסטי, דמוי פלסטי, ואם מחרסמים אותם יכולים לגרום לתקלה חמורה מאוד, משום שהצינורות ההידראוליים הם אחראים על התנועה של משכחי ההיגוי של המטוס, של בזנה ובכנפיים, והחוטי החשמל הם מהלב הפועם של המטוס, זאת אומרת, אם מנתקים חוטי חשמל שמובילים למערכות כאלה ואחרות, המטוס יכול להיקלע לבעיה די רצינית. אז ככה שמעבר לעניין ה...
1: כבר היו דברים מעולם?
17: כן, היו פה ושם, נמצאו ממצאים, אני לא נפל עדיין, תודה לאל, כן? לא נפל עדיין מטוס
1: בגלל עכבר.
17: אבל מצאו. גם כאן, אגב, מה שמעניין זה שאיך הם נתגלו בכלל. אחת הדיילות ראתה כוסות קלקר, שעליהם היו סימני שיניים של מחרסמים, לא של בני אדם, וזה הוביל בסופו של דבר, כמו בספרי המתח כן. והבלשים, זה, השיניים, סימני השיניים על כוס הקלקר הובילו לגילוי השמים, כן, גילוי הדבר הזה. זה לא טוב. בוא נגיד ככה, זה לא חדשות טובות, ובדרך כלל שדבר כזה קורה, משביטים את המטוס, סיפרתי לכם את זה בפעם הקודמת, משביטים את המטוס ועושים בו חיפוש רציני.
1: מה זה חיפוש? אי אפשר למצוא עכבר קטן בתוך מטוס גדול.
17: אבל אפשר לעשות כל מיני, כמו שמדבירים
1: מלכודות עם נקניק.
17: בבית, אפשר לעשות מלכודות, אפשר לעשות אשן, אפשר, יש הרבה דרכים, כמו שעושים הדברה בבית, כן?
1: אסף, אם רוצים, אסף, אם הדיילת אומרת, נושאים יקרים, יש פה עכבר קטן במטוס, אתה שם את הראש...
17: וזה לא מיקי מאוס.
1: וזה לא מיקי, אתה שם את הראש והולך לישון?
7: כן, זה לא מפריע לי במטוס.
1: ועם עכבר גדול, חולדה?
7: לא, לא מפריע. בבית זה... בבית
1: לא מפריע?
7: במטוס זה בעיה של מלא אנשים, זה לא בעיה שלי.
1: זה בעיה של מלא אנשים ושלך, כי אתה חלק ממלא אנשים.
7: לא, מה הוא יעשה?
1: ייתן לך ביס.
7: אני חושש, הוא יחרסם את המערכת ההידראולית.
1: אה, כן, הבנתי.
17: גם לנושאים, לא, תראו...
1: לא, אסף בעיקר מוטרד מהמערכת ההידראולית.
7: בטח.
17: עכברושים, זה בוודאי
7: הפלנג'י.
17: מדהים, אבל עכברושים, פגיעתם רעה, אם הם נושכים אותך, אז אתה צריך לקבל אנטי-טטנוס, והם לא, זה לא... זה לא...
7: בני אדם, בני אדם יותר מפחידים אותי.
17: יש בזה צדק, אבל
7: גם... אלה שנושנים עם המושב אחורה, אקלמן.
1: אלה הכי גרועים. אלה הכי מסוכנים.
7: שמישהו מושך את המושב אחורה או שזה חולדה?
1: אלה עם המושב אחורה הכי גרועים. יש להם מדור מיוחד בגיהנום לאלה.
7: הנה, נדלקנו.
17: סולי חיתון.
7: אני יודע איך...
1: סולי חיתון.
7: אני יודע איך מדליקים את קלמן. אהרון, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה.
17: תודה לכם.
1: ביי.
7: נגיד תודה לכל...
1: וואי, יוצאת אותי עצבני בסוף התוכנית עכשיו.
7: נכון, נכון. אתה זוכר את השיחה הארוכה מאוד שהייתה לנו על...
1: ברור.
7: טוב, נודה לכל מי שלא לוקח את המושב, לא לוקח את המושב אחורה. ינון סרוסי, העורך, עדן לנדר, המפיקה, יאיר ניומן על הביצוע הטכני. קלמן, תודה רבה.
1: תודה, אסף, להתראות. ביי.
2: אנחנו כאן.
18: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
22: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
23: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
24: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
23: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
25: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הגבר שנרצח הבוקר בקאבול הוא אביו של עד המדינה המרכזי נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. איראן הודיעה כי הסתיים בהצלחה השלב הטכני של השיחות עם ארצות הברית. השלב הבא ינוהל בפיקוח בכירים בשתי המדינות. ראש עיריית אילת קורא לסתום בהקדם את הפרצות בגבול המזרחי בקטע שמצפון לעירו. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
26: חדשות ברשת בית החדשות.
25: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורך, השעה 10. הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית. הגבר שנרצח הבוקר בקאבול הוא אביו של עד המדינה המרכזי במשפט נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האיש, כבן 70, נורה למוות בעת שישב במכוניתו. בסריקות המשטרה באזור נמצאה מכונית שרופה ונבדק חשד שהיא שימשה את הרוצחים. כתבתנו מציינת כי עד המדינה, בנו של הנרצח, הוכנס לתוכנית להגנת עדים. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 131 בני אדם. הפרסומים שראש השבת זיני מזהיר בדיונים סדורים מפני מתקפת טרור במתכונת 7 באוקטובר על העיר אילת. ראש העירייה אלי לנקרי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שאין התראות ממוקדות, יש לסתום את הפרצות בגבולה המזרחי של ישראל.
0: חשוב לי לומר, אני דווקא מאוד שמח שראש השבק מפנה קשב מודיעיני ומבצעי לאלעד ולאזור אלעד, גם אם זה כצעד מניעתי, אני מתריע מפני בעיקר הסכנות מהגבול המזרחי. הוא הגבול המזרחי פרוץ, בואו נגיד, בואו נודע על האמת, בחלקים הקרובים לאלעד דווקא לא, אבל צפונית לשם אין גדר.
25: בריאיון בתוכניתנו, קלמן ליברמן ציין ראש עיריית אילת כי מאז 7 באוקטובר הוא בקשר שוטף עם כל גורמי הביטחון כדי להיערך לכל תרחיש. איראן הודיעה על סיומן המוצלח של השיחות הטכניות עם ארצות הברית בשוויץ. סגן שר החוץ האיראני אומר כי סוכם להקים 4 קבוצות עבודה והן ידונו בסוגיית הגרעין, בהסרת העיצומים מעל איראן ובדרכים למנוע הסלמה בלבנון. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בהודעה האיראנית צוין שהשלב הבא בשיחות ינוהל בפיקוח גורמים בכירים ביותר בשתי המדינות, בהם סגן הנשיא ונס. הסבב החמישי במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון ייפתח בוושינגטון בסביבות השעה 4 אחר הצהריים על פי שעוננו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בסבב הקודם הסתימה ישראל לאפשר לצבא לבנון להחליף את תוכות צהל בכמה נקודות ברצועת הביטחון כדי לבחון את יכולתו לפעול נגד תשתיות חיזבאללה. כעת צפויים הצדדים לקבוע היכן תחל התוכנית הניסיונית. כתבתנו מוסיפה כי בשבועות האחרונים התקדם צהל צפונה מעבר לקו 8 הקילומטרים בדרום לבנון והגיע אל רכס הליטני. נראה כי זאת תהיה הגזרה הראשונה שבה ייבחן צבא לבנון.
3: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
4: התחזית בחסות
5: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
25: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
26: המשך ישר לתוך הפקק.
27: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
28: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ארגנטינה נגד אוסטריה.

0: 0-0.
1: צרפת נגד עיראק.
0: אלוף אירופה רוצה להיות גם אלוף עולם עם הנבחרת שלו. אוסמן דמבלה מעלה את צרפת ל-3-0.
1: נורווגיה נגד סנגל.
0: אי אפשר על המפלטת הזאת ברחבה. נורווגיה מנצחת 3-2 את סנגל.
1: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות ברשת ב'.

0: 25 דקות ומחצית באולפני קובנוביק. שמעתם? באולפן רוני קובן ועקיבא נוביק. היום בתפקיד רוני קובן, מאיה רכלין.
1: אני אעבוד קשה, אני אנסה לנסות, לא יודעת, לעשות חיקוי של רוני?
0: נעליים גדולות, לא.
1: נעליים גדולות למלא.
0: אנחנו פה מעכשיו ועד...
1: אנחנו בשיטת סטניסלבסקי, אני אחשוב היום כמו רוני, ואני אנסה להגיד כל דבר כמו שרוני היה אומר.
0: בדיוק, כל דבר באופן כללי בחיים. מה רוני קובן היה אומר?
1: ככה אני משתדלת לחיות את חיי בדרך כלל. לא, אני לא אומרת את זה רק עכשיו בשידור. שיהיה ברור.
0: תראי. קודם כל זה גישה נכונה לחיים. לא לדאוג, רק נרגיע את המאזינים. רוני חוזר מחר, הכל בסדר. אנחנו רכלי נוביק היום.
1: אתה היית מאוד נסער מוקדם יותר.
0: כן.
1: ובצדק כנראה.
0: תראי, התמכרתי קצת למונדיאל.
1: כן?
0: לא משהו... לא משלמים לי מספיק כדי שאני אתמכר למודיעל.
1: בכל זאת זה לא אירוויזיון פה.
0: אבל תראי, קראתי הבוקר על אכזבתו של המלך ביציע.
1: המלך הוא מלך ירדן. צריך לומר, יש הרבה מלכים ביציעים במונדיאל הזה. כן, בטח. גם מלך הולנד היה, הגיע גם מבקר את נבחרת קורסאו, היה עניין. אבל יש הרבה מלכים, כן. מלך ירדן היה אתמול.
0: אז קראתי על המלך שהגיע ליציע לראות את נבחרתו. ואני מדמיין את המלך ביציע.
1: אוקיי.
0: יושב המלך בשדה, ביציע.
1: ואיך אתה מדמיין?
0: את יודעת.
1: כמו כל מלך.
0: אביון. עבדים רצים מולו.
1: שלושה גמלים מלווים.
0: סוסים, גמלים, כן, מה שבתוקעי חצוצרות, המינימום באמת, בצנאה של המלך.
1: כן.
0: יושב על כס עם לא יודע מה... שרבית ביד, את יודעת מינימום, מה שצריך קטן. בשביל להיות מלך.
1: כן, כן, לסמן וי.
0: אני רואה את התמונות של מלך ירדן ביציאה, הבן אדם בא בג'ינס, כפייה על הכתפיים.
1: לא.
0: עכשיו, אח שלי, אבדאללה, אבדלוש, אתה לא יכול פה, אתה יודע, אתה לא מגיש ברדיו לא מצולם, אתה מלך ירדן.
1: עקיבא, למה מלך בעיניך צריך להתלבש כמלך? כי בסוף אני חושבת שיכול להיות שדווקא ככה הוא משדר עוצמה. גם, הרי מי שיש לו כוח אמיתי, לא צריך להקרין אותו החוצה.
0: את יודעת, זה לא הבגדים עושים את המלך, זה המלוכה.
1: זה המלך עושה את המלך. למה הוא צריך להראות לכולם? כולם יודעים שהוא המלך, למה הוא צריך להתלבש כמו אחד?
0: תראי, מילא מלך הבלגים, מלך דנמרק, הממשיך דרכם של הוויקינגים, מלך ירדן הוא נכד של המלך הראשון. היה להם אבדאללה, קצת איזה שנה היה בין סורר ומורה, ואז חוסם 40 ומשהו שנים, ואז שוב אבדאללה השני. זה לא שאתה עכשיו ממשיך מורשת של אלפי שנים. בוא, תכבד.
1: האם זה לא אומר אבל שהוא עד כדי כך בטוח במלוכה שלו? הרי מי שרוצה להראות כל הזמן כמה הוא שווה, אז בדרך כלל זה מייצר איזשהו חוסר ביטחון, לא? משם זה נובע.
0: דווקא מלך אמיתי הוא זה שלא צריך. לנו תמיד היו אומרים בתיכון, היינו באים לתפילה במכנסיים קצרים, והיו שואלים אותנו, בפני מלך היית מתלבש ככה?
1: כן.
0: והנה אני רואה את המלך, בא בג'ינס, כאילו איזה שכונה, בקיצור, מגיע להם שהם הפסידו.
1: אז משם זה נובע, אבל אתה מבין? אתה כועס על זה שעונו אותך בתיכון.
0: כן, לא, אני אמרתי כן.
1: שככה היית מתלבש מול המלך?
0: כן, מה? אמרתי לרב, אם הייתי שלוש פעמים ביום פוגש מלך, כמו בתפילה, אז וואלה, לגמרי הייתי בא בקפקפים. אלה הדברים אם כן. אנחנו נעסוק היום ב...
1: גם במונדיאל, מן הסתם. זה היה עוד לילה חשוב מאוד בשביל מסי, ואנחנו נדבר גם על זה. אבל יש עוד הרבה מאוד נושאים מעניינים שמחכים לנו בשעתיים הקרובות. נהיה גם בצפון עם החלטה מעניינת. חברי כיתות הכוננות מקבלים הודעה שאלה שעובדים בגבול הצפון מקבלים הודעה על כך שהם בעצם משוחררים.
0: משוחררים, כן.
1: נגמרה המלחמה בצפון.
0: כבר אין כיתות כוננות מעכשיו. נהיה בשרון. כפר יונה זה בשרון, נכון?
1: אני חושב שכן. שרון.
0: שם הולכת להיות מחר מחאה גדולה מאוד, הפרעה גדולה לסדר הציבורי, והווידאו בירושלים נסגר, מי שמכיר מכיר, הווידאו בערים אתם מכירים, אתם יודעים שזה דרמה?
1: דרמה רצינית.
0: ואם לא, חכו עוד שעה וחצי ותדעו.
1: תבינו למה.
0: ואליאב זוהר.
1: גם אליאב זוהר.
0: זמר הגדול.
1: שיר חדש.
0: בעל הפיצריה, בנו של, בנם של, יהיה איתנו פה. אורח רחלי נוביק.
1: נכון.
0: אנחנו מתחילים אבל עם עם אחד הנושאים המרכזיים של סדר היום. הזרות משיבוש הבחירות או הפרעה למערכת הבחירות.
1: דבר שמטריד את כל המערכת הפוליטית ועדיין אין תאריך לבחירות. עוד לא התחלנו בכלל את האירוע עוד לא החל בעצם.
0: והאורחת המרכזית שלנו הבוקר היא היועצת המשפטית הנכנסת של ועדת הבחירות המרכזית, יפעת סימינובסקי. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר. תראי, מבקר המדינה מזהיר שיש סכנה ממשית לליקויים חמורים שיכולים גם לפגוע בתואר הבחירות. עד כמה אזרחי ישראל צריכים לדאוג בחודשים הקרובים?
2: אז אני מקווה מאוד שוועדת הבחירות תוכל להניח את דעתם של אזרחי ישראל. אנחנו בהחלט רוצים שאזרחי ישראל יהיו כמה שיותר מודעים לנושא הזה. אנחנו יודעים שהשפעה זה לא דבר חדש. וגם שימוש בכלים טכנולוגיים לצורך השפעה זה לא דבר חדש. אנחנו רואים את זה בכל העולם. אבל היכולות שמביאה איתה הבינה המלאכותית והנגישות הרבה שלה מביאות את זה באמת לרמה אחרת. אנחנו חיים היום בעולם של השפעה בכל התחומים, החל מנסים להשפיע עלינו מה לקנות, איזה בידור לצרוך, מה ללמוד וכן הלאה, ואנחנו יודעים שבחירות זה משחק של השפעה.
1: את יכולה להסביר אבל איך זה ייראה בשטח? זאת אומרת, אנחנו כולנו מכירים את הסרטונים, את הקמפיינים שכבר משתמשים בבינה המלאכותית. איך הדבר הזה בסופו של דבר, מלבד לשנות את דעתם של מצביעים, איך הדבר הזה יכול להשפיע ממש אפילו ביום הבחירות עצמו?
2: אז באמת יש פה כמה צירים בדבר הזה. אנחנו כוועדת הבחירות, אנחנו אמונים כמובן על הביצוע התקין של הבחירות, ועל כך שהבחירות יהיו חופשיות, שוות והוגנות, ואנחנו נערכים לדבר הזה בכמה צירים. הדבר הראשון שאנחנו עושים, וצריך רגע להבין את הרקע, שבמדינת ישראל נכון להיום, אין חקיקה שמסבירה את השימוש בבינה מלאכותית, באופן כללי, לא רק בהקשרי בחירות, אבל אנחנו, והציר הראשון שלנו זה באמת לייצר שקיפות לציבור, ובמסגרת הזאת אנחנו הנחנו על שולחן ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הצעת חוק שכוללת תיקון לחוק הבחירות דרכי תעמולה, כך שיהיה חיוב לסמן תעמולה סינתטית, זאת אומרת תעמולה שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית, שתהיה מסומנת כדי שיהיה שקיפות לציבור, כשאנשים נחשפים לתעמולה כזאת, שהיא לא באמת משקפת את המציאות, למרות שהיא נראית כאילו היא כן, זה יהיה מסומן ואנשים ידעו שזו לא המציאות. אז זה הציר הראשון. הציר השני שאנחנו נערכים איתו זה כמובן העלאת מודעות בציבור. אנחנו רוצים שהציבור יהיה מודע לדבר הזה, למאמצים האלה שנעשים כדי להשפיע עליו.
1: אבל אני שנייה עוצרת אותך, כי השאלה אם זה לא באמת קצת מעט מדי, כשאת מסתכלת, אפילו את פותחת היום את הרשתות החברתיות, הרי גם אם הליכוד או נפתלי בנט או בני גנץ יעלו סרטון שיש בו בינה מלאכותית, ואז הם יסמנו את זה, האם זה לא קצת לנסות לרוקן את האוקיינוס בכפית?
2: אז קודם כל אני חושבת שברגע שאנשים מבינים שמה שהם רואים זה לא מציאות, זה כבר מנטרל חלק מההשפעה של הדבר הזה. כי אנשים ידעו לקחת בחשבון שהדבר הזה הוא לא באמת אמיתי. וזה מביא אותי גם לציר הנוסף שאנחנו פועלים בו, שזה הקמנו פה בוועדת הבחירות צוות יהודי שמתכלל את כל הנושא הזה בוועדה, כולל שיח ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים. צריך להבין שההתמודדות עם התופעה הזאת מחייבת מענה מערכתי, מחייבת שיתוף פעולה בין הרבה מאוד גורמים של אכיפה, של ממשל, של הפלטפורמות, של החברה האזרחית, ואנחנו, יש לנו פה צוות שמתכלל את כל השיח הזה ואת שיתופי הפעולה האלה. אנחנו כל הזמן לומדים ומשתפרים, גם תוך כדי עשינו כבר יום עיון עם החברה האזרחית, ועשינו יום עיון עם האקדמיה ועם חוקרים בנושא הזה, כדי באמת לטייב את כל שיתופי הפעולה שלנו בכל הצירים,
0: אבל אולי עורכת הדין סימינובסקי, זאת השאלה, עשיתם ימי עיון, אנחנו עומדים מול איום שהוא אדיר, וכבר במערכת הבחירות הזאת אנחנו רואים שימוש מאוד מתעתע ב-AI, והכלים שלך, זה נשמע כאילו את הולכת למלחמת עולם שלישית עם חרב ומגן.
2: אז זה לא בדיוק ככה. צריך להבין שני דברים. אחד, שהסמכויות שלנו נוגעות שוב לכל מה שנוגע להליך התקין של הבחירות, להליך עצמו. יש כמובן גם סמכויות אכיפה אצל גורמי האכיפה, בכל מה שנוגע לאכיפה פלילית, להשפעה זרה, וכל מה שמסתביב לזה, אצל המשטרה וחלק אצל שירות הביטחון הכללי, וכולם, כל אחד פועל בצירים שלו. וכן, הצירים שלנו הם להגביר את השקיפות לציבור, להגביר את המודעות של הציבור, ולוודא שהנושא הזה מטופל היטב גם אצל כל השותפים, עד כמה שאנחנו יכולים. כמובן, כל אחד מפעיל את הסמכויות שלו,
0: זהו,
2: ואנחנו מתכללים את הדבר
0: אנחנו
2: הזה.
0: אנחנו רואים את השיניים שלכם, של ועדת הבחירות. השופט סולברג מטיל כנסות של עשרות אלפי שקלים נמוך על השר בן גביר שמצטלם עם שוטרים, למשל. זה לא מרתיע. הוא ממשיך, והוא ימשיך להצטלם עם שוטרים. שאלה אם ועדת הבחירות לא הופכת פה לגוף חסר שיניים, חסר כמעט חשיבות בעניין הזה. עוד לא ראיתי פוליטיקאי שכנס כספי כזה הרתיע אותו מלעשות תעמולה כלשהי.
2: אז אני לא מסכימה עם איך שאתה רואה את המציאות. כמובן שבנוסף לשלושת הצירים שהזכרתי, יש את הציר הנוסף, שזה באמת הציר השיפוטי של יושב ראש ועדת הבחירות בכובעו השיפוטי, שהוא מכריע בעתירות שנוגעות לתעמולה, ויש לו סמכות להוציא גם צווי מניעה להורדת תוכן בהתאם לצורך, והוא עושה גם את זה כמובן. אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שכמו שפתחתי, שהבחירות זה משחק של השפעה, ורובה אגב לגיטימית, צריך גם את זה להגיד. זה שבאים ומנסים לשכנע אותנו לכיוון כזה או לכיוון אחר, רוב הניסיונות השכנוע האלה הם לגיטימיים, והם חלק מהמשחק הדמוקרטי, ואנחנו לא רוצים בשום שלב, אנחנו לא רוצים להגביל את חופש הביטוי. אני חושבת שכולנו מבינים שחופש הביטוי זה זכות מהותית בדמוקרטיה, וחופש הביטוי הפוליטי זה הליבה של חופש הביטוי. אנחנו לא מעוניינים להגביל אותו, אנחנו כן מעוניינים להגביר את השקיפות לציבור, כדי שאנשים ידעו מה הם רואים, שכשמי שנחשף לתעמולה מהסוג הזה, ידע מה הוא רואה, וידע לתת לו את המשקל הראוי בהתאם.
1: אנחנו רואים עכשיו בדיונים בכנסת, דיונים שכמובן מתחילים להתעסק גם בתיקונים, חוקים, הצעות, לכל מיני נושאים שקשורים בבחירות. נשמח לשמוע את דעתך לפחות על כמה מהם. למשל, הצעה של חבר הכנסת עמית הלוי שמדווחת אתמול על להציב עוד מצלמות בקלפיות, כדי לנסות לוודא שבאמת לא יש שיבושים. זה דבר שחוזר כבר בשנים האחרונות. זה משהו שאת חושבת שתתמכי בו?
2: אז אנחנו אמרנו את דעתנו גם אתמול בדיון. אנחנו מתנגדים להצבה של מצלמות מהסוג הזה, כי אנחנו חושבים שא' אין בהם צורך, וב' הם עלולים להרתיע בוחרים. ותשימו לב שיש לנו גם, וזה חשוב להכיר, יש לנו את מפקחי טוהר הבחירות, הם מצוידים במצלמות גוף בעצמם, עם הנחיות מתי להפעיל אותן בכל מקרה שיש חשד לאירוע טוהר. המצלמות האלה מופעלות, הן מצלמות בסטנדרט משטרתי, שיכולות לשמש גם כראיות, והצילומים שלהם יכולים לשמש כראיות במצע הצורך. ההליך של הסתירה של הקולות בקלפי מצולם, בכל מקרה באמצעות המצלמות האלה, אז כך שכל חשש אפילו לאבק של משהו שקשור לתואר הבחירות כבר מחוסה על ידי ועדת הבחירות המרכזית, ולכן אין בדבר הזה צורך. זאת אומרת, זה כבר קיים, הסתירה מצולמת,
0: לא, אבל המטרה היא לצנן מצביעים, להרתיע. יש מצביעים ערבים שחוששים מכך שצולמו מגיעים לקלפי.
2: אז פה דעתנו כבר נאמרה, אני אחזור עליה שוב. אנחנו מתנגדים לכל ניסיון להרתיע בוחרים מלהצביע, וזה לא משנה אם זה באמצעות צילום או בכל אמצעי אחר. אנחנו רוצים לעודד הצבעה. חשוב שכל אזרח במדינה יממש את זכותו הדמוקרטית. וזה נכון גם לגבי זה, וגם לגבי כל רעיון אחר שאולי יעלה.
0: יש לכם שיניים לעצור את זה אבל?
2: אנחנו כמובן נתנגד להצעה הזאת, ואני לא מאמינה שדברים מהסוג הזה גם יעברו.
1: אפרופו הרתעה של מצביעים מלהגיע לקלפיות, האם יש כאן התחייבות ברורה מצדכם, או איזשהו שיתוף פעולה עם המשטרה שיבטיח שעריקים, משתמטים, מחויבי גיוס, לא יעצרו בדרכם לקלפי? זאת אומרת שגם אם יש איזושהי עבירה, המשטרה מגיעה, זה דבר שאפשר להבטיח להם, שהם יוכלו להצביע בלי שיעצרו אותם?
2: אז כמו שנאמר גם אתמול, אנחנו נדאג לזה שכל בוחר יוכל לבוא ולבחור בבחירות. אנחנו כמובן נביא את קולו של הבוחר במסגרת התוצאות, שכמו שאמרתי, אנחנו אמונים על זה שהבחירות האלה יהיו חופשיות ושוות והוגנות ויבוצעו באופן תקין, וכל בעל זכות בחירה במדינת ישראל יוכל לבוא ולממש אותה.
1: ולגבי אלה שלא יכולים לבוא, אנחנו שומעים גם דיון וויכוח על הצבה של קלפיות בבתי אבות.
2: כן, אנחנו ביקשנו, זאת אומרת, זה הצעה, רק יגיד למי שלא מכיר, בשתי מערכות הבחירות האחרונות הוצבו קלפיות בבתי אבות, אנחנו, זה הוצב כהוראת שעה, אנחנו ביקשנו להעביר את זה להוראת קבע.
1: זו הצעה שהגיעה מכם, מוועדת הבחירות.
2: נכון, זה הצעה שהגיעה מאיתנו, ואנחנו מקווים מאוד שהיא תעבור. בסופו של דבר, זאת החלטה של הכנסת, זה דורש תיקון חקיקה, ובעצם זאת החלטה של הכנסת. אנחנו הגענו אתמול לוועדת חוקה והסברנו את הצורך בדבר הזה ואת עמדתנו המקצועית. אנחנו נעשה את זה גם בדיונים הבאים. בסופו של דבר זאת תהיה החלטה של הכנסת.
1: מבינה את ההתנגדות להחלטה הזאת?
2: אני לא נכנסת לשיקולים של סיעות כאלה או אחרות להתנגד. אנחנו מביאים את העמדה המקצועית שלנו. העמדה המקצועית שלנו היא שהדבר הזה עבד טוב, הוא נותן שירות לאזרחים ותיקים ומבוגרים, מנגיש להם את ההצבעה, ולכן אנחנו תומכים בדבר הזה.
0: אבל התפקיד שלך, עורכת הדין סימנובסקי, כיועצת משפטית לוועדת הבחירות, הוא לא רק משפט קר מה מרחוק כן לא. כי למשל, את תשבי בקרוב מאוד בדיונים על פסילות חקים ורשימות לפי סעיף 7א, מה שנקרא, שזה תמיכה בהסתה לגזענות ותמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל וכולי. את חושבת כמשפטנית או כגברת סימנובסקי שהמבחנים האלה השתנו מאז 7 באוקטובר?
2: אני אגיד כבר בהתחלה שאנחנו לא מביעים עמדה בבקשות האלה. אנחנו בעצם, ועדת הבחירות היא עוד הצד המקצועי שלה, משמש אכסניה לדיונים האלה. הם מוכרעים על ידי מליאת הוועדה, שבה יושבים נציגי הסיעות של הכנסת. וכשאנחנו מדברים על פסילה של מועמד, הדבר הזה עובר באופן אוטומטי לאישור של בית המשפט העליון. גם כשאנחנו מדברים על בקשות לפסילה של רשימה, יש כמובן רשות לערער על כך לבית המשפט העליון, אבל כשאנחנו מדברים על פסילה של מועמדים, זה אוטומטית עובר לאישור של בית המשפט העליון. וההליכים האלה מבוצעים בוועדה, אנחנו האכסניה לדיון הזה, זה לא מוכרע.
0: לא, אבל דעתכם, יש משקל לדעתכם.
2: אנחנו יכולים לתת סקירות משפטיות, אנחנו כמובן עושים את זה כשאנחנו מתבקשים. בסופו של דבר ההכרעה היא הכרעה של מליאת הוועדה, ששם יושבים נציגי הסיעות.
0: אני שומע אבל את התשובה העניינית וקרה שלה. אני אגב תוהה, יפעת סימנובסקי, זה תגידי ליאת, יש לך אור מספיק עבה לוויה דולורוזה הזאת?
2: אני מאוד מקווה שכן. תראה, אני באתי לעשות פה עבודה מקצועית, זה מה שאני עושה, וזה מה שאני מתכוונת להמשיך לעשות.
1: אבל אני מניחה שהכנת את עצמך לזה, שזאת הולכת להיות דרך קשה, זאת אומרת, לא משנה מה תעשי וכמה תנסי לשמור על ענייניות, תמצאי את עצמך במוקד כזה או אחר, אם לא משני הצדדים ביחד.
2: ומה שיבוא, אני מאמינה שאני אתמודד היטב. אם לא הייתי חושבת ככה, לא הייתי נמצא פה.
1: היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית, יש לך איזה שהם כלים שאת מסגלת לעצמך בשביל ההתמודדות הזאת, משהו שאמרת לעצמך, זה מה שאני צריכה לעשות עכשיו?
2: באיזה הקשר?
1: לא.
0: נגיד אמבטיות קרח, כאלה, לקראת 350 האלה.
2: כן, אני פחות בעניינים של אמבטיות קרח. אני באמת מתמקדת בעשייה המקצועית. בשביל זה הגעתי, זה מה שאני עושה, וזה מה שאני אמשיך לעשות. אתה יכול לקרוא לזה דרך, יכולים לקרוא לזה דרך התמודדות, אבל בזה אני מתמקדת.
1: הצלחתך היא הצלחתנו בגדול. אני חושבת שזה זו דרך טובה לנסח את זה.
0: תודה רבה. עורכת הדין יפה צימינובסקי.
2: תודה לכם.
0: עוד 4 חודשים אנחנו מדברים איתה ב... לא יודע. או התמכרות לחטיפים, או ג'וינטים, או משהו. אין דרך לשרוד את ועדת הבחירות במדינה כמו שלנו בזמן כזה. אחרי הפרסומות, מה שדרוקמן יגיד נעשה.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם 250,000 של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. 250,000 של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8, פורטוגל נגד אוזבקיסטן. ב-11, אנגליה נגד גאנה. ב-2, פנמה נגד קרואטיה. ומחר ב-5 בבוקר, קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן.

0: אנחנו כאן.
1: דניאל גרובייס, שלום.
2: שלום וברכה.
3: אתה כבר מתכונן לקראת מחר?
2: מתכונן, הולך להיות יום סוער.
3: מה הולך להיות בעצם?
2: מחר מהשעות 4 עד 8 אחר הצהריים, אלפי רכבים ייצאו מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, 19 ערים, מתוכם 100 מוקדים יותר קטנים, לכיוון הכלא הצבאי. זו מחאה רשמית של גורמים באגודת ישראל.
1: מחאה רשמית של גורמים?
2: של גורמים, בגדול אפשר לקרוא למחאה רשמית של מפלגת אגודת ישראל. סביר להניח שגם חברי הכנסת עצמם של אגודת ישראל יגיעו לשם. במחאה על מעצר ריקים חרדים, יישאו עשרות שיירות לכיוון הכלא הצבאי.
1: יישאו לאט.
2: יישאו לאט, קצת ליותר לאט, קצת פחות, אנחנו נראה איך זה יקרה. לכיוון שם. זו התוכנית.
3: וזה שוב, אתה אומר, זו מחאה שמארגנת אגודת ישראל, מפלגה, חברי מפלגה, שמקדמים את המחאה הזאת נגד הממשלה.
2: נגד מעצרי עריקים חרדים, יותר, ביתר דיוק.
3: כן, לא, בסדר.
2: אנחנו רואים בחודשים האחרונים שזה באמת הנושא, שעליו הרבה מהמחאות מתקיימות, בזמנו זה היה חוק גיוס, כן או לא, בסדר של מעצרי עריקים חרדים הוא זה שנמצא בכותרות, וכן, מפלגת אגודת ישראל מובילה את המהלך הזה, בהתחלה גם דגל התורה וש"ס היו בעניין, בסוף בגלל כל מיני פוליטיקות פנימיות זה לא יצא לפועל.
1: אבל על המאזין החציוני זה לא ממש משפיע איזה פלג בדיוק מארגן, אלא אתה יודע, זה נשמע ששיחתנו היא מתחום דיווחי התנועה יותר.
2: כן, יש לזה בסוף מה שמשנה זה שהכבישים יהיו עמוסים. כן, דבר שהוא משמעותי, פרסמנו אותו אתמול בכאן חדשות, זה שאותה שיירה על הכלא הצבאי, ככל הנראה, לפחות לפי דרישה של המשטרה, אותה שיירה לא תגיע ממש עד לכלא הצבאי, אלא לכפר יונה בכניסה, כדי להימנע מאימותים.
1: כדי שלא יפתחו את שערי הכלא ויכניסו גם את העריקים שבשיירה.
2: דווקא, שזה זווית מעניינת, אבל דווקא כדי להימנע מימותים עם תושבי כפר יונה שמתמודדים עם השיירות שעוברות. זו דרישה של המשטרה, המארגנים בוחנים אותה עכשיו.
3: עוד לא נענו לבקשה הזאת של המשטרה.
1: המשטרה ביקשה משהו, ועכשיו
3: בודקים אם להקשיב.
1: דניאל גרובייס, תודה.
2: תודה.
3: ומי שהולך להיות שם, אפרופו התושבים שרוצים למנוע אימותים איתם, הוא ראש עיריית כפר יונה, אלברט טייב, שמצטרף אלינו עכשיו. שלום לך, בוקר טוב אדוני.
4: שלום, בוקר אור.
3: ואיך אתה הולך להתמודד עם השיירה הזו שמגיעה אליכם מחר?
4: לא פשוט, לא פשוט. האירועים שקורים כאן בחודשים האחרונים, אגב זה לא רק היום או אתמול, הם אירועים לא פשוטים. ואני רוצה ברשותכם סקירה של ממש כמה שניות בכדי שהציבור באמת יבין על מה מדובר.
3: Okay.
4: העיר כפר יונה זאת עיר קטנה שנמצאת במרכז השרון. במשך שנים מאז הקמת המדינה היה כאן את בסיס מחנה 21 שכולנו מכירים אותו. ובשלוש שנים האחרונות החליטה מדינת ישראל ברוב חוכמתה להעביר לכאן את כל הפרקליטויות, את כל בתי הדין ואת כל בתי הכלא. בכלא 6 וכלא 4 הפכו אותו לכלא 10 והקימו אותו כאן בתוך יישוב עירוני. ומאז החיים של תושבי כפר יונה הפכו לסיוט. והמדינה איננה באירוע הזה. עכשיו, זה לא האירוע של כפר יונה עם החרדים. ממש לא. ממש לא. זה כפר יונה כנגד בית הכלא שנמצא כאן בתוך העיר כפר יונה, וכפר יונה נגד כל מי שבא. הפעם זה החרדים, לפני כן היה לנו אירוע של פציפיסטים, שמאלנים, לפני כן היה אירוע של בדרום, של שדה תימן, עם כל העצורים, עם הנוח'בה, וכל הזמן העיר הזו נצורה כל פעם שיש כאן אירוע.
3: אז מה אתם הולכים לעשות מחר?
4: אנחנו לא נאפשר לכלי רכב, הם באים עם השיירות, אנחנו לא נאפשר לכלי הרכב להיכנס פנימה לתוך השכונה. אנחנו פנינו למשטרה וביקשנו מהמשטרה שיאפשרו לנו ברישיון. אנחנו שומרי חוק, אנחנו רוצים לשמור על החוק, רוצים לעבוד ביחד עם המשטרה, להבדיל מהצד השני שבאים לכאן 15 או 20 אלף תושבי חרדים בלי רישיון ועושים פה מה שהם רוצים. אנחנו מבקשים רישיון ואנחנו רוצים לחסום את הכניסה. כלי רכב לא ייכנסו.
1: אז אתה חוסם את החוסמים?
4: בדיוק, בדיוק. שיעברו בציר 57 ממזרח למערב או הפוך, והכל בסדר גמור.
3: וזה המשטרה מאשרת לך?
4: המשטרה עדיין לא מאפשרת לי, אני רק אומר כרגע, התחלתי להגיד שלפי מה שאני מבין מהמשטרה, זה שהמשטרה הולכת, רוצה לאשר להם, לשיירה של כלי הרכב, להיות על ציר 57, וזה יהיה בסדר גמור, השגנו את מה שרצינו.
1: כלומר, למי שאיננו כפר יונאי, לא להיכנס לכפר יונה.
4: בדיוק.
1: תשמע,
3: לפני רגע, אבל דניאל גובייס אמר כאן שהמשטרה העבירה את הדרישה הזאת לראשי מארגני הפגנה, והם שוקלים אותה, זאת אומרת, לא בטוח שהם יענו לבקשות שלכם.
4: זה בדיוק מה שעצוב כאן, זה בדיוק מה שעצוב, שקבוצה מסוימת, שתהיה מכובדת ככל שתהיה, עושה ככל העולה על רוחה. יש משטרה במדינת ישראל, יש חוק במדינת ישראל. בשבוע שעבר, תתחיל משבוע שעבר, שבוע שעבר היה כאן אירוע מטורף, אירוע, אין לי מילים, אני הגדרתי אותו כפוגרום. אתם יודעים, היו פה מעל 10,000 איש, אגב, הם היו בסדר מופתי, אבל עצם הנוכחות שלהם, הם נכנסו לגנים ציבוריים, בתוך השכונות שלנו, הנזק אדיר, נזק, אני מדבר איתכם במונחים שאי אפשר אפילו להעלות, השאירו לנו פה פוגרום, רכוש ציבורי, פחי אשפה, תמרורים, גדרות של בטיחות,
1: תשמע, אם היו עושים לי פוגרום ליד הבית, הייתי, ומתכננים לעשות אותו שוב, הייתי יוצא להגן בכוח על רכושי.
4: אתה צודק, בהחלט, אבל זה בדיוק הסיפור, זה הפרדוקס והניגודיות בין זה שאתה שומר חוק, ואתה אומר לעצמך, לא יכול להיות שרק אני שומר חוק במדינה הזאת וכולם לא, לבין זה שאתה מצפה שהמדינה תיקח כאן אחריות, המדינה תטפל בך. המדינה הזכירה כניר שלמה במרכז הארץ, אני אומר לך חד משמעית, הזאת וכולם לא, לבין זה שאתה מצפה שהמדינה תיקח כאן אחריות, המדינה תטפל בך.

0: 100%, 100%, זה בסדר גמור, יש הפרעה ויש הפרעה. כשאנחנו שמים את, את ערך הדמוקרטיה אל, אל מול ערך זה שיישוב שלם, זה לא כביש שסוגרים. אני אומר את זה לכולם, סגרו את כביש אחד, סגרו חצי שעה, שעה כל הכבוד, מחיאות כפיים, הכביש נפתח, הייתי בתוך האוטו והייתי עם המסגן והתייבשתי. זאת עיר שנצורה במשך שעות, זאת עיר שנצורה. זה לא יעלה על הדעת, לא תחבורה ציבורית, לא מוסדות חינוך, זה לא יכול להיות, עם כל הכבוד ליועץ המשפטי.
1: אבל המשטרה לא יכולה, לא, אבל המשטרה לא יכולה להגיד למפגינים, זאת אומרת, בסוף, אל תגיעו.
0: המשטרה,
1: יש להם
0: המשטרה,
1: את הזכות להפגין, יש להם את הזכות להתארגן ולהפגין.
0: אבל אני אסביר, יש פה עוד משהו מקדמי, יש פה משהו מקדמי, מאיה, וחייבים להבין אותו. כשאתם עושים, כשמישהו עושה הפגנה ללא רישיון, בוא נראה אותך או אותי, שנעשה הפגנה בסדר גודל כזה בלי רישיון, נראה איפה אנחנו נהיה. זה הסיפור הגדול כאן.
2: תשמע, זה נשמע שזה יגיע למכות, אלברט.
0: אני אומר לך, זה לא יגיע למכות, כי אנחנו שומרי חוק. אנחנו נעמוד שם, ואנחנו לא ניתן אף אחד להיכנס. כלי רכב לא ייכנסו לשכונה, נקודה. אני מאמין, ואני רוצה להאמין, ואני מאמין שבסופו של יום, המשטרה תבין את העניין ולא תיתן להם גם כן, ותהיה איתנו. יש פה שתי קבוצות. אגב, עוד הפעם, זה לא קשור לחרדים.
2: אתה רוצה עצה של פרלמנט?
0: בוודאי, את השאלה, אני תמיד שמח לעצות.
2: אתה מנומס מדי, אלברט. אתה עולה חדש, לפי התנהגותך. אתה לא מכיר את משטרת ישראל, ואתה סומך יותר מדי על משענות כנר הצוץ.
0: אני רק רוצה להגיד לך משהו, אני מכיר את משטרת ישראל מצוין, כי אני גמלאי של משטרת ישראל. במשך 25 שנים, ואני עורך דין שנים רבות, ואני מכיר מצוין גם את הפוליטיקה הישראלית. אבל אני אומר לך שיש כאן אירוע משמעותי. אירוע שהוא חוצה גבולות, ואני אגיד לך עוד משהו. הגיע הזמן שמדינת ישראל תיקח אחריות, תגיד תאינו, ותעביר את כלי 10 למקום אחר.
2: אני הייתי, אם אני ראש מועצת כפר יונה, מציב מחסומים שלי, מרתך אותם, חוסם את הכניסה ביום הזה, נקודה.
0: אתה נותן לי עוד שעות עוד יותר קשור ממה שאני חושב.
2: לא, הסכמת, עזוב, אני ארס.
0: כן. יש פה אירוע משמעותי.
1: מי שלא ארס לא שורד.
0: אתה יודע, בשנים האחרונות הקימו את עיר הבדים, למה הקימו אותם? כי הוציאו מתוך הרשויות את כל הבסיסים הגדולים שהיו, אנחנו בסירקין ובכל מיני צריפין והכל. ופה אתם בונים בשלוש שנים האחרונות, בתוך עיר ואם בישראל, זה לא הגיוני. אני נבחרתי לשרת את הציבור שלי, את ציבור התושבים בעיריית כפר יונה. וזה מה שאני עושה. אני אעשה את כל מה שאני יכול, על מנת לשרת את התושבים. ואני אעמוד שם עם אפוד בצבע אדום, ואני אעמוד שם ואני אהיה ראשון בראש כל התושבים. ומה שיקרה, אני מעריך בסופו של יום שלא תהיה אלימות מצדנו, כי אנחנו לא אנשים אלימים, ואני מעריך שהמשטרה בסופו של יום מבינה את האירוע, תבין ומבינה את האירוע, ויתנו לנו את כל הגיבוי. לא ייתנו להם להיכנס עם כלי רכב לשכונה.
1: אלברט, תודה רבה לך.
0: תודה לכם שהקדשתם לנו.
2: תחזיקו מעמד בכפר יונה שם.
0: בהחלט, תודה ידידי.
1: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה ננסה להבין איך מאלפים את האלגוריתם.
2: אה, וואו.
1: הנושא חשוב, קרוב ללבך.
2: את מבינה שכלא 10, אגב, החליף את כלא 6.
1: כן.
2: יש סוגה שלמה של שירים, נמחקה בבת אחת, לא מדברים על זה.
1: לא חשבתי על זה.
2: אני יושב בכלא 6, נכון?
1: הילד עיר לדדה?
2: אלעד, מה? אלעד ויוונטה פה בהופעת בכורה בקובנוב, היא עשית לנו, אתם הייתם בכלא 6? לא.
1: הוא היה בכלא 6?
2: היית בכלא 6?
1: היית בכלא 6?
2: עצרו הכל.
1: למה?
2: תספר לנו באוזניה.
1: תספר באוזניה, תן שתי מילים.
2: אלעד ויוונטה, טכנאי קובנוביק, מספר על עברו כאסיר צבאי בכלא.
1: מה, למה אתה... זה עד כדי כך חמור, אה?
2: אנחנו מחזירים אותו אל הרגעים האלה.
1: לא רציני בקטנה, מה זה אומר?
2: מאות מציפות את עיניו.
1: וואו, עד כדי כך? אי אפשר לחזור על זה ברדיו.
2: לא. לא, לא, וואו. אוקיי, בפרסמות אלעד ויוונטה, ספר את הסיפור המלא.
1: המלא והבלתי מצונזר, נקווה.
2: אחר כך נדבר על למה אתם רואים פרסומות ספציפיות, ואיך אפשר לאלף את הפרסומות האלה שיעבדו בשבילכם.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה
1: עוקב.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו להנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה.

0: מחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: אנחנו כאן.
9: תגידי, מאיה רחלין, כשאת פותחת את הטלפון, מה הפרסמות שקופצות לך? כמובן, תזכרי, אנחנו ברדיו, אבל במגבלות
10: לא, האמת היא שאצלי זה כבר קל, בגלל שאני בשנה הקרובה יש לי אירוע משפחתי גדול, אז אני מאוד מאוד מתורגטת, אבל באופן קשה מאוד, וזה גם עובר איתי תהליכים. זה התחיל בטבעות, זה עובר לסמלות, זה עובר לגני אירועים, צלמים.
9: מפריחי יונים.
10: הכל, הכל. כי תכף אנחנו במפריחי יונים באמת. אנחנו שם. מה אצלך?
9: אני פותח, יש פה את היאט, שזה הוולט הערבי ממזרח ירושלים. כי בשבוע שעבר דיברתי עם חברים על להזמין משם משהו. בשרים אני רואה, חגיגות מונדיאל, נעליים. נעליים.
10: נעליים.
9: בשבוע שעבר הייתי צריך נעליים.
10: אוקיי. מי מאיתנו לא צריך?
9: התחלתי לחפש נעליים, זה, כאילו, גילי המנטלי הוא בערך 90, 95 כזה, אז כן, אמרתי, אני אמצא נעליים טובות, זה. אז אמרתי, רגע, הטלפון מאזין לנו? כך אומרים, מאזין. לקחתי את הטלפון ואמרתי לו, נעליים חומות, מידה 42.
10: בגלל שאנחנו לא מצולמים, צריך שהמאזינים שלנו ברדיו יבינו שאתה גם עכשיו אוכל את הטלפון ומדבר אליו.
9: ומאז, כבר שבוע, אני אומר לטלפון בדיוק מה אני צריך. אני צריך, למשל אמרתי, מתקן לרכב שמחזיק את הטלפון. מתקן סלולרי.
10: חשוב.
9: כי כמעט קיבלתי דוח לפני שבוע. מאז, אני אומר פעמיים ביום, מתקן סלולרי, מתקן סלולרי.
10: אבל זה קופץ לך ככה כפרסומות? אתה אומר מתקן סלולרי ומקבל פרסומת?
9: זהו, זה כמו תפילות. את לא באמת יודעת איך עובד המנגנון של מי מקשיב ומה התגובה. אבל אם יש מישהו שיודע,
10: אם יש מישהו שיודע,
9: יש אחד שאם מישהו יודע זה הוא.
10: אחד אלוהינו.
9: דרור גלוברמן, שלום.
11: וואו, אני צוחק פה מהתפילות, זה חזק. באמת.
10: אתה מרצה
11: ומייסד... המשל כמובן, תפילות זה עניין רציני מאוד, המשל.
10: כמובן, כמובן. אתה מרצה ומייסד בית הספר Jump Start AI, אבל היום אתה כאן בשביל להסביר לנו איך אנחנו משפיעים על האלגוריתם שלנו, והאם בכלל צריך להשפיע על האלגוריתם שלנו.
11: בוודאי שאנחנו משפיעים על האלגוריתם שלנו, בהמון המון פעולות שאנחנו עושים, רובן הגדול בכלל לא מודע. וכל פעם שאנחנו רוצים לעשות משהו במודע, בדיוק כמו שהקיבה הדגים, זה הדבר שלא עובד.
9: כלומר, דווקא כשאתה מנסה, אז הוא לא איתך?
11: לא, הדרך לעשות זה כמובן לחפש את זה פשוט, בגוגל, או בפייסבוק, או באינסטגרם, או באלי אקספרס, או באמזון. זה כן עובד. לחפש טקסט.
9: להכניס מילים.
11: כן, כן, כן.
9: הוא לא באמת מקשיב,
10: הוא לא מקשיב לנו?
11: לא, אני אדייק. אין, ואני מדבר נכון ליוני 26, אין שום אקדח
10: מהשן. 23 ביוני 26.
11: אין ראיה שמוכיחה שהטלפון אשכרה מאזין. ושימו לב, זה דבר שא' מדבר עליו בכל העולם, ב' לו הייתה ראיה כזאת, זו חתיכת עבירה פלילית, רב לאומית, אירוע משפטי, טכנולוגי פסיכוטי.
10: אבל נראה לי שכולנו השלמנו עם זה, למרות החוק וההיגיון הבריא, לא? שהטלפון מאזין לנו.
11: אני מסכים איתך, ולכולם יש את התחושה המוזרה הזאת, בדיוק כמו הנעליים, שהדבר הזה שרציתי או אמרתי או דיברתי עם חבר, אז קופץ לי בטלפון. אבל האמת שהתרגיל שאנחנו רוצים לעשות זה לחשוב טיפה יותר חזק, על איפה השארתי מאחוריי שביל פיטים, שביל קליפות, שביל רמזים, שמספיקים בשביל לאסוף את הדאטה הזה. ובאחוזים עצומים מהמקרים, זה בעצם הסיפור.
9: אבל
10: אתה בעצם אומר, קודם כל צריך לשים את זה על השולחן, שעקיבא דיבר לטלפון שלו כמו אידיוט בשבוע האחרון, וזה לא עשה כלום.
11: זאת הפרשנות שלך, אני לא יכול לחלוק עליה.
9: אבל הוא כן, הוא כן מוצא לי, כלומר, הרבה פעמים יוצא לי לדבר על נושא כלשהו, ואז הוא מציע לי כל מיני דברים שקשורים.
11: כמה פעמים יוצא לך אך ורק לדבר על נושא כלשהו, בלי שום הקשר דיגיטלי, שדיברת עם מישהו בטלפון, למרות שבוואטסאפ גם הם לא מקשיבים, אין לי גם ראיות לזה, אבל אפילו מיילים כבר כן יכול לעבוד, כי מהג'ימייל.
9: אוקיי, יצא לי להתעכב על פרסומת, ואז יום אחר כך לראות אותה 20 פעם אצל 20
11: חיים. בוודאי. אגב, הדבר האמת הכי מעצבן בעולם זה כשכבר קנית את הדבר ההוא, עכשיו הוא מתחיל לצוף לך בכל מקום. תראה כמה זה מטומטם.
9: זהו, יש דרך לומר לאלגוריתם, עזבו, כבר הסתדרתי, קניתי, תנו לי דברים אחרים.
11: כן, יש. במדעות גוגל יש את ה-X הזה, אינני מנהל לראות את הפרסומת הזאת. אני לא תורח, כי אני לא סגור על זה שזה באמת אפקטיבי. אבל קח דוגמה, אוקיי? סיפור, באמת, סיפור שממש מסביר מה זה אומר שביל קליפות, בסדר? אוקיי. שמעתי אותו מבחור בארצות הברית, הולך לצוף את אמא שלו בשדה תעופה. ואמא שלו יורדת ונכנסת לאוטו ומספרת לו, אתה לא מאמין, הביטחון, החרימו לי את הבוסם הזה שאני אוהבת. איפה נקנה כזה חדש? אני צריכה חדש. טוב, עוד אם מתחילים למצוא הטרח, הטלפון מציע לו את הבוסם הזה שאמא אוהבת. בבקשה, הוכחה. הוא לא חיפש את זה בעולם, זה בוסם נשים. אמא שלו אוהבת, למה זה קופץ לו?
9: יצבע אלוהים.
11: אבל בוא נלך רגע אחורה. אמא מגיעה מדי חודש לבקר אותו וטסה בשדה תעופה. הם כל חודש, הטלפונים שלהם נודדים ביחד באותו מסלול באוטו. אבל לפני הפעם, לפני הטיסה, אמא מיד אחרי הביטחון חיפשה בטלפון שלה, איפה כבר קונים את הבוסם? כלומר, הנה הם נתיב שמחבר את הבוסם לבין.
10: רגע, אוקיי. אבל השאלה היא, האם, איך זה יכול להגיע מהטלפון שלה לטלפון שלו? יש, אני הבנתי לפני כמה, וזו עוד שאלה קצת של אנשים מבוגרים כמונו, נגיד שני טלפונים מחוברים לאותה רשת וי-פיי. אז אם אני מחפשת, נגיד עקיבא ואני עכשיו על אותו וי-פיי, אני מחפשת נעליים סנדלים, אז הסנדלים האלה יופיעו גם אצל עקיבא?
11: יש לזה סיבה הגיונית?
9: וואו.
10: לא, לא יודעת.
11: לא ממש.
10: מחוברים לאותו וי-פיי. אז איך זה עובר מהאימא לבן?
11: לא, זה בגדול מסמן אותך בחינת המיקום. אבל ייתכן, אם אנחנו מבינים שיש כאן הרגל משפחתי קבוע, שכן, יש איזו תובנה שהאנשים האלה נודדים ביחד ויש ביניהם קשר ואפשר לחבר בתחומי העניין שלהם. אגב, אני אומר את זה מאוד בזהירות, אני לא סגור על זה, אני כן סגור על האלגוריתם הסופר מתוחכמים שאוספים אין סוף רמזים עד רמה שהם סוגרים עלינו גרף אישיותי, שאם היינו קוראים אשכרה מה הם יודעים, היינו כולנו זזים בהמון אי נוחות. רוצה לומר, הם לא מקשיבים לנו, כי אין להם צורך בזה, הם יודעים הרבה יותר.
10: ואז נשאלת השאלה הנוספת, האם זה טוב לנו שלאלף את האלגוריתם? כי הרבה פעמים אומרים, אל תחפשו טיסה בגוגל, תיכנסו מדרך מחשב לא מזוהב,
9: בעילום
10: שם, לנסות להבין כדי להוזיל את מחירי הטיסות, או כדי שלא יעשו עליך קופה ופרסומות ודברים כאלה. זה דבר שבאמת כבר אפקטיבי?
11: נכון, אני שמעתי מהרבה אנשים שכן, שהם מחפשים ממחשב אחר או ממדינה אחרת, כאילו, כן, עם VPN וזה, ולפעמים אתה יכול לקבל את אותה טיסה במחירים שונים, כי אתה פתאום מתחבר ממקום אחר. בקניות משמעותיות, כמו טיסה, ממליץ לעשות את זה. אני לא בטוח שאני אעשה את זה על כל שטות שעולה 17 שקלים. אבל זה שווה את הניסיון בכל הפחות. אם אתה יודע איך עושים את זה, זה לא כזה מסובך. עם זאת, אנחנו כל כך רגילים כבר לנוחות הזאת, שאני נחשף לתוכן שמעניין אותי ולא לזה שלא, שפתאום להציף אותם בפרסומות לא רלוונטיות יהיה מה זה מעצבן.
9: כן, זה לחזור אחורה בזמן.
11: בדיוק, ואני צריך להגיד עוד דבר, אנחנו נחשפים לכל כך הרבה מסרים מדי יום, פרסומות וטקסטים ובאנרים, ושלטי חוצות ברחוב, ופרסומות ברדיו ובטלוויזיה, מלא מלא מלא מלא מלא. ואז, כשזה שניים או שלושה פתאום מצטלבים לך, אתה אומר, הנה, מקשיבים לי, אבל זה סטטיסטיקה. ראית היום 1,500 מסרים, לא הבחנת בשום הצטלבות אחרת, אבל בזאת הבחנת, מה הסיכוי שלא הצטלב? מתי שזה הצטלב?
9: הבנתי.
10: דרור גלוברמן.
9: יש לי רק, אני חייב לשאול אותו, בהמשך לדיון שעשינו, איתמר דרוקמן, עורך התוכנית, לצערי הוא מרבה לנסוע לחול, והוא קונה המון המון טיסות, ועלתה, היה בדיון המוקדם, עלתה טענה שהם יודעים שיש לי אייפון, ולכן הם רואים בי אדם יותר עשיר, ונותנים לי מחירים אחרים, האם זה נכון?
11: כן, אני מכיר את הטענה הזאת, אני חושב שפעם היא הייתה גם בעלת משמעות, היום עם אחוזי החדירה של האייפון, אני כבר לא בטוח שזה באמת מבדיל עשירים מלא עשירים, אבל האמת שזה שווה ניסיון.
10: מה שמדהים זה שזו פשוט הייתה שיחה שבה אני ועקיבא זורקים עליך את כל הדברים ששמענו מחברים על אלגוריתם.
9: שני זקנים.
10: ואתה אומר לנו, זה פייק, זה פייק, זה פייק, זה פייק.
9: לא אמרנו שום דבר נכון.
11: לא, אבל אתם כן צריכים, אבל אתם כן צריכים לקחת את זה, התחושת בטן שלכם היא ממש חשובה. האלגוריתם שכן עובדים, הם כל כך חכמים וכל כך חודרניים, ביכולת שלנו לנבא מי אנחנו ומה נרצה ומה לא. שזה לכשעצמו, צריך
10: להטריד. דרור, תודה רבה לך.
11: תודה רבה לך.
9: דרור גלוברמן, ואתה מגיש עם דני פלד את בזמן שעבדתם, הפודקאסט ועוד, תודה רבה לך.
10: ואנחנו עוברים לכתבנו רועי ינובסקי, שלא נדבר איתו על התרגותים שלו, שהוא מקבל באינסטגרם, אלא על הודעה מעניינת של השר בן גביר.
12: אפשר לדבר גם על תרגותים באינסטגרם, אני לא יודע לשיקם את האופציה הזאת, אני לא...
9: בהזדמנות. בסדר.
12: אוקיי, תרשמו את זה, האמת שיש לי הרבה מה להגיד, אבל בואו נדבר עכשיו על מה שקורה בעצם בעקבות הפגנות החרדים בשבוע שעבר, אנחנו זוכרים מהאלימות קשה שהייתה שם, הפעלת כוח שזכתה לעד ציבורי מאוד מאוד גדול, וגם התייחסויות כאלה ואחרות של המפכ"ל, באותה חסימה של כביש 4 בהפגנות, ראינו קריאת מכנסיים וזריקות של רימוני הלם, ולא מעט כוח שהופעל שם, והיה שם הרבה תגובות לכל הצדדים, בגלל שמדובר גם בחסימת כביש, ובאיזשהו אירוע, אבל בוא נדבר על מה שקורה עכשיו עם זה. בן גביר מודיע למפכ"ל שהוא שוקל להשתמש בסמכות שלו כדי להרחיק לצמיתות שוטרים, או אפילו לפטר אותם. הוא אומר שיש לו סמכות כזאת בחוק, יש הפעלו בהפגנות החרדים. ופה נשאלת השאלה, אני מניח שאתם כבר שואלים כבר עכשיו, מה פתאום בן גביר נזכר עכשיו להגן על זכויות מפגינים, דבר שהוא ודאי שהוא חשוב.
10: אבל לא היה חשוב לא מאוד בשלוש השנים האחרונות.
12: פעם ראשונה בקדנציה שלו שהוא מעלה בכלל אופציה כזאת, כותב דברים כאלה למפכ"ל, אנחנו זוכרים את הגיבוי שהוא נתן בהפגנות שהיו נגד הממשלה לשוטרים, כולל לרפקד דאז מאיר סוויסה, שזרק את רימון הלם והוא שם אז בתיק פלילי במחש, ושורה של מקרים כאלה ואחרים שבהם ודאי הכיוון של השר היה הפוך, כולל אגב, אני אזכיר, אתמול יש הסכם מאוד מעניין שמגיע אליה, משתכן פשרה שמגיע אליה המשטרה יחד עם מפגינים נגד הממשלה, שהיא משלמת להם פיצוי של יותר מ-600,000 שקל בגלל חיפושים שלא כדין בעירום.
9: כן.
12: אקט מול מול משפיל בעייתי, שבוודאי שהוא בניגוד לנהלים, ודאי ששם הקול של השר לא נשמע.
9: מעניין, כי קולו כעורך דין באז של פעילי ימין דווקא נשמע בעניינים כאלה, אבל כן.
10: מספיק גם להתהפך וגם לחזור להגן על המפגינים בסופו של דבר של הקדנציה. יש כאן סגירת מעגל.
12: שאלתי כבר את אנשי השר, מה קרה שהשר התעורר עכשיו שלוש שנים להגן לזכות מפגינים? אז אמרו לי שם...
9: כשהתשובה תגיע ניתן.
12: שוב, שמעולם לא נראו תמונות כמו אלה. האם ראיתם תמונות בעבר?
9: רועי ינובסקי.
12: בסדר, זאת התשובה כרגע, זה המסר.
9: רועי, תודה. תודה, איתמר דרוקמן, העורך הראשי, איתי זלצמן ואורית שולץ בהפקה, יוסי תנורי והאסיר הצבאי המשוחרר אלעד ויוונט, טכנאים. אנחנו פה גם בשעה הבאה.
10: גם בשעה הבאה.
9: מאיה רכלין ועקיבא נוביק.
13: השעה בחסות.
14: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לחו"ל. כולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
17: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
19: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
14: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
20: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית אומרת כי היא פועלת להסדיר את השימוש בבינה מלאכותית. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי ידיהם של חיילי צה"ל בלבנון כבולות ויש לאפשר להם חופש פעולה. הגבר שנרצח הבוקר בקאבול הוא אביו של עד המדינה המרכזי נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
20: חדשות ברשת ב' החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומיה ורבורך, השעה 11. החשש לפגיעה בתואר הבחירות הקרובות. היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית יפעת סימינובסקי אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי בישראל אין חקיקה המסדירה את השימוש בבינה מלאכותית, ולפיכך ועדת הבחירות פועלת לייצר שקיפות לציבור בנוגע לשימוש בטכנולוגיה הזו לקראת הבחירות.
22: אנחנו הנחנו על שולחן ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הצעת חוק שכוללת תיקון לחוק הבחירות דרכי תעמולה, כך שיהיה חיוב לסמן תעמולה סינתטית, זאת אומרת תעמולה שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית, שתהיה מסומנת כדי שתהיה שקיפות לציבור כשאנשים נחשפים לתעמולה כזאת, שהיא לא באמת משקפת את המציאות, למרות שהיא נראית כאילו היא כן, זה יהיה מסומן ואנשים ידעו שזו לא המציאות.
21: היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית אמרה את הדברים למאיה רחלין ולעקיבא נוביק. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אומר כי אף שהנשיא טראמפ הוא גדול ידידיה של ישראל, מאז ומעולם ישראל היא בעלת ברית ותיקה של ארצות הברית, אך לא מדינת חסות שלה.
23: Israel must right now in Lebanon exercise our right and duty to defend ourselves, and that's what we have to do right now, and never tell soldiers you see terrorists with your eyes and they're preparing something and you can't shoot them, which is what's going on literally right now.
21: ישראל חייבת לממש בלבנון את זכותה ואת חובתה להגן על עצמה. אנחנו חייבים לעשות זאת מיד בלי דיחוי. אסור לנו לעולם לומר לחיילינו שכאשר הם מבחינים במחבלים המתכננים דבר מה, הם אינם רשאים לראות בהם. זה מה שקורה כעת, אמר בנט בכינוס בירושלים. מדבריו הביא כתבנו שחר גליק. הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית, הגבר שנרצח הבוקר בקאבול, הוא אביו של עד המדינה המרכזי במשפט נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. כתבתנו אורלי אלקלה היא מוסרת כי האיש כבן 70 נורא למוות בעת שישב במכוניתו. בסריקות המשטרה באזור נמצאה מכונית שרופה ונבדק חשד שהיא שימשה את הרוצחים. כתבתנו מציינת כי עד המדינה, בנו של הנרצח, הוכנס לתוכנית להגנת עדים. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 131 בני אדם. במרכז הרצליה הציתו הלילה אלמונים בית עסק וגרמו לו לנזק קל. המשטרה פתחה בחקירה ונבדק חשד כי הרקע למעשה הוא פעילותו של העסק בשבת. כך מוסר כתבנו אופר חלפון. ועוד מתחום הפלילים בפתח תקווה הותקף הלילה נער בידי חבורת נערים. הוא נפצע ופונה לקבלת טיפול בבית החולים בלינסון. המשטרה עצרה כמה חשודים והיא צפויה לבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצרם.
0: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
1: התחזית בחסות
4: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
21: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות.
25: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
26: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
27: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
26: תעשו כבוד לחג.
28: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ארגנטינה נגד אוסטריה.

0: מתנשא.
1: צרפת נגד עיראק.
2: אלוף אירופה רוצה להיות גם אלוף עולם עם הנבחרת שלו. אוסמן דמבלה מעלה את צרפת ל-3-0.
1: נורווגיה נגד סנגל.
2: אי אפשר על המפלטת הזאת ברחבה. נורווגיה מנצחת 3-2 את סנגל.
1: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
3: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: שעה שנייה. רחלין ונוביק באולפן.
1: שלום, שלום שוב. מה שלומך?
0: תראה, אנחנו
1: כבר בזמן...
0: כן. בזמן הפסקת הקפה וההצטיידות, אנחנו רואים שראש מכינת אלי, הרב יגאל לוינשטיין, קורא לתלמידיו לא להתנדב לסיירת מטכ"ל.
1: בטח סיירת מטכ"ל כרגע פאניקה, לא? בחמל, במפקדות, לא יודעת איפה.
0: אנחנו בודקים, הצוותים שלנו.
1: המטה המרכזי כרגע מנסה להבין מה, מה לעשות.
0: בתחילת החודש דובר צהל הודיע, לוחמת ראשונה שסיימה מסלול ביחידה, כלומר יש לוחמת עכשיו בסיירת מטכ"ל, והרב יגאל לוינשטיין, שהוא עובדתית מראשי זרם המכינות הדתיות, ויש הרבה חיילים בצבא שמחשבים אותו רבם, אני חושב מאוד נדיר שהוא קורא לא להתגייס ליחידה כלשהי, אבל
1: לא להתנדב.
0: אני שם כאן אימור מאוד בטוח.
1: אוקיי.
0: זה לא ישפיע כהוא זה על כלום, על שום, על אף תלמיד של הרב יגאל לוינשטיין, ימשיכו לחלום על סיירת מטכ"ל.
1: איך אתה כל כך בטוח?
0: ימשיכו. אני חושב יש לי מספר לפחות דו ספרתי של חברים בגילי ובשנים שאחריי הלכו למכינת אלי, זה נחשב עד היום למוסד הדגל, וככל שיש, ככל שיוצאות מהרבנים שם יותר הנחיות כאלה, זה רק שוחק את מעמד ההנחיה הזאת. התגייסו לסיירת מטכ"ל כי יש לה שם ויש לה, והיא נחשבת לטופ של צה"ל.
1: לא, גם האמירה הזאת לא להתנדב לסיירת מטכ"ל, כאילו סיירת מטכ"ל זו יחידה שחייל באמת יכול לבחור אם בא לו לשרת בה או לא בא לו לשרת בה. כשחייל רוצה ללכת לסיירת מטכ"ל,
0: אף אחד לא שירת בסיירת מטכ"ל בלי לרצות להיות שם.
1: בדיוק.
0: לא מגיעים בטעות. אבל עד כמה שאפשר לומר, לפני 8 שנים הייתה מה שנקרא פעולת חאן יונס. אני חושב שכבר הותר לפרסם שהיו שם כמה לוחמות גם. היו שם חיילים מסיירת מטכ"ל ולוחמות. כלומר, זה כבר שנים ככה. כלומר, ההנחיות האלה הן לא צבאיות.
1: לא, ברור שהן לא צבאיות.
0: זה... האינטרס הוא לא באמת לאפשר... הרב יגאל לוינשטיין לא רוצה לאפשר לחייליו הדתיים שירות יותר דתי, יותר קשר. כי בסיירת מטכ"ל כבר נלחמים על פי פרסומים זרים עם לוחמות. בהרבה מאוד יחידות נלחמים לצד לוחמות. יש פה מאבקים לא כל כך קשרים, וזה גם לא יצליח.
1: אבל השאלה אם זה לא כל כך יצליח, כי רק ראינו בשבוע שעבר, צהל בסופו של דבר גם את הפיילוט בשריון משנה,
0: כן,
1: מעביר.
0: כן, זה 25 ראשי ישיבות שמגייסים בקבוצות ליחידות פחות זוהרות. יש לזה משמעות. צרכנית עם 25 ספקי חיילים במחרימים יחידה לא מאוד מבוקשת, זה אחרת מאשר סיירת מטכ"ל. בואי נגיד, יש הרבה לוחמים בוגרי אלי בסיירת מטכ"ל.
1: אתה חושב שהאמירה הזאת הייתה נאמרת על סיירת מטכ"ל אם לא היו משיגים את הניצחון הזה על השריון? לא בטוח.
0: אני חושב שצריך להיזהר.
1: לא, אם צהל עשה את השינויים המתאימים פה, אז יכול להיות שהוא גם עשה את השינויים המתאימים בסיירת מטכ"ל. אולי זה עד כדי כך חשוב.
0: אני חושב ששילוב לוחמות זה רכבת שיצאה מהתחנה.
1: מה זה יצאה מהתחנה? 20% מהכוח הלוחם הוא נשי.
0: וגם לא שומעים את מכינת עצמונה שבשבעה באוקטובר היישובים שם בדרום דרום הרצועה ניצלו בין היתר בזכות לחימת לוחמות קרקל. אבל זה באמת בשולי החדשות, את יודעת, זאת הערה עכשיו שיאיר רטינגר שם בחמל הערוץ. יש דברים יותר גדולים.
1: בשולי החדשות לא הייתי אומרת, אבל בסדר.
0: יחסית
1: לכל מה שעומד סביבנו, אבל זה תהליך שצריך לשים לב אליו.
0: כן. בינתיים בחדשות עצמן, או לפני כן, בכיתות הכוננות בקו האימות בצפון, חברי כיתות הכוננות קיבלו הודעה שבקרוב הם משוחררים. הם כבר לא מגויסים.
1: הכיתות הכוננות נסגרו, בגדול. נסגרות.
0: בואי נבדוק עם אחד מהם.
1: קובי סרמילי, שהוא חבר כיתת הכוננות במושב מרגליות, מצטרף אלינו עכשיו. שלום לך.
2: שלום, שלום, בוקר טוב לכם.
1: קודם כל, ספר מה בעצם מודיעים לכם, מה עומד לקרות.
2: אנחנו ככה נמצאים במושב מרגליות, אנחנו כמו רמזור. הרמזור נותנים אותו אדום, אנחנו קופצים, כל הכיתה קופצת, הכל בסדר, חודש ימים, מורידים אותנו אחרי זה לכתום. אוקיי, בסדר, ירדנו לכתום, אחרי זה מגיע הירוק ואומרים לנו עוף הביתה. תשמעי, לפני שבוע נכנס פה מחבל, מחבל הגיע לגדר. נשאר 10 דקות, שהוא יגיע בתוך הבית הראשון. באו וזרקו את כל הכיתה, כוננו את הביתה. זה לא יכול להיות ככה.
1: מה אמרו לא לכם? שלא צריך יותר? שאתם לא צריכים להמשיך שרת?
2: לא צריך. הצבא שלנו, שיהיה בריא, יושב בתוך לבנון, נכנס מחבל, עובר את הגדר. אנחנו הראשונים, כיתת כוננות, משה מרגליות, הגיעו ראשונים, הסגר שלנו, הרבצ'ט, הגיע ראשונים למחבל, הגיע הראשון. אז באו, אתם זרקתם אותנו? אני רוצה להגיד לכם, תשמעו.
0: מה זה זרקתם, כלומר?
2: זה ביזיון אחד שלם. אני לא יודע מה קורה פה כבר במדינה. זה לא במדינה, המדינה כל כך בסדר. אני לא יודע מה קורה בממשלה הזאת. אני לא יודע מי יעלה, מי ירד, מי יבוא מזה. אבל ככה אי אפשר לנהל את החיים שלנו.
0: קובי.
2: שלחו אותנו הביתה, אני אגיד לך את האמת.
0: מה זאת אומרת שלחו הביתה? כלומר,
2: הביתה, זהו, גמרנו.
0: לקחו לכם את הנשקים או שפשוט הפסיקו את תשלום ימי המילואים?
2: הנשקים נשארים קבוע אצלנו. שלחו אותנו הביתה. אנחנו מחר משתחררים. מחר נתנו לנו שחרור. אבל אני אגיד לכם משהו. אנחנו בשביל לשמור על היישוב שלנו, יקפיצו אותנו, לא יקפיצו אותנו, אנחנו בכל מצב, אם קורה משהו, חלילה וחס, בתוך היישוב, כל הכיתה קופצת.
1: קובי, אבל
2: זה
1: המצב...
2: זה לא משנה אם אנחנו מגויסים, לא מגויסים.
1: קובי, הם יגידו אבל... לך שהמצב הוא קצת שונה מאז 6 באוקטובר, 7 באוקטובר, כי צהל נמצא בצד השני של הגבול.
2: לפני שבוע נכנס מחבל, איזה מצב שונה? לפני שבוע נכנס. עכשיו רוצים להוציא את החיילים, אז מה יהיה?
0: לא מוצאים אבל את החיילים.
2: עדים שמושם מרגליות יתפסו את הרגליים ויברחו מפה.
0: אבל קובי, אתה מרשה לי לייצג את העמדה שכנגד?
2: אוקיי.
0: צהל כבר שנתיים וחצי מדינת ישראל משלמת על שירות מילואים מלא לאנשים שבגיבורים, ציונים, מחזיקים את הגבול, אבל עובדים בעבודה כפולה בעצם. עובדים בעבודה שלהם.
2: לא, לא, לא, לא.
0: וגם משלמים...
2: אני מצטער להגיד לך. זה לפני שנה היה את המקרה הזה שעבדו אנשים גם היו בצבא וגם עבדו. יצא חוק, הצבא הוציא חוק, כל הכיתות כוננות, אני אומר לכם, אני בתוך מושב מרגליות, כל הכיתות כוננות לא עובדים, נמצאים רק ביישוב. מי שעובד, שיעזוב את הכיתת כוננות.
0: אבל הרבה מהכיתת כוננות זה אנשים שמקום עבודתם הוא בקיבוץ, ואני לא פותח עין על הרווחים של אנשי כיתת הכוננות. אבל צהל אומרים, הצורך ירד.
2: אוקיי, בסדר, הצורך ירד, אין בעיה. לפחות, אלה שנמצאים על הגבול, אלה לא צריכים להשתחרר. נחכה עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלוש, בוא נראה מה יעשה טראמפ. הוציא אותם מלבנון, אנחנו נצא... יישארו בלבנון, אנחנו נשאר בכיתה כוננות.
1: שממשלת ישראל אומרת, לא יצאו חיירי, חבר קבינט סמוטריץ' אמר את זה אפילו היום בבוקר ברדיו, ראש הממשלה אמר את זה, אנחנו נשארים, החיילים נשארים עד שחיזבאללה מפורז, אנחנו בבופור.
2: אנחנו נמצאים ביישוב. אנחנו נמצאים ביישוב. אנחנו רואים מה קורה. אנחנו רואים איך הם חוזרים בחזרה. זה מחר, מחרתיים, טלפון אחד, טראמפ נותן לביבי וכולם חוזרים הביתה. ואנחנו ממשיכים לסבול. אני גם ככה אנחנו סובלים, אני 63 שנה סובל בתוך היישוב הזה.
0: אתה בן 63, קובי.
2: 63 שנה אני גר ביישוב, משה מרגליות. 30 שנה אני בכיתת כוננות. 30 שנה בכיתת כוננות.
0: תגיד...
1: זאת אומרת, אין על מי... מבחינתך אין לך, אני לא סומך לא על הצבא ולא על הממשלה.
2: לא, אני לא אומר, אני לא סומך על הצבא. הצבא הוא חזק, הצבא הוא טוב. הבעיה זה הממשלה שלנו. זה לא הצבא שלנו. הצבא הוא חזק מאוד.
0: אבל תסביר.
2: זה הממשלה שלנו.
0: תסביר. כי הצבא אמור להגן על הצפון, קבלת ההחלטות היא של הממשלה, אבל מי שמחליטים לגבי רידוד כיתות כוננות, זה הדרג הביטחוני. זה צבא.
2: לא, לא, לא. זה מהדרג ביטחוני שבא, מגיע אלינו, אומרים לנו, טוב, אתם משוחררים. זה רק מהממשלה אומרים להם לשחרר אותם. רק הממשלה, היא קובעת. אם הממשלה הייתה קובעת למחוק את לבנון, לבנון לא הייתה נשארת. כל יום קוברים חייל. על מה? על מה קוברים חיילים? ריבונות של עולם.
0: אבל האם זה
2: מה
0: לא...
2: מה קרה למדינה?
0: האם זה לא נושא...
2: למה לא מתעוררים אנשים? אי אפשר...
0: האם זה לא נושא מקביל, קובי?
2: זה בושה כבר למדינה שלנו, מה שקורה לנו.
0: קובי, תשמע, אני מרגיש קצת חוצפה להתווכח איתך, כי אתה גר שם במרגליות, ואני מדבר איתך מכאן, מירושלים, אבל בצבא אומרים, אנחנו לא צריכים להחזיק את כיתת הכוננות בכוננות מלאה, יש אוגדות שלמות שם מצפון לכיתת הכוננות הזאת, יש הרבה נושאי נשק, במקרה של חלילה, אם תהיה פלישה המונית, כיתת הכוננות לצערנו, זה לא מה שיבלום את, את כוח הדואן, וצהל שם שם הרבה מאוד כוחות נגד פלישה המונית, אז הם אומרים, מתישהו יגיע הזמן להתחיל להוריד הילוך בתוך המושב, והנה, מבחינתם הגיע הזמן עכשיו.
2: אני אענה לך על התשובה שנתנת לי בהתחלה, שאמרת, אתה אמרת בעצמך, שכיתות כוננות גם עובדים, וגם עושים צבא. יאללה מקבלים כפול. אז אני אענה לך. שלשום, בשעה 12, בא לנו ביקורת. הגיע לנו, בתוך הישוב ביקורת. שהגיעה ביקורת, הגיעה לחמל, הוא הקפיץ אותנו. אתה יודע, תוך כמה זמן היינו במקום שהוא ביקש.
0: כלומר, קפצתם, הגעתם על ציודכם, מוכנים להגן.
2: ציוד, מוכן, כזאת, אפודים, נשקים. תוך 12 דקות, כל הכיתה הייתה. כל הכיתה.
0: אל תגיד כמה.
2: יפה מאוד, קובי. תשמע, אנחנו, אני אגיד לך את האמת. אנשי האזור, אלה שנמצאים על הגדר, אלה צריכים לשיר אותם, אלה שנמצאים על הגדר. אני כל בוקר, מהבוקר עד שעה 3:30, אנחנו בגן, שומרים על הילדים, הילדים רואים אותנו, רואים שיש חייל שבא, הולך, מסתובב, נכנס את הגן, בודק את הגן, בבוקר, בצהריים, אבל אי אפשר לזרוק אותנו ככה, ואתה לא יודע כבר מה קורה, תשמעו.
1: זה דבר אבל שאתה חושב שההחלטה הזאת תשפיע גם על תושבים שעכשיו בדיוק מתלבטים, נגמרת השנה, אם להמשיך גם לבוא לשנה הבאה, לחיות במרגליות או לעבור?
2: אני אתמול היה לי שיחה עם האחיינית שלי. היא אומרת לי, קובי, אני עזבתי, זהו. הגעתי למצב, עזבתי. היא עברה לקצירין. לקחת הילדים והלכה לקצירים. אין מה לעשות פה. אין מה לעשות. אני אומר לכם, תקשיבו לי טוב מה שאני אומר. אם הצבא יוצא מלבנון, זה לא יהיה מושב מרגליות. כולם יעזבו פה, כולם. אין מה לעשות פה. הם יבואו לנו על הראש עוד הפעם.
1: מה צריך לעשות כדי שכן?
2: מה שהיה לפני כמה שנים. על הראש ישבו
1: לנו. מה צריך לעשות כדי שאתה תרגיש בטוח? אפילו עזוב את כולם. אתה כחבר כיתת כוננות.
2: אני אומר לך שהצבא לא יהיה בפנים, שיצא חוצה, יישב לנו על הגבול, מספיק.
1: כן? זה מספיק לך?
2: זה שישמור עלינו מלמעלה על הגבול שלנו.
0: אוקיי.
2: שישארו לו, לא שישארו עכשיו בלבנון, וכל יום כל חייל ארוג. שישארו, אבל על למעלה.
1: קובי.
2: אף אחד לא יודע, מי שלא בא לראות, אתם נמצאים בירושלים, אני לא פוגע בכם, חיים של דבש, אנחנו גיהנום, זה גיהנום פה אצלנו.
1: איך מחזיקים מעמד?
2: תשמעי, מה שמחזיק אותנו זה המכסות ביצים שלנו, ואם לא יהיה מכסות ביצים, גם זה ילך, והכל יישאר, והולך הכל לטמיון. מה שמחזיק אותנו זה המכסות ביצים.
1: לא, אבל אותך אישית, אתה יודע.
0: תלולן.
1: איך קמים כל בוקר? ועושים שוב את הדבר הזה, חיים בתוך הגיהנום הזה. באמת, זה נורא נורא קשה.
2: תשמעי, אני לא רוצה להגיד לך משהו. כשאת אומרת את המילה הזאת, אני לא יודע איך להסביר לך את זה. תשמעי, 3 בנות עזבו. נכדים עזבו. אני פה מחזיק מעמד, רק בגלל שיש לי את הפרנסה מהלול. ויש את הצבא שלנו החזק ששומר עלינו. ויש את הכיתות כוננות האלה שקופצים לילה, בוקר, ערב, צהריים, אנחנו ב-24-7, עומדים על הרגליים. אין דבר כזה. אבל המצב ברניה, זהו. זה לא חיים. פה זה לא חיים כמו שמרגליות. אין חיים.
1: וזה הבית שלך, שתמיד חיית בו.
2: זה, אני הקמתי אותו, אני והאישה. כל כך עבדנו קשה, כל כך עבדנו קשה בשביל הבית הזה, והכל ילך לטמיון. זה לא חיים פה. חיים זה גיהנום פה. אין לנו כלום פה. 6 ילדים סך הכל נמצאים בגן.
0: השכרה.
2: 6 ילדים. עכשיו עוזבים, סוף השנה עוזבים, 3 ילדים. נשארים 3 ילדים. איזה חיים אלה?
1: קובי, אנחנו ממש מקווים שתחזיקו מעמד. כמו שאתה אומר, אתם צריכים את העזרה ואתם צריכים את ה...
2: אני אגיד לך את האמת, אנחנו כבר לא יכולים, זה כבר קשה, אי אפשר להחזיק מעמד, כל הזמן מנחמים אותנו ומנחמים, אף אחד לא בא לראות אותנו, אף אחד לא מעניין אותם, אף אחד לא מתקשר, אף אחד לא בא לראות, אין לנו חיים, אין לנו חיים פה, זה לא חיים.
0: אנחנו מחבקים אותך קובי, תודה שדיברת איתנו, קובי סרמילי. יש כיתת
2: תודה לכם, תודה שאתם מתקשרים ככה ומחזקים אותנו ליד עד מדי פעם, אבל זה לא חיים שלנו, אין לנו חיים.
1: ברור, זה ברור, וזה לא בסדר, וזה...
2: אני מקווה שיהיה טוב. אני מקווה שיהיה טוב, אני מקווה.
0: תודה קובי.
2: שיהיה לכם יום טוב, ביי.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי יוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדעתק חיפה פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
11: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
12: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
13: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8 פורטוגל נגד אוזבקיסטן, ב-11 אנגליה נגד גאנה, ב-2 פנמה נגד קרואטיה, ומחר ב-5 בבוקר קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.
0: חזרנו.
15: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: איזה לילה של כוכבים, איזה לילה של ברקים ורעמים.
0: אוהו.
1: עוד לפני שהתחלתי לדבר על הכדורגל. שמחה שבדיחת האבא הזאת עבדה עליך, כי לדעתי המאזינים שלנו כרגע קצת מזועזעים. עמית לבנטל, שלום לך.
16: שלום, שלום, מה היה בעקיבא?
1: זה היה עוד לילה שבו מסי שובר עוד סי, נכון? כל פעם הוא כאילו, אנחנו כן. אומרים, הנה, עכשיו הוא עשה היסטוריה, עכשיו הוא עשה היסטוריה.
16: אני ראיתי סטטיסטיקאי שאמר שהוא שבר 18 סיים בלילה הזה, או ישבה. אבל הסי החשוב באמת, כן, סי של מלך השערים של כל הזמנים במונדיאלים. הסי הקודם היה של הגרמני קלוזה 16, מסי הגיע לטורניר הזה עם 13 שערים, היה לו 3 במשחק הראשון מול אלג'יריה, ואתמול כובש עוד 2. את כל 5 שערים של ארגנטינה במונדיאל הזה מסי כובש עד עכשיו, וכן, הוא מגיע ל-18 חי שערים, עושה את ההיסטוריה הזאת שלו, אבל צריך להגיד את האמת, הוא לא יחזיק בסי הזה עוד הרבה זמן, כי ממש בעורף שלו נושף לו הצרפתי קיליאן אמבפה, שכובש צמד מיד אחרי המשחק הזה, והוא כבר עם 16 שערים, והוא רק בן 27, והוא הולך לשבור את השיאים האלה של מסי, אבל עדיין, מסי זה כל רגע שהוא משחק, אנחנו, לא יודע, אנחנו מתמלאים בתקווה.
1: זה כי... מרגיש כאילו כל העולם ממש... כאילו כולם בצד של מסי. זה לא משנה כבר הכדורגל. פשוט כולם רוצים לראות אותו מצליח, לא?
16: אני חייב להגיד לך משהו שזה לא, זה לא מדויק, כי יש המון המון אוהדי קריסטיאנו רונלדו. את יודעת, כל תזה יש אנטיתזה.
1: לכל אופרה יש ירדנה.
16: בדיוק. ויש שם את מה שנקרא רוב השקט, אם את רוצה. אלה שיתפים מקלפי בין קריסטיאנו רונלדו ללאו מסי, זה הרבה יותר צמוד ממה שאת חושבת.
0: וואלה.
16: יושבים להם בבית המון המון אוהדים מתוסכלים שרוצים לשבור את הטלוויזיה ומחכים בערב לראות את קריסטיאנו רונלדו בנבחרת פורטוגל, אחרי כל הביקורות שהוא ספג, וכל הרעל שהוא אכל, וכל באמת מה שיושב לו על הלב, רוצים לראות אותו הלילה מול אוזבקיסטן, הערב ב-8 בעצם, המשחק הזה.
1: נכון.
16: אצלנו בכאן, אז רונלדו רוצה להגיב, ורוצה ככה בגיל 41 לתת את התשובה שלו, השאלה אם הוא מסוגל לעשות את זה, זה אנחנו נראה כן. הערב, אבל כן, מסי... את שואלת אותי מה הכסף של מסי.
0: לא, האם יש התערבות הפקתית, כלומר?
1: לא בזדון. לא בזדון.
16: לא, בואו נגיד את הדברים כהווייתם, מה שאתה אומר. האם זה מחור? האם עוזרים לו? דברים כאלה, נכון?
1: אבל לא, אבל אפילו לא בעניין של מחור. האם יכול להיות שגם השופטים כאילו לא נעים להם להרוס את הסיפור הממש טוב שבעולם מחכים לראות?
16: אז תראו, המונדיאל הקודם בקטר, הוא היה המונדיאל הכי מושחת בהיסטוריה, ואין עוררין על כך, כן? מדינה שאין לה שום קשר לכדורגל חוץ מזה שהיא שמה באמת מיליארדים, טריליונים והשתלטה על המשחק הזה.
0: הכי מושחת עד עכשיו, כן? יש לנו עוד את סעודיה וזה, כן, חכה.
16: לא, אבל סעודיה, אין לי הרבה בעיה איתה, כי זה מדינה גדולה עם מסורת כדורגל מפוארת. קטר זה, אתה יודע, זה בדיחה, זה מדינה שעד שאירחת המונדיאל, היא לא התקרבה להפיל אליה, והיא מאזרחת שם כל מיני, אבל אין שם שום דבר אורגני. יש שם המון השקעה בתשתיות ומזרים והכל בסדר, אבל אין שם מסורת של כדורגל בניגוד לסעודיה, למדינות אחרות במזרח התיכון. אבל אתה יודע, אז הדיבור ההוא על המונדיאל הקודם, שזה היה מחור ועזרו למסי וארגנטינה קיבלה פנדלים, אבל צריך לזכור שכדורגל הוא משחק שיש בו את אלמנט המקריות ו... גם, אתם יודעים, בתחום האנליטיקה שחוקרים...
1: נגיד המקריות הזאת שפתאום מסי מקבל פנדל ב5 דקות הראשונות אתמול?
16: כן, אבל הוא החמיץ את הפנדל, זה בדיוק העניין. זה בדיעבד. את יודעת, כל האלה שסטונים אותו היו מתים שיכבוש את הפנדל בשביל להגיד, זה מחור, אבל מה קרה? הוא החטיא את הפנדל, ואז הוא כבש תוך כדי משחק שערים מדהימים נגד נבחרת אוסטרית, שהיא אולי לא שמות נוצצים, אבל זה נבחרת שמשחקת משחק לחץ מאוד אנרגטי, את יודעת, העקרונות האלה של פיזיות מהגרמנים אוסטרים שהם תמיד דובקים בהם, ודווקא מול הנבחרת הזאת מסי שמחר חוגג עם הולדת 39.
1: נכון.
16: היה במיטבו, ואפילו בתוספת הזמן, בדקה 95, הוא כבר אמור ליפול מהרגליים, הוא עושה מהלך גדול וכובש את השער השני שלו, מגיע ל-18 שערים במונדיאלים. תשמעו, אז עוד פעם, מחור זה לא, גם אני מזכיר לכם,
1: כן.
16: שארגנטינה ניצחה בפנדלים את הגמר, וברבע הגמר במונדיאל הקודם גם. ופנדלים, אני עד היום לא הצליחו להסביר לי איך אפשר למכור פנדלים. כן, זה, יש שם הרבה מקריות והרבה מתח ומעורב בזה, אבל בכדורגל תמיד יהיו חשדות, ותמיד יהיו קונספירציות, ותמיד מי שמפתיד יפיל את... יפיל את זה על השופטים, כי הרי אף אחד לא לוקח אחריות, זה הדבר היפה בכדורגל, זה אלגוריה לחיים עצמם.
1: לא רק בכדורגל, כן.
16: כל אחד לא יכול להתמרמר כשלא הולך לו, ולחשוב איך, תראה, תצל
1: לגלות... איך להשאיר את השופטים, כן. עמית לבנטל, תודה רבה לך.
16: בכל מקרה, המונדיאל הזה לא מפסיק להדהים אותנו, כמות הסיפורים המרגשים. אתם יודעים, הלילה, אני אתן לכם דוגמה לסיום, מאמן אוסטרלי שנבחרת עיראק יצטרף לקהל ושר ליבינג און א פרייר, אחרי ש...
1: אוי,
16: הייתה הפסקה של שעתיים בגלל מזג האוויר, אז הוא שר, כן, we're halfway there, כן, אנחנו אחרי מחצית, בואו נסגור עוד מחצית, זה פשוט כל כך יפה ומרגש לראות את זה.
0: עמית, תודה.
16: בשמחה,
1: מי שכנראה מאוד כועס על השאלות ששאלנו עכשיו הוא דניאל בוכנר, אוהד נבחרת ארגנטינה, שגם היום, אתמול בערב, ראה את מסי בהשתאות. שלום לך, דניאל.
14: שלום, בוקר טוב, עמית, אני אבוא איתך חשבון אחר כך, אבל בסדר.
0: תגיד.
14: עמית, זה לא, הבן אדם הנכון לדבר איתו על הרכבים ומערכים, אבל לא, אני לא רואה את זה ככה בכלל.
1: לא, הסיפור של מסי, השאלות על, על, על אם זה מחור, זה השאלות שלנו, לא, לא להפיל פה על עמית.
0: כן,
1: סתם.
0: זה הכל מאיה רחלין.
1: נכון.
0: הכתוב עליי. מוסר בפרטי.
1: איך עוברים עליך הימים האלה שאתה יושב מול המסך ופשוט, מה? תולה שערות ותולה שעות שערות וכמה כיף יכול להיות?
14: ההבדל, זה בדיוק ההבדל בין ישראלי ובין ארגנטינאי. ארגנטינאי לא יושב והוא לא רגוע והוא לא שום דבר. תבינו, אתמול דרך אגב חגגתי יום הולדת.
1: די.
14: כן, אז היה אירוע שכבר שלוש, תביני את רמת הטירוף, שלושה חודשים. של התארגנות, של לקנות חוצות ודגלים, והיה אתמול על תיארת ארגנטינה, קונצ'וליפאנה, סימי, אמפנאדה.
1: זהו, רציתי שדבר בתפריט קודם כל. כל הכבוד לחולצות.
14: אני עשיתי משלוח מארגנטינה של עשרות אלף חורת.
1: אוי, ימי.
14: באמת, היה חגיגה אתמול במרפסת שלי, שבספרדית מרפסת זה בלקון, אז אתמול זה היה בלקונטה, הבלקון של הסקלונטה.
1: עכשיו... דניאל, אני לא רוצה, באמת יש חגיגות מאוד גדולות והמונדיאל הזה רק לפנינו, אבל הרבה פעמים אנחנו מדברים כאן בישראל על לחשוב על היום שאחרי. זה דבר שעושים בארגנטינה? זה האוהדים הארגנטינאים מתחילים לעשות את זה?
14: לא חושבים על היום של אחרי. אני אגיד שבמונדיאל הקודם אני הייתי בטוח ששחתה, זהו, סיים. מסי סיים.
1: כולם היו בטוחים.
14: עשה את שלו, וזה היה כאילו המקום הכי נכון לסיים את הקריירה. כל אחד היה מסכים, אבל מסי זה סיפור אחר, ואני אגיד שהרבה מדברים על זה שהכדורגל הארגנטינאי זה כמו דעת, לא, זה יותר. יש זרמים, כמו ביהדות וכמו בנצרות יש זרמים, יש אוהדי בוקה, יש אוהדי ריבר.
0: לסיום, דניאל, איזה זרם אתה?
14: אני בוקה, אבל ביום כזה כל הזרמים מתאחדים כולם בזרם של מסי.
0: אחדות.
14: אחדות, כן. אני מאחל הצלחה לכולם, באמת.
0: לרובה.
1: אימור שלך, לאיזה מקום ארגנטינה תגיע בטורניר הזה?
14: אני לא רוצה להיות מופה, אני לא רוצה לפתוח מזל רע, שימשיכו ליהנות,
1: שימשיכו
14: לשמח אותנו, ומוזמנים לעקוב על הטיק טוק, אנחנו ארגנטינאים, ובכיף, באהבה גדולה.
1: טוב, אז אנחנו נאחל לכם שתמשיכו לחגוג, בעצם המשחק הבא הוא גם בחמש לפנות בוקר, נכון?
14: שעה נוחה מאוד.
1: אתה תקום או שתלך לישון אחרי?
14: אנחנו כל שבוע קמים לראות את בוקה בשלוש לפנות בוקר, אנחנו
1: מגיעים
0: לזה. תגיד, דניאל בוכנר, רק לסיום, כארגנטינאי, 3-4 בבוקר זה שעה לגיטימית לעשות מנגל?
14: מבחינתי כן.
1: איזה שאלה.
14: אני לא מבין מה הבעיה.
0: סליחה ששאלתי.
1: דניאל, מה נאחל לך אז בלי לעשות מופע?
14: להמשיך ליהנות... מהכדורגל, להמשיך ליהנות ממסי וכל החברים שמעודדים אותו, ואני ממליץ לכל מישהו, אוהד ארגנטינה ולא ארגנטינאי, לכו לפאב הקרוב, לכו למקום שמשדרים, לאווירה שאין שני לה, ותזכרו, בכל מגרש, בכל אצטדיון בעולם, אנחנו במשחק ביתי.
0: דניאל בוכנר, תודה רבה.
14: בבו, ביבו, ביבו ארגנטינה, קרחו.
1: קרחו, היידה.
0: קרחו לכולם, למי שחוגג.
1: קרחו לכולם.
3: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים.
15: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי.

0: הרבה כסף, והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השם, דקל קמילה.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: אנחנו כאן.
6: אנחנו כאן, ורק נעדכן שכביש 6 לכיוון צפון נחסם לפני זמן קצר, לפני מחלף ניצני עוז, ועד מחלף בקל גרביה. זה קורה בגלל מחאה של חרדים, מחאה ספונטנית בעקבות מעצר הריק. זה מה שקורה עכשיו בכביש 6, אז מי שנמצא שם, סבלנות, נגיד, זה מה שקורה.
7: אלה היו עדכוני התנועה.
6: אלה היו עדכוני התנועה, ובמעבר שאין מתבקש ממנו.
7: לירושלים.
6: לירושלים, כן. מצטרף אלינו עכשיו חגי שטרנהיים, שהוא הבעלים של הווידאו בר בירושלים. שלום לך חגי.
8: שלום, שלום.
6: הווידאו בר שנסגר. מתי נסגר?
8: הווידאו בר הוקם לפני 15 שנים. אירח עשרות אלפי אנשים, הביא את הקהל הכי מגוון ויפה. שאפשר לדמיין, אני לא ראיתי מקום כזה בשום מקום בעולם.
7: תסביר למי שלא ירושלמי למה זאת כותרת, מאיה ואני ירושלמים, על הרצף הירושלמי, מתרגשים מזה, כלומר אומרים, זה חתיכת כותרת. תסביר לתל אביבים שמאזינים לנו.
8: על הגיוון או על הסגירה?
7: מה זה הווידאו בר? מה המשמעות שלו בירושלים? מה זה הסמל הזה שסוגר את שער?
8: הווידאו הוא הגי בר היחיד שקיים כיום בירושלים. בדרך כלל בכל תקופת זמן יש פה גי בר אחד. ואנחנו הקמנו אותו לפני 15 שנים כחלק ממתחם שיש לנו פה של מקומות, שכולל את התקליט, את הקסטה, הפרגמון, שזה פאבים ומועדון, מסעדה שיש פה, מסעדה הודית, בית קפה, והחלטנו להקים מקום לקהילה. מה שהיה יוצא דופן במקום הזה, בגלל העיר והצביון שלה, ובגלל האלמנט הקהילתי, זה באמת הגיוון האינסופי באנשים, מגיל 18 עד גיל 80, דתיים, יהודים, ערבים, תיירים, חילונים, חיילים, הכל ישב ביחד, כולם ישבו ביחד במקום קטן.
6: זה היה ככה מההתחלה?
8: והכל עבד. כן, אולי לקח למקום חצי שנה, שנה להתניע, ולקבל את הצורה הזאת שלו, אבל זה באמת היה מקום הכי קוסמופוליטי, מגוון, מבחינה סוציו-אקונומית, מכל הבחינות בעולם, וכולם הרגישו מעולה וטוב. ביחד, אחד עם השני.
6: מתי מתחיל הדיון, האם לסגור, למה לסגור, אם צריך לסגור?
8: המקום, כמו שאמרתי, קיים 15 שנים. אנחנו, כשקמנו אותו, היינו בני 35. אנחנו כיום כבר בני 50 כמעט.
6: לא רואים עליך, אני חייבת לציין.
8: במקום אחר בחיים, כאילו, זה... קודם כל אנחנו נשמח מאוד למצוא מפעיל חדש למקום, אנחנו נשמח להזכיר אותו. יש לנו עניין להמשיך להוות את הגב שמקום כזה צריך מבחינת העמידה אל מול הרחוב, אל מול הרשויות.
7: אבל חגי,
8: נשארים מאוד מחוברים לקהילה ודואגים ואוהבים את הקהל הזה.
7: יכול להיות שהווידאו בר נסגר כי יש פחות ופחות להטאבים בירושלים וליברליים ובכלל חילונים?
8: לא, לא, לא, לא.

0: אני ממש לא מרגיש ככה, אנחנו יודעים סטטיסטית שמדובר על כ-10% מהאוכלוסייה, היקף האוכלוסייה, נשאר היקף האוכלוסייה, ולמקום הזה הגיעו דתיים לאומיים וחרדים וחילונים וערבים ותיירים, הכל מהכל.
1: אבל אתם כן, אתה יודע, אתם פנינה מאוד ליברלית בעיר שמשנה את הצביון שלה בשנים האחרונות.
0: לא, קודם כל אמרתי, זה חלק ממתחם, והמתחם שלנו כולו מייצג בעצם, אני לא אוהב להשתמש כל כך במילה ליברליזם, אבל מקום שבו כולם מכבדים את כולם, זה נמצא במרכז העיר, במדרש הרוסים, והאווירה פה היא תמיד מאוד מאפשרת ומכבדת, ומקום שהוא מפגש אמיתי לכל הקהלים והאוכלוסיות בעיר. אנשים שיושבים פה, זה לא משתייך לאיזושהי קבוצה אחת, זה לא מקום של קבוצה חברתית אחת, יש לנו קהל מכל הסוגים והמינים, והמפגש הזה קורה וממשיך לקרות, גם בתקליט וגם בפרגמון וגם בקסטה, ובעזרת השם גם במישהו שאולי ימשיך להפיר את הוידאו.
2: כלומר, הוידאו, אתה אומר, נסגר, אלא אם מישהו יבוא ויכנס תחת האלונקה הזאת והחליט להמשיך את הגייבר...
0: אנחנו החלטנו להפסיק להפעיל אותו, אנחנו מאוד נשמח למצוא מישהו שימשיך להפעיל אותו, ואנחנו נאפשר את כל מה שזה צריך. Mm-hmm. זאת המקום ברשותנו, אנחנו יכולים להזכיר אותו, בסכירות משנה למישהו.
2: תגיד, מהדאטה שלך, מהמידע שיש לך בראש, כמפעיל 15 שנים הגי בר הלהטאבי, או שזה בומרי להגיד הבר הלהטאבי, אני לא יודע מה הניסוח.
0: אני בדרך כלל משתמש במילה גייבר. זה בסדר.
2: מה האחוז לדעתך? כמה סטרייטים סתם באים לשתות וזה באים, או שזה ממש בר שבו אם אתה יושב שם,
0: לא, יש לא מעט סטרייטים, ואני חושב שפה באמת מעבר לזה שהוא היה בית לקהילה, אני חושב שהוא היה מקום מאוד חשוב מבחינת זה שדווקא הקהל הסטרייטי או הקהל שגדל במקומות קצת יותר שמרנים יכול היה להיחשף לעולם הזה ולהבין איך זה נראה ומה מדובר, מה המהות, איך התקשורת, איך הדינמיקה בין האנשים. וזה גם תפקיד חברתי מאוד חשוב.
1: כשאתה מסתכל...
0: בטח להנגשה לציבור.
1: כשאתה מסתכל 15 שנה של פעילות, קח אותנו לרגע אחד שאולי מספר הכי טוב את הסיפור של הוידאו בר.
0: וואו, רגע אחד מ-15 שנים, זה לא כל כך אפשרי, אבל...
1: רגע שהוא שלך אפילו.
0: אני חושב שמאירועי המצעד הראשונים, האפטר של המצעד בירושלים, תמיד היה רגע סי כזה בשבילנו בשנה, וזה היה ככה כמעט בכל שנה מאז שהוא קם. ברגע שיש מצעד בירושלים, אנשים מכל הארץ מגיעים למצעד הזה, אנשים מכל העולם מגיעים למצעד הזה, והוידאו הוא נקודת עלייה לרגל, אז המסיבות והערבים האפטרים של אחרי המצעד תמיד היו מדהימים ומטורפים, ומין יום כזה של הוקרה למקום מאנשים מכל הארץ. יש את הקהילת קבועים, הקבועה שלנו, אבל היום עלייה לרגל הזה הוא מכבד וחשוב.
1: טוב, נקווה שכן ירימו את הכפפה, מי שאולי שומעים אותנו, וכך שהוידאו בר יוכל...
2: חגי.
1: עקיבא.
2: כן, אני רוצה...
1: תקפה את הכפפה.
2: ממש. אחד הדברים שאני הכי אוהב בירושלים זה הגיוון. וזה שיש בה באמת הרבה אוכלוסיות והרבה סוגים של ישראלים, עצוב לי לשמוע על זה, על אף שלא חושב שהייתי אי פעם בבר, הייתי בתקליט הרבה, אבל עצוב לי לשמוע על זה, ותודה רבה על 15 שנים שתרמתם תרומה משמעותית מאוד להיות ירושלים עיר מגוונת ורבת פנים. תודה.
0: תודה לך. אנחנו, זה תמיד היה חרות על דגלנו, לחגוג את הגיוון הזה. העיר הזאת היא באמת הכי מעניינת, יש בה הכי הרבה עולמות ותרבויות ודברים להיחשף אליהם, ואנחנו זכינו להיות איזשהו צינור כזה במרכז העיר שמאפשר את המפגש והקיום של כל הדברים.
2: חגי שטרנהיים.
0: אני אשמח רגע לפרט ממש בקצרה על ארבעת אירועי הסקירה שיש לנו.
1: בטח.
0: אנחנו ביום רביעי חוגגים עם הליין על הנש, שזה הליין דרג הכי חזק שהיה לנו, עם כוכבים בשם יוסלה ומוקשה. ביום חמישי יש לנו את המסיבת פרידה הרשמית הגדולה, שתהיה בשני החללים, גם בווידאו וגם במועדון, בפרגמון למטה. ביום שישי אנחנו ניפרד מערב הרטרו של סקאי לוריה, שהיה הליין הכי חזק שלנו, וביום שבת מסיבה עם גברת גולדה.
2: גולדה. חגי שטרנהיים, תודה רבה.
0: מוזמנים, עקיבא, יש לך עוד 4 ימים שאתה יכול להצליח להגיע לוידאו לפני
2: הסגירה,
0: ולהצדיק את האמירות שלך בממשלה.
2: חגי, תודה.
0: תודה רבה לכם.
2: עכשיו.

0: אריאל.
1: זה השיר החדש של אליאב זוהר שמצטרף אלינו עכשיו. שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: אחלה אליאב.
1: שיר של אבא.
2: מה זה?
1: זה שיר של אבא.
2: כן.
1: שזו כבר חידוש.
2: זה באמת באמת חידוש גדול. אני פתאום שם לב, כאילו, השיר האחרון שהוצאתי, שבאמת היה שיר בשמות, שזה מיכל, נכתב באמת ממקום כל כך כל כך שונה, נכתב מפצע, נכתב מאהבה קשה, מאהבה שהיא לא טובה, ופתאום כאילו זה ההפך הגמור, כל הדבר הזה.
1: ספר קצת על אריאל, מאיפה השיר הזה מגיע, מאיזה מקום אצלך הוא נכתב?
2: האמת שישבתי איזה ערב אחד יחד עם חבר שלי, נתנאל בן גיאת ובן צור, שניהם חברים מאוד מאוד טובים שלי. ואמרנו, אנחנו רוצים לכתוב שיר על השינוי הזה בחיים שלך, על זה שהפכת לאבא, בעצם על הכל, להביא איזה שינוי בתפנית. אמרתי, אני חייב לכתוב על הבת שלי, כאילו, היא הדבר הכי מדהים שקרה לי, זה שינה לי את החיים מקצה לקצה. בוא נעשה את זה. באמת, מהערב הזה, תוך כמה דקות, נולד השיר הזה ש... אותי בכל אופן מאוד מרגש, אני שומע את זה שזה ככה ממש בשבילה.
0: איזה יופי.
1: תספר קצת עליה, בת כמה קודם כל?
2: 10 חודשים.
1: וואי, פיצית.
2: זה הגיל הכי מדהים בעולם, אין דברים כאלה.
1: אתה יודע, בסוף זה מעבר מעניין מלהיות רוקסטאר ללהיות אבא, שהשעות הן אומנם אותן שעות, אבל הפעילות היא קצת שונה.
2: האמת שזה ממש ככה, כי אם נגיד פעם אחרי הופעה, אז תמיד הייתי בן אדם שמחפש איך לא להיות בבית, ולאן ממשיכים לאפטר, ומה עושים אחר כך, ומה מתרחש, ומה קורה, וכל הזמן כאילו, העליות בתנועה כזאת, כאילו החוסר מנוחה הזה, אז פתאום אני על הבמה, אני מסיים לשיר, ואני רק רוצה לחזור הביתה. אני לא רוצה לעשות שום דבר אחר, רק לראות אותה. זה פשוט מטורף.
0: הביתה, אתה נשארת בקריית גת?
2: ברור, אף פעם לא עזבתי פה. את על קריית גן.
0: כשדיברנו, מי זה היה דרוקמן? שיחת היום, הדיבור בקריית גן זה שאתה מביא, איך זה נקרא? פיצה פרימיום לקרמי גן?
2: כן, אני מביא את אחת מ-100 הפיצות הטובות בעולם לקריית גן. הפיצה הזאת זה פיצה שפתחתי יחד עם בחור בשם רענן נוסל, שהוא אחד מהטופ 20 פיצוליו הכי גדולים בעולם, על ידי כל המגזינים הכי נחשבים בניו יורק, בחור ישראלי משלנו אגב, מהרצליה. ולפני שנה וחצי הפיצה שלו נכנסה על ידי הפדרציה האיטלקית לפיצה שבאיטליה הבינלאומית, לאחת מ-100 הפיצות הטובות בעולם, ואותו אני הכרתי לפני כמה שנים, ונהיינו חברים מאוד טובים. תמיד היה חסר לי פה ביס טוב בקריית גת, וטעמתי את הפיצה שלו ואמרתי, קודם כל השתגעתי, לא אכלתי דבר כזה בחיים שלי. ואמרתי, מחובתי כבן אדם שאוהב אוכל, להביא לקריית גת באמת.
1: אבל מאיפה הגיע הטוויסט הזה בעלילה? כי לעשות את המעבר מכוכב רוק לאבא סבבה, אבל מכוכב רוק למנהל פיצריה זה פיציולו, זה שינוי כן די טוויסט בעלילה, לא?
2: האמת שאני לא רואה שינוי. תמיד הייתי בן אדם באופי שלי, בן אדם מנזק, תמיד אהבתי לעשות עוד דברים ולהתעסק בעוד דברים. יש אני הבן אדם שיש בו הרבה רבדים שלא יודעים עליי. אני גם נהג מרוצים שמתחרה.
1: באמת?
2: במרוצי
0: דרג. במרוצים או סתם נוסע בכביש מאוד מהר?
2: לא, מתחרה במרוצים מקצועיים כל שנה בערד. שנה שעברה לקחתי מקום שני.
1: די.
2: אני אף על זה.
0: ומי שהגיע מקום ראשון, שר התרבות במקרה הוציא הנחיה חדשה. לא, סתם. תגיד, אבל זה לא התפזרות, כלומר, אתה עובד על, יש לך קריירה כזמר, זה לא פוגע זה לא עשוי להתאפס כהתפזרות שאתה הולך
2: אני אגיד לך מה, בסוף, קריירה של זמר, בתכלס, מתפרסת על פני 3 פעמים בשבוע. כל זמר שיגיד לך אחרת, הוא רק רוצה להישמע.
1: זאת אומרת, משרד סטודנט.
2: אין לו באמת יותר עיסוקים מזה. לזמר יש 3 אירועים בשבוע, בדרך כלל, זה סשן, שמתחיל אחר הצהריים, אחרי זה הוא ימשיך לאיזו הופעה, בבוקר הוא יעשה איזשהו פיתוח קול, כל השאר זה יותר בלהיראות איך אני עסוק כמה שיותר בעצם איך לתחזק את כל הדבר.
0: ותגיד אליאב,
2: יש המון זמן פנוי לעשות הרבה מאוד דברים.
0: תגיד אליאב זוהר,
2: אבל המוזיקה היא המרכז.
0: העובדה שאתה זוהר והבן של מיקי זוהר שר התרבות, זה נכס מקצועי או שזה דווקא דבר שיכול להפריע?
2: תראה, זה מפריע לא מעט פעמים, אבל אני כבר לא מייחס לזה חשיבות. אתה יודע, אם יש אנשים שלא רוצים לעשות את ההפרדה ביני לבין אבא שלי והם לא מסוגלים לעשות אותה, אז שיבוסם להם, שיהיה להם יום טוב. אני באמת עדיין אוהב אותם, ועדיין מאוד מאוד אשמח שהם יבואו להופעות שלי, שהם יסכימו להגיע. אני לעולם לא אוותר עליהם, גם אם הם לא אוהבים אותי, אני עדיין אשמח שהם יהיו חלק.
0: אליאב זוהר, השיר הוא אריאל, בוא נשמע עוד קצת ממנו. תודה
1: לך.
2: תודה רבה.

0: אלה הדברים. כל התוכנית ששמעתם ערך עורך הראשי שלנו איתמר דרוקמן, הפיקו איתי זלצמן ואורית שולץ, יוסי תנורי טכנאי בדיגיטל, אלי לוי אחרינו יומן הצהריים עם אסתי פרס בן עמי.
1: כן.
0: מאי ערך לי
1: בדרכה לכאן, עקיבא נוביק, תודה לך מאוד.
0: היום בשש בערב,
1: נכון, מחר רוני קובן.
2: השעה בחסות
3: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו, סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
4: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
5: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
6: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
8: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: אחרי החדשות, אסתי פרס בן עמי. חדשות ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן שבה ומבהירה כי לא תאפשר לפקחים בינלאומיים לבקר במתקני ההשערה שהופצצו במלחמה. ביום הבחירות לא יהיו מבצעי אכיפה נגד עריקים מצהל כדי לאפשר להם לממש את זכות ההצבעה בלי חשש. בעקבות חשיפת תן תרבות, משרד התרבות חוזר בו מהחלטתו לבטל כמה מפרסי היצירה. התחזית, התחממות קלה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן שב ומבהיר כי ארצו אינה מתכוונת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר במתקני ההעשרה שהופצצו במהלך המלחמה.
14: ما به عنوان عضو معاهده منع اشاعه به عنوان کشوری که متعهد به موافقت نامه‌های پادمان هست روال جاری رو ادامه خواهیم داد و فکر می‌کنم
13: روال اسکم مبوسس على کبود هددی و على کریان نخونه של המציאות. כל התרברבות המיועדת לפצות על כישלונות העבר תפגע בתהליך המשא ומתן. הדיש הדובר האיראני ברמיזה להצהרותיהם של הנשיא טראמפ וסגנו ונץ שאיראן הסתימה לחידוש הביקורת של הפקחים הבינלאומיים. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי גם שגריר איראן במוסדות האום בז'נבה אומר כי סוגיית הפיקוח מצד הסוכנות הבינלאומית כלל לא עלתה לדיון. עלי בחרייני ציין שתוכנית הגרעין של איראן תידון רק בסבב הבא של השיחות. השגריר האיראני הזהיר כי ארצו תגיב על כל הפרה ישראלית של מזכר ההבנות, בכלל זה תקיפות בלבנון. חבר כיתת הכוננות במרגליות, קובי סרמילי, מגנה בחריפות את ההחלטה להשבית את פעילותן של הכיתות ביישובי קו האימות.
15: לפני שבוע נכנס פה מחבל, מחבל הגיע לגדר, נשאר בעשר דקות שהוא יגיע בתוך הבית הראשון. באו וזרקו את כל הכיתת כוננות הביתה. זה לא יכול להיות ככה. הצבא שלנו שיהיה בריא, יושב בתוך לבנון, נכנס למחבל, עובר את הגדר, כיתת כוננות, מושב מרגליות, הגיעו ראשונים. אז באו, אתם זרקתם אותנו? זה ביזיון אחד שלם.
13: חבר כיתת הכוננות של מרגליות התראיין למאיה רחלין ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. הרייכות לבחירות. ועדת הבחירות המרכזית סיכמה עם היועמשית ועם מפכ"ל המשטרה כי ביום הבחירות לא יערכו מבצעי אכיפה כלפי עריקים מצה"ל כדי לאפשר לכל אזרח לבוא אל הקלפי ולממש בלי חשש את זכותו להצביע. רב ניצב לוי מדגיש כי באותו יום תפעל המשטרה בכוחות מתוגברים להבטיח התנהלות תקינה של הבחירות. על רקע החשש לפגיעה בתואר הבחירות, היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית יפעת סימינובסקי אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא פועלת להנהיג בהקדם כללים לשימוש נאות בבינה מלאכותית.
16: אנחנו הנחנו על שולחן ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הצעת חוק שכוללת תיקון לחוק הבחירות ערכי תעמולה, כך שיהיה חיוב לסמן תעמולה סינתטית, זאת אומרת תעמולה שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית שתהיה מסומנת כדי שתהיה שקיפות לציבור כשאנשים נחשפים לתעמולה כזאת שהיא לא באמת משקפת את המציאות למרות שהיא נראית כאילו היא כן, זה יהיה מסומן ואנשים ידעו שזה לא... זו לא המציאות.
13: לאחר שלוחמת ראשונה סיימה מסלול בסיירת מטכ"ל, ראש מכינת אלי ומוסדות בני דוד, הרב עידה לוינשטיין, קורא לתלמידיו שלא להתנדב לשרת ביחידה המובחרת. בהודעה שפרסם כתב ראש מכינת אלי, גם אם יבטיחו לכם מסלול בצוות בלי בנות, בסוף המסלול תשובצו לפלגת לוחמים שבה משרתות גם בנות. את הידיעה העביר כתבנו יאיר אטינגר. בעקבות חשיפת כאן תרבות, משרד התרבות חוזר בו מן ההחלטה לבטל כמה מפרסי היצירה ויפרסם בקרוב קולות קוראים לחלוקת הפרסים לשנה זו. בתחילת השנה נחשף בתוכנית גם כן תרבות עם דואל פינטו כי השר מיקי זוהר הורה לבטל עשרות פרסי יצירה בולטים, בהם פרס היצירה לסופרים עברים על שם לוי אשכול ופרס דבורה עומר. כתבתנו עמית הררי מוסרת כי בעקבות ההדים שעוררה החשיפה הודיע משרד התרבות על החזרת הפרסים לצד השקטן של קטגוריות חדשות. פרס בתחום הספרות ליצירה העוסקת במורשת ובזהות של יהדות המזרח, פרס לאומן צעיר שהתחנך בכפר נוער או בפנימיה, ופרס בתחום המחול לעולה חדש העוסק בתחום 10 שנים לכל היותר.
17: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
18: התחזית בחסות
19: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
13: והתחזית מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
21: השעה בחסות
22: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו, סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
23: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
17: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ארגנטינה נגד אוסטריה.

0: 0-0.
1: צרפת נגד עיראק.
2: אלוף אירופה רוצה להיות גם אלוף עולם עם הנבחרת שלו. אוסמן דמבלה מעלה את צרפת ל-3-0.
1: נורווגיה נגד סנגל.
2: אי אפשר על המפלטת. הסוף ברחבה. נורווגיה מנצחת. 3-2 את סנגל.
1: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב', בחצי היום, עם אסתי פרז בן עמי.
4: שתים עשרה עכשיו ועוד שבע דקות בחצי היום, רשת בית יומן הצהריים בצל הניסיון להגיע להסכם בין ארצות הברית לאיראן, המתיחות עם החיזבאללה, מסע ומתן בין ישראל לבין לבנון אמור להתחדש היום בוושינגטון, תכף הדיווחים, גילי כהן כתבתנו המדינית כבר כאן, וגם 131 נרצחים בחברה הערבית, ידיעה בשולי החדשות המדיניות והביטחוניות, אבל חברה שזועקת ואין מענה. הפעם אביו של עד מדינה נרצח, הנה בן הדוד.
5: הבן אדם הזה כל כך אדיב, כל כך טוב, כל כך מנומס, כל כך כולם אוהבים אותו, כולם, בלי יוצא מהכל בתמרה. הוא בן אדם נקי לחלוטין, והוא לא היה מעורב בגלים.
4: אתה כקרוב משפחה שבאת עכשיו לבית האבלים, אתה פוחד שגם אתה יכול חס וחלילה למצוא את עצמך אחת. באש הצולבת?
5: כל אחד מפחד על המצע שלו. החיים כבר לא נסבלים, נקודה. מגזר הערבי במלחמה נגד כל הרצח. זה לא יכול להימשך בצורה כזאת, בשום פנים ואופן. ממשלה צריכה להתעורר. כשקורה משהו בבני ברק, כולם עושים את הכל על מנת ליישב את המצב. אז תעשו את זה למגזר הערבי. תעשו את זה. מה אתם מחכים? עוד רצח ועוד רצח ועוד רצח.
4: השיחה המלאה עם בן דודו של הנרצח בהמשך המשדר. אנחנו פותחים עם העניינים המדיניים, עם המסע ומתן בין לבנון לישראל שאמור להתחדש היום בוושינגטון. גילי כהן, הכתבת המדינית שלנו, שלום לך.
6: היום בשעה 4, המסע ומתן הזה צפוי להתחדש. זה סבב הפגישות החמישי בין ישראל ובין לבנון, כשהמטרה, אחרי הרבה מאוד דיבורים, לצקת תוכן. בפגישה הקודמת סוכם על הקמת או על יציאה לדרך של יוזמה שבמסגרתה מקומות מסוימים בדרום לבנון לא יהיו עם צהל, אלא יהיו עם צבא לבנון. וזה בדיוק מה שאמורים לקבוע היום. איפה זה יקרה בדיוק? אז כבר עכשיו להבנתי יש כמה נקודות פוטנציאליות שישראל תציג ללבנונים ולאמריקנים ותגיד פה. אלו מקומות שבהם כוחות צהל הרחיבו את הפעילות לאותו אזור בתקופה האחרונה, ומשם אמורה להיות הנסיגה הראשונה של כוחות צהל. עכשיו, איך זה מתכתב עם ההצהרות הרשמיות של ראש הממשלה ושר הביטחון וגורמים נוספים? זה לא בדיוק מתכתב. ראש הממשלה מקפיד לומר שישראל תישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש, וזה בדיוק העניין, שייתכן ולא יידרש במקומות מסוימים. האמריקנים מאוד לוחצים על ישראל לסגת אחורה לקו המכונה קו הנונטט, זה קו קצת יותר אחורי, במרחק של כ-8 קילומטרים מהגבול, יכול להיות שבהמשך ירצו נסיגה נוספת, הלילה טראמפ אומר משהו קצת לא ברור, שאלה שמותחת לעברו, בנוגע לאמירה של ראש הממשלה נתניהו שישראל לא תיסוג, והוא אומר אני יודע לפתור את הבעיות האלה מהר מול נתניהו, אז היום סבב חמישי כאמור, ומפגש נוסף של השגרירים בחסות אמריקנית, כדי להגיע להסכמות לגבי תחילת התהליך הזה. יש לזה השלכות גם על המסע ומתן מול איראן, אחרי הסכם העקרונות.
4: גילי, תודה רבה לך.
6: תודה.
4: אז אנסטסיה אסטוקנוב, ואת מצטרפת אלינו כדי להביא לנו את הצד של לבנון, ומה הקולות שנשמעים בלבנון, גם מהצד של חיזבאללה, וגם כמובן מהתומכי הממשל שם. שלום אנסטסיה.
7: שלום אסתי. כן, אז אסתי, אולי שווה שנתחיל עם הדיווחים מהדקות האחרונות בלבנון, לפיהם יש שרוג ושני פצועים בעקבות תקיפה של צהל בעיירה נבטי אל פוקה, שנמצאת מצפון לרכס הבופור. למעשה אנחנו גם מדווחות על כך שכוחות צהל פתחו בירי לעבר תושבים באזור העיירה חדתה, בלבנון טוענים לפחות שהם היו בדרכם לקבורה בבית הקברות של העיר בליווי של צבא לבנון, ככה שהדיווחים האלה מראים לנו את המצב גם שם ואת העובדה שהלחימה עדיין נמשכת. עדיין אין הודעה של דובר צהל, ככה שאני מניחה שבשעה הקרובה או בשעות הקרובות אנחנו נדע מה בדיוק היה הירי הזה ומי היה היעד שם, אבל את ממש רואה שזה נמשך גם ברגעים אלה, כשממש עוד כמה שעות תהיה פגישה של צוות המסע ומתן בין ישראל, המשלחת הלבנונית בוושינגטון, בשעה 4 בצהריים, והעיניים נשואות לשם. ובמקביל, את יכולה לשמוע את חיזבאללה שממשיך לתקוף את השלטון שמתכוון לקיים את הסבב ואת השיחות האלה. בואי נשמע את דברים של אלי מקדד, חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה. הנה.
0: هذه الدولة التي هذه السلطة التي تذهب إلى مفاوضات مباشرة مفاوضات الذل بعد ما شفتوا هالشيء اللي صار
7: כן, אז אלמקדד מכנה כאן את המסע ומתן, מסע ומתן של השפלה. הוא אומר, איך אתם עושים את זה אחרי שראיתם מה שקרה ומה שגרם לישראל להפסיק את האש ולאמריקאים להשיג את הכוחות שלהם? אתם הולכים כשלטון מושפע להתחנן לישראל כדי שיחתום על הסכם שלום? בושה, אחרי כל מה שקרה, אתם הולכים לוושינגטון כדי לחתום על הסכמים חדשים, שזה ממש משקף את הלך הרוח במדינה ואת הניסיון של חיזבאללה ללחוץ על השלטון ולמנוע ממנו להמשיך במסע ומתן, וזה גם מתבטא כמובן בלחימה של חיזבאללה נגד ישראל ובהמשך הירי שלו. נגיד שבמקביל את שומעת את הקולות ההפוכים לחיזבאללה, הלבנונים וכל הלבנונים הנוצרים שמתנגדים ללחימה, גם את סמי ג'מאעיל, חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם מפלגת הפלנגות, שהוא אומר, הלבנונים לא יחיו בדו-קיום עם חיזבאללה. בואי נשמע את הדברים שלו.
8: بدي أكد لن نتعايش مع حزب الله شو ما كانت نتائج المفاوضات اللي عم تحصل برا ما رح نتعايش مع هذا السلاح
7: كان جمايل أمير كان لو مشنا ما يو تطوط المساء ومتان لو نخي بدو كيو إما نشك شر خزبالة وإما ميليتيا هذوت هم يو خيابين لعصيب את עצמם تحت كورات غاقة مدينة وخوك مشار لبنوني זאת אומרת את רואה שיש כאן דברים הפוכים לגמרי נצטרך לראות מה יו תוצאות השיחות וגם האם השיחות יהיו באמת משמעותיות אחרי שגם ראית יש את המנגנון החדש שהסכימו עליו שיפקח על הפסקת האש בלבנון, שישראל לא חלק ממנו, אבל איראן כן, ככה שגם זה כמובן ישפיע על המסע ומתן באופן ישיר.
4: נסטסיה, תודה רבה לך.
7: תודה.
4: מצטרף אלינו השר לשעבר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, שלום.
9: שלום וברכה, צהריים טובים.
4: מה שלומך?
9: ברוך השם, מצוין.
4: אנחנו נמצאים, מדינת ישראל, בכמה וכמה זירות לחימה, כבר תקופה ארוכה, לבנון והחיזבאללה עדיין פתוח, איראן עדיין פתוח, החמאס עדיין בעזה, אני כבר לא מדברת על החות'ים ועל יהודה ושומרון והפיגועים שם, ואתם בשס מתהדרים בכך שיש לכם בנים ונכדים עריקים, למשל יושב ראש שס, אריה דרעי, שלא מתבייש להגיד שהנכדים שלו עריקים?
9: טוב, כמה דברים. קודם כל אנחנו נמצאים מאז שהמדינה נוסדה, אנחנו נמצאים בהרבה מאוד זירות, יש לנו הרבה מאוד אויבים.
4: על אחת כמה וכמה, צריך כמה אתכם שותפים.
9: כן, אני רגע. ברוך השם, אני חושב שגם הציבור החרדי בכלל, וציבור הדתי, יש לו שותפות גדולה מאוד, גם עם המדינה, עם מוסדות המדינה. אני חושב שאף אחד לא ברח לשום מקום. אנחנו ציבור שומר חוק, ציבור שמבין מה הערך של ממלכה, במובן החיובי של הדבר. אנחנו במשנה אומרים, אילולי מורה, איש את רעו חיים בלאו. ולכן, במשך הרבה מאוד שנים, כשהצבא היה רחוק מהפוליטיקה, והדיון היה דיון אמיתי ומקצועי, אז לכן היה הסדרה למי שתורתו אומנותו, מתוך ההבנה שיש ערך במדינת היהודים ללומדי התורה, לדחות את גיוסם, כי יש הערכה במדינת ישראל, במדינה של העם היהודי, אני מדגיש, ללומדי התורה. מה שקרה בשנים האחרונות, שהפוליטיקה והצרות והדבר הכי פחות שבפוליטיקה, נכנס להשתלט על מוסדות המדינה, לצערנו, על הצבא, על המשטרה, בתי המשפט בוודאי, השומרי הסף נהיו חלק מהמשחק הפוליטי. כשהדבר הזה הגיע לשם, אז כבר הדיון הוא מעולם, לצערנו, בשנים האחרונות לא נהיה דיון מקצועי ולא לגופו של עניין. עכשיו, זאת אומרת שאריה דרעי התהדר ששלושת בניו עריקים. ממש לא. הוא אמר את הדבר הבא. נכדיו, הוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר, אנחנו לא הסתרנו מעולם שיש לנו הערכה גדולה מאוד לחיילי צהל, אני אזכיר לך, אנחנו משעס, יש לנו גם משרתים
4: מתוך המצלגה. אגב, יש בדיוק, משעס הרבה מאוד מתגייסים.
9: אנחנו אומרים את זה בכל במה אפשרית, גם תומכים בנו וגם מתוכנו, אבל אנחנו גם תמיד אמרנו שאנחנו, כמורשתו של הרב עובדיה, יודעים שיש ערך ללומדי התורה, וצריך להגן על מי שבאמת יושב ולומד תורה. עכשיו, אריה דרעי, חוץ מאשר הוא יושב ראש מפלגה גדולה, הוא גם אבא לילדים ולנכדים, ויש לו מנכדיו, מה שלא הסתרנו מעולם, אנשים שיושבים ולומדים תורה. אבל מה נעשה שהפוליטיקה שהשתלטה על גורמים שהיו אמורים להיות מקצועיים, והיו שנים שניסו להסתיר את העמדות הפוליטיות שלהם, הם לא מצליחים בשנים האחרונות, ועשו הכל להכשיר את החוק, להפוך אותנו לעריקים, הגענו למצב נתון, אין מה לעשות.
4: או להפך, או שתציג את התמונה ההפוכה. אני זוכרת את הרב עובדיה יוסף מדבר על לנשק את החיילים, מדבר על לקחת חלק בנטל, מדבר על הערכה כלפי חיילי צה"ל. בטח בתקופה כזו, ולא להפוך את תורתם אומנותם להסדרה, הסדר מאוד נוח עבור מאות אלפים שלא מתגייסים לצבא ולא חלק מהנטל הזה ולא חלק מהשוויון בגיל 18, שאולי חלק קטן מן החברה החרדית יכול להיות תורתו אומנותו, אבל רבים מהם, ואתה ואני יודעים את זה, לא עושים את זה.
9: אבל בשביל זה אני אומר, זה לא, מה שיצג זה לא תמונה הפוכה. בוא נדבר על אותה תמונה של הרב עובדיה, שבאמת דיבר על, הזכרת נשק את חיילי צהל, ומברכים אותם, וחלק מהם זה כן. נכון. זה, לא, זה אותה תמונה. אותו הרב עובדיה גם מזיל דימה כשפגעו בלומדי התורה. עכשיו, מה פה שאת אומרת, יש כאלה שאתה יודע שהם לא לומדים. מי שלא לומד, החוק שאנחנו הגשנו, שהפוליטיקאים במשרד המשפטים מנעו, או וגם השופטים, הוא לא דיבר על אותם אנשים. הרי בחוק לא כתוב לפתור את החרדים מצבא. בוא נצמד למה שהחוק
4: תגיד, איך
9: דיבר.
4: נתקיים כאן מול כל האויבים שלנו, אם כולם רק ילמדו תורה? אי אפשר גם ללמוד תורה וגם להחזיק בנשק?
9: אז קודם כל,
4: איך היה בכל ההיסטוריה? איך במדינות אחרות בעולם?
9: דוד המלך וספרא.
4: לא רק דוד המלך, אפילו עכשיו בימינו אנו, בארצות הברית, מדינות אחרות, אנשים לא עושים גם וגם, לא עובדים ולומדים.
9: אני באמת מציע שהנושא שאת העלית עכשיו, שהוא באמת נושא שהוא שאלה אמיתית, אנחנו אומרים, אין פה התרסה, באמת שאלה אמיתית, זה לא ראוי בחמש דקות, גם לא מעשי בחמש דקות, תפתור את זה. אם תתכבדו, באמת להקדיש שעה מהזמן היקר שלכם.
4: 40 שנה לא פותרים את זה.
9: לא, לא, לא. להבין, בואו נבין, אחים אנחנו, בואו נבין פעם אחת אחד את השני, הרי אנחנו לא אנשים פרזיטים, זה לא מגיע, לא בחרנו בחיי נוחות, הרי הציבור חי במשכורות רעב, אנשים בחרו בחיי צער בשביל תורה, הבריחה לבית המדרש היא לא בריחה משדה הקרב, ממש לא, יש ציבור שהוא מתנדב ותורם בחלק גדול מאוד מאוכלוסייה, אז זאת אומרת אין פה בריחה, זה לא מחיי נוחות, ההפך הגמור, בואו נקדיש פעם אחת הבנה, בואו נלמד אחד, גם אם לא נסכים, בואו נלמד אחד את השני, ואתם תלמדו מה היה באמת הצבא של דוד המלך, כמה חיילים התגייסו, מה באמת עשו באותו צבא, דרך איזה כוח הם ניצחו את האויב שלהם, האם לימוד התורה היה באותו צבא כחלק מהצבא או לא. בואו נלמד את זה, ונלמד שעם ישראל ניצח בכל המלחמות שלו לא בכוח הזרוע אלא בכוח לומדי התורה. עכשיו מה לעשות, אנחנו לא נסכים על הכל, אבל אני כאזרח מדינת ישראל מאמין שלומד התורה מגן על יהודים, מגן עלינו בכלכלה, בביטחון.
4: נקודה ברורה. חבר הכנסת מלכיאל, אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מסתכל היום? אתה בקואליציה, אבל גם מסתכל קצת מהצד, כי אתם פרשתם מן הממשלה, ואין לכם זכות להחליט להיות ממש שותפים להחלטות הביטחוניות. איך אתה מסתכל על המצב הביטחוני שהגענו אליו עכשיו, כשאיראן וארצות הברית, אנחנו לא חלק מהעניין, מגיעות לאיזשהו הסכם, הגרעין נשאר שם, החיזבאללה נשאר איפה שהוא נשאר, טילים הבליסטיים נשארו איפה שהם נשארו. איך אתה מסתכל על זה? אבל כמו שהתחלת, גם תמשיך בכנות.
9: תראי, אני בפרשיות השבוע האלה אנחנו לומדים, אינם בדד יהיה, אנחנו בעם שנמצאים בדד כבר הרבה מאות שנים, ונכון, כשחלק מאומות העולם יהיו לצידנו זה היה נחמד, וכשמפנים לנו עורף זה באמת קשה. אני מאמין שמושג של לב מלכים ושרים ביד השם, הקדוש ברוך הוא זה שהוא הביא את טראמפ לעמוד לצידנו ולסובב לנו את הגב, אנחנו נמצאים ככבשה בין 70 זאבים, ממתן תורה בהר סיני ועד היום, אנחנו ככבשה בין 70 זאבים, ונכון, הוא מצב לא פשוט בכלל, לא ביטחוני, לא מלומות העולם, לא מדיני, אנחנו רואים מה עוברים יהודים בעולם, בתקופות שמזכירות לנו, תקופות אפלות מאוד, אנטישמיות שמרימה ראש. אני חושב שאולי באמת, מהפן הדתי אני רוצה לומר, הגיע הזמן יותר להתחבר למסורת שלנו, לשורשים שלנו. אני לא מטיף לשום דבר, אני רק אומר, מה שהחזיק אותנו 3,000 שנה, זה המסורת היפה שלנו, התרבות היהודית, המצוות של עם ישראל. הגיע הזמן לחזור לשורשים האמיתיים.
4: ועכשיו תשובה מדינית, ביטחונית מדינית. מדינית, האם אתה סבור שמה שהממשלה הזו עשתה בצד הביטחוני, אתה מרוצה ממנו או שאתה חושב שיש כאן כישלון?
9: אני אומר לך משפט שממרום ניסיונך לא שומעת הרבה פוליטיקאים שאומרים, רק אני לא מבין כל כך בביטחון, אני לא יודע לתת ציון על מבצעים צבאיים.
4: לא נשמע לי כמו התחמקות.
9: אני לא הולך להביע דעה על דבר שאני פחות מבין בו. אני מתפלא להשם שייתן את ההחלטות הנכונות בידי הקברניטים של מדינת ישראל. הרי בסוף, זה לא ניצחון של נתניהו או של הרמטכ"ל, זה של עם ישראל. כשהמחבלים נכנסו בשביעי באוקטובר, הם לא שאלו למי אתה מצביע, או אם אתה דתי או ימני או שמאלני. הם רוצים להרוג את כולנו. איראנים זורקים פה טילים, לא משנה לאיזה, אם אתה דתי או לא, ימי או שמאלני. בסוף, כולנו צריכים לאחל שתהיה כאן מדינה חזקה, שיהיה לנו סייף.
4: או במילים אחרות, אתה לא מרוצה מהמצב.
9: תמיד, בוא, המצב הוא לא, אנחנו לא נמצאים עכשיו איש תחת גפון ותחת תנתו, אנחנו נמצאים תחת מלחמה הרבה מאוד זמן. אני באמת חושב שככל שאנחנו נתחבר יותר למסורת ולתורה, אנחנו נראה כאן, קודם כל, אם זה מה שאמרת.
4: תגיד, אז מי לדעתך השם היה רוצה יותר? את בנט חובש הכיפה, את נתניהו שהוא לא דתי, את אייזנקוט, אולי את ליברמן.
9: אני חושב שהקדוש ברוך הוא קודם כל רוצה שאנחנו נחיה כאן בשלום. אבא לא רוצה לראות את הילדים שלו רבים אחד עם השני. אבא לא רוצה שנאה בין האחים. גם אם יש אח שהוא מוכשר יותר, או השני פחות מוכשר, בסוף אבא רוצה שליד שולחן שבת כולם ישבו וישירו ביחד בשלום ובאהבה. ולצערנו הרב, שנאת האחים שיש כאן, דבר שהוא לא תורם לשום דבר. ובאמת, אם ישאלו מה הקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שהוא רוצה.
4: מה אתה רוצה לראות בבחירות?
9: קודם כל, פחות שנאת חינם. שוב, אני מגיע מהמקום המפלגה דתית, מסורתית, חברתית. הייתי רוצה שעם ישראל ייתן תמיכה באותם אנשים שדואגים לשכבות החלשות, אנשים שבאמת רוצים מסורת ישראל לשמוע על הילדים שלנו קרובים לקדוש ברוך הוא. וכל אלו שמפיצים שנאה כל היום, ומה להגיד, מה הבעיה בשניים, פחות לראות אותם במוקדי
4: הכל. אז יש לך מסר לשרי הממשלה, ראש הממשלה, כן. אנחנו שומעים גם מילים מאוד קשות ומתלהמות מהם, אני בטוחה שיש לך מסר אליהם, לא?
9: כן, אני קודם כל נותן מסר לעצמי, אבל לכולנו, כן, אני לא אוהב להטיף לאחרים, אני קודם כל מטיף לעצמי, שלפעמים הכנסת משקפת דבר שהוא לא צריך להיות, אתה רואה הרבה פילוג ושנאת חינם, ומילים שלפעמים יוצא מהשכל הישר ומהמחשבה הנכונה, וזה לא אמור להיות, אנחנו נציגי ציבור, זה דוגמה לא נכונה, לא טובה.
4: אתה חושב שנכון שפרשתם מהממשלה? כי אתם לא פה ולא פה, לא בשר, לא חלב?
9: אני חושב שההחלטה של הרבנים לפרוש הייתה החלטה שאמרה לנתניהו, אנחנו לא יכולים להיות חברים בממשלה שרודפים לומדי תורה.
4: אבל שרתם בקואליציה, ואתם הרבה פעמים מצביעים עם הממשלה, זה כזה...
9: לא, אנחנו לא חברנו
4: לליברמן... פעם היו אומרים ללכת, אם להרגיש בלי.
9: לא, אנחנו לא חברנו לליברמן ולמנסור עבאס ולקבוצה שם, אנחנו לא חלק מיש עתיד. אנחנו לא תמכנו באימון שלנו.
4: ליברמן ועבאס הם לא יש עתיד, אבל בסדר, הבנתי.
9: לא, אמרתי לקבוצה של האופוזיציה. לקחתי מספר ראשי סיעות שעלה לי בראש עכשיו, לא נהינו חלק מהם.
4: כן. טוב, אז מה זה אומר, שאתה לא רואה את עצמכם? אתם גם הלכתם בעבר גם עם מפלגות שהם לא הליכוד.
9: אנחנו שייכים, תראו, המילה גוש...
4: בסוף, סליחה, אני לא רוצה להעליב, אבל בסוף, חבר הכנסת מלכיאלי, יש לך דעה, או שבסוף זה מה שהרבנים אומרים?
9: לא, קודם
4: אתה
9: כל,
4: מבין את כוונתי? כאילו, בעדינות,
9: כן,
4: אני כן. לא רוצה
9: להגיד. כן, לא, לא, שאלה במקומה. כן. אני אומר, קודם כל, אני לא מגיע לכנסת כאדם פרטי, אלא נציג ציבור, נציג שציבור גדול ששלח, שיודע שהרבנים מתווים את המדיניות שלו. אז גם אם יש לחבר כנסת כזה או אחר דעות מסוימות, בסוף מה שמתווה את המדיניות של מה שאנחנו פועלים בפועל, זה מה שהרבנים אומרים לנו. עכשיו, כל אחד יש לו את הנטייה שלו, אני תמיד אומר, הגוש הוא מטרה, הוא לא אמצעי, הוא סך כל אמצעי, הוא לא מטרה. הוא אמצעי לחבירה אחת לדעות שמקסימום שיכולים לחיות ביחד לקדם אג'נדות מסוימות. לצערנו הרב, חברים שלנו בתוך הגוש פחות נאמנים לערכי, מה שנקרא ערכי הגוש הימין. הם נעלמים בהצעות מסוימות, דבר שלא היה אמור לקרות. והוא שוב, זה חלק כנראה מהסתעבות וחוסר הבנה בשותפות פוליטית.
4: אחרי 7 באוקטובר 2023, אתם, הקואליציה שלכם, יכולה להמשיך ולהיות כאן ממשלה גם אחרי הבחירות, או שאתם צריכים לפנות את המקום הזה, ואולי אתם צריכים לעשות את זה כבר קודם?
9: אני חושב שהשביעי באוקטובר הוא לא היה יום נוראי לרק כוונן לקואליציה או לימין.
4: נו, ברור שלא, אבל אתם הייתם במשמרת.
9: נכון, הוא כוון לכל מדינת ישראל.
4: אבל מי שהיה במשמרת לא צריך לקום ולהגיד, אוקיי, אני מפנה את הדרך למישהו אחר שיעשה את העבודה יותר טוב?
9: אני כן מאמין שהנושאים ייבדקו.
4: מתי הם ייבדקו? אין ועדת חקירה. ייבדקו מתי? עוד 200 שנה?
9: אגב, כשאני רואה איך האופוזיציה מתנהלת באיזה חוסר אחריות בנושאים משמעותיים, כמה רדידות לצערי מחשבתית יש אצל הרבה מאוד אנשים, לא רוצה לציין שמות. אתה אומר, להגיד, תפנה למישהו אדם אחר שיעשה, אני פחות מתחבר לזה, אבל בואו, ביקשנו פחות אלבון אחד לשני.
4: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, מי שהיה שר הדתות בעבר, ש"ס, תודה רבה לך על השיחה הזו.
9: שלום, שלום.
4: תודה רבה. ראש הממשלה נתניהו במפגש עם קורס צינים קרביים במילואים בגוש עציון, אומר, אני מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו מהידידה האמריקאית שלנו, אבל אנחנו צריכים להשתחרר מהתלות ולבנות מערך חימוש עצמאי שלנו. כרמלה מנשה כתבתנו עיני צבא, שלום.
10: שלום רב, אכן מדובר באמירה חריגה יחסית. ראש הממשלה מצהיר לפני קורס קצינים קרביים במילואים, ישראל צריכה להשתחרר מהתלות בארצות הברית. הדברים האלה נאמרים לאחר תקופה ממושכת שבה נחשפה שוב מידת התלות הישראלית בהספקת חימושים אמריקאים למערכות הגנה, חלפים למטוסים, תחמושת מדויקת וסיוע. בו נשמע את ראש הממשלה.
11: עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגורותיה, אנחנו הקנו בהם, עוד לא נגמר, אבל זה תלוי בעוצמה שלנו. איפה שנהיה בעוד 30 שנה, זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע, זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית, מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים, מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה.
10: כן, ישראל מחזיקה בתעשיות ביטחוניות מהמתקדמות בעולם, מייצרת טילים, מערכות הגנה, מזלטים, מלטים, לוחמה אלקטרונית. עם זאת, גם

0: קיים חלק משמעותי מהם, מערכות הנשק הישראליות נשען על רכיבים, פלטפורמות, מימון אמריקני. אמירה של ראש הממשלה משקפת אולי לקח מרכזי מהמלחמות האחרונות, גם מדינה בעלת עוצמה צבאית טכנולוגית כמו ישראל, עלולה למצוא עצמה תלויה בהחלטות פוליטיות שמתקבלות, והשאלה הגדולה היא האם מדובר בהצהרה אסטרטגית ארוכת טווח, שתתורגם להשקעות ענק בתעשיות הביטחוניות או במסר פוליטי. וצריך להזכיר, זו אינה הפעם הראשונה שבה נתניהו מדבר על שאיפה לעצמאות ביטחונית וכלכלית מול ארצות הברית. בעבר אף אמר בקונגרס, נדמה לי, כי הוא מקווה שיגיע היום שבו ישראל לא תזדקק לסיוע האמריקני. זה בפועל בתקופת כהונתו נחתם הסכם הסיוע הביטחוני הגדול ביותר בתולדות היחסים בין המדינות. אלה הדברים.
1: קומלה, תודה רבה. בטהרן מדווחים על סיום מוצלח של השיחות הטכניות שנערכו בשוויץ ועל גיבוש מפת דרכים להסכם קבע בתוך 60 יום. אלא שכבר כעת מסתמנת מחלוקת מהותית, ואחת הסוגיות המרכזיות ביותר. כמובן, הפיקוח על תוכנית הגרעין האיראנית, מדווח עורך חדשות החוץ שלנו איראן סיקורל.
2: השיחות הטכניות בין איראן לארצות הברית הסתיימו והצדדים נערכים לשלב הבא. סגן שר החוץ האיראני הודיע כי יושגו הסכמות על מנגנוני העבודה שינהלו את המסע ומתן בתקופה הקרובה, וכי הוקמו כמה קבוצות עבודה שיעסקו בסוגיות השונות שעל הפרק. הנושא המרכזי מבחינת איראן הוא לבנון. השגריר האיראני למוסדות האום בז'נבה הגדיר את סוגיית לבנון רכיב בלתי ניתן לערעור בהסכם המתגבש. לדבריו, ההבנות כוללות מחויבות למנוע הסלמה נוספת במדינה. הוא גם מזהיר שאם ישראל תפר את מזכר ההבנות באמצעות תקיפות נגד לבנון או חיזבאללה, איראן תגיב. גם שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י הגדיר את לבנון מבחן ראשון של ההסכם החדש. בד בבד הודיעו קטר ופקיסטן המתווכות בתהליך על הקמת מנגנון מיוחד שתכליתו למנוע הידרדרות נוספת בזירה הלבנונית. סוגיה נוספת שמקבלת מקום מרכזי היא מצר הורמוז. השגריר האיראני בז'נבה אמר כי המצר פתוח בשלב הזה לתנועה חופשית ללא גביית אגרות מעבר. עם זאת הוא הוסיף כי מה שיקרה לאחר 60 ימי המסע ומתן יהיה תלוי בתוצאות השיחות, אמירה שממחישה כי איראן עדיין רואה במצר אחד ממנופי הלחץ המרכזיים שלה. בד בבד ממשיכים בכירי המשטר לשדר אופטימיות. הנשיא מסעוד פזשקיאן, שיצא הבוקר לביקור בפקיסטן, אמר כי הצלחת ההסכם תלויה ביישום מלא של כל ההתחייבויות מול כל הגורמים המעורבים, אבל דווקא בסוגיה שאמורה הייתה לעמוד בלב המסע ומתן, תוכנית הגרעין, כבר מתגלים פערים משמעותיים בין הצדדים. בוושינגטון טענו כי איראן צפויה לאפשר בקרוב את חזרת פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. סגן הנשיא ג'יי די ונס אמר כי המגעים בנושא עשויים להתחיל כבר בימים הקרובים, והנשיא טראמפ אף הצהיר כי איראן תסכים לביקורת נרחבת על מתקניה. בטהרן דחו את הדברים מכל וכל. اسماعیل بکایی دوبر مصرد خودس ایرانی
3: طرق کوتاه هر دو سوالتون خیر ما ندیر دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از
2: לא נפגשנו עם מנכ״ל סבא ואין לנו שום תוכנית לאפשר לפקחי הסוכנות לבקר באתרי הגרעין שנפגעו במלחמה. איראן תמשיך לפעול רק במסגרת הסכמי הפיקוח הקיימים. גם שגריר איראן למוסדות האום בז'נבה חזר על הדברים ואמר כי במהלך השיחות בשוויץ כלל לא התקיימו דיונים על חזרת פקחי סבא. לדבריו, הדיון בתוכנית הגרעין ובמנגנוני הפיקוח עליה צפוי להתקיים רק בשלב הבא של המסע ומתן. לצד זאת, מבהירים האיראנים, יש נושאים שכלל אינם עומדים לדיון. דובר משרד החוץ בקאי אמר היום כי יכולות ההגנה ותוכנית הטילים של איראן אינן נתונות למסע ומתן מול שום גורם.
3: מנדי דפאי ומושקי איראן בהיץ' עונבן נבחשי אז גופתגוהי מה בודה ונה היץ' גאה מוזו מוזקרה בה היץ' טרפי חוהד בוד.
2: היכולת בתחום ההגנה והטילים של איראן איננה חלק מהשיחות שלנו בשום אופן, ולעולם לא תהיה נושא לדיון עם שום צד, אומר דובר משרד החוץ האיראני.
1: 12 עכשיו עוד 32 דקות, האורח שלי הוא צבי חפץ, שלום צבי.
4: שלום אסתי, שלום למאזינים.
1: לשעבר שגרינו בכמה וכמה מדינות, אני אזכיר את בריטניה ואת סין ואת רוסיה, ומה אתה רוצה עוד להזכיר?
4: אוסטריה, מונגוליה, אמירויות קצת, ככה. כמה ארגונים בינלאומיים.
1: כן, יש לך הרבה מאוד ניסיון, ואני רוצה עכשיו לנסות בדקות הקרובות לעזר בך, כדי להבין את תמונת המצב שאנחנו נמצאים בה כרגע עם כל המדינות סביבנו. אולי נתחיל ברשותך בארצות הברית ואיראן, ואולי מעורבות של מדינות אחרות כמו סין שאתה מכיר, ואיך אתה מסתכל על נקודת המצב שישראל הגיעה עכשיו אליה, כשהם שם עוד מתווכחים על איזה מזכר הבנות?
4: אם אנחנו מדברים על הצד הסיני, אני לא מומחה לארצות הברית, אבל אני אגיד מהצד הסיני מה אני רואה. סינים צריכים לזכור, הם יותר שחקנים אזוריים. לסינים אין שאיפות בינלאומיות, לסינים הם רצון לשלוט במדינות רחוקות, סינים דואגים לכלכלה שלהם, להישג שלהם, למשטר מבפנים, לשכנות, פיליפינים, יפן, דרום קוריאה, איראן מאוד חשובה עליהם מן הסתם. בהחלט הם, היום הרטוריקה שלהם נגדנו הייתה קשה, במיוחד בעם כלבי. היא השתנתה קצת, היא יותר קלה, כי הם מבינים שביקורת כלפינו זה גם ביקורת כלפי ארצות הברית ואמירויות. ובאמירויות יש הם עוד הרבה אינטרסים, לכן הנושא הוא קצת מורכב. זה לא רק סין ארצות הברית או סין ישראל. סינים מחפשים את הדרך שהם כדי לחיות בשלום ולא לפגוע בכלכלה. הם לא סיפקו לאיראנים נשק מתוחכם שיש להם והם ביקשו, לכן הם יודעים לשחק את המשחק המאוזן.
1: למה במסגרת הזו או בשאר המסגרות יש כל הזמן מהלומות בין ארצות הברית לסין, הכל זה עניין של כוח וכלכלה, או שיש הם גם, יש כאן דברים גם מעבר לזה? הרי יכלו שתי המעצמות האלה לנסות לעשות ביחד משהו.
4: זה סיפור עתיק יומין, אני חושב שגם צריך לראות לקרונות המשטר, אבל אני חושב ההתנגשות העיקרית היא בהחלט בנושא כלכלי. סין זה כוח שנחשב היום פורמלית, שני בעוצמתו, אבל צריכים להבין, אני ככה, מניתוח הפרטי שלי, אם אתם, אנחנו מסתכלים ארצות הברית, היא משלבת כוח כלכלי אדיר וכוח פוליטי מוגבל, הנשיא מתחנף. בסין יש כוח כלכלי בלתי מוגבל וכוח פוליטי בלתי מוגבל, לכן זה שחקן מאוד קשה, ושחקן שצריכים להתחשב בו. שחקן זה כבר לא שאלה אם הוא יהיה, הוא קיים, הוא כבר עשרות שנים קיים, ולכן צריכים לחשוב איך להתנהל מולו. ההתעקשויות האלו הן לא רק בטון האדמיניסטרציה הנוכחית, הבעיה הזאת קיימת שנים רבות.
1: כן. יש לך ניסיון רב גם עם הרוסים, כאן לא צריך להכביר מה היחסים בין ארצות הברית לרוסיה. במערכה הזו מול איראן, אתה חושב שהרוסים ככה משפשפים את ידיהם בהנאה רבה, או לאו דווקא?
4: לא, אני לא חושב. קודם כל לגבי הרוסים, המציאות קצת דומה. הרטוריקה הרוסית היא נגדנו, היא הרטוריקה הרגל בעצבות באום תמיד נגדנו, ואנחנו צריכים תמיד להקשיב בקשב רב. לדוגמה, נשיא פוטין רק לפני זמן קצר בפורום מאוד חשוב הביע דאגה גם לתפחון ישראל, היו כמה קולות כאלו באום. זאת אומרת, הרוסים משחקים משחק בוא נגיד טרדיציוני, שהם תומכים במדינות ערב ובארגונים מסוימים, אבל הם יודעים לשמור מאוד על כבודנו ועל צרכנו. בסך הכל הם לא שחקנים, הנשיא טראמפ משאיר אותם בצד. ברגע שהם לא שחקן, אז הם מנסים לעשות מה שהם יכולים. אם תשאלו אותי, האם הרוסים רוצים שאחד השכנות שלהם תהיה גרעינית, התשובה שלי שלילית.
1: בריטניה והתפטרותו של סטארמר אתמול, ממש בשעה הזו הבאנו את הדברים שלו, חלקם נרגשים אפילו, צריך לומר. מכיר את האיש? ישבת בבריטניה, היית בבריטניה, מכיר את ההתנהלות שלו?
4: אני לא מכיר אותו אישית, אבל מה הבריטים רוצים?
1: מה הם רוצים?
4: הבריטים רוצים מה שכולם רוצים. הם רוצים ראש ממשלה צעיר, עם בעל ניסיון. הם רוצים לייבור עם נטייה קונסרבטיבית. הם רוצים ראש ממשלה הומני שיגרש את המאגרים. הם רוצים לחדש את הכלכלה ובלי שהמחירים יעלו. זה מה, איך אני...
1: כל זה הם רוצים והם עושים ההפך?
4: כל זה, כולם רוצים אחד כזה, כולם מחפשים אחד כזה.
1: אבל הם עושים ההפך.
4: הם עושים ההפך, כי הם כל פעם, ולא יוצא להם, אז היה להם ראש ממשלה שניצח בגדול, שהתחיל רפורמות, בינתיים יוקר המחיה עלה. הנושא של מאגרים גם מאוד מציק. אז אצל בריטים פשוט, אצל בריטים מחליפים, אבל בוא נגיד ככה, לפי מיטב זיכרוני, מה שטוני בלר, שאיך פעם הוא היה הלבר הקונסרבטיבי הכי טוב בעולם, מה שהוא פרש, וכמובן מה שאני עזבתי בריטניה בצחוק, אז המצב שם רק מתבולם, משהו פרש, וכמובן מה שאני עזבתי בריטניה בצחוק, אז המצב שם

0: יכול להיות, אצלנו זה לא קורה.
1: אצלנו לא כל כך מכירים את המושג הזה, it's not done. צריך לומר ולהזכיר, מי יהיה לנו טוב שיבוא שם בבריטניה? כי בתקופה האחרונה נראה שהם לא כאלה סבבה איתנו.
0: לא, זה גם נטייה בהרבה מדינות אירופה, מן הסתם, הצלנו לא טוב. הרושם שלה הנוכחי שמגיע, כנראה שהוא יבחר, הוא היה ראש עיריית מנצ'סטר, והיה לו קשר טוב עם היהודים, הוא כנראה קשוב לנושא של קהילה, לבונהם, אבל הוא שייך לצד השמאלי של לייבור, וזה לא מבשר לנו הרבה טובות, ממש לא.
1: צבי חפץ, מי שהיה שגריר ישראל גם בבריטניה, גם בסין, ברוסיה וכולי, תודה רבה שהיית האורח שלי.
0: תודה רבה, אשתי, תודה רבה.
1: תודה רבה לך. תודה. פרסומות עכשיו.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף, דקל קמילה.
10: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
11: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8, פורטוגל נגד אוזבקיסטן. ב-11, אנגליה נגד גאנה. ב-2, פנמה נגד קרואטיה. ומחר ב-5 בבוקר, קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי.
13: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
12: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
14: בית הסטאר ביגלר עשה את זה.
12: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
15: אלי אוחנה ישראל.
12: ברגעים שבהם הכל נשבר.
15: שואו! שואו! ותרגע!
12: ברגעים ענקיים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
15: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
12: וגם ברגעים שנעדיף לשמור.

0: לשכוח.
1: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונה
0: חומה. וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: 12 עכשיו ועוד 4 דקות. היום תרגיל צבאי במפרץ אילת. אתמול שמענו דיווחים שבדיונים סגורים ראש השב"כ זיני התריע על חשש ממתקפה אפשרית על אילת. ונלחצנו, ומי שנלחץ עוד יותר הם כמובן תושבי אילת. אחר כך השב"כ יצא בעברה, שזה לא בדיוק ככה. בחיר השב"כ לשעבר, עדי כרמי, מצטרף אלינו, שלום.
4: שלום וברכה.
3: הבאנו אותך בשביל להרגיע או להסביר, או אולי להלחיץ אותי יותר, אני לא יודעת. איך אתה קודם כל רואה את הסיפור הזה?
4: אני ראשית אומר, מי שמצטט דיונים סגורים בשב"כ, אז שיבדוק טוב טוב את עצמו.
3: את עצמו או את המקורות שלו?
4: את המקורות שלו, ואני די לוקח את הדיווחים האלה בערבון מוגבל. אכן, ראש השב"כ זיני סייר בשטח לפני מספר חודשים בגזרת אילת ובגבול עם מצרים, ירדן, וכנראה שעלו שם שיחות וערכות מצב ובחינת שטח, זמן ומרחב, וכל מיני אירועים שהיו. בדרך כלל שאתה מגיע למקום, אתה גם לומד איזה פיגועים היו בגזרה, איזה ערכות יש בגזרה, כוחותינו מול אויב, אנחנו מכירים את הדברים האלה, ואני חושב שדברים יצאו מהקשרם, אני שבא גם הוציא תגובה לעניין הזה, ו...
3: אין איום קונקרטי לא למתקפה באילת?
4: ממש לא, לא מוכר כזה דבר.
3: אבל צריך לומר, וצריך לומר ביושר, הדברים האלה הם לא רק תלושים לגמרי, וגם אם אין איום חדש, אחרי 7 באוקטובר מתייחסים בכובד ראש לכל איום אפשרי, ואיום אפשרי מצד הים, למשל באילת, זה לא משהו מופרך.
4: בהחלט, יש פה דפאות אויב שנבחנות, צריך להגיד שגם היה לנו פיגוע על כביש 12 בעבר, צריך להזכיר, מכיוון הגבול של מצרים,
3: נכון.
4: פיגוע מאוד מאוד קשה, לפני למעלה מ-10 שנים, וצריך לבחון את הדברים, וצריך להיות ערוך, וצריך להיות עם אצבע על הדופק כל הזמן. בכלל, הגבול הדרומי והגבול המזרחי, אלה הגבולות הארוכים ביותר שיש לנו, אמנם ממדינות שיש לנו איתם שלום, אבל פועלים שם גם כוחות שהם כוחות טרור. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לבחון את עצמנו גם בהיערכות ההגנתית, וגם במודיעין שלנו, ולצאת מנקודת ההנחה, שתמיד יש משהו שאנחנו לא יודעים, ולהיערך גם לזה.
3: בלי לחשוף פרטים לאויב, אבל בואו נדבר רגע על הים, שבינינו לבין ירדן, ויש שם כמה רצועות שהן ממש קלות למעבר, נגיד את זה ככה בעדינות, עד כמה השבק, מדינת ישראל גם הצבא, אבל השבק, יודע, ערוך, ענף סופות, יש לו אנשים, אמצעים אחרים, כדי חס וחלילה למנוע את זה.
4: תראי, אין ספק שהוא צריך להיות ערוך, כמובן שזה כבר ברמה של מדינה, אמן, מודיעין חיל הים, חיל הים ערוך שם.
3: כל אלה שכשלו בשבעה באוקטובר, כולל השבק, שהיה להם כל מיני נתונים, והם הקפיצו את הקילה.
4: לרגע לא תשמעי ממני אומר משהו על השביעי לאוקטובר, כי אנחנו קשלנו ונכשלנו ושגינו וטעינו, אבל זה השבק שיש לנו, וזה המוסד שיש לנו, וזה אמן וצהל שיש לנו, ועברנו כברת דרך עם התקפה, עם מלחמות, ועדיין אנחנו נמצאים בעידן של, נקרא לזה מלחמה, ועדיין אנחנו נמצאים בתוך רצועת עזה, ובתוך לבנון, ובתוך סוריה, וצריך להגיד שבסופו של דבר גם מופקים לקחים תוך כדי תנועה, גם הפכנו להיות הרבה יותר רגישים, וגם השאלה היא לא בטווח הזמן הזה, השאלה איך אנחנו ניקח את הלקחים, ואני מקווה שגם נלמד את הלקחים, ויש עוד הרבה מה לחקור, ונשתמש בהם גם לטווח הבינוני והארוך, כי לא לעולם חוסן, יש לנו אויבים מרים שמכריזים, שכוונתם לפגוע בנו ולהשמיד אותנו, החל מאיראן, האויבת הגדולה ביותר, ועד ארגוני הטרור שנמצאים גם בזירות הקרובות וגם בזירות הפנים.

0: לכן אני חושב שהשב"כ ערוך, מתוח עד הקצה, מסכל כל הזמן פיגועים. את יודעת, רק השבוע פורסם שהמפקדה בטורקיה, פעילי חמאס מטורקיה, הכווינו עשרות פיגועים מתחילת השנה שסוכלו מבעוד מועד מיהודה ושומרון על ידי אנשים שמוצאה מיהודה ושומרון, ובזכות ההיכרות שטח שלהם מנסים לגייס תשתיות טרור, להדריך אותם, לממן אותם, ואנחנו כמעט כל שבוע יש מעצרים, יש חקירות, יש סיכול, ויש מי שאחריותו לשאת בנטל הזה.
1: ככל שאתה יודע, עדי קרמי, עד כמה בשבק משתפים פעולה עם דוד זיני אחרי כל הביקורת שהייתה עליו, או עד כמה יש שם גורמים קרובים יותר או פחות בתוך הארגון, שאולי מוציאים דברים שהוצאו מהקשרם כדי לגרום לו איזשהו נזק תדמיתי?
0: אז אני מאוד, נקרא לזה, כועס על לשעברים שמנסים למשל להוציא מידע חוצה מתוך הארגון. אני יודע לעמוד בפנים חשופות ולהגיד את מה שאני יודע, וכשיש דברים שאני יודע ואסור להגיד. בשורה התחתונה אני אגיד את זה כך. השבק הוא ארגון לא רק ממלכתי ומקצועי, הוא ארגון היררכי. נקבע ראש שבק לארגון ויש לו סמכות, והוא פועל על פי חוק, ויש לו משימות, והארגון הזה עסוק 24/7 במשימות שלו, שזה סיכול טרור וסיכול ריגול, ומניעת חתרנות, וטיפול, אין סוף טיפולים בכל הגזרות שיש למדינת ישראל, ולכן אני מרגיש ואני חושב שלמדו להכיר אותו, הוא לומד להכיר את הארגון, הוא כבר בתפקידו תקופה אומנם קצרה, אבל הוא כבר בפנים, ועדיין צריך גם לזכור שהוא מנהל את הארגון עם אותם ראשי אגפים ומנהלים, כמעט כולם, מהעידן של קודמו, וצריך לתת לזה עוד זמן. בסופו של דבר הארגון מוכיח שהוא ממשיך לעשות את מלאכתו, לעשות את המבצעים שהוא עושה, לעשות את הסיכולים שהוא עושה באותו קצב, באותה מסירות, באותה חרדת קודש, ואני חושב שמדינת ישראל ברוכה בארגון מאוד מאוד חזק, שכמובן שגם קשל ביום הנורא הזה, אבל עדיין זה השבק שיש לנו, והוא כל הזמן לומד ומתפתח ומתקדם, ואני מאמין, אני מאמין בארגון הזה בלב שלם, גם כמי שהיה שם עשרות שנים, וגם כמי שמכיר את האנשים שנמצאים שם עכשיו, ואני יודע באמת שהם פועלים באמונה שלמה, ואגב, אנשים טובים, מלח הארץ, רגילים מכל הקשת הפוליטית, מכל מגוון האוכלוסייה, ואנחנו צריכים לתת אמון בגורמים המקצועיים שמובילים את הביטחון של מדינת ישראל.
1: תודה רבה לך, בכיר השב"כ, עדי קרמי, שהיית אורח שלי.
0: תודה רבה לך, ובשורות טובות.
1: אמן. פרסמות עכשיו.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: מורות ומורים יקרים, כאן
7: כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: אנחנו כאן.
1: כמעט, כמעט מסיימים את השעה הראשונה מתוך שתיים בחצי היום. קצת מוזיקה, משינה, ברחובות שלנו. יש קסם מיוחד.

0: שעה ראשונה, העורכת אפרת וייס, בהפקה עמית כהן עם ג'רמי קוסקס, רמי פליקס, טכנאי השידור. אחרי אחת אנחנו כאן, שערו איתנו. שלום.
1: עוברות במהירות, אתה רוצה לחיות, אתה רוצה למות.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: עמינח, להתעורר
4: לאנרגיות חדשות. חדש בעמינח. חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות, מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: חדש בעמינח. מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. יושב ראש ביחד בנט הציד את תוכניתו הלאומית ואמר כי הממשלה הבאה תהיה ממשלה מכוננת שתעצב מחדש את החברה הישראלית. איראן שווה ומבהירה כי לא תאפשר לפקחים בינלאומיים לבקר במתייני ההשערה שהופצצו במלחמה. ביום הבחירות לא יהיו מבצעי אכיפה נגד עריתים מצהל כדי לאפשר להם לממש את זכות ההצבעה בלי חשש.
0: החדשות
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הציד בצהריים באופקים את תוכניתו הלאומית ואמר כי הממשלה הבאה לא תוכל להסתפק בניהול שוטף בלבד, אלא תהיה ממשלה מכוננת שתתקן את מה שהחריבה הממשלה הנוכחית.
13: את מה שאפשר לתקן, נתקן. את מה שאי אפשר, נפרק ונבנה מחדש. אני יודע שזה אפשרי, כי אנחנו עשינו את זה כבר בעבר. בכל משרד שבו פעלתי כשר ב-15 שנים האחרונות, גם בממשלת השינוי שהובלתי, הפכנו את הבלתי אפשרי לאפשרי.
12: כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בנט התחייב להילחם בפשיעה המשתוללת בחברה הערבית ולהנהיג מערכת חינוך אחת לכל ילדי ישראל. 60% מתוכן הלימודים יהיו משותפים לכולם ו-40% יהיו ייחודיים לכל קהילה. עוד התחייב לגבש הסכם חדש עם הציבור החרדי. נפרק את המדינה בתוך מדינה שנבנתה פה, אמר בנט. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. המשטר בטהרן מציד בפומבי עמדות קשוחות ומבהיר כי לא יאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר במתייני ההשערה שהופצצו במהלך המלחמה. בתדרוך לכתבים אמר דובר משרד החוץ בקאי כי סוגיית הטילים הבליסטיים אינה פתוחה למסע ומתן. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי שגריר איראן במוסדות האום בז'נבה בחרייני הזהיר שארצות תגיב על כל הפרה ישראלית של מזכר ההבנות, בכלל זה תקיפות בלבנון. בתוך כך, דיווחים בלבנון שאדם אחד נהרג ושלושה נפצעו בטיפה של צה"ל בנבטיה אל פוקה שמספון לרכס הבופור בדרום לבנון. באחד הדיווחים צוין שהותקף דחפור שפינה הריסות של בית, ובדיווח אחר נאמר כי נורתה אש של תושבים שחזרו אל בתיהם. קודם לכן דווח כי רחפן של צה"ל הטיל היום רימון הלם ליד הכפר תבנית, אף הוא מצפון לרכס הבופור. גם אתמול הוטל רימון כזה בניסיון להרתיע תושבים לשוב לבתיהם. הערכות לבחירות, ועדת הבחירות המרכזית סיכמה עם היועמ"שית ועם מפכ"ל המשטרה כי ביום הבחירות לא יערכו מבצעי אכיפה כלפי עריקים מצה"ל, כדי לאפשר לכל אזרח לבוא אל הקלפי ולממש בלי חשש את זכותו להצביע. רב ניצב לוי מדגיש שבאותו יום תפעל המשטרה בכוחות מתוגברים להבטיח התנהלות תקינה של הבחירות. המאבק לגיוס החרדים לצה"ל, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, אומר כי לאורך ההיסטוריה ניצח עם ישראל במלחמותיו בזכות לומדי התורה.
14: אחים אנחנו, הרי אנחנו לא אנשים פרזיטים, לא בחרנו בחיי נוחות, הרי הציבור חי במשכורות רעב, האנשים בחרו בחיי צער בשביל תורה. הבריחה לבית המדרש היא לא בריחה משדה הקרב, ממש לא. יש ציבור שהוא מתנדב ותורם, בואו נקדיש פעם אחת הבנה, גם אם לא נסכים, בואו נלמד אחד את השני, ואתם תלמדו מה היה באמת הצבא של דוד המלך, כמה חיילים התגייסו, מה באמת עשו באותו צבא, דרך איזה כוח הם ניצחו את האויב שלהם.
12: חבר הכנסת מלכיאלי אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
15: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
12: והתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
16: השעה בחסות... הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו, סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
17: המשך ישר לתוך הפקק.
18: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
19: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ארגנטינה נגד אוסטריה.

0: כיף.
1: צרפת נגד עיראק.
0: אלוף אירופה רוצה להיות גם אלוף עולם עם הנבחרת שלו. אוסמן דמבלה מעלה את צרפת ל-3-0.
1: נורווגיה נגד סנגל.
0: אי אפשר על המפלטת הזאת ברחבה. נורווגיה מנצחת 3-2 את סנגל.
1: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: דקות בחצי היום השעה השנייה, ואנחנו פותחים בפרסום ראשון של כתבנו רויאנובסקי. קצין משטרה נוסף צפוי לעתור נגד השר בן גביר לבגץ. הוא רומז שמינויו בוטל ממניעים לא עניינים. רואי, שלום.
1: שלום, כן, צהריים טובים. אז קודם כל זאת תהיה עתירה רביעית לכשתוגה של קצין משטרה נגד השר בן גביר, גם כן בנסיבות מאוד מאוד דומות של ביטול מינוי או עיכוב קידום בתפקידים רגישים, מקצועיים, כמו ייעוץ משפטי, כמו אגף חקירות ומודיעין, תפקידים שבהם יש סוג של איזושהי חומה היסטורית בין המשטרה לבין הדרג הפוליטי כדי למנוע התערבות פוליטית. והפעם אנחנו מדברים על סגן ניצב איציק אלפסי, שהיה אמור להתמנות לדובר אגף החקירות במודיעין, תפקיד שהוא מאוד מאוד רגיש, משמעותי, וודאי שהשר ירצה בו איזושהי נגיעה, והוא רומז במכתב שהוגש באמצעות בר כוחו, עורך הדין אמיר ברטל, שביטול המינוי הוא גם ממניעים זרים, וגם על רקע דברים שאומר אלפסי בדיון מקצועי, בקורס פיקוד ומטה, שמשום מה, ככל הנראה, זה מה שנרמז במכתב, הועברו לשר, או רוח הדברים הוא עבר לשר, ואני כבר ארחיב בעניין. במכתב הזה קודם כל מודגש שהמינוי שלו לדובר אגף חקירות אושר על ידי המפכ"ל בהליך סדור, זה היה באוגוסט, בעקבות זאת אלפסי גם יוצא לקורס פיקוד ומטה, הכל כבר נסגר בעצם באותם הליכים רגילים שעושים במשטרה, לפי כל הנהלים, לפי כל החוקים והדינים של המשטרה. ואז מה שקורה שבקורס פיקוד ומטה, באחד השיעורים, יש איזשהו דיון יזום, כן, שלא, אפילו לא הועלה על ידי החניכים, אלא על ידי מפקד הקורס, על איזושהי איגרת שפורסמה על ידי ראש החם וניצב בועז בלט באותו הזמן, נגיד מה מוסגר, שמאבק כוחות ארוך בין השר בן גביר לבועז בלט, בדיוק על רקע העניינים שקשורים לאגף החקירות, ואלפסי מתבקש כחניך בקורס, שמכיר גם את העבודה של אגף חקירות ומודיעין, להתייחס לאיגרת, הוא אומר דברים שנוגעים לעניין הזה במישור המקצועי, זה מה שנאמר במכתב, לא אומר עמדה פוליטית, לא חורג מתפקידו, לא אומר דברים שלא מתיישבים חובתו כשוטר, אבל משתתף בדיון כיתר משתתפי הקורס, ואפשר להניח שהדברים האלו שהוא אומר, שלמעשה מבטאים את אגף החקירות במודיעין, יכול להיות שלא מתיישבים עם אינטרסים פוליטיים או עם דברים פוליטיים שנוגעים לעניינים שקשורים לשר. ואז מה שקורה שבדצמבר, שבועיים לפני סוף הקורס, השר מכנס את מערך הדוברות במכללה, כולל גם את סגן ניצב אלפסי, אז רב פקד, ואומר שאסור להם להביע דעות פוליטיות, ואומר להם כך, אני שומע את כל מה שאתם מדברים פה בקורס פיקוד ומטה, כי יש מי שבא ואמר, לפחות לפי מה שנרמז במכתב, לשר את הדברים האלו, את רוח הדברים, ואז באמת בבוקר תקף הסיום, המפקד שלו, תת ניצב ליאור אבודרם, אומר לו שהשר, מפקד של אלפסי, לא רוצה לתת לו את המינוי, הוא כן יקבל דרגה, אבל לא מינוי, ואחר כך גם ברעיון רשמי הדברים האלה נאמרים לו, שהשר מסרב לאשר את המינוי, ולמעשה עד היום, חודשים ארוכים, אלפסי לא מקבל תשובה מה בדיוק התפקיד הבא שלו, למה בעצם הוא לא הולך חזרה לאגף החקירות והמודיעין, אין, משאירים אותו תלוי באוויר, בדיוק כמו לא מעט קצינים, בדיוק בתפקידים האלו, איזשהו מסר לתפקידים שהם בדרך כלל בתפקידים הכי רגישים, מציינים גם במכתב, גם עורך הדין מציין במכתב אמיר ברטל על החשיבות של התפקיד של דובר החם ולאו, לייצג עמדה מקצועית ממלכתית של המשטרה, בעיקר וגם דברים שנוגעים לשחיתות שלטונית, המסר כאן בעניין הזה ברור, וכמו התקדימים שראינו בעת האחרונה, אני מניח שגם זה יגיע בקרוב לבית המשפט.
0: רויאנובסקי, תודה רבה.
1: תודה.
0: עשר דקות אחרי אחת, גבר בן 67 נורא למוות הבוקר בכביש 70 ליד צומת קבול. הנרצח הוא אביו של עד מדינה מרכזי בפרשת שחיתות גדולה ומתוקשרת מהתקופה האחרונה. המשטרה מסרה כי פתחה בחקירת הירי, אורלי אלקלה עם הפרטים, שלום. אי אפשר להגיד את שמו או פרטים מזהים כדי לא לחשוף את עד המדינה.
2: נכון מאוד, אסתי, ולא רק. לפני זמן קצר, דוברות מחוז צפון במשטרה מוציאה את צו איסור הפרסום שהוטל בבית המשפט על שמו של הנרצח, כדי באמת לא לחשוף באמת את עד המדינה, ועליו יש צו איסור פרסום. אם כן, זה קורה הבוקר כשהאב נוסע לעבודתו, הוא עובד באחת הרשויות בקו העימות, במחלקת התפעול שלהם, ועושה דרכו כמדי בוקר, הוא מתגורר בתמרה כמדי בוקר למקום עבודתו. כשאלמונים פותחים לעבור בירי דרך הדלת של יד הנהג של הנוסע, הם לא מותרים לו כל סיכוי, הם נמלטים. כעבור זמן קצר נמצא רכב שעולה באש, רכב המילוט של אותם מתנגשים. כמו שציינת, האב הוא אביו של עד מדינה באחת הפרשות הגדולות שידענו בתקופה האחרונה, נגד ארגון פשע גדול, שכל המעורבים כבר עם כתבי אישום ועם מעצר עד תום ההליכים. אבל אסתי, אנחנו מפרסמים שזו לא הפעם הראשונה שמשפחתו של עד מדינה נפגעת. בתחילת השנה נעצר חשוד בפריצה לביתו של עד המדינה והעברת מסר מאיים לבני משפחתו. 10 ימים מאוחר יותר הוצת רכב השייך למשפחתו של עד המדינה, וזה קורה כשהוא יושב בחדרי החקירות ומתעמת עם אותם חשודים. 3 ימים לאחר מכן, לאחר שהמשפחה לא נמצאת בבית, עוזבת את הבית, גם המקורבים וגם המרוחקים יותר, מכניסים מטען חבלה לאותו בית נטוש ופשוט מפוצצים את המטען, חצי בית הולך, זאת אומרת, המטען היה רב עוצמה. ולפני חודשיים נרצח מתחת לביתו בנצרת, גבר בן 61, קרוב משפחה של אחד מעדי התביעה המרכזיים. זאת אומרת, ידם הארוכה של ארגון הפשע, שנמצא מאחורי סורג ובריח, ובתנאים הכי חמורים שיש, ועם כתבי אישום, מגיעה לאן שהיא רוצה להגיע, להטיל אימה על כל המעורבים, לפגוע באנשים היקרים להם מכל, והנה אנחנו רואים גם את הרצח הבוקר של האב בין ה-67.
0: אורלי, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: והקלטנו לפני שעה קלה קרוב משפחה. שלום לך, בן דודו של הנרצח.
3: שלום לך.
0: אתה נמצא עכשיו בבית האבלים.
3: נכון.
0: מה תוכל לספר לנו על נסיבות הרצח תחילה?
3: אני בשום פנים ואופן לא יודע על נסיבות הרצח. ידוע לי שהמשטרה הייתה באופן צמוד לביתו של הנרצח, זה כבר 6 חודשים, תוך 6 חודשים. היו בשמירה אישית על הנרצח, אני לא יודע למה, ואני לא יודע את הסיבות, אני לא יכול לנחש מה הסיבות אשר היו. אבל זה מה שהיה בעצם.
0: אנחנו מבינים שבנו עד מדינה בפרשת שחיתות גדולה מאוד בנצרת.
3: אני קראתי את זה, אבל אני לא יודע מה הנסיבות, מה כל הנסיבות האלה. בשום פנים ואופן. אני לא יודע.
0: אתה אבל יודע שבתקופה האחרונה המשפחה הזו ספגה כמה וכמה, גם היה רצח של קרוב, גם איומים, גם שרפו להם את הרכב ועוד ועוד.

0: כן.
1: מה קרה שם בדיוק, ספר?
0: תשמעי, המצב בכלל, בכללו, במגזר הערבי, הוא מצב כל כך קריטי. מצב לא נסבל בכלל, בגלל המדיניות של הממשלה. הממשלה אותמת אוזניות ואותמת גם את העיניים שלה בקשר למגזר הערבי. לא יכבד לשר המשטרה מה שקורה למגזר הערבי. וכשהוא אומר שירצחו אחד את השני, לא אכפת לנו, זה מסמל הכל. זה לא יכול להיות. אנחנו תושבים במדינה הזאת, ואנחנו תושבים טובים, אנחנו תושבים נאמנים למדינה הזאת. לא יכול להיות שהממשלה תתנהג איתנו בצורה כאילו שאנחנו אויבים לה. שיפסיקו, שביבי נתניהו יפסיק, שבן גביר יפסיק, שסמוטריץ' יפסיק עם כל השטויות האלה. פשוט מאוד זה אלה שטויות. זה לא יכול להימשך בצורה כזאת. 133 נרצחים בתקופה האחרונה. איך זה יכול להיות? אנחנו במלחמה בעצם. מגזר הערבי במלחמה נגד כל הרצח. זה לא יכול להימשך בצורה כזאת בשום פנים ואופן.
1: ספר לי על המשפחה שלכם ומה היא עוברת בחודשים האחרונים.
0: עוברת כל כך מצב קשה מאוד. פשוט מאוד. אני מסתכל על על הפנים שלה, שכרגע נמצאים בבית האבל, כל כך קשה מאוד. המצב קשה מאוד. לא ניתן להסביר את המצב בכלל. כולם שקטים, כולם כועסים, כולם חושבים מה יקרה עוד. מחר מה יקרה? למי בא התור מחר? איך זה יכול להיות? רבותיי, זה לא יכול להימשך בצורה כזאת.
1: זה ממש מפחיד לחיות ככה, זה לחיות על זמן שאול כל הזמן.
0: פשוט מאוד, נכון, את צודקת בהחלט.
1: מה עבר על המשפחה הזו בחודשים האחרונים? כי אנחנו מבינים שהם עברו דברים איומים, תספר לי מה אתה יודע.
0: הם עברו איומים, ולכן המשטרה הייתה צמודה לבית שלהם, על מנת לשמור עליהם.
1: אז איך לא הצליחו? איך לא הצליחו לשמור?
0: כנראה שהמשטרה לא הצליחה, אני לא יודע. תשאירי את המשטרה, למה הם לא הצליחו? המשטרה עומדת לי כרגע בתחת בית האבל, כי הם כל כך מצטערים על זה שאותו בן אדם נהרג. פשוט מאוד, הבן אדם הזה כל כך אדיב, כל כך טוב, כל כך מנומס, כל כך כולם אוהבים אותו. כולם. בלי יוצא מהכל בתמרה. אנשים הופתעו מאוד. למה שקרה לבן אדם הזה.
1: האם הנרצח היה דמות מעורבת בפלילים?
0: לא, בשום פנים ואופן לא. בשום פנים, והוא לא היה מעורב בפלילים. הוא בן אדם נקי לחלוטין, פשוט מאוד.
1: והבן שלו שהוא עד מדינה?
0: אני לא יודע איפה הבן שלו בעצם. אני לא יודע איפה הבן שלו. האמא של הנרצח היא דודה שלי, אחות של אמא שלי. בעצם. זאת הקרבה מינינו.
1: אתה כקרוב משפחה שבאת עכשיו לבית האבלים, אתה פוחד שגם אתה יכול חס וחלילה למצוא את עצמך אחד, באש הצולבת?
0: כל אחד הוא מפחד על המצב שלו. כל אחד חושב על מצבו. אין בן אדם שהוא נאמן במדינה הזאת. לא נאמן ברחוב, לא נאמן בבית הקפה, לא נאמן בבית, לא נאמן בבית הספר, לא נאמן בכל מקום. פשוט החיים כבר לא נסבלים, נקודה. הממשלה צריכה להתעורר. הממשלה צריכה להתעורר. כשקורה משהו בבני ברק, כולם הולכים בבני ברק. כולם עושים את הכל על מנת ליישב את המצב. אז תעשו את זה למגזור ערבי. תעשו את זה. מה אתם מחכים? עוד רצח ועוד רצח ועוד רצח. זה פשוט מאוד לא יאומן.
1: בן דודו של הנרצח בתמרה שנמצא עכשיו שם בבית האבלים, תודה רבה שדיברת איתנו והשמעת את קולך.
0: תודה רבה לכם.
1: משתתפים בצערכם.
0: תודה רבה, באמת תודה רבה.
1: עדכון ממש מן הדקות האחרונות, 1:18 בצהל אומרים פעלנו להסרת איום מיידי בלבנון. כרמלה מנשה, מה הפרטים שאת יכולה לתת לנו?
2: כן, למרות הפסקת האש וההבנות, צהל, כפי שהתחייב, ממשיך לפעול בדרום לבנון בכל מקום שבו הוא מזוהה איום מיידי על הכוחות. בהודעה שפרסם דובר צהל, נמסר חוליית מחבלים חמושים, זוהתה סמוך לכוחות הפועלים במרחב הביטחוני, ברכס אלי טייר, הרכס המפורסם, מיד לאחר הזיהוי בוצעה תקיפה מהירה לסרת איום, גם צפונית למרחב הביטחוני הזה, וזה ממחיש את מה שבעצם צהל כל הזמן חוזר ואומר, לא להמתין להפרה שתתממש, לפעול מול כל איום, מזוהה על כוח כוחות בשטח. שאלה אם מדובר באכיפה נקודתית של הסכם הפסקת אש, או בסימן לכך שישראל מתכוונת לשמר חופש פעולה רחב. צהל מצידו ממשיך ומבהיר שלא יאפשר לאנשי חיזבאללה להתקרב לכוחות או לבנות מחדש תשתיות טרור, וימשיך לפעול להסרת איומים מיידיים, מה שמלמד ששום דבר לא השתנה בלבנון בשלב הזה. לפחות הכוחות תחת איום של רחפנים, אמצעי לחימה וטילים מסוגים שונים.
1: קרמלה, תודה רבה לך על העדכון הזה.
2: תודה.
1: עכשיו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שם נמשכה הבוקר חקירתו החוזרת של ראש הממשלה נתניהו. הלהבות בין הניצים, גם בשלב הזה, גם היום עדיין גבוהות. שלי טפירו, כתבתנו עיני משפט, שלום, את עוקבת.
3: שלום, יש לי צהריים טובים. אז כפי שציינת, היום בעצם נתניהו המשיך בחקירה החוזרת שלו, בידי סנגורו עורך הדין חדד. החקירה התמקדה בתיק 1000, תיק המתנות, סנגורו של נתניהו התרעם לפני השופטים, שלא נותנים לו מספיק מה להתייחס לשורה של תשובות של נתניהו. התובע מצידו גילדין שב פעם אחר פעם ונעמד, ואמר בין היתר, חקירה חוזרת זה לא רענון זיכרון, זה לא מקצה שיפורים, ברגע שעד אומר בנגדית לא זוכר, אז בחקירה חוזרת נשארים עם זה. חדד משיב, בוא נתקדם, חבל על הזמן, לפרוטוקול אני רק אגיד שכל המצגים שהוצגו בידי הפרקליטות הם מצגים מתאים, ונתניהו ככה לפני ההפסקה פונה לשופטים ואומר, אני מבחינתי כשנחקרתי לפני איקס שנים, הייתי בטוח שמה שאומרים לי החוקרים זה האמת, וככל שהתוודעתי לחומרים ועם השנים, וכמובן נוכח הניהול המשפטי, הבנתי שהדברים לא היו כפי שהם, ולכן לכאורה הוא מנסה ליישב אולי את הסתירות או את הלא זוכר בשלל האירועים. אסתי, והחקירה הזאת תחויה לפחות להתנהל עוד 2-3 דיונים, ואז אפלה ופלה יש מצב שנגיע לשלב הסיכומים במשפט נתניהו.
1: שלי, תודה רבה לך על העדכונים האלה.
3: תודה.
1: אסף פוזיילוב, שלום לך.
4: שלום אסתי.
1: ראש הממשלה לשעבר בנט מציג בשעה זו את תוכניתו הלאומית, תכף תיתן לנו את עיקריה, וגם מתחמק משאלה פוליטית על דיל אפשרי מהמפלגות הערביות.
4: נכון, אז הוא בחר לעשות את זה כאן באופקים, הרבה מאוד הבטחות בחירות. נאמר קודם כל מה לא היה כאן, אז לא היה כאן יאיר לפיד, שותפו לרשימה. בנט נשאל האם החיבור הזה היה מוקדם מדי, כי אנחנו רואים את התוצאה מבחינתו יורד בסקרים. אמר זה לא היה מוקדם מדי, היינו צריכים להתאחד קודם. לגבי העלייה של אייזנקוט, הוא אמר אנחנו מדברים כל הזמן, אני כבר סבא עליות וירידות, אבל הכיוון הוא תמיד אחד, תמיד ישר. הוא גם לא ענה לשאלה האם הוא מתחייב בפני מצביעי הימין שהוא לא יקים ממשלה בעזרת איזשהו דיל עם המפלגות הערביות, אבל כאמור, לא היה כאן יותר מדי תשובות לשאלות, כן היו פה הרבה מאוד הבטחות, דברים שהנעמו מאוד לאוזן של כל המגזר הגדול, העובד, המשרת והמשלם מיסים מצד אחד. מצד שני, בנט גם מנסה לעקוף אולי מימין את השר לביטחון לאומי בן גביר, כשהוא אומר שהוא יכריז על כל ארגוני הפשע הערבים כארגוני טרור, ועל כל הפשיעה הערבית, הפרוטקשן ומה שנגזר מכך, כפשעי טרור בעצם, כפשיעה לאומנית. אז הנה נשמע חלק מהדברים שהוא אמר, חלק מההבטחות בתוכנית הלאומית הזאת.
5: כבר היום, משק בית ציוני, משפחה שלך, נותנת כל חודש למדינה 6,000 שקלים יותר משהיא מקבלת מהמדינה בשירותים. אתם משלמים במיסים 6,000 יותר ממה שאתם מקבלים. לעומת זאת, משק בית של אחינו החרדים מקבל מהמדינה 4,000 שקלים יותר ממה שמשלמים. זאת אומרת, הפער בין משפחה ציונית למשפחה חרדית זה 10,000 שקלים כל חודש. זה לא נורמלי. הגב של הציבור הציוני, העובד והמשרת, נשבע.
4: כן, הוא אמר, הנוסחה שלי תהיה לא ממלכתי, לא על חשבוני, אנחנו לא נשלם על מערכות חינוך נוספות, על מדינה חרדית בתוך מדינה. והוא גם טען כאן, ראש הממשלה לשעבר בנט, שנתניהו הבטיח לנשיא לשעבר ביידן להקים קונסוליה פלסטינית במזרח ירושלים, וכשהוא, בנט, נכנס לראשות הממשלה, הוא בעצם ביטל את ההחלטה הזאת למרות לחץ של הנשיא ביידן. נשמע.
5: בא לוושינגטון, נכנס לאובל אופיס, יושבים בחדר הצידי, שנינו, רק שנינו, שותים קפה, ואז הוא אומר לי, תשמע, בנט, אני מבקש ממך ומצפה ממך, זה גם התחייבות. אמרתי לו, תקשיב. ירושלים היא בירה רק של מדינה אחת, זאת מדינת ישראל, אני לא אוכל. אבל אני כן מבטיח לך, אני לא עושה את זה סיבוב פוליטי. אף אחד לא ישמע, אף אחד לא ידע על השיחה הזאת, ואז הנושא הזה שהיה בחדשות הלך והתעדף. הבאתי את הסחורה, עמדתי על שלמות ירושלים, אבל בלי פוליטיקה. אצלם זה הפוך. אף אחד לא ילמד אותנו מה זה לעמוד על האינטרס הלאומי של מדינת ישראל. בטח לא אלה שהתקפלו וכיום שולחים את חיילינו למול חיזבאללה עם ידיים קשורות מאחור.
4: כן, אסתי, כך ממסיבת העיתונאים של נפתלי בנט באופקים, מסיבה מאוד קטנה, סגורה, כמעט ולא היו פה תושבי אופקים, שעל פי כל הסקרים עדיין תומכים בצורה מאוד משמעותית בליכוד.
1: אסף, תודה רבה לך. בשעה הקודמת שוחחנו כאן עם השר לשעבר משס, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שענה בין השאר לשאלתי על נכדיו של יושב ראש המפלגה של דרעי, שנחשבים עריקים.
6: הבריחה לבית המדרש היא לא בריחה משדה הקרב, ממש לא. אנחנו, כמורשתו של הרב עובדיה, יודעים שיש ערך ללומדי התורה, וצריך להגן על מי שבאמת יושב ולומד תורה. ולכן במשך הרבה מאוד שנים, כשהצבא היה רחוק מהפוליטיקה, והדיון היה דיון אמיתי ומקצועי, אז לכן היה הסדרה למי שתורתו אומנותו. מה שקרה בשנים האחרונות, שהפוליטיקה והצרות, והדבר הכי פחות שבפוליטיקה, נכנס להשתלט על מוסדות המדינה, לצערנו, על הצבא, על המשטרה, בתי המשפט בוודאי, שומרי הסף נהיו חלק מהמשחק הפוליטי. כשהדבר הזה הגיע לשם, אז כבר הדיון הוא מעולם, לצערנו, בשנים האחרונות לא נהיה דיון מקצועי ולא לגופו של עניין.
1: חבר הכנסת מלכיאלי משס. נמשך המתח בין ראשי הישיבות והצבא, אחרי האיומים האחרונים מצד עשרות רבנים על החרמת חיל השריון עם נשים יהיו בטנקים. עכשיו מגיע הרב יגאל לוינשטיין, ראש מכינת אלי, עם מסר חדש לתלמידיו. סיירת מטכ"ל, מחוץ לתחום, אם יהיו שם נשים. יאיר רטינגר, שלום.
7: שלום אסתי. יש שם נשים.
1: כן? אז מחוץ לתחום.
7: מחוץ לתחום, כן, אנחנו התבשרנו על ידי דובר צהל בתחילת החודש על לוחמת ראשונה שסיימה מסלול בסיירת מטכ"ל, וזה תוצאה בין היתר של אותם מאבקים משפטיים, והרב יגאל לוינשטיין כבר היה לו איזה מסר ראשוני ככה לתלמידה, והיום הוא מוציא את זה בצורה של איגרת, אומר, אין שום היתר ללכת לסיירת מטכ"ל, ואם מבטיחים לכם שאתם תהיו בצוות נפרד, מגדרית, זה לא יקרה, כי בהמשך אתם תמצאו את עצמכם עם לוחמות, ועל כן אל תלכו. עכשיו נשאל את השאלה, זאת אומרת, הרקע פה צריך להגיד, זה כיפופי הידיים בין הרבנים ובין הצבא. בשבועות האחרונים זה מחריף, אבל אפשר להגיד שזה כבר סיפור של כמה שנים, וכמה שנים זה סביב יחידות מסוימות, כמה שנים זה כבר סביב הנושא של השריון. הכיפופי הידיים האלה, אנחנו ראינו בשבועות האחרונים את אותם מכתבים שציין של רבני ההסדר, גם רבנים, רבני מכינות ובהם הרב יגאל לוינשטיין עצמו, שאומרים אנחנו נורא לתלמידינו לא להגיע או להחרים אם תרצי את חיל השריון ברגע שיהיו שם חיילות במשימות המתמרנות. זה ראינו, ואז שמענו את הצבא. הצבא אומר את דברו, אומר בעצם סוג של התקפלות. אומר, אנחנו נעשה שריון במשימות מתמרנות, אבל לא, זה לא ישפיע על חטיבות השריון, זה הכל יישאר במסגרת מערך הגנת הגבולות, כמו שזה בשנים האחרונות. מסתבר שגם זה לא הפיג את המתח, כי אנחנו שומעים עוד ועוד התבטאויות מהסוג הזה.
1: כן. תודה רבה, יאיר, על העדכון הזה.
7: תודה.
1: ומצטרפת אלינו גלי נישרי מאותרות בגס הסיירות. שלום גלי.
8: שלום.
1: מצד אחד, יש כבר לוחמת ראשונה שמתאימה, מקצועית, לסיירת מטכ"ל והיא שם. ומצד שני, הנה, את שומעת את האיומים החדשים, את מאלה שרצו להגיע לתפקיד הזה, ועתרת לבג"ץ. קודם כל, שתפי אותי בתחושה שלך.
8: אני אגיד שזה מאוד מתסכל. אני שבוע שעבר הגעתי לכנס שהיה בכנסת עם כל הרבנים, באתי לשמוע את מה שהם אמרו. העניין הוא הרבה מעבר לזה שיהיה איתם נשים בטען, כי הם מזלזלים, הם לא רוצים נשים לוחמות נקודה, וזה נראה לי הסיפור העיקרי. אני אגיד שאני פניתי אליהם שם במקשה להידברות, שאני עוד מחכה שבאמת יקרה, וננסה להבין איך לעשות את זה ביחד, כי בסוף גם צריך אותם וגם צריך אותנו. אני מאוד חוששת שיקרה מה שקרה בתותחנים, שהם הפסיקו להתגייס ליחידה הזאת, ויש שם פער משמעותי של לוחמים. וזה מאוד בעייתי. ואני אגיד מעבר לזה שסיירת מטכ"ל באופן ספציפי, מפקדי סיירת מטכ"ל תמכו בעתירה לאורך כל השנים. זה לא רק חלום של ילדה בת 17 שרצה להיות שם, זה הם ביקשו את הדבר הזה. בסוף מה שקורה במבצעים שלהם, באביב נעורים לדוגמה, אהוד ברק התחפש לאישה, מסכן את הלוחמים שלנו הרבה יותר. צריך אותנו שם, צריך אותנו ביחידה הזאת, ובכל היחידות. ואני חושבת שהצבא מבין את זה, והרבנים צריכים להבין איך נשתלב ביחד.
1: את חוששת אבל שהלחץ של הרבנים שצובר עוד ועוד תאוצה יכול לא רק לעצור גיוס של ישיבות הסדר וחרדים ליחידות האלה, אלא לעצור בסופו של דבר את ההשתלבות של נשים ביחידות האלה, שימצאו כל מיני תירוצים בצבא לא לגייס אותם לשם.
8: לגמרי, אני חושבת שאנחנו הברירת מחדל, ואותנו ידירו מהמקומות האלה קודם, וזה הפחד שלי.
1: ספרי על המאבק שלך, האישי.
8: כן, המאבק התחיל בגיל 17, אפילו קצת לפני, החלום היה להיות בשייטת 13, כמו הרבה מבני המשפחה שלי. הייתי בטוחה שאף אישה לא התקבלה, כי אין לנו את האפשרות להתמיין, ואמרתי, מעולה, אני הראשונה. וברגע שבאמת גיליתי שאין לנו פשוט את האופציה להגיע למיון, אז הבנתי שצריך לפעול, למדתי על בגץ אליס מילר, הבנתי מה צריך לעשות, ובעזרת הרבה פגישות עם עורכי דין והרבה עבודה, זה קרה בסוף, שנתיים אחרי, שאני כבר בצבא, אבל כן.
1: כן, ואת זכית להגיע ליחידה שרצית?
8: לא, האמת שלא, אני כבר הייתי קצינה ולא אכלתי לשרת ביחידות האלו.
1: בסה, זאת אומרת, את פורצת דרך לאחרות.
8: כן.
1: אולי.
8: אולי. לא, קורה.
1: קורה, אבל עדיין לא, את יודעת, לא במסות מספיקות.
8: עדיין מקרקע. לאט לאט, אני חושבת שדעת הציבור זה משהו שמאוד ישפיע על הדבר הזה. בסוף זה משהו שתמוע בחינוך שלנו.
1: את רוצה לפנות דרך המיקרופון הזה עכשיו, שאנחנו נותנים לך לרבנים, לראשי ישיבות ההסדר, לראשי התנועות הציוניות?
8: לגמרי, אני גם באמת מתקשרת עם המנהלים של ישיבות ההסדר, אבל אני אגיד פה שוב שאנחנו צריך גם אותנו וגם אתכם. ואני באמת בעד הידברות להבין איך לעשות את זה ביחד. בסוף, לשתנו מטרה מאוד משמעותית שהצבא יהיה חזק. כל כך חסר לנו לוחמים, והפתרון שיהיה גם נשים וגם בני ישיבות וגם חרדים, צריך להבין איך לעשות את זה. אבל חייב לוחמים, אז אף אחד לא יכול לזוז משם.
1: וחייב גם שוויון הזדמנויות, גם זה צריך להגיד.
8: לגמרי.
1: גלי נשרי, מאותרות בגלת הסיירות, תודה רבה לך.
8: תודה.
1: מחר צפויה להתקיים, אחר הצהריים, מחאה המונית שוב בכבישי ישראל נגד מעצרי עריקים חרדים. ודניאל גרובייס כתבנו, אתה עם הפרטים ומה צפוי ואיפה. שלום דניאל.
9: שלום, כן, במפלגת אגודת ישראל יוצאים מחר להפגנה המונית ממש חסרת תקדים בכבישי ישראל. בין השעות 4 ל-8 אחר הצהריים מחר, אלפי רכבים צפויים לצאת מ-19 ערים מרכזיות. לכיוון הכלא הצבאי שבכפר יונה, מלווים במוזיקה ודגלים, כשהם נוסעים באיטיות כדי להאט את התנועה, קיצור צפי לאומץ גדול בכבישי ישראל. אתמול גם הפלג הירושלמי החרדי קיצוני הודיע כי הוא מצטרף שמחה, אבל שם מדגישים לנו כי הם ישמעו להוראות המארגנים שנחשבים מתונים בהרבה, כי כאמור מדובר במפלגת אגודת ישראל. בכל החסידויות המרכזיות קוראים לאנשים להגיע ולרשום את הרכב שלהם למסע, בוא נשמע איך זה, איך הקריאה הזאת נשמעת בקו המידע של חסידות צאנז.
10: שריין בראש חיצויס עד כאן, נשתו כאן וייג ונדם דרך התוירה. נפשיק נעמסם את השטרקאית, קויכס עם חיזיק, ודאה להסיר היוי למתוירה זון ויסן, אז גנץ כלל ישרול, שטייט אינטר זאי.
9: כן, זו הודעה שנמסרה לאלפי החסידים בחסידות צאנז, וגם נמסר ל... הודעות ברוח הדברים לחסידויות אחרות, דלף גור, כל החסידויות המרכזיות בישראל. בקו המידע נאמר מה ששמענו עכשיו ביידיש, אני מתרגם, מטרתנו ברורה, לזעוק בראש חוצות עד כאן, לא נשתוק על הפגיעה ועל דרך התורה. בהמשך, השערה הזאת תעניק כוחות וחיזוק רבים לכל הצירי עולם התורה, למען ידעו שכל כלל ישראל עומד מאחוריהם, זו חובתו של כל אחד ואחד, ואיתנו שלא לעמוד מנגד. אז כן, ככה הדברים, כפי שנאמר, אלפי חסידים יצאו מחר בנסיעה איטית בכבישי ישראל, הרקע כמובן מעצר עריקים חרדים בידי המשטרה הצבאית, אנחנו נמשיך להתקן מהאירוע הזה.
1: דניאל, תודה רבה. גם מחר עוד נמשיך להתעדכן כאן במשדר הזה. עכשיו פרסמות, ואחר כך פינת הספורט עם עדכוני מונדיאל ועם מסי נגד רונלדו, ועם אחר כך תרבות, 30 שנה לדג נחש, ענן סטריט יהיה איתנו, קצת פרסמות וחוזרים.
11: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
12: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
14: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
15: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
16: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
19: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
22: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-8 פורטוגל נגד אוסבקיסטן, ב-11 אנגליה נגד גאנה, ב-2 פנמה נגד קרואטיה, ומחר ב-5 בבוקר קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: אנחנו כאן.
24: פינת המונדיאל בחסות
25: מהלך מנצח של מנורה עד
0: 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנוח מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
23: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: יואב בורוביץ', שלום.
24: שלום אסתי, צהריים טובים.
1: מונדיאל.
24: בהחלט, מונדיאל, והמונדיאל הזה הוא מונדיאל של שערים, ואתמול שוב קיבלנו צמדים מכוכבי העל.
1: מלך שערי המונדיאל, לאונל מסי.
24: לאונל מסי, 18

0: אז אנחנו רוצים לדבר עם גדול הכובשים בתולדות הכדורגל הישראלי שיסביר לנו את התופעה.
1: אהלן מזרחי!
0: אבי רון.
2: אהלן, צהריים טובים, אסתי, נחתתי עכשיו.
1: איי, איי, איי, איזה כיף. מאיפה נחתת עם האווירון?
2: האמת שאחרי המשחקים שאנחנו רואים, אני באמת נחתתי, והכוונה היא שאנחנו נהנים מכל רגע. מכל רגע מהשחקנים הגדולים האלה.
1: תגיד, אתה יכול לשתף אותנו בהערכה שלך, מה תחושתו של רונלדו בשעות אלה, כשהוא יתעורר בבוקר ו... הוא יודע שהוא בפיגור כזה מול מסי?
2: תראי, רונלדו בגיל 41, מסי בגיל 38.
1: מחר הוא בן 39 לפי דעתי.
0: מחר
1: יום הולדת.
2: נכון, ורונלדו 41.
0: וחצי.
2: 41 וחצי, יואב תיקן אותי ובצדק. תראי, הגוף בוגד בך בסופו של דבר. ראינו את המשחק האחרון של קריסטיאנו. זה לא אותו קריסטיאנו חד ומרוכז. אבל אסור לנו לשפוט אותו אחרי משחק אחד, כי היום הם משחקים בשמונה בערב נגד אוזבקיסטן, ואני מניח, ובטוח גם, לא רק מניח...
1: זה ייתן לו מוטיבציה, מה שקרה אתמול?
2: כן, כן, אין ספק. רונלדו בכל משחק רוצה לבוא ולוכח שהוא מספר אחד, ולהערכתי היום הוא ייתן משחק טוב נגד נבחרת חלשה. בוא נקרא לילד בשמו, אוזבקיסטן זה לא מהראיות הכדורגל באירופה.
1: יוצא להם קל היום.
2: ויוצא להם קל, אני חושב שפורטוגל ינצחו את המשחק, ואני מקווה מאוד בשביל כל חובבי הכדורגל, בעיקר גם בישראל, שאוהבים את רונלדו, שגם הוא יפקיע.
1: את מי אתה אוהב?
2: אני את ארגנטינה. ארגנטינה וברזיל. זה שתי הנבחרות, העודות עליי, עוד מהתקופה של זיקו וסוקרטס, ואם ניקח את ארגנטינה, מרדונה, ואם נלך אחורה, מריו קמפס, אני אוהב את הכדורגל
1: הדרום-אמריקאי.
2: אני רוצה מאוד שארגנטינה תזכה, כמובן בגלל מסי, שמי, זה חוויה לראות אותו. הוא עושה מה שהוא רוצה על המגרש, תענוג לראות את הגאון הכדורגל הזה. אני חושב שדיברתם בפתיח על מלכי המונדיאל, אז אני יכול להגיד לך שאמבפה הוא יהיה מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים, ואני אסביר גם למה, כי מסי מסיים את המונדיאל האחרון שלו. להערכתי הוא יוסיף עוד גול אחד או שניים, הלוואי ויותר.
1: ולאמבפה יש עוד זמן.
2: אמבפה בדיוק. יש לו עוד שני מונדיאלים לפחות, אז סביר להניח שהוא יהיה במקום הראשון. זה מה שהוא עושה אמבפה, זה גם משהו בלתי יאומן. 16 משחקים במונדיאלים, 16 כיבושים. לא היה דבר כזה מאף שחקן כולל מסי. חייבה לראות את זה בכלל, המונדיאל הזה נותן לנו הרבה שערים יפים, ובעיקר משחקני התקפה, הוא הזכיר יואב את ארלינג אלנד, את ויניסיוס אפשר להזכיר, את ארי קן מאנגליה, שאגב משחקים היום אנגליה ב-11 מול גאנה, אז אנחנו הולכים לראות הרבה שערים מהשחקני התקפה האלה.
0: כן, אלון, כפי שאתה מציין, אנחנו גם נשדר את המשחקים הללו בכאן חדשות ברשת ב', קודם כל כמובן פורטוגל נגד אוזבקיסטן ב-8. אלון, אני רוצה לשאול אותך, כל כך הרבה שנים ועשורים שישראל לא במונדיאל. חגיגה של כל העולם, ואנחנו מחוץ למשימה.
1: אנחנו לא מספיק טובים.
0: מחוץ לחגיגה, אבל אלון, אתה היית כזה כובש גדול, והיום אנחנו רואים עידן של התקפות, של המון גולים. אף אחד בעולם לא מדבר על כדורגל טקטי, ועל מערכים, ועל כל הדברים האלה שבאר ארץ מדברים עליהם, מנפחים לנו את הראש, אין מספיק גולים בישראל.
1: בוא נשאיר לאלון.
0: אנחנו צריכים ללמוד, כן.
2: אני אענה לך, יואב, יש יותר מדי טקטיקה בישראל, ופחות חופש פעולה לשחקנים היצירתיים. אתה יודע למה? כי יש לנו מאמנים פחות טובים. היום המאמנים חושבים שהם הכוכבים, והפוך. איך אמר פפ גוורדיולה, ואני מסכם בזה, השחקנים עושים את המאמן, לא המאמן עושה את השחקנים.
0: יפה.
2: והמאמנים האלה שהיום מאמנים צריכים לתת חופש פעולה לשחקנים ההתקפיים, כי הם הכוכבים ולא המאמנים.
0: הלוואי שלמדו אצלנו, אלון מזרחי, האווירון, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: איזה כיף שהיית האורח שלנו.
0: ממש ממש כיף, אסתי, ואת יודעת, הערב ככה, במקביל למונדיאל, יש עוד אירוע ספורט מאוד גדול, לחל יד אליהו, צפו, אולי אפילו יהיה מלא ב-11,000 צופים. הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, גמר סל, מכבי מוליכה 2-1, הפועל ניצחה את המשחק האחרון, דרמה גדולה בין שתי התל אביביות. בואי נקשיב לדברים שאומר תומר גינת, קפטן הפועל תל אביב, אמר אתמול אחר אימון המסכם, לקראת המשחק היום.
3: נכון, חשוב לנו אתמול מאוד להמשיך את הסדרה הזאת. אנחנו יודעים שמצפה לנו משימה מאוד מאוד קשה מחר. באנו לפה לעשות התאמות, ראינו קצת וידאו לפעמים למשחק מחר כמו שצריך, ונבוא מחר בשביל להשוות סדרה.
0: אז הפועל רוצים להשוות את הסדרה, ומכבי שהוליכה 2-0, אם היא מפסידה היום במשחק שהפועל מארחת, הולך להיות משחק

0: חמישי על כל הקופה. עודד קטש, המאמן שהוליך 2-0 עם מכבי, בטח לא רוצה להפסיד סדרה לאחר כזה יתרון גדול. הנה הדברים שהוא אמר לקראת המשחק.
1: אני, מהתחושות שלי ומה שאני מרגיש את השחקנים, אנחנו נמצא את הכוחות לבוא להילחם. אנחנו לא יכולים לשלוט בכל הדברים, גם בחלק מהסלים שנסוע, אנחנו משחקים נגד קבוצה עם איכויות. צריך לשלוט וצריך להתרכז את הדברים שבשליטתנו, אבל אנחנו נמצא את הכוחות.
2: כן.
0: כן, אז מכבי יחפשו כוחות, הפועל תחפש ניצחון, הולך להיות מעניין, גם במודיאל, הרבה מאוד ספורט בקיץ הזה. וחזרה אלייך, אסתי.
2: יופ, תודה רבה לך.
0: תודה.
2: חסות, פרסומת, ותכף שנון סטריט. 30 שנה לדג נחש?
3: פינת המונדיאל בחסות... השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבי 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיוואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
12: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
13: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.

0: שנה עשרית, שלום.
1: שלום.
0: 30 שנה ללהקת הדג נחש, מה זה הסיפור הפיקטיבי הזה, 30 שנה?
1: לא, זה התפלק שם אפס, זה שלוש שנים.
0: מה?
1: שלוש שנים. התפלק אפס, זה שלוש שנים.
0: אני זוכרת את ההתחלה, זה אומר שאני בת 200.
1: אז אני גם, 240.
0: קח אותי להתחלה.
1: וואו, ההתחלה ב-96, בפאב שהייתי שותף בו, ועלינו שם, הצלחנו להביא מלא אנשים, איזה 500 איש בהופעה הראשונה, והיה לנו, היו לנו שלושה שירים עם מילים, ועוד איזה חמישה קטעים אינסטרומנטליים, וזאת הייתה ההופעה הראשונה.
0: יאללה. אני רוצה להזכיר לך שיר, לא יודעת כמה המאזינים שלנו מכירים, את הנה אני בא, כולם מכירים, אבל את זה...

0: בירושלים, ב-96, בלה בליסימה. אני אפילו זכיתי לראיין אותה. את האישה האמיתית. איזה בלה.
1: זה היה ב-92 נראה לי.
0: 92?
1: 12 במאי.
0: וואלה, לא זכרתי 96, אוקיי.
1: והשיר יצא באלבום השני שלנו, בלזוז.
0: כן.
1: וכן, ספר את הסיפור האמיתי של בלה פרוינד, שתהיה בריאה וחזקה.
0: אמן ואמן.
1: שהגנה בגופה על מחבל, שביצע פיגוע דקירה.
0: אישה חרדית שפשוט הגן עליו מלינץ'.
1: נכון.
0: בלה פרוינד.
1: היא אמרה שזה לא בעיניים של בני אדם להחליט מי יחיה ומי ימות.
0: יאללה. מה נשמע טיפה?

0: אז איך חוגגים שענן שלוש שנים עם אפס? 30 שנה. איך חוגגים 30?
1: רגע, בוא ניתן קרדיט לברי סחרוף הגאון ששר את הפזמון.
0: יאללה.
1: וכן, אנחנו חוגגים 30 שנה במלא הופעות, שהראשונה מביניהן תהיה ממש מחרתיים במוזיאון הסובלנות בירושלים. לא את כל ההפתעות אנחנו יכולים לחשוף, לא על ההופעה הזאת ולא על כל ההופעות, אבל...
0: מה, הן ההפתעות?
1: אורחים
0: ו...
1: כן, כן, אורחים, עיבודים, להיזכר בשירים לאורך ה-30 שנה האלה, ובאמת לציין בשמחה גדולה וגם בסיפוק, זה שאנחנו עדיין פה ועדיין עושים משהו חומה מילים שהוא חשוב.
0: משהו השתנה מבחינת הסגנון שלכם ב-30 שנה? כי לי זה נשמע כן ולא. זאת אומרת, אפשר ישר לזהות שזה הדג נחש.
1: כן ולא, זה הגדרה נכונה, כי בסופו של דבר הגרעין הוא מאוד דומה, אבל אנחנו כל הזמן מנסים להישאר מעודכנים, ולרענן את הסאונד שלנו, ואת מקורות ההשפעה שלנו. אנחנו לא רוצים להיות איזה מין כזה דינוזאור שקפא בקרח ומצאו אותו כי לא יודע מה, כי הפשירו השלגים. אנחנו רוצים להיות גוף חי ובועט. אז אנחנו תמיד מנסים להקשיב למה שעושים בכל העולם ובארץ החברה שיותר צעירים איתנו ולקבל מזה השראה.
0: וגם יש אירוע גדול שצפוי בקיסריה, ב-5 בספטמבר. אתם במופע שקיעה עם אחלה אורחים. אני יכולה לגלות?
1: שם אנחנו כן יכולים לגלות. את או אני?
0: אתה.
1: אני. אז אנחנו מארחים שם בשמחה גדולה גם את נינט, גם את רבית וגם את גידי גוב, שזאת פעם ראשונה שאנחנו מארחים אותו עבר.
0: איזה
1: כיף. בעצם את כל שאר החבר מכוורת כבר יצא לנו לעבוד איתם, ורק עם גידי עוד לא, אז איזה כיף שסוף סוף זה יוצא.
0: מה הדבר שאתם עכשיו עובדים עליו, עושים אותו, מפנטזים עליו?
1: למעט ההופעות האלה שמאוד חשובות לנו, של ה-30 שנה, כי זה מ-96 ועד 2026, אז אנחנו גם מתחילים לחשוב על החומרים החדשים הבאים שנוציא. עוד לא הקלטנו כלום, אבל כבר התחלנו לג'מג'ם ביחד, לזרוק רעיונות, לדבר עם אנשים, כזה.
0: כמה רבים במשך 30 שנה?
1: כמה רבים?
0: רבים?
1: עם השנים פחות.
0: כי אין כוח, כי הזדקנתם?
1: לא, כי כבר מבינים שזה מיותר.
0: כבר כן,
1: בניגוד למה שקורה פה בארץ, בתוך הלהקה אנחנו יודעים שזה מיותר. גם אם לפעמים צריך לריב.
0: כן.
1: זה המצב. אבל שיש איזו אהבה גדולה וחיבור, אז מבינים שזה הכל בתוך הסבבה.
0: זה זמן להתעורר.
1: נכון.
0: מילה על השיר הזה?
1: זה שיר שנכתב בהשראת מחאת האוהלים, שזה היה כבר ב-2011, ועד היום זה סוגר כל הופעה, ובאמת הגיע הזמן להתעורר, מה אני אגיד לך?
0: אתם תמיד תקבלו את ההשראה מהאקטואליה, ואפילו תהיו סוג של להקת מחאה לדעתך?
1: אין ספק שהאקטואליה ומה שקורה מסביבנו באופן כללי, זה דברים שנותנים לנו השראה, אבל אנחנו מנסים להיפתח לכל הכיוונים, גם להסתכל פנימה, גם להסתכל החוצה, גם לחפש מקומות מאוד אנושיים. בסופו של דבר, נגיד הבלה, השיר שישמע, זה שיר על מעשה שהוא בעיניי יותר מהכל מעשה אנושי.
0: נכון.
1: הוא הרבה יותר אנושי ממה שהיא פוליטי. אני דיברתי עם בלה, היא לא שמאלנית או משהו כזה, אבל בן אדם לא יכול לתת שזה יקרה לבן אדם.
0: אישה חרדית, משכונה חרדית וירושלים, אישה קסם, שפשוט עשתה באותו רגע מה שנראה לה אנושי.
1: כן.
0: שענן סטריט, תודה רבה לך. דג נחש 30 שנה, וואו.
1: יאללה, בואו להופעות. תודה רבה גם לך.
0: תודה רבה.

מתעורר אולי, אבל זה הזמן לסיים את המשדר שלנו. אפרת וייס ערכה את בחצי היום, ג'רמי קוסקס ועמית כהן בהפקה, רמי פליקס הטכנאי שלנו, בדיגיטל אלי לוי, אחרינו גדי, לבני עם רגעי קסם. אני אסתי פרס בן עמי. שלום.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
4: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
5: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
8: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל תקף מחבלי חיזבאללה חמושים שזהו סמוך לכוחותינו ברכס עליה טהר מצפון לרצועת הביטחון. חיזבאללה אומר כי תקיפה ישראלית בנבטיה גרמה למותם של שני אזרחים. יושב ראש ביחד בנט הציג את תוכניתו הלאומית ואמר כי הממשלה הבאה תהיה ממשלה מכוננת שתעצב מחדש את החברה הישראלית. והתחזית, התחממות קלה.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. האירועים בדרום לבנון, צהל תקף מחבלים חמושים שזהו ברכס עליה טהר מצפון לרצועת הביטחון וסיכנו את כוחותינו. דובר צהל מבהיר כי הכוחות ימשיכו להסיר כל איום מיידי ולא יאפשרו לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובלוחמיה. חיזבאללה הודיע כי האויב הישראלי פתח לפני הצהריים באש מקלעים אל קבוצת אזרחים בעיר נבטיה, בעת שניסו לחלץ גופות הרוגים מבין הריסות מבנים ולפתוח כבישים. לדברי הארגון, בתקרית נהרגו שני אזרחים, אחד מהם עובד עירייה. חיזבאללה מציין כי מדובר בהפרה ישראלית ברורה של הפסקת האש. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הציג בצהריים באופקים את תוכניתו הלאומית ואמר כי הממשלה הבאה לא תוכל להסתפק בניהול שוטף בלבד, אלא תהיה ממשלה מכוננת שתתקן את מה שהחריבה הממשלה הנוכחית. הוא הדגיש בין השאר את הצורך במהפכה בחינוך.
14: אנחנו נכונן
0: מערכת חינוך ממלכתית אחת לכל ילדי ישראל. 60% מהבסיס יהיה משותף. 40% יהיה חופש לכל בית ספר וכל קהילה להרחיב לפי הרוח שלהם, לפי הרצון שלהם.
12: יושב ראש ביחד נמנע מלהשיב על שאלת כתב כאן חדשות אסף פוזיילוב אם הוא מתחייב למצביע הימין שלא יקים ממשלה בתמיכת מפלגות ערביות. הפשיעה משתוללת בחברה הערבית. אחמד, בית דודו של הגבר שנרצח הבוקר בקאבול, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החברה הערבית נתונה במשבר גורלי.
14: מצב לא נסבל בכלל בגלל המדיניות של הממשלה. הממשלה אוטמת אוזניות ואוטמת גם העיניים שלה בקשר למגזר הערבי. לא יכפת לשר המשטרה מה שקורה למגזר הערבי. וכשהוא אומר שירצחו אחד את השני לא יכפת לנו, זה מסמל לכל. שיפסיקו, שביבי נתניהו יפסיק, שבן גביר יפסיק, שסמוטריץ' יפסיק, עם כל השטויות האלה. אנחנו במלחמה בעצם.
12: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הנרצח בקאבול כבן 70 הוא אביו של עד המדינה המרכזי במשפט נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. הוא נורה למוות בעת שישב במכוניתו. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 131 בני אדם. הפרסומים שראש השב"כ זיני מזהיר בדיונים סגורים מפני מתקפת טרור במתכונת 7 באוקטובר על העיר אילת. בכיר לשעבר בשב"כ, עדי קרמי, אומר כי על כוחות הביטחון להיערך לכל תרחיש.
15: יש פה דפאות אויב שנבחנות. בכלל, הגבול הדרומי והגבול המזרחי, אלה הגבולות הארוכים ביותר שיש לנו, אמנם ממדינות שיש לנו איתם שלום, אבל פועלים שם גם כוחות שהם כוחות טרור. אנחנו צריכים כל הזמן לבחון את עצמנו גם בהיערכות ההגנתית וגם במודיעין שלנו, ולצאת מנקודת ההנחה שתמיד יש משהו שאנחנו לא יודעים, ולהיערך גם לזה.
12: בכיר השב"כ לשעבר התראיין לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום.
16: כאן תחזית. גם הערב משחקי מונדיאל 26 חינם כאן בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
17: התחזית בחסות
18: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
12: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות.
17: התחזית בחסות
18: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
12: עורכי החדשות רמי עדן ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדה החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
22: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
23: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ארגנטינה נגד אוסטריה.

0: 0-0.
1: צרפת נגד עיראק.
2: אלוף אירופה רוצה להיות גם אלוף עולם עם הנבחרת שלו. אוסמן דמבלה מעלה את צרפת ל-3-0.
1: נורווגיה נגד סנגל.
2: אי אפשר על המפלטת הסוף ברחבה. נורווגיה מנצחת 3-2 את סנגל.
1: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות, ברשת בית. כל המונדיאל חינם, כאן.
3: עכשיו, גדי לבנה, כאן חדשות, ברשת בית.

שלום לכם חברים, מה שלומכם היום? אנחנו כמובן רגעי קסם עם להקת שחר, דון, ואיתם גם נמשיך, שתהיה לכם האזנה טובה. בכלל, כל התוכנית היום משירים קצביים ועליזים.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8, פורטוגל נגד אוסבקיסטן. ב-11, אנגליה נגד גאנה. ב-2, פנמה נגד קרואטיה. ומחר ב-5 בבוקר, קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

מונגו ג'רי, in the summertime. שיר עליז ונחמד, ועכשיו כמה וכמה שירים, כמו שאמרתי, עליזים ושמחים, שהיו לעיתים גדולים בעיקר, ובזמן האחרון כמעט ולא שומעים אותם. למשל השיר הזה של צמד הספרדי, בקה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל...

0: BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, חודשיים אחרי ההשקה והסערה, בדיקה מיוחדת של כאן חדשות, האם הסל של ברקת וקרפור הוזיל את המחירים. וגם שובר חומות עם אליאור לוי, איראן, עיראק או מרוקו. את מי הפלסטינים אוהדים במונדיאל?
5: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
6: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

זהו, אנחנו סיימנו היום את המסיבונת הזאת שלנו. תודה לכם על ההזנה. תודה רבה לאילן האוזן, כן, האוזהאוזן, כן, מזמן לא היית כאן, אז נגיד עוד פעם, ניתן לך את הכבוד, אילן הולצהאוזן. יפה, אה? יופי. אחרינו מיכל רשף עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר, כמובן, עם עוד שעה של רגעי קסם. אז בינתיים שימו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.

0: השעה בחסות
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
5: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
6: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
7: Make America great again.
5: מה נשאר מהחלום הגדול?
4: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: אמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
12: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים.
11: אמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
13: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
17: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
18: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי איראן הסכימה לפיקוח מלא על מתקני הגרעין שלה, זאת בניגוד להצהרותיה הפומביות אתמול והיום. בכיר איראני אומר כי ארצות תגיב בוודאות אם ישראל תתקוף בלבנון. נשלל החשד ששני חולים ששבו לישראל מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו נדבקו באבולה. והתחזית, מחר, התחממות קלה.
19: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. הנשיא טראמפ אומר כי איראן הסכימה לפיקוח ברמה הגבוהה ביותר בנושא הגרעין, הסכמה שתבטיח אמינות גרעינית כלשונו. אם איראן לא הייתה מסכימה לפיקוח, המסע ומתן בין שתי המדינות לא היה מתקיים, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, והדגיש כי דבריו נאמרים בניגוד להצהרות כוזבות של איראן. דברי הנשיא האמריקני נאמרים לאחר שדובר משרד החוץ בטהרן הבהיר ביממה האחרונה שארצו אינה מתכוונת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר במתקני ההעשרה שהופצצו במהלך המלחמה. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. האירועים בדרום לבנון. צהל תקף מחבלים חמושים שזוהו ברכס עלי עטהר מצפון לרצועת הביטחון וסיכנו את הכוחות. דובר צהל מבהיר כי הכוחות ימשיכו לפעול להסיר כל איום מיידי. חיזבאללה הודיע כי באזור נבטיה נהרגו לפני הצהריים שני אזרחים מאש צהל. בתוך כך, שגריר איראן למוסדות האום בז'נבה, עלי בחרימי, מזהיר כי ארצו לא תבליג אם תתקוף ישראל בלבנון.
0: If they are going to violate the MOU in any format, including by attacking Lebanon and Hezbollah in Lebanon, then Iran will respond. Iran definitely will respond.
18: אם הם מתכוונים להפר את מסגר ההבנות בנושא כלשהו, למשל באמצעות התקפות על לבנון ועל חיזבאללה, איראן תגיב בוודאות, דברי הבכיר האיראני שהעביר כשבנו איתמר מרגלית. הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית. אחמד, בן דודו של הגבר שנרצח הבוקר בקאבול, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הרשויות אינן עושות די.
20: מצב לא נסבל בכלל בגלל המדיניות של הממשלה. הממשלה אוטמת אוזניות ואוטמת גם את העיניים שלה בקשר למגזר הערבי. לא יכפת לשר המשטרה מה שקורה למגזר הערבי. וכשהוא אומר שירצחו אחד את השני לא יכפת לנו, זה מסמל הכל. שיפסיקו, שביבי נתניהו יפסיק, שבן גביר יפסיק, שסמוטריץ' יפסיק. עם כל השטויות האלה, אנחנו במלחמה בעצם.
18: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הנרצח בקאבול כבן 70 הוא אביו של עד המדינה המרכזי במשפט נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. הוא נורה למוות בעת שישב במכוניתו. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 131 בני אדם. נשלל החשד להימצאותו של נגיף האבולה בישראל. משרד הבריאות מעדכן כי בבדיקות של שני אנשים שהיה חשד שנדבקו בנגיף, התקבלו תוצאות שליליות. השניים שבו מן הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, והם ממשיכים לקבל טיפול רפואי בהתאם למצבם. כתבנו נוב ראובני מוסר כי במשרד הבריאות שווים וקוראים לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם תחלואה פעילה.
21: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
22: התחזית בחסות
23: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
18: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רון אסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
26: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
2: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: תעשו כבוד לחג.
27: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ארגנטינה נגד אוסטריה.

0: צרפת נגד עיראק.
1: אלוף אירופה רוצה להיות גם אלוף עולם עם הנבחרת שלו. אוסמן דמבלה מעלה את צרפת ל-3-0.
0: נורווגיה נגד סנגל.
1: אי אפשר על המפלטת הזאת ברחבה. נורווגיה מנצחת 3-2 את סנגל.
0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן. עכשיו, ערן סיקורל, כאן חדשות ברשת ב'.

השעה הבינלאומית 23 ביוני 2026 והיום בעולם. ישראל ולבנון פותחות היום בוושינגטון סבב שיחות חדש בניסיון לייצב את הפסקת האש בגבול הצפון. חיזבאללה מאשים את ישראל בירי לעבר אזרחים בדרום לבנון, שבו נהרגו לפי הארגון שני בני אדם ונפצעו נוספים. באיראן ובארצות הברית נמשך יישום הסכם הפסקת האש, וושינגטון מקפיאה חלק מהסנקציות על טהרן למשך 60 ימים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו פותח סבב ביקורים במדינות המפרץ על רקע ההסדר החדש עם איראן. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב הוא מודיע כי רוסיה מוכנה לחדש את שיחות השלום עם אוקראינה מהנקודה שבה הופסקו. בבריטניה מתחיל בפועל המרוץ להחלפת ראש הממשלה המתפטר קיר סטארמר, כשאנדי ברנה מסתמן כמועמד המוביל. מה שנראה תחילה כפיגוע אנטישמי במונטריאול מקבל תפנית, החוקרים בוחנים עכשיו קשר בין היורה לבין תנועת האינסלים שמקדמת קו קיצוני נגד נשים. גל החום באירופה גובה קורבנות ראשונים, שני ילדים מתו בצרפת ויותר מאלף בתי ספר נסגרו בשל הטמפרטורות החריגות. במונדיאל בארצות הברית משחקה של צרפת הופסק למשך יותר משעתיים בשל סופת ברקים. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: שלום רב לכם. אנחנו פותחים בטהרן, שם מדווחים על סיום מוצלח של השיחות הטכניות שנערכו בשוויץ ועל גיבוש מפת דרכים להסכם קבע בתוך 60 ימים, אלא שכבר כעת מסתמנת מחלוקת מהותית סביב אחת הסוגיות המרכזיות ביותר, הפיקוח על תוכנית הגרעין האיראנית. ובתוך כך, נשיא איראן מבקר היום בפקיסטן. שלום לכתבת תחום החוץ מיכל רשף.
1: שלום
0: איראן. מה מטרת הביקור הזה?
1: אנחנו רואים את הנשיא פזשקיאן באמת מגיע לשם לעשות עוד איזה שהם תאומים. אנחנו יודעים שהאיראנים מנסים להקים איזושהי ועדה לניהול מצר הורמוז יחד עם האומנים, כך שמבחינתם הם עדיין עובדים. זה בעצם מה שיצא מהיום הראשון של, השיחות, בעצם תתי ועדות שיעסקו בסוגיות השונות שהן עדיין בעייתיות, בין היתר הפתיחה של מצר הורמוז, שהאמריקנים טוענים שהוא כבר פתוח. הנשיא טראמפ רק לפני כמה דקות כבר אמר 19 מיליון חביות עברו במצר הורמוז אתמול. האיראנים ככה מצננים את ההתלהבות, אומרים אנחנו עדיין בוחנים ומאשרים כל ספינה. אבל בוא נסתכל על הדברים באמת כמו שאמרת במוקד דיונים עכשיו. זה אותה הצהרה של סגן הנשיא ג'יי די ונס אתמול בתום השיחות בשוויץ. הוא אומר אתמול האיראנים הסכימו להכנסת פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, והאיראנים בעצם הבוקר מחישים, כלומר מחישים מכל וכל שזה משהו שהם הסכימו אליו, שזה משהו שהוא בכלל בתוכניות. נגיד פקחים לא נכנסו לשם אז שהנשיא טראמפ בעצם פרש מהסכם הגרעין.
0: ודאי שלא להריסות הגרעין, זה סוג של מידע מודיעיני שהאיראנים מנסים בעצם למנוע מהקהילה הבינלאומית מה המצב באמת של השרידים.
1: נכון, הם גם אומרים את זה בפה מלא, אומרים אנחנו לא נכניס פקחים כדי לשמור על עמימות בשביל המסע ומתן. בואו נשמע דברים שאומר היום אלי בחרייני, שגריר איראן למוסדות האום בז'נבה. לא, סליחה, של אסמאעיל בקאי, דובר משרד החוץ האיראני. בואו נשמע את הדברים האלה.
2: דידורי בו מודיר כל האג'נס בינלאומי אנרגיה אטומית דשתים, ונה ברנומי ברוי בזרסי האג'נס אז תאסיסות הסתאי אסיב דידי.
1: כן, אומר, לא הייתה לנו פגישה עם מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, גם אין לנו תוכניות לביקור שלהם באתרי הגרעין שנפגעו כתוצאה מהמתקפה של ארצות הברית וישראל, אין שום הליך שמתנהל בעניין הזה בכלל. לזה מגיב הנשיא טראמפ לפני זמן קצר, הוא אומר, למרות ההצהרות של האיראנים, איראן הסכימה באופן מלא לפיקוח ברמה גבוהה ביותר על הגרעין, הוא גם אומר, לצמיתות, לנצח, הם לא היו מסכימים, אם לא היו מסכימים לזה, לא היה מסע ומתן. אנחנו הסכמנו להשאיר את מצר הורמוז פתוח בלי מצור ימי. נזכיר, האמריקנים כבר בעצם הסירו את המצור שלהם, ואז אומר הנשיא טראמפ, בעצם איראן כן הסכימה. אז פה יש איזושהי נקודת מחלוקת שלא לגמרי ברור מה באמת הוסכם בין הצדדים. ולגיד שסוגיה נוספת שהאיראנים הצליחו לעלות לסדר היום, ובמקום גם גבוה מאוד לסדר היום, באמת העניין בלבנון, אותה הפסקת אש בלבנון, והיום הם כבר מאיימים שלבנון היא קו אדום, וכל הפרה שם תתקבל בתגובה הולמת. בוא נשמע את הדברים שאומר עלי בחרייני, שגריר איראן למוסדות האום בז'נבה.
3: We should warn Israel and give it a hint that if they are going to violate the MOU in any format, including by attacking Lebanon and Hezbollah in Lebanon, then Iran will respond. Iran said definitely will respond.
1: כן, אומר, אנחנו מזהירים את ישראל שאם היא תפר את מזכר ההבנות, כולל בתקיפה של לבנון ותקיפה של חיזבאללה בלבנון, איראן בהחלט תגיב, אומר את הדברים האלה. שתי סוגיות שככה מרחפות מעל המשך המסע ומתן. נגיד שהצוותים הטכניים שגם כבר עשו איזה שהם דיונים אתמול, סיימו את הדיונים שלהם, ועכשיו ממתינים בעצם להמשך הסבב, וגם שההמשך שלו ייגזר גם בעקבות מה שקורה בלבנון.
0: המסע ומתן נמשך. מיכל רשף, תודה.
1: תודה.
0: אז בטהרן מדווחים על סיום מוצלח של השיחות הטכניות, ומה יקרה בחזית האחרת? בוושינגטון נפתח היום סבב נוסף של שיחות בין ישראל ללבנון, בתיווך אמריקני בניסיון להגן את הפסקת האש השברית בגבול הצפון ולהביא לנסיגה ישראלית מדרום למדינה, אלא שהשיחות האלה מתקיימות כמובן בצל הסכם הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן, שבטהרן כמובן מבקשים לכלול בו גם את הזירה הלבנונית, מהלך שגם בישראל וגם בבירות צריך לומר מתעקשים לדחות. ישראל מצידה מבהירה שהיא מתכוונת לשמור על חופש הפעולה שלה נגד חיזבאללה, כל עוד תראה בכך צורך ביטחוני. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
4: שלום ערן.
0: תחילה נדבר על לוח הזמנים, זה עומד לקרות מתי?
4: זה יתחיל בעוד כשעה, קצת פחות משעה בסטייט דיפארטמנט. אנחנו מדברים עכשיו בפעם הזאת על סבב של שלושה ימים, כאשר יש שני מסלולים מקבילים, מסלול מדיני, מסלול צבאי. מתחילים היום בסטייט דיפארטמנט עם שני המסלולים, מחר פנטגון למסלול הצבאי, וביום חמישי שוב דיונים משותפים, זאת לפחות התוכנית כרגע. עם ההרכבים דומים למה שראינו בסבבים הקודמים, כאשר לפחות מהצד הישראלי, בראש הצוות המדיני, השגריר לייטר, בראש הצוות הצבאי, ראש חטיבה אסטרטגית במטכ"ל, ואנחנו נראה פחות או יותר את אותו פורמט, האמריקנים מתווכים באמצע, הלבנונים יושבים יחד עם הישראלים, הכל נראה טוב, רק שהמציאות והדברים שקרו מאז הסבב הקודם בתחילת החודש, בעצם מראים שהשיחות האלה הן קצת עקרות, כמו שציינת בפתח הדברים. המסע ומתן האמיתי בעניין עתיד לבנון לא מתקיים, לא נערך בין נציגי ישראל ללבנון, אלא בין נציגי ארצות הברית ואיראן. ארצות הברית כנראה מנהלת את הצד הישראלי, איראן מנהלת את הצד האמריקאי.
0: אז פה באמת נשאלת השאלה לגבי החוליה המקשרת. ארצות הברית שצריכה כאן לעשות בחירה, האם היא מקדמת באמת את המהלך הזה של הלינקג' בין איראן לסוגיה הלבנונית, או שהיא הולכת למסלול של לנסות להעצים את ממשלת לבנון ולהעצים את ישראל בדרך אולי להסכם שלום. לנו זאת נראית כמו בחירה פשוטה יחסית, אבל כנראה שלאמריקנים, עם מצרי הורמוז וכל ההיבטים האחרים של המלחמה באיראן, זה לא כל כך פשוט.
4: בדיוק, ואגב, לא רק לישראל, גם לבנון הייתה מעדיפה ורוצה והצהירה שהיא רוצה לדון בעצמה על עתידה, לא להעביר את זה בקבלנות משנה לידי האיראנים שיעשו את זה. ארצות הברית ודאי הייתה מעדיפה שהשיחות האלה, הישירות בין ישראל ללבנון, הן תהיינה הערוץ המרכזי, הם שאיפות לחוד ומעשים לחוד. בסופו של דבר, האמריקנים, למרות שממשיכים לקיים את המסלול הזה ומאוד גאים בו, בסופו של דבר, כאשר הם מגיעים לשולחן הדיונים באגם לוצרן עם האיראנים, הם מחליטים שכן, אנחנו דווקא כן נדון בשאלת לבנון מול איראן. הלינקג' הזה הוא כנראה בעייתי, אבל אנחנו נעמוד בו כי יש לנו מטרה יותר גדולה.
0: למה זה קורה? כי אין יד מכוונת? כי הסיפור הזה מתנהל באיזה סוג של כאוס מקרי? או שיש כאן כוונה לנסות להעביר את המשקל לציר בין איראן לארצות הברית?
4: גם וגם, מדיניות החוץ מונהגת על ידי טראמפ בעצמו ויועציו, אין פה איזה מנגנון מסודר מדי כמו שראינו בעבר, זה חלק מהעניין. אבל החלק המהותי יותר הוא שכאשר טראמפ החליט לצאת למלחמה הזאת נגד איראן, ההנחה הייתה שלבנון תהיה נושא משני, נושא שולי שאפשר יהיה לטפל בו. רצו הנסיבות, ואולי אפשר היה לחזות את זה, אבל אף אחד לא עשה את זה כאן, שלבנון הפכה לנקודה המרכזית, לנקודה שעליה יקום ויפול ההסדר לסיום המלחמה עם איראן. ומרגע שזה קרה, הנשיא טראמפ ונציגיו הבינו שאין מה לעשות עם כל הרצון הטוב לשמור על הריבונות של לבנון ושל ישראל, בסופו של דבר זה קשור לאיראן, וכדי להציל את הפרויקט הגדול יותר, שזה סיום המלחמה, פתיחת המצרים וטיפול בגרעין האיראני, צריך להקריב את הנושא הלבנוני.
0: טוב, יכול להיות שיש כאן ניסיון לייצר תמריץ, גם לישראל וגם ללבנון, בכל זאת למצוא איזה פתרון ביניהן, שאפשר יהיה לגייס את ארצות הברית ואולי גם את צרפת ושאר מדינות העולם סביבו, כדי למנוע את הלינקג' הזה, שהוא מבחינת ישראל וגם מבחינת לבנון, הרסני ומסוכן. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
4: תודה, ערן.
0: אז מה קורה בתוך לבנון? חיזבאללה מאשים היום את ישראל בירי לעבר אזרחים בדרום לבנון, שבו נהרגו לפי הארגון שני בני אדם, נפצעו נוספים. בארגון מגדירים את האירוע הזה הפרה של הפסקת האש, אבל בשלב הזה נמנעים מלאיים בתגובה. תקרית ששוב כמובן ממחישה עד כמה שברירית הרגיעה שם בגבול הצפון. שלום לכתבנו לענייני ערבים לירן אהרוני.
5: שלום רב ושלום למאזינים.
0: אז מה קורה שם בלבנון? האם אנחנו על סיפה של הסלמה בהפסקת האש קצרת הימים הזאת?
5: כמו שציינת, באמת עדיין חיזבאללה נמנע מלאיים באופן מפורש לאור התקיפה שצהל גם טען שביצע לעבר מחבלים שהיו באזור רכס עלי טייר והיוו איום על כוחות צהל באזור. עדיין אנחנו לא רואים באמת איזשהו איום קונקרטי, אבל כן חיזבאללה אומר שמדובר בהפרה של הפסקת האש, אז יכול להיות שאולי באמת תהיה איזושהי פנייה לאותו מנגנון שאיראן וארצות הברית הקימו כדי באמת לדון בסוגיה הזאת של לבנון, ואז באמת נראה באמת אם תהיה איזושהי טענה או איזשהו עדכון על זה מהצד האיראני או מהצד האמריקני.
0: מה אנחנו יודעים על המנגנון הזה? איך בעצם דברים אמורים להתנהל בתוך הצנרת הזאת של קבלת ההחלטות שישראל היא למעשה איננה חלק ממנה בין איראן לבין ארצות הברית?
5: ככל הנראה המנגנון נפעל ככה שמצד אחד לבנון או ישראל תעלנה כל מיני טענות או תלונות לגבי הצד האחר, ואז זה יעבר, למשל ישראל תעביר איזושהי תלונה דרך האמריקני, ואז זה יעבר לצד השני דרך איראן. השאלה באמת איך, באמת, אם באמת זה כל אחד צד יעביר את הטענה של השני, איך באמת יהיה אפשר לבדוק את זה, ואיך באמת יהיה אפשר לאמת את זה, זה באמת שאלה שתצטרך להתבחן בשטח.
0: לירן אהרוני, תודה.
5: תודה רבה.

0: ארצות הברית תחגוג 250 שנה להיווסדה ביום שבת בעוד כשבוע וחצי, ואנחנו מנסים ככה לעמוד כאן על הקווי מדיניות החוץ של ארצות הברית בעת האחרונה, ודאי ב-250 השנים האחרונות, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור איתן גלבוע.
1: שלום אירן.
0: מומחה לארצות הברית מאוניברסיטת בר אילן. בואו נתחיל אולי באמת עם התחושה הדי חמוצה בארצות הברית לקראת חגיגות 250, בין היתר לא במנותק ממה שמתרחש כאן אצלנו, נכון?
1: לא רק. באמת התחושות הן חמוצות, מין חגיגות חמוצות, בין היתר מפני שהוקמה ועדה דו-מפלגתית לפני כבר יותר משנה כדי להכין את החגיגות האלה, ואז טראמפ החליט שזה לא טוב, כי הוא רוצה להשתלט על החגיגות ולנהל אותן. הוא הקים איזה כוח משימה כזה בבית הלבן, והוא השתלט על הוועדה והכתיב לה מה לעשות. והחמיצות נובעת מכך שיש כיתוב פוליטי ופלגנות כמעט חסד תקדים בארצות הברית, מחזירה אותנו אולי לתקופה של מלחמת האזרחים. אין כוח שיכול לבלום את זה. מלחמת האזרחים, אז הצפון נפיל כוח, לינקולן נפיל כוח וגמר את זה. והיום נראה שהקיצונים שולטים, וכל פעם שיש עמדה קיצונית של צד אחד של רפובליקנים, אז הדמוקרטים מגיבים באותה מטבע. והמעמד הבינלאומי של ארה״ב גם נשחק לאחרונה, בשנים האחרונות, בתקופת טראמפ בהחלט, משום שארה״ב הנהיגה את העולם, לפחות הייתה מנהיגה של העולם החופשי, והנה טראמפ כל הזמן נכנס לאימותים עם העולם החופשי, הוא מעריץ את פוטין, שי שינפין חבר שלו, קים ג'ונג און הוא גם איזה חבר שלו. וזאת אומרת שארצות הברית נסוגה מהתפקיד הזה המסורתי שמבוסס על ערכים ועל עוצמה ורצון לעשות דמוקרטיה בעולם. טראמפ משבש את הדמוקרטיה בתוך ארצות הברית על כך שהוא לא יכול למכור אותה לעולם.
0: למרות שצריך לומר שסוגיית הבדלנות והמעורבות של ארצות הברית בסכסוכים בינלאומיים, זה תמיד היה על השולחן למעשה, מאז שארצות הברית הפכה לכוח משמעותי בעולם, היא מתלבטת בשאלה הזאת, עד כמה היא מתערבת או לא מתערבת בענייני העולם. לעתים קרובות היא בוחרת להיות מאוד מעורבת, מלחמות עולם, לא שיש לה ברירה, היא נגררת לשתי המלחמות האלה מן הצד האחר. אנחנו כן רואים תקופות שלמות שבהן לחלוטין לא רוצה שום עסק, לא עם האירופים ולא עם המזרח התיכון ולא עם אף אחד אחר.
1: כן, נכון, יש מין תנועת מטולטלת כזאת בין בדלנות למעורבות, ובסקרי דעת קהל בארצות הברית שואלים הרבה פעמים את הציבור האם ארצות הברית צריכה ללכת לבדלנות או צריכה ללכת להתערבות. אבל האמת היא שבהיסטוריה יותר רחוקה, אז ארצות הברית הייתה יכולה להרשות לעצמה להתבדל, כמו בין שתי מלחמות העולם, וראינו מה הייתה התוצאה של זה. היום העולם בנוי בצורה כזאת שאי אפשר יותר להתבדל. ואז אם אתה מפחית ומצמצם ולא רוצה כל כך להיות מנהיג העולם ולהיות America First, אז אתה מפחית את ההשפעה שלך על מה שקורה בעולם. הטראמפ עדיין רוצה השפעה, אבל הוא לא מוכן לשלם את המחיר שלו.
0: אתה אומר שהוא לא מוכן לשלם את המחיר, מצד שני הוא הולך כאן למהלך די דרמטי עם המלחמה באיראן, שלכאורה עומד בסתירה מוחלטת לגישה הבדלנית שלו, נכנס פה למלחמה בינלאומית שיש לה משמעויות רחבות.
1: בהחלט, ומה שקורה כאן משפיע על התנהלות ארצות הברית בעולם בכלל. כולם מסתכלים על ארצות הברית לראות מה היא עושה, ומזכר ההבנות הזה, זה לא הסכם, אז מפרשים אותו בעולם כפיוס, משווים את זה עם הסכם מינכן של 1938, ואומרים שארצות הברית עשתה עבודה רשלנית, לא הצליחה, איראן ניצחה והשיגה את כל מה שהיא רוצה. אז זה משפיע על המעמד של ארצות הברית בעולם בקרב ידידיה ואויביה. וכן,
0: זה ודאי משפיע על מעמדה כאן בישראל, ידידתה הקרובה של ישראל פתאום נחשבת כרגע לפחות כשותף לא אמין במיוחד.
1: נכון, תראה את הסיפור הזה של לבנון שהוא ממש מרתק, כן? כי מה שארצות הברית עושה פה, יש לה את היד האחד שהיא הסכימה על המנגנון הפיקוח שיש בו את איראן וגם את פקיסטן.
0: אבל אין בו את ישראל, כן.
1: כן, אין את ישראל, והוא, המנגנון הזה אמור לנהל את לבנון, לפחות למנוע מלחמה. מצד שני היום, כפי שהזכרת, התנהל עוד סיבוב של שיחות, שארצות הברית עומדת גם מאחוריו, לקדם הסדר בלבנון שאמור לחסל את חיזבאללה, לא לחזק אותו.
0: אז אני רוצה לשאול אותך אם יש פה אולי איזושהי יד מכוונת, ניסיון דרך המסע ומתן עם איראן, להפעיל לחץ על ממשלת לבנון וממשלת ישראל, ללכת למהלך אולי אמיץ, שאולי יביא לכאן איזשהו שקט ועוצמה לשתי המדינות האלה, ויכול להיות שיגייס עוד מדינות למהלך הזה. זה מסלול שברמה בינלאומית בין ישראל ללבנון, ברור שהוא עדיף.
1: איראן, אתה מייחס תחכום רב מדי לטראמפ. יש שם, כמו שאני חושב, הזכרתם קודם לכן, יש שם כאוס מוחלט בקבלת ההחלטות. לנראה שהמנגנון הזה נכפה על ארצות הברית מצד איראן, בכלל כל הלינקג' הזה שמדברים עליו לגבי לבנון, זה נכפה על ארצות הברית, זה לא מה שארצות הברית הייתה רוצה. בכלל, הרבה מאוד סעיפים מעמוד וחצי הזה, זה כפייה.
0: אתה יודע, אני אמרתי כאן משהו שאמר לי דיפלומט אירופי לפני כמה שבועות, והוא שסביב דונלד טראמפ אין אנשים מספיק רציניים שמבינים לעומק את סוגיית הגרעין, אין אנשים מספיק רציניים שיודעים מהו מסע ומתן דיפלומטי, הם אולי יודעים מה זה מסע ומתן עסקי, הם לא יודעים לגמרי מה המשמעויות של מסע ומתן דיפלומטי, ושהצמרת האמריקנית היום בעצם לא סומכת על הדיפלומטים שלה, לא סומכת על האנשים שיש להם מומחיות בנושא הזה ומומחיות בנושאי גרעין, וזה מסכן מאוד את התוצאות של המסע ומתן הזה.
1: אני מסכים בהחלט. מה שאנחנו רואים זה מסע ומתן מאוד רשלני של ארצות הברית, שנובע מהחיפזון והמהירות להגיע למזכר ההבנות הזה. כי הנה, כבר אתה רואה שלא עברו כמה שעות, אולי זה יום יומיים, מאז שהצוותים התחילו במסע ומתן, וכבר איראן אומרת, אנחנו לא מסכימים לפיקוח גרעיני. וטראמפ אומר, אתם משקרים, כן הסכמתם. ואז אנחנו כבר רואים פרשנויות שונות מאוד של מה שקורה, ואתה לא יודע. האם טראמפ מספר סיפור לעצמו, ואחר כך הוא משווק אותו לציבור ומתאה אותו, או שזה באמת ככה. זאת אומרת, שהאיראנים משקרים. הלא אי אפשר לחשוב אחרת, הם שיקרו את כל העולם הרבה שנים לגבי התוכנית הגרעינית שלהם. אז אנחנו לא יודעים מי פה באמת אומר את האמת, אבל ההנחה שלי היא שהאיראנים פחות משקרים, וטראמפ מוכר כל מיני לוקשים לציבור האמריקאי.
0: פרופסור איתן גלבוע, כמה שנים אתה חוקר את ארצות הברית?
1: לא תאמין. אני חושב משהו כמו 40 ומשהו, 45 שנה או משהו כזה.
0: 45 שנה, כזאת ארצות הברית דמיינת?
1: לא, אף פעם לא. לא כזאת, מפני שהתרבות האמריקאית הפוליטית הייתה מבוססת תמיד על פשרה בין שתי המפלגות הגדולות, יש רק שתי מפלגות הלו, על פשרה, הניסיון להבין את הצד השני, להגיע להסכמות בנושאים קריטיים של מדיניות פנים ומדיניות חוץ. זה איזשהו דבר ראשון שמאוד החמיר בשנים האחרונות, אפשר ללכת אחורה ולהגיד פחות או יותר מתי זה התחיל, וקשה מאוד לראות את ההתרדרות הזאת במדיניות ארצות הברית. לך תאמין שטראמפ שהפסיד בחירות, הוא ניצח שתי אנשים. הוא ניצח את הילרי קלינטון והוא ניצח את קמלה האריס. כשגבר עמד מולו, הוא הפסיד את הבחירות האלה. ואני חושב שארצות הברית לא מוכנה עדיין אחרי 250 שנה לאישה נשיאה. הרבה אמריקאים חושבים שהמקום של האישה הוא במטבח ולא בבית הלבן. ואני חושב שזה הניצחון שלו בשני המקרים, של אדם כזה, עם אישיות כזאת, עם תזזיות, נרקיסיזם היום ונורא, וכל דבר שהוא עושה זה הכי גדול בהיסטוריה, והכי חשוב, והוא לוקח לעצמו קרדיט על כל כך הרבה דברים. אתה יודע, דיברנו על חגיגות 250, אז יהיו הרבה מצדים וזיקוקים, אבל מטבעות, יהיו שני מטבעות חדשים עם 250. הוא רצה שטר דולר של 250. על שמו, עם שמו. אז זה, טראמפ כל כך לא מתאים להיסטוריה של ארצות הברית שהייתה עד היום.
0: ועם כל ה-40 שנה שאתה עוקב אחרי ארצות הברית כמומחה, כחוקר, אתה עדיין אוהב את אמריקה?
1: כן. אני אוהב את ישראל יותר כמובן, אבל אני שהייתי בארצות הברית לא מעט שנים, ביליתי הרבה, כמה שנים בוושינגטון, שזה מרכז הפוליטיקה האמריקאית, שזה תמיד מרתק ומקסים. תראה, יש בפוליטיקה האמריקאית גם כאלה שהם אופטימיים, שחושבים אחרי טראמפ ניתן יהיה לתקן את הנזקים. מזכיר לך אולי איזה עוד מקום אחד במזרח התיכון. ויכול, יש כאלה שאומרים שהנזקים כל כך חמורים וקשים.
0: איפה אתה בציר הזה?
1: תראה, אני בן אדם אופטימי, אז אני חושב שגם פה וגם שם יש סיכוי לתיקון, אבל זה יהיה קשה וזה ייקח הרבה זמן. זאת אומרת, זה לא הוקוס פוקוס שזה נשיא אחר יבוא אחרי טראמפ, אנחנו לא יודעים מי זה יהיה. יכול להיות שזה יהיה ג'יי די ונס הזה, שאז המצב של ארצות הברית ימשיך אולי ימשיך להיות גרוע, אולי אפילו יותר. אז יצטרכו איזה נשיא שעל סדר היום שלו, הדבר הכי חשוב יהיה לאחד את העם האמריקאי, לבטל את הכיתוב. ביידן ניסה לעשות את זה, אבל טראמפ לא נתן לו, הרפובליקנים לא נתנו לו. כך שזה עניין שצריך להיות בשיתוף פעולה של הרפובליקנים והדמוקרטים, וכיום המנהיגות כל כך בעייתית, גם אצל הדמוקרטים בין מנהיגים כמו שצריך, וגם אצל הרפובליקנים, שאני אופטימי, אבל עם סימן שאלה.
0: טוב, אז עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה, וגם לא העם האמריקני. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית מאוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך על השיחה
1: הזאת. תודה רבה, איראן. שלום.
2: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
3: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
4: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
5: Make America great again.
3: מה נשאר מהחלום הגדול?
2: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: עמינח, להתעורר לאנרגיה חדשות.
15: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. עמינח, להתעורר
14: לאנרגיה חדשות.
16: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
17: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8, פורטוגל נגד אוזבקיסטן. ב-11, אנגליה נגד גאנה. ב-2, פנמה נגד קרואטיה. ומחר ב-5 בבוקר, קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.

0: ולידיעה אחת שמגיעה אלינו מלבנון, כתב ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל-ג'דיד בוושינגטון, אומר שבמסגרת המסע ומתן בין ישראל ללבנון, תידון גם סוגיית רון ארד. אנסטסיה אסטוקנוב, שלום לך.
1: שלום אירן.
0: מה אנחנו יודעים על הדיווח הזה?
1: כן, אז נגיד שזה דיווח ממש מהדקות האחרונות, לפיו, כחלק מהמסע ומתן ידונו בסוגיית השבת שרידיו של רון ארד, בתמורה לשחרור עצורים לבנונים, זאת אומרת, בתמורה לפעילי חיזבאללה, כאלה ואחרים שנעצרו במהלך המלחמה בשנתיים האחרונות. נגיד שצריך להטיל ספק בדיווח הזה, בעיקר בגלל שהיכולת של לבנון הרשמית, זאת אומרת, ממשלת לבנון לספק מידע חדש לגבי היכן רון ארד נמצא מוטלת בספק מבלי סיוע של חיזבאללה והגורמים השיעים שמעורבים בסיפור, וגם נגיד
0: גם לא לגמרי ברור האם שרידיו נמצאים בכלל בלבנון. היו דיווחים בכלל על איראן ועל נסיעה מפה לשם. מה אנחנו יודעים על מיקום הגופה?
1: זהו, אז נגיד שממש בחודשים האחרונים, אתה זוכר, היה מבצע קומנדו, פעולת קומנדו ישראלית במטרה לגלות מידע חדש. אם אתה זוכר, זה היה ממש במהלך המלחמה עם איראן בחודש מרץ, וגם אז, למרות שזה היה בזמנו מבצע מאוד משמעותי וחריג שקרה בשטח לבנון, עד כמה שאני יודעת, לא נמצאו גילויים חדשים, זאת אומרת, זאת סוגיה מאוד מורכבת, ככה שיהיה צריך לראות האם אכן יש להם מידע בנושא.
0: זה אומר שעדיין מעריכים שכן יש איזשהו אמת בידיעה הזאת, אם אכן הידיעה של אל-ג'דיד נכונה, ואנחנו כמובן
1: תראה, מן הסתם שזה האינטרס הישראלי לנסות להשיג את המידע הזה, כי בסוף בלבנון ידרשו שחרור של אנשי חיזבאללה, אנשים שקשורים לארגון שעצורים בשטח ישראל, ולכן אני חושבת שזה ניצול מתבקש של ההזדמנות, אבל השאלה באמת היא, האם ממשלת לבנון תוכל לעשות את זה, או שהיא תהיה חייבת לערב כאן את חיזבאללה, והאם חיזבאללה יהיה מוכן לשתף פעולה, כי הוא הרי מתנגד למסע ומתן הישיר הזה שקורה בין ישראל ללבנון, ולכן זאת גם סוגיה משמעותית בסיפור הזה, אבל בהחלט דיווח מעניין.
0: ממשיך צריכים להתפלל לשובו של רון ארד הביתה. אנסטסיה סוקנוב, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: מה שהחל כחשד לפיגוע אנטישמי במונטריאול, מקבל ביממה האחרונה תפנית משמעותית. במתקפת הירי שהתרחשה שם אתמול, נהרגו שוטר מקומי ואזרח יהודי קנדי, מיכאל משה מזרחי. הערכות הראשוניות היו שהקהילה היהודית היא זאת שהייתה היעד למתקפה. עכשיו, אחרי בחינה של חומרי החקירה, סבורים שם במשטרה שהיעד המרכזי היה דווקא כוחות הביטחון, כשהיורה שחוסל בזירה לאחר שירה יותר מ-20 כדורים, הותיר אחריו מניפסט של יותר מ-100 עמודים ובו מסרים קיצוניים נגד נשים דווקא, קריאות למהפכה אלימה, התייחסויות לתרבות האינסלים. מדובר בקהילות גברים ברשת שמקדמות תפיסות מיזוגניות ולעיתים אפילו מצדיקות אלימות. ננסה לפענח מהי תרבות האינסלים בסיועך. יעל יחלי, שלום לך.
2: שלום, נעים מאוד.
0: מי שעומדת מאחורי יוזמת 50-50, המיזם להשוואת זכויותיהן של נשים בכנסת, בפרלמנט הישראלי, ונוכחותן בכנסת. אז מה זה בכלל אינסלים?
2: זה בעצם חבורות של גברים, משהו מאוד שנולד מלמטה ומקבל הד מאוד חזק ברשתות החברתיות, שזה תגובת נגד לשוויון, לדרישה לשוויון, ושנאה מאוד גדולה לנשים חזקות. כלומר, הם לא שונאים נשים בכלל, הם שונאים נשים חזקות, ובאמת הדבר המעניין שקרה אתמול זה שבהתחלה, שאיך ששמענו על הירי, אמרו שזה אנטישמיות, אנטישמיות, ואז איזושהי הנחת רווחה שזה לא אנטישמיות, אלא רק שנאת נשים.
0: זה לא קשור אלינו כאילו.
2: כן, כן, לא קשור אלינו, רק שנשים הם 50% מהאוכלוסייה, וזה בעיניי חלק מהטרגדיה, שגם השבוע נרצחה אישה על ידי בן זוגה, זה לא תפס כמעט כותרות, כי זה בסך הכל אישה שנרצחה, אבל ברגע שיש פיגוע שהוא על בסיס לאומני, זה מקבל כותרות מהבוקר ועד הערב, וזה בעצם באמת מראה את המרחב הטרגדי שאנחנו בתוכו. יש תנועה נגד נשים בעולם.
0: זהו, אני רוצה לשאול אותך, מה ההיקף שלה, כי אנחנו נתקלים בזה אולי בטוקבקים, וזה תמיד יראה לנו נורא שולי, אבל יש בכל זאת קבוצות שבהן האנשים האלה מתסיסים זה את זה, נכון? יראה לנו נורא שולי, אבל יש בכל זאת קבוצות שבהן האנשים האלה

0: אור פה על זכויות האנשים והנשים, וזו טרגדיה, ואני שולחת תנחומים למשפחות של הנרצחים, אבל זה שהמוטיבציה שלו הייתה בעצם נגד נשים, וזה המניפסט שהוא כתב, ודרך אגב, זה שהוא כתב מניפסט של 100 עמודים, זה אומר שזה לא גחמה ותוק בקטן. בסדר? זה איזושהי תנועה שהיא הולכת וגדלה, וזה זמן טוב לדבר עם הבנים שלנו על זה, ולהיות מודעים לזה שזה לא איכס בנות. זה נגד נשים ונגד נשים חזקות ונגד שוויון לנשים. רוצים לשמר פה את הסדר הישן.
1: כן, ויש צריך לומר כבר הרבה מאוד גורמי ביטחון במדינות רבות ברחבי העולם שמתייחסים לאינסלים, שמתייחסים לקבוצה הזאת, כבר לא כקבוצת מחתרת שולית, אלא נכון. כמשהו שצריך להתייחס אליו ברצינות, כתת תרבות מסוכנת מאוד.
0: נכון, נכון, זה גם זה, וגם אני אגיד, יש לנו גם מנהיגי מדינות ופוליטיקאים, שגם אצלם השיח הוא אומנם לא שיח שנאת נשים בצורה מובהקת, אבל אחרי בעצם כמה עצורים שבהם השיח הליברלי שלט, השיח של שוויון זכויות, השותפות של גברים ונשים, וזה בעצם מקבל כרגע את התגובה המאוד אלימה. אנחנו שוב, לאורך כל ההיסטוריה יש אלימות נגד נשים. אבל לא לכל אורך ההיסטוריה, היה לנשים זכויות, וזכויות שוות לכאורה. והאינסלים האלה הם פועלים נגד זה, נגד שוויון לנשים, נגד זה שנשים יהיו במוקדי קבלת ההחלטות. וכן חשוב לי להגיד לגבי קנדה, שרק בשבוע שעבר, עבר בקנדה, ויכול להיות שזה דרך אגב קשור, כי בעצם עבר שבוע שעבר חוק תקדימי שמכיר בפמיסייד, בסדר? זה מילה שאנחנו לא מכירות בישראל, פמיסייד, שזה בעצם רצח נשים על רקע מגדר, והוא קבע שזה יהיה רצח ממדרגה ראשונה. כלומר, גם הרבה פעמים, שוב, בארץ מדברים על זה, על רצח על כבוד המשפחה. זה לא רצח על כבוד המשפחה, אין שום רצח שהוא על כבוד.
1: אז יבואו הגברים ויגידו מה דמן של נשים סמוק מדמם של גברים? למה רצח אישה נחשב חמור יותר על פי החוק מרצח גבר?
0: לא, אני לא חושבת שזה אומר שזה רצח במדרגה ראשונה, זה אומר שזה כמו רצח פלילי, בסדר? זה כמו רצח, זה לא, זה דווקא אומר, זה תואם לרצח של גברים, ואי אפשר להגיד על זה שרצח על בסיס מגדרי, יש לו סיבות איזה שהן הגיוניות.
1: בואי נגיד כמה מילים לסיום על הפרויקט שלכם, 50-50, זה סיפור שאתם מלווה אותו כבר די הרבה שנים, ואולי עכשיו הולך ומבשיל, נכון? בכנסת הקרובה כבר יש כמה מפלגות שהודיעו שהן לוקחות על עצמן את העניין הזה של 50% נשים ברשימות, נכון?
0: נכון, אני רוצה להגיד עוד מילה על קנדה, בקנדה יש 50% נשים בממשלה, וזה מה שאפשר להעביר את הצעת החוק הזאת, של פמיסייד, בכל מקום בעולם שיש יותר נשים בעמדות המפתח, יש יותר הצבעה על חוקים שמגנים על כולנו, לא רק על נשים. אז ככה אנחנו רוצות ורוצים, וזו הפעולה שלנו לקראת הבחירות הקרובות, בעצם לבוא לכל ראשי המפלגות, לכולם, ימין, שמאל, דתיים, חרדים, ערבים, לכולם, להגיד להם, הדרישה שלנו זה שיהיו 50% נשים בכל המפלגות האלו, שכל אחד וכל אחד מאיתנו נוכל להתלבט לאיזה מפלגה להצביע, אבל שבכל המפלגות יהיה ייצוג של נשים. יש לנו כרגע את הדמוקרטים שמחויבים ל-50-50 ריצ'ראט, ויש את בנט ולפיד שבעצם בינתיים הצהירו שיש להם יותר נשים מאשר גברים, ועוד לא ראינו את הרשימות, אבל זה כן בהצהרה, ואייזנקוט שהחליט שיהיה לו 50-50, ויהיה לו בכל הסירייה 5 נשים.
1: טוב, נחכה לבשורה דומה גם מהצד השני של המערכת הפוליטית.
0: לגמרי,
1: אין סיבה שלא טובה כזאת. יעל יחיאלי, מייסדת מיזם 50-50, תודה רבה לך על השיחה.
0: תודה לך, ערן.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלחמת.

0: לחוויות בלתי נשכחות בשיתוף קיממה ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, חודשיים אחרי ההשקה והסערה, בדיקה מיוחדת של כאן חדשות, האם הסל של ברקת וקרפור הוזיל את המחירים. וגם שובר חומות עם אליאור לוי, איראן, עיראק או מרוקו, את מי הפלסטינים אוהדים במונדיאל.
7: מהדורת כאן חדשות, הערב ב8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
8: אנחנו כאן.
9: השעה הבינלאומית, חזרנו. חם בפריז ולא רק, אירופה סובלת מהחום. בבריטניה, כך לדוגמה, קיצרו את יום הלימודים בבתי הספר. בצרפת נרשם הלילה סי. מאז שהחלו המדידות ב-1947, לא היה לילה חם כל כך. שלום לרפאל ברושני.
10: שלום, שלום.
9: מהנדס יהודי בן 24 מפריז, ספר לי איך עברת את הלילה הזה.
10: היה מאוד חם, קשה לנשום, קשה רק להתחדם, כבר כמעט שבוע אצלנו. אז טוב שפה בעבודה עכשיו יש מזגן, אבל באמת חם לכולם.
9: כן, יש לזה, צריך לומר, אפקט מצטבר. כשזה יום אחד אתה עוד יכול איכשהו לסבול את זה ולהעביר את זה, אבל כשזה עוד יום ועוד יום ועוד יום, והטמפרטורה לא יורדת, מרגישים את העומס וקשה להתמודד עם זה, נכון?
10: נכון, עכשיו בין 32 ל-36 אחוז, ולרוב האנשים בפריז בעצם אין מזגן, אז עכשיו מסביבי אנשים קונים את זה, אבל לרוב האנשים מאוד קשה.
9: תגיד, לך יש מזגן בבית?
10: לא, לי אין מזגן, אז יותר נעים בעצם לבוא לעבודה בשבילי, או יש.
9: אתה אומר, אם יש אינטרס אחד לעבוד בצרפת, זה המזגן, כיוון שבבית קשה להיות עכשיו.
10: כן, כן, מאוד קשה. וגם אנשים יוצאים הרבה באמצע יום לקפוץ בתעלה, בכנל סמכתל, שיהיה קצת יותר קר להם.
9: זהו, אנחנו יודעים שהסן אפשר עכשיו כבר להתרחץ בו, נכון?
10: כן, הם פתחו חלק מהסן להתרחץ בפנים, אז רואים הרבה אנשים גם במקומות שאסור להיות בסן, אנשים קופצים במים.
9: אז תגיד לי, איך בכל זאת הצלחת להעביר את הלילה הזה עם האוורר גדול גדול או מה?
10: אז כן, קנינו קטן, אבל לא ישנתי הרבה, ועוד צריכים לקנות כמה מאווררים לכולם במשפחה.
9: שמעתי שמועות שיש לך אמא ישראלית, היא בטח מכירה את החום הישראלי, אני מנחש שאצל ההורים יש לכם מזגן, לא?
10: כן, להם יש מזגן, והיא, אני חושבת, סובלת קצת יותר טוב ממני.
9: טוב, אז אני בכל מקרה ממליץ ללכת לישון אצל אמא בימים כאלה, כשכל כך חם, אם יש מזגן שם. ונאחל לכם שתעברו בשלום את הימים הקרובים האלה, ושאולי סוף סוף יחלחל או ייפול האסימון שם בצרפת, שלמרות שזה פוגע בבניינים, כנראה שאין ברירה. העולם מתחמם וצריך למצוא איזשהם פתרונות טכנולוגיים שיאפשרו לכם לשרוד את הקיץ החם הזה, וגם את הקיצים שיבואו בעתיד. תודה רבה לך, רפאל.
10: תודה רבה לך. תודה רבה מאוד.
9: בספרד נמשכות הטלטלות הפוליטיות והמשפטיות סביב מפלגת השליטון, יממה לאחר שבית המשפט העליון גזר עונש כבד על השר לשעבר חוזה לואיס אבלוסה בפרשת שחיתות שמכונה פרשת המסכות. כעת גובר הלחץ על הממשלה להקדים את הבחירות. כזכור, בשבת החליט שופט אחר להעמיד לדין גם את רעייתו של ראש הממשלה פדרו סנצ'ז, בגוניה גומס. ואנחנו רוצים לומר שלום לכתבנו במדריד אליאס לוי.
11: שלום אירן.
9: אנחנו מאזינים לסיפורים האלה על ההסתבכות של ראש ממשלת ספרד ושל בחירי מפלגתו, ולא בהכרח מצטערים. אני מניח שהעם הספרדי יש רבים שכן.
11: תשמע, אתה יודע, זה הכל חצי חצי. מחצית מהספרדים הם שמחים, מחצית מהספרדים הם בצד הימני של המפה הפוליטית, וכמובן שהם מאוד שמחים, מאוד שמחים על מה שקורה. בסך הכל זה טלטלה פוליטית מאוד גדולה, אנחנו לא מדברים על סתם שר, הוא גם היה מזכ"ל של של המפלגה הסוציאליסטית, וחוסה לואיס אבלוס קיבל גזר דין של 24 שנות מאסר, שזה לא סתם, אתה יודע. זה שר תחבורה, אבל מבחירי המפלגה, ואיתו עוד שני אנשים, בכיר אחר ויועץ קרוב לשר לשעבר, שנקרא קולדו גרסיה, נידון גם ל-19 שנות מאסר. ואילו איש עסקים, ויקטור אלדמה, דווקא השופט, הודה, הוא הודה בתשלום שוחד ושיתף פעולה עם החוקרים, אז קיבל עונש של 4 שנים. אבל תשמע, השלושה האלה פעלו כחלק מהתארגנות פלילית, אחד מהם יותר הזדמנויות עסקיות מול המדינה, אבל עושה עצמו, השר, ניצל את מעמדו בממשלה ובמפלגה כדי לקדם חוזים ציבוריים, והשלל חולק ביניהם. השופט קבעו כי הוכחו העברות כספים חודשיות, עטבות נדלן והעסקת מקורבות בחברות ממשלתיות. אז הפסיקה מגבירה את הלחץ על ראש הממשלה פדרו סנצ'ז ועל המפלגה הסוציאליסטית, המתמודדים עם, כפי שאמרת, עם שורת חקירות ופרשות נוספות.
9: בואו נראה אם זה ילך...
11: רק בשבת הורה שופט אחר.
9: כן, נראה אם זה ילך בסוף לבחירות. אליאס לוי, כתבנו, תודה רבה לך.
11: תודה לכם.
9: ושלום למירי קרימלובסקי.
12: שלום, שלום, אירן.
9: השבוע חוזו הזוכים בפרס דן דוד לחוקרים בתחום ההיסטוריה. כסף גדול יש שם, נכון?
12: כסף גדול מאוד, 300,000 דולר לזוכה. וואו, וואו, וואו. אגב, השנה זה חוקרים מכל העולם, אין ישראלי, שנה שעברה היה גם ישראלי. זה פרס שבשנים האחרונות מוענק לחוקרים בתחום ההיסטוריה, כי זה תחום, אתה יודע, מדעי הרוח שטיפה מאבד גובה, אבל מה שמעניין, שהרבה מאוד חוקרים, ואלו קיבלו את הפרסים השנה, עוסקים באלימות, עוסקים באפליה. אלו הנושאים שמעסיקים גם לנוכח מה שקורה. בוא נשמע את אריאל דוד, בנו של דן דוד, שיזם את הפרס הזה וחבר ועדת הפרס.
13: She focuses on the Roma and Sinti genocide and persecution during the Second World War. But she goes way, way back in history, a few centuries backwards.
9: והוא בעצם מדבר על הזוכה, נכון?
12: הוא מדבר על אחת הזוכות, ורנה מאיר, שאגב הייתה גם בישראל לפני כמה שנים, שחוקרת את בני הרומא והסינטי, את הצוענים, חוזרת לימי הביניים לשורש השנאה, שדומה מאוד, היא חוקרת למעשה את השנאה לצוענים בתקופה הנאצית, והדמיון לשנאה ליהדות, לאנטישמיות, שגם היא צמחה הרבה הרבה קודם, ובעצם החיפוש להתבסס על הדבר הזה בשביל להבין מה קורה היום. למה הסנאות האלה ליהודים, לצוענים, חוזרות ונוכחות גם היום? אגב, היא עוזרת גם לצוענים, למשל לצוענים שהתגלגלו לאוקראינה ושוב נתנו, נפלו למלחמה, ששם כמובן הם תמיד האשמים.
9: כנראה שהמין האנושי לא באמת משתנה, הוא תמיד ישנא את הזר והאחר. מירי קרימולובסקי, תודה רבה.
12: תודה לך,
9: אירן. ועד כאן השעה הבינלאומית, שער החמות שפירה בביצוע הטכני יאיר ניומן ושימון דוקרקר. צבע הכסף ממש מיד אחרינו, מחר יהיה כאן רועי קייס. להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה לה מעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
2: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
3: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
4: Make America great again.
2: מה נשאר מהחלום הגדול?
1: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
7: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
8: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ערוץ לבנוני טוען כי המסע ומתן הנפתח כעת בוושינגטון יכלול גם דיון בעסקת להשבת שרידיו של רון ארד בישראל מחישים. הנשיא טראמפ אומר כי איראן הסכימה לפיקוח מלא ומתמשך על מתקני הגרעין שלה, זאת בניגוד להצהרותיה הפומביות. שוב עימותים בין שוטרים למפגינים חרדים בירושלים, והתחזית התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. השיחות בין ישראל לבין לבנון בחסות אמריקנית. כתב ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל ג'דיד, המוצע בוושינגטון, אומר כי במסגרת המסע ומתן בין שתי המדינות, תידון גם מעסקה להבאת שרידיו של הנווט רון ארד בתמורה לשחרור עצורים לבנוניים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. עם זה כתבנו רועי קייס מציין כי ממשלת לבנון תתקשה לספק גילויים חדשים בעניינו של רון ארד בלי עזרת חיזבאללה. גורמים ישראליים הכחישו לפני זמן קצר את הדיווח, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. הנשיא טראמפ אומר כי בניגוד להצהרותיה השקריות, איראן הסכימה באופן מלא לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר ולאורך זמן. לדבריו, אלמלא הסכימה לכך איראן, המסע ומתן לא היה נמשך וארצות הברית לא הייתה מסירה את המצור הימי. עוד כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי אתמול עברו במצר הורמוז 19 מיליון חביות נפט, סי של כל הזמנים. מחירי הנפט נופלים והעולם הוא מקום בטוח בהרבה, הדגיש טראמפ. מצוקת יישובי הצפון, נשיא המדינה הרצוג אומר בביקורו במטולה כי תנאי הכרחי לסיום המלחמה בלבנון הוא ביטחון תושבי הצפון לאורך זמן.
0: המצב הוא עדיין לא ברור. אנחנו נמצאים בהפסקת אש. המצב בלבנון נמצא בליגות הגדולות ביותר של המדינאות העולמית. בסוף אנחנו צריכים לדאוג לביטחון אזרחינו ולדעת שגם כשהמדינאות נכנסת, התוצאה צריכה להיות כזאת שביטחון ישראל יובטח, ביטחון היישובים יובטח וגם הוודאות של התושבים תובטח.
12: קריאתו של ראש מכינת אלי ומוסדות בני דוד הרב יגאל לוינשטיין לתלמידיו שלו להתנדב לשרת בסיירת מטכ"ל לאחר שלוחמת ראשונה סיימה מסלול ביחידה המובחרת. גלי נשרי, ממובילות העתירות לבגץ לשילוב נשים בסיירות, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בצורך מוכח.
13: העניין הוא הרבה מעבר לזה שיהיה איתם נשים בטען, כי הם מזלזלים, הם לא רוצים נשים לוחמות נקודה, וזה נראה לי הסיפור העיקרי. אני אגיד שאני פניתי אליהם שם במקשה להידברות, שאני עוד מחכה שבאמת תקרה, וננסה להבין איך לעשות את זה ביחד, כי בסוף גם צריך אותם וגם צריך אותנו. מפקדי סיירת מטכ"ל תמכו בעתירה לאורך כל השנים.
12: גלי נשרי אמרה את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. בירושלים, אימותים בין שוטרים לבין מפגינים חרדים במתחם עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן. המשטרה אומרת כי פעלה להרחיק את מפירי הסדר ולאפשר את המשך העבודות התקין. כל הצירים פתוחים לתנועה.
14: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאנבוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
15: התחזית בחסות
16: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
12: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי ניכר. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רונס יאלו בני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
19: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
20: המשך ישר לתוך הפקק.
21: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
22: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ארגנטינה נגד אוסטריה.
23: זה

0: צרפת נגד עיראק.
1: אלוף אירופה רוצה להיות גם אלוף עולם עם הנבחרת שלו. אוסמן דמבלה מעלה את צרפת ל-3-0.
0: נורווגיה נגד סנגל.
1: אי אפשר על המפלטת הזאת ברחבה. נורווגיה מנצחת 3-2 את סנגל.
0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן. עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת בית 4 ועוד 6 דקות בדיוק. צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן. ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית, שימו לב, הקמה של רשויות תחבורה ציבורית מטרופוליניות בתל אביב, בירושלים ובחיפה. המשמעות היא בעצם שניהול התחבורה הציבורית, מה שרבים משתמשים בה, יעבור מהממשלה, כן, לראשי הרשויות שמכירים את הצרכים של התושבים שלהם מהשטח הרבה יותר טוב. הנה אסף זמיר, סגן ראש עיריית תל אביב.
1: ככל שנצליח יחד להפוך את הנסיעה באוטובוס לעדיפה על הנסיעה ברכב, הדבר הזה משליך על יוקר המחיה, הדבר הזה משליך על משבר הדיור, הדבר הזה משליך על מוביליות חברתית, על איכות הסביבה והאוויר שאנחנו נושמים. הדבר הזה בעצם הוא משנה המציאות הגדול ביותר, והוא הפער הכי גדול שיש לנו, ודאי בגוש דן, ממימוש מלוא הפוטנציאל האורבני של מרכז ישראל, ובהיבט הזה, ככל שנעבוד יחד, ונקדם את האוטובוס, והרכבת הקלה, והרכבת.
0: הלוואי, הלוואי וזה יצליח, עוד מעט אנחנו נעסוק בזה בהרחבה. ועוד היום בוועדת הכלכלה היא קיבלה את ההצעה של היושב ראש ביטן לבטל במסגרת ההצעה את חוק החניונים, אתם זוכרים, שקבע חנייה בחניונים פרטיים לפי דקה, ולהחזיר את המצב לקדמותו. אבל אנחנו שואלים כאן בצבע הכסף, האם החזרת המצב לקדמותו גם יחזיר את המחירים לקדמותם? כן, זה גרר עליית מחירים משוגעת. לא בטוח. חוק ידוע הוא שמה שעולה בדרך כלל לא יורד. הסל של ישראל, השר ברקת כינס היום מסיבת עיתונאים לציון חודשיים להשקת הסל. עוד מעט שר הכלכלה יהיה איתנו וישיב לביקורות הקשות נגד הסל, ויספר לנו גם אם לדעתו או לידיעתו הסל הזה כבר חולל שינוי ואנחנו משלמים היום פחות בסופרמרקט. הממשלה מציעה לשקם את הצפון באופן כזה. משקים חקלאים יהפכו להיות אטרקציות תיירותיות. יש בשביל זה כסף. האם יש בשביל זה מספיק כסף? זה מה שאנחנו נשאל עוד מעט. והאם זה יבוא על חשבון החקלאות? זה לא טוב אם זה יבוא על חשבון החקלאות. עוד מעט נברר במה בדיוק מדובר. וגם פינת המונדיאל שלנו בהמשך התוכנית והעדכון בשוקי הכספים לקראת סוף השעה. בעוד יום של מסכים אדומים, הדולר שב ונסחר סביב השלושה שקלים. לפני זמן קצר נקבע שערו היציג לשני שקלים 99 אגורות. כן. הדואל שלנו, כסף שטרודל, כרוכית בעברית, כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. אז כאמור, שר הכלכלה ניר ברקת כינס היום מסיבת עיתונאים לציון חודשיים להשקת הסל של ישראל, אותו סל שכזכור רשת קרפור זכתה בו והתחייבה כמובן למכור כמאה מוצרים במחירים מוזלים ממש. שלום אופיר אלפרין, כתבתנו.
2: שלום יאיר.
0: כן, אז מה היה שם מסיבת עיתונאים? אילו נתונים הציגו?
2: אז השר ברקת, כפי שאמרת, באמת חגג, אפשר להגיד. מבחינתו זו הייתה חגיגה של הצלחה של פרויקט הדגל שלו, הסל של ישראל. הוא הציג כל מיני נתונים, למעשה נתונים גם שקשורים לקרפור, שהיא הרי חברה פרטית, וגם נתונים שקשורים למיזם עצמו. אז מבחינת קרפור הוא הציג שיש עלייה של מאות אלפים, 150 אלף לקוחות נוספו בעקבות הסל של ישראל. הוא גם מראה שהקניות של מוצרי הסל הזול של ישראל זנקו בכ-330 אחוזים. הקניות באתר קרפור אונליין גדלו ב-50 אחוז. דרך אגב, זה לא בטוח מיוחס רק לסל, כי זה לא היה כתוב בשקף שלו, אבל כן הוא גם ציין את זה. הוא אומר, אנחנו הצלחנו. למעשה אני סופג לא מעט ביקורת שלילית על המיזם הזה, הוא בהחלט התייחס לביקורת השלילית הזו, אבל הוא אומר שמדובר באיזושהי קונספירציה של ערוצי התקשורת והטייקונים והמונופולים ששולטים בהם. אני חושבת שאולי 50% ממסיבת העיתונאים מוקדשה להצגת נתונים וחגיגת הצלחת הסל, ו-50% היו התייחסויות לביקורת השלילית שהשר מקבל. מה שמשך אותי באופן ספציפי זה עניין התחרותיות בשוק. הרי זה שקרפור כרגע מציע את הסל הזול ביותר במדינה, זו אמת, זו עובדה וזה נכון. אבל האם הדבר הזה יכול לגרור איזשהו שינוי רוחבי יותר, כללי יותר בשוק? כן. אז בהחלט ברקת התייחס לזה ואמר שהמטרה היא לגרור את המחירים למטה, והוא גם הראה שיש תזוזות בשוק, אבל הבעיה מבחינתי הוא שהראה את התזוזות בשוק והתייחס למוצרים מאוד מאוד ספציפיים, לדוגמה לטפוצ'יפ או לגבינת גד צפתית. זה לא מספיק כדי להגדיר תזוזה בשוק. אנחנו רואים כאן רשתות שיווק שלטעמי בוחרות בגישת הלוס לידר, מורידות את המחיר על מוצר מסוים, כדי שאותו לקוח יבחר בהם, ייכנס ויקנה את יתר המוצרים באופן שמייצר להם רווח. התמונה שעליה צריך להסתכל זה מה הפערים בין רשתות השיווק ביחס לקרפור, כשמסתכלים על מחירי הסל. כשמסתכלים על זה רואים פערים גדולים מאוד, בין 32-59% של פער, ואני יכולה להגיד לך שגם אני ערכתי היום בדיקות באמצעות המכון לחקר קמעונאות באתר פרייסס, ואנחנו רואים שלא כל כך הייתה תגובתיות מצד רשתות השיווק למהלך הזה, הסל של ישראל. הרבה מהרשתות לא זזו בכלל מבחינת שינוי אפסי, חלק אפילו התייקרו, רמי לוי, בכמעט 1.5%.
0: על המוצרים שנמצאים בסל של ישראל?
2: נכון, ולכן
0: זאת אומרת, זה לא גרר אותו ליישר קו עם רשת קרפור.
2: נכון, ובגלל זה אני חושבת שזה קצת לא חזק ובריא אמפירית להראות תזוזה בשוק שמתייחסת למוצר יחיד. צריך להראות איפה עומדות כל הרשתות ביחס לסל כולו. וכשמסתכלים על זה, רואים שהתגובתיות מצידם הייתה מינורית עד אפסית.
0: אופיר אלפרין, כתבתנו, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: ושלום שר הכלכלה ניר ברקת.
3: שלום וברכה.
0: תראה, בוא ננסה לחמת את זה ולהסתכל על זה ככה במעוף הציפור. בכמה לדעתכם, למרות שלפי הנתונים שאופיר אלפרין הציג עכשיו, זה לא קרה, אבל אולי לכם יש נתונים אחרים. בכמה ירדה בפועל ההוצאה החודשית של משפחה ישראלית ממוצעת בעקבות המיזם הזה?
3: קודם כל, אני שמעתי לפחות חלק, את החלק הסופי של
0: כן.
3: מה שאמרה אופיר. תראו, קודם כל, חד משמעית, יש כאן ירידה דרמטית במחירים. מי שלוקח הגלה? זה אותם לקוחות הקיימים ועוד 150 אלף לקוחות חדשים שהולכים לסל של ישראל, לחנות קרפור שיש שם את הסל של ישראל, בכל הגלה יכולים לחסוך מאות שקלים.
0: אבל לא כולם קונים בקרפור, רוב אזרחי ישראל קונים ברשתות אחרות.
3: אין בעיה, אבל פה זה בדיוק הנקודה. כל מי שבאמת אכפת לו ורוצה לחסוך, יכול להגיע לקרפור.
0: אי אפשר, זה 51 סניפים בכל הארץ, זה כלום. אתה יודע כמה אנשים מסתובבים במרקולים כל חודש?
3: קודם כל, זה לא נכון, זה פריסה. תראה, כל הקמפיין היה על מינימום 40. גם יש רשתות עם 40 שיכלו לגשת למכרז, והם הגדילו, ובוא, תראה, מי
0: יכלו, שרוצה, אבל, אני רוצה את הסל הזה, אני גם חושב שזה רעיון טוב, אני לא בטוח אבל שהוא מיושם כמו שצריך. אבל יש רק 51 סניפים שמציעים את הסל המוזל הזה. איך 51 סניפים יכולים להשפיע על הסל הממוצע של ישראלים? ממוצע רובם לא קונים בקרפור.
3: קודם כל, עובדה, שמי שכן, יש גידול של 330%, כמו שאמרה אופיר, בכמות המחירות של מוצרי הסל ברשת קרפור, אתה רואה, להוסיף פרט שאולי אופיר לא קלטה אותו, הרשתות האחרות זזו ב-4.75% במוצרי הסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים עשרות בשנים.
0: זזו למטה.
3: עשרות בשנים, שיש רק מגמה אחת עלייה.
0: אבל אופיר עכשיו סיפרה, אנחנו עשינו סקר כאן וכאן חדשות, זה יפורסם היום במהדורה המרכזית בכאן 11, שדווקא אפילו קמעונאים כמו רמי לוי, שידוע כקמעונאי זול, הוא אפילו חלק מהמוצרים ייקר, לפי הנתונים שלנו.
3: אז מה שאני אומר לציבור, אל תלכו לקנות איפה שמעלים מחירים, תקנו איפה שמוזילים מחירים. מה שאני רואה פה, שפעם ראשונה, למה אני אומר הציבור ניצח? כי הציבור מצביע בקופה. אתה רואה שמאות אלפי אנשים נכנסים לקרפור וזוכים במחירים נמוכים. וזה זכות אדירה. פתאום הציבור מבין שיש לו כוח. עכשיו, הרשתות האחרות יש להם שתי ברירות. או לא, גם כן להוריד מחירים.
0: אבל הם לא עושים את זה. אבל הם לא עושים את זה. אז מה אתה מציע בעצם? מה אתה אומר לאנשים לא להיכנס לרשתות האחרות?
3: אם מי שאני מכבד את אנשים שלא אכפת להם המחירים בסופר.
0: אבל לא כולם יכולים להגיע לסניפים האלה של קרפור, רשת קטנה, יש לה 151 סניפים סך הכל, ורק 51 סניפים יש שם את הסל של המדינה. אי אפשר לרכז את כל הפעילות הקמעונאית של הציבור הישראלי ב-50 סניפים.
3: יאיר, אנחנו עשינו פיילוט, והפיילוט זוכה להצלחה. אתה בא ואומר, בוא נגדיל את הפיילוט, בוא נעשה נוספים, אני בעד. אבל השורה התחתונה, אתה יודע כמה אנשים היו, ניסו להכשיל אותנו? כמה אנשים התייצבו לצד המונופולים למי שמעלה מחירים במקום לעזור לנו כשאנחנו מורידים מחירים? הרי הפרויקט הזה מוריד מחירים. ואני באמת ציפיתי שיבוא כל התקשורת, ותגיד, וואו, איזה יופי, בוא נתמקד, נראה חוזרים, עוזרים לממשלה, ולרשת שזכתה.
0: למה זה קשור לתקשורת? איך הכנסת את התקשורת לעניין הזה? למה אתה חושב, עזוב את התקשורת, למה אתה חושב שהרשתות האחרות, שופרסל, טיב טעם, ויקטורי, לא חסר, למה הם לא אמרו, אוקיי, אין לנו ברירה, ולהוזיל את אותם מוצרים גם אצלנו? למה זה לא קרה? משהו פה לא הגיוני.
3: זה תשאל אותם. הם בבחינתם שהפרויקט הזה, הוא לא טוב להם. הוא לא טוב להם כי הם צריכים להוריד מחירים, לשחוק רווחים.
0: תראה, אם הייתה נהירה לקרפור, כפי שאתה מתאר, אני מתאר לעצמי שכלכלית לא הייתה ברירה לרשתות אחרות, אלא להוריד מחירים. עצם העובדה שהם לא מגיבות ככה הרשתות האחרות, זה אומר שזה כנראה לא ממש משפיע.
3: יאיר, אולי לא כולם, אבל העובדה היא שיש לנו ירידה פעם ראשונה ברמת המקרו. אתה יודע, זה גם מזכיר לי את הביקורת שהייתנו בהתחלה על מה שטוב לאירופה טוב לישראל. הראינו אחרי שנה וחצי ירידה דרמטית במחירים, במוצרי חשמל ובמוצרי תינוקות וילדים, לעתים בעשרות אחוזים, אנשים מרגישים את זה, היום הם קונים מוצרים שלא יכולים לקנות בעבר.
0: לא, זה נכון, אוקיי, הלכנו אבל רפורמה אחרת, אני רוצה להתמקד בעניין הזה.
3: שם חסר מוצר. חברים, היום, אחרי חודשיים,
0: זה לא פה חסר מוצר,
3: הציבור ניצח.
0: אבל אתה יודע, לפי הסקר שהוצג לבית המשפט, אפרופו העתירות שהוגשו נגד הסל, 29% מהציבור חשבו שהמבצע בכלל הוא בכל סניפי הרשת, ורגע, אני אחפש את זה, 31% מהקונים דיווחו על מחסור במוצרים. שליש מהמוצר, כמעט שליש מהקונים, אומרים שחסרים, שהמוצרים שאמורים להיות בסל חסרים בכלל.
3: אז הנה, גם אתה, יאיר, אתה מחפש רגע, איפה יש תקלה פה, תקלה שם. מה, אתה מציע לא לעלות, לא לעשות את הפרויקט? הרי ברור לך שגם במקומות אחרים, בכל הארץ לעתים סופרים, פתאום יש עודף ביקוש, יש כל מיני תקלות שמתקנים אותם. אבל אם אתה מסתכל ברמת המקרו, קרפור הביאו את הסחורה, הם הצליחו לעמוד ביעדים של המכרז, ותודה לאן אנחנו מגיעים, היום זה יום בשורה.
0: אבל אני לא כל כך מצליח, אני עדיין הייתי רוצה שתזקק לי את הבשורה הזאת, כי ברמת המקרו, אם הייתה בשורה, היית יכול לבוא ולומר, סל של מוצרים בסיסיים במדינת ישראל ירד בכך וכך אחוזים לכל משקי הבית. זה לא קרה, כי רשתות השיווק האחרות לא משתפות פעולה, זה לא יכול להיות תמונת מקרו, זה תמונת מיקרו.
3: יאיר, הציבור הוכיח שהוא חכם. מי שאכפת לו, הולך לקרפור וחוסך כסף. מי שלא אכפת לו, לא הולך וקרפור וחוסך פחות כסף.
0: אתה לא מרגיש עם זה קצת בנוח שמשרד ממשלתי צריך עכשיו לעודד ולדרבן את הציבור הכללי ללכת לרשת פרטית? ספציפית?
3: לא, זה המכרז.
0: כן, זה ברור, אבל עדיין.
3: לא, חד משמעית. אנחנו, אתה יודע, גם במשרד ממשלתי, האוצר ואנחנו, לעתים נותנים מכסות דבש, מכסות דברים, מורידים מכסים לאנשים בשביל להוריד מחיר. זה דבר מקובל, זה לא פעם ראשונה. אז תגיד לי, למה רמי לוי זכה במכרז לדבש להוריד מחירים? כי יש מכרז, ומי שזוכה במכרז, מגזר פרטי כמובן,
0: כן.
3: מי שזוכה במכרז הוא השליח של הממשלה, אז מי שזכה במכרז הזה הוא שליח של ממשלת ישראל, הוא שליח של הסל, הסל זה הדגש, כי הוא עומד בתנאים של המכרז, הוא מוריד את המחירים בצורה דרמטית, בין 30 ל-40 ל-50 ל-60 אחוז, יותר זול מרשתות אחרות, ומי שרגיש לזה ילך וזוכה בענק, מי שלא רגיש לא הולך.
0: שר הכלכלה.
3: אבל היופי של הבשורה של היום שזה עובד, זה מצליח, ואני באמת רוצה לעודד את כולם.
0: שר הכלכלה מברקת. כן.
3: לכו לעשות קניות ואתם תראו שיש פה בשורה גדולה.
0: שר הכלכלה ניר ברקת, תודה.
3: תודה, יאיר, כל טוב.
0: כל טוב. טוב, לעניינים הבאים. למהפכה שמתוכננת עכשיו בתחבורה הציבורית, אחרי כמעט 3 עשורים של ניסיונות, הכנסת מקדמת יותר כוח לרשויות המקומיות, פחות שליטה של הממשלה. או, זה מבורך. אבל האם הנושאים באמת ירגישו שינוי, או שמדובר בסופו של דבר בעוד בירוקרטיה? כן, זה יכול לקרות הרי. שלום, משה בן זקה, מנכ"ל משרד התחבורה.
4: שלום יאיר.
0: אם זה יצא לפועל, מה בדיוק הרגיש הנוסע בתחנת הרכבת או בתחנת האוטובוס? יותר אוטובוסים, פחות איחורים, קווים חדשים, למה אתם מכוונים?
4: בדיוק כך, אז בעצם כמו שאמרת בתחילת דבריך, הממשלה, בעצם משרד התחבורה, מוותר וויתר על סמכויות, תקנים ותקציבים, לטובת מעבר של הדברים הללו לרשויות המקומיות, למטרופוליניות, זה דבר שבאמת ניסו להעביר 3 עשורים. זה זמן מאוד מאוד גדול שניסו לעשות פה בעצם את המעבר הזה ולא הצליחו, כי אף אחד, אף שר ואף מנכ״ל לא רצה לוותר על סמכויות, להפך שרים מגיעים ומנכ״לים רוצים עוד סמכויות ולא לוותר, וברגע ששרת התחבורה הבינה שהדבר הזה יכול לשרת את האזרח, ובעצם לתת לרשות המקומית, וזוהי הנקודה, ולמטרופולין, לנהל את הקווים, ולנהל את הזמנים, ולנהל את התקציבים לטובת הרשות ולטובת התחבורה הציבורית, והבינה שזה ישפר את השירות, את הזמינות, אז היא אמרה שהיא מוכנה ללכת על זה. זה לא היה פשוט, זה לא נולד בכנסת, אתמול זה כבר שלוש...
0: אבל אני עדיין רואה שתוקם רשת ארצית שהיא תהיה בתוך משרד התחבורה, שתאשר תקציבים, תוכל להתערב בהחלטות. אז מי באמת ינהל את התחבורה? ראשי הערים או משרד התחבורה בסופו של דבר? כי אנשים ישר חושבים על ג'ובים. תראה, למשל בגוש דן, שרת התחבורה תוכל למנות את היושב ראש הראשון לתקופה של שנה וחצי. אם אתם מעבירים כוח לשלטון המקומי, אז תצאו החוצה מהתמונה. למה אתם חייבים להישאר שם בכוח?
4: אז אני אסביר, וזו שאלה מצוינת שנשאלנו גם היום בוועדה. בסופו של דבר, מדובר פה בכסף ציבורי, בכסף בעצם שהממשלה מקצה, והיא כן צריכה להיות תחת בקרה מסוימת. היום 100% שליטה על ההתנהלות של הקווים מול המפעילים, ועל כל מה שקורה בתחבורה הציבורית בישראל. ברגע שהחוק הזה עובר, 90% מהניהול עובר באופן ישיר למטרופולין ירושלים, גוש דן וחיפה, ובעתיד גם באר שבע. הדבר הזה בעצם נותן עצמאות מקסימלית לרשויות, ולגבי השאלה שלך, של לצורך הדוגמה שנה וחצי, אגב, בהתחלה זה היה 3 שנים, וצמצמנו את זה לשנה וחצי, וגם מהשיקול המקצועי, לראות איך אנחנו עושים העברת מקל בצורה מסודרת למטרופולין. תחבורה ציבורית זה לא משהו שביום או יומיים אפשר לבוא ומיד להעביר, כמו שעושים הפרטות.
0: אתה לא סומך על ראשי הערים שהם ידעו לבחור את מי שיעמוד בראש המנהלת הזאת בעצמם, בלי התערבות ממשלתית?
4: אנחנו בסופו של דבר נותנים להם את האופציה אחרי שנה וחצי, ולא אחרי 5 שנים או 10 שנים, לבוא וכאשכול לבחור את מי שהם ירצו. וכמו שאמרתי, בסוף לרשות, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, כמי כן. שבסוף זה הרגולטור הראשי, כן צריך שיהיה בקרה ושקיפות, כי בסופו של יום אסור לשכוח שאנחנו מדברים רגע על תחבורה ציבורית בתוך הרשויות המקומיות, בעירוני, אבל בבין עירוני, מי שבעצם ימשיך לנהל את זה זה הרשות לתחבורה ציבורית, ולכן חייב שימשיך להיות סנכרון. אבל הדבר הזה אני אומר לך, ושמעתי היום את זה באמת מכל הכיוונים, זה יום היסטורי, אירוע מאוד מאוד מרגש.
0: אם תאשרו את זה סופית, זה עוד לא אושר סופית.
4: כמובן, אבל גם השלב הזה היום שזה עבר...
0: גם הוא היסטורי. אבל תראה, אני רואה פה עוד משהו מעניין. תל אביב תחזיק 32% מכוח ההצבעה. והערים הקטנות כבר מפחדות שהעיר הגדולה, כן, תל אביב יפו, תכתיב להם את סדרי העדיפויות. איך מונעים מצב שבו קווים ותקציבים יזרמו למרכז תל אביב וערים אחרות יישארו שוב מאחורה? אני רואה שבירושלים גם כן אותו סיפור, עד כדי כך שמבשרת ציון בכלל רוצה לצאת מתוך המהלך הזה, בגלל האיום של הערים הגדולות והמרכזיות.
4: תראה, בסוף אנחנו נתנו את השיקול...
0: הם יוכלו אחד את השני שם, זה מה שיהיה.
4: אנחנו נתנו את השיקול לרשויות, אבל אני חייב להגיד לך שראיתי באמת מחזה מדהים, ראיתי היום את ראשי הרשויות, רמת גן, שזה כרמל שמה, ואת צביקה ברוד, ואת אסף זמיר, באמת, מתכנסים, יושבים ביחד, ומגיעים להסכמות, ומגיעים להבנה, לאשר את החוק הזה, לא סתם החוק הזה, כמו שאמרת, לא אושר 30 שנה, ובעצם היום... הוא לא יום היסטורי רק מבחינת ההתקדמות שלו בוועדת הכנסת, גם מבחינת ההסכמה של אותם משקולות, של אותם מטרופולין, ובאמת הבעיה העיקרית הייתה תמיד בגוש דן, והסכמות היום של ראשי הרשויות, זה משהו שנתן לחוק הזה בעצם להתקדם.
0: תגיד,
4: ואני מאמין שגם בעתיד שהם ישבו סביב השולחן, הם יגיעו להסכמות, ואם לא, במסגרת החוק תמיד יש סוג של יכולת לרשות לבוא ולהכריע, או יש כל מיני אופציות שחוקקו במסגרת החוק.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי סוגיה שהיא רגישה, אין מה לומר, אבל תחבורה ציבורית בשבת, אם ראש רשות יחליט שזה מה שהציבור שלו בעיר, ברשות המקומית רוצה, הוא יוכל לקבל החלטה כזו?
4: לא, כבר בצורה ברורה, גם היום הנושא הזה עלה בוועדת הכלכלה אצל דוד ביטן.
0: למה לא? אבל אתה יודע, אם אתם מאמינים בשלטון המקומי, נותנים לו את הכוח, הם מכירים את הצרכים של התושבים. ערים דתיות זה תהיה בעיה, אין סיכוי שדבר כזה יתקבל שם, אבל בערים שיש בהם רוב חילוני, וירצו להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, למה לא?
4: אפשר לומר את זה גם היום. גם היום יש תחבורה ציבורית ויש חוק עזר ויש ראשי רשויות שמבקשים להפעיל תחבורה ציבורית בשבת. אנחנו בסופו של דבר פועלים על פי סטטוס קוו. יש סטטוס קוו, וגם זה עלה היום. אמרתי שהיה שיח על הדבר הזה. ובסופו של דבר הוחלט להמשיך לשמור על הסטטוס קוו גם במסגרת החוק רשויות המטרופוליניות.
0: טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי המטוסים האמריקנים בנתב"ג, ועד כמה העניין הזה קרוב לפתרון, כי טוב, אני לא צריך לספר לך, חברות מאיימות לא לחזור לפה בגלל שצפוף.
4: קודם כל, באמת אנחנו היום כבר מעל 65,000 נוסעים נכנסים ויוצאים ב-405 טיסות בינלאומיות מנתב"ג. זה מספרים שהתגעגענו אליהם. יש 35 חברות תעופה היום סך הכל, כולל הישראליות. עד יולי עוד 12 חברות בינלאומיות צפויות לחזור. סך הכל יהיו 42 חברות תעופה בינלאומיות.
0: ועדיין אנחנו מדברים על ביטולי טיסות צפויות לקראת הקיץ בגלל הדבר הזה.
4: אנחנו, לגבי העניין של המתדלקים, התייחסנו לזה. שרת התחבורה מקיימת כל יום מערכת מצב. באמת היה צפי לביטול של מיליוני כרטיסים כתוצאה מכמות המתדלקים שהיו עד לפני שבוע. לשמחתי, הצליחו להזיז לא מעט מטוסים, אבל זה, כמו שאתה אומר, זה לא מספיק, ואני מאמין שתוך 24 שעות, אחרי ששרת התחבורה הם דיברה עם גם שר הביטחון וגם עם גורמי הביטחון, הם גם הבינו שחייב לפנות לפחות עוד 24 מטוסים, על מנת שנוכל לאפשר גם לאלפי הכרטיסים שנמצאים תחת איום לביטול, לאפשר להם באמת להיות במציאות שלא יבוטל להם הטיסות ביולי ואוגוסט. ואני אומר לך, אנחנו עושים הכל על מנת שהדבר הזה בעצם לא יקרה.
0: הערכה שלך, לא יהיו ביטולים של טיסות בקיץ?
4: הערכה שלי שלא יהיו ביטולים. יחד עם זאת צריך לומר שאנחנו אסירי תודה ומוכירים את הפעילות של דבר ארצות הברית וחיל האוויר האמריקאי, כתף אל כתף עם צהל, אנחנו לא, אתם מכירים את הרגישות. יחד עם זאת, אנחנו פועלים לעשות הכל על מנת להזיז את המתדלקים משטח השדה.
0: משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה, תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
0: דיווחי תנועה עכשיו.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: Beats of Gold!
8: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: בדרך שש לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן ומקסם ועד ניצני עוז. בהמשך ממחלף עירון עד עין תות בגלל תאונת דרכים. דרומה עמוס ממחלף נחשונים עד בן שמן. באיילון צפון, עמוס ממחלף משה דיין עד רוקח, ודרומה מקקל ועד וולפסון. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה נבקר בצפון לראות מה קורה שם, וכמובן פינת המונדיאל שלנו והעדכון משוקי הכספים לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
10: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
12: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
13: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה יופי,
16: יופי. הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-8 פורטוגל נגד אוזבקיסטן, ב-11 אנגליה נגד גאנה, ב-2 פנמה נגד קרואטיה, ומחר ב-5 בבוקר קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 431 דקות. הממשלה אישרה תקציב כדי להפוך משקים בצפון לאטרקציות תיירותיות. נשמע מעניין, יש לזה גם כסף. שלום אבריאת פרידמן, ראש מנהלת תנופה לצפון.
18: שלום, ראש מנהלת תקומה ותנופה לצפון. שלום לך ולמאזינים.
0: תודה. בוא תסביר לנו על מה מדובר בעצם, מה אתם מציעים להם לעשות?
18: אז רגע, אנחנו קודם כל לא הופכים אותם לאתרי תיירות, אנחנו נותנים להם עוד אפשרות ועוד דרך גם להגדיל את ההכנסות שלהם ואת היציבות שלהם, וגם לעזור לתיירות בצפון, כי באזור הצפון 09 קו האימות, ששם אנחנו עדיין תחת לוחמה כזו או אחרת, יש הרבה מהכלכלה בלויה על חקלאות ותיירות.
0: נכון.
18: אנחנו רוצים לחזק את שני המקומות האלה. אתן לך דוגמה, כתיף דובדבנים, ביקור להפוך רפת לרפת תיירותית, ודוגמאות כאלה ואחרות, כולנו בעלי משפחות, כולנו מכירים את זה, שאנחנו מחפשים מקומות להיות בעצמנו עם הילדים, ויש פה דרך, אנחנו עושים פה מענקים, לחקלאי, להגדיל את האטרקטיביות ולחזק את היציבות שלו.
0: אתם בעצם באים לחקלאי שמגדל, לא יודע מה, אננסים, ואתם אומרים לו, קח כסף, תקים מה, מרכז מבקרים, תעשה קטיף לציבור הרחב, כאילו תרחיב את העסק שלך. כמה כסף מדובר? מה אתם מוכנים לתת לחקלאי כזה?
18: בין 300 ל-2 מיליון שקל, זה בכל הקורא, יש את כל הפרטים, זה ביחד עם משרד החקלאות, אבל בעיניי מעבר לכסף יש פה אמירה חינוכית ואמירה ערכית. אני מאוד מאמין בחשיבות של החקלאות, במיוחד בחבל ארץ הרלוונטי הזה. במיוחד במקום אחרי ותוך כדי מה שהחבר'ה שם עוברים, והדבקות שלהם באדמה שלהם ובחקלאות שלהם.
0: זה ציונות.
18: וציונות שלהם מחייבת אותנו כמדינה להירתם ולעזור להם.
0: עכשיו מדובר במענקים.
18: שזה מוכן במקרה התושבים לעבור, במענקים, לא הלוואות.
0: לא הלוואות. בוא, אני רוצה רגע שנצרף לשיחה שלנו את איציק כהן, הבעלים של יקב רמות נפתלי. שלום איציק, מה שלומך?
18: יש לו אחלה אתר, מבין גדול ביין.
0: נכון.
18: תענו כתוב לשמוע אותך.
0: אני שמח שאתם מכירים ומעריכים. איציק, תגיד, לך יש מרכז מבקרים בעצם כבר, לא?
19: אני קיים כבר 24 שנים.
0: כן.
19: בוא נבדיל בין יקב בוטיק ליקב תעשייתי, כמו קרמל, ברקה וכל זה. יקב בוטיק, יש לו, חוץ מהמשמעות של הייצור יין, גם עניין תיירותי, עניין סביבתי. ואני, כשהקמתי את היקב, אני ביקשתי, פניתי למוסדות שקבל את היתרים, להקים את היקב לא צמוד לבית, אלא צמוד לקרן, במקומות אטרקציות שגם יכולות להנגיש לאנשים את הקרן.
0: כן.
19: בשום אופן, לא, זה לא בתוך הזה, זה לא מוכר, זה לא אפשרי. אילצו אותי להקים את היקב צמוד לבית. לקחתי את הלול שהיה לי פעם, לול עופות, הפכתי אותו ליקב. אבל זה לא נכון, זה לא טוב, וזה חבל. ואני שמח מאוד, דיברתי לפני שנה עם מנכ"ל משרד החקלאות, וראש המועצה גם סיפר לי שהם הולכים להפוך, לאשר את הקמת יקבים, גם בחוץ לחלקה א', צמוד לכרמים.
0: אז ההצעה עכשיו, של תקומה, לתת בין 300 אלף לשני מיליון שקלים מענקים לחקלאים כדי להפוך את המקום שלהם, את העסק שלהם, הנוכחי, למשהו שהוא אטרקציה תיירותית, זה משהו שמדבר אליך, משהו שאתה תוכל ליישם, לעשות?
19: אליי ספציפית לא. אני כבר, את ההשקעה שלי כבר השקעתי בזה. אלא אם כן...
18: איציק מבחינתנו הוא המודל, איציק ודוריו הם המודל, איך אנחנו היינו רוצים שמקומות כאלה ייראו. אנחנו רוצים שאנשים יבנו מרכזי מבקרים, אנחנו רוצים שאנשים יהיו, ואם אפשר להחמיא לו מעט בפניו, שאת הרוח המיוחדת של הציונות, ואת היופי שיש שם בקרנים, שאנשים יבואו לראות, והלוואי שיחכו.
0: הלוואי. תגיד לי, כמה חקלאים אתם יכולים לסייע עם התקצוב שלכם? בכמה תקצבתם את התוכנית הזאת?
18: קודם כל שיפנו, אנשים... התוכניות המתאימות, נמצא להם את התקצוב המתאים. אני לא רוצה להתיר הצעות מקבילות מראש. אנחנו רוצים לעבוד. החקלאים ספציפית והתיירנים באזור חיכו הרבה זמן. זה בשורה עבורם. ואנחנו מקווים שזה רק ההתחלה. זה חלק קטן מתוך התוכנית הגדולה שאושרה בממשלה.
0: ואפשר כבר לפנות אליכם כדי לקבל את המענקים האלה?
18: הכל קורה נמצא באוויר, אפשר להיכנס לאתר, לרשום.
0: אבל למה אתה לא יכול להגיד כמה כסף מדומה? אתה יודע, הרבה מאוד אנשים יכול להסתיים להם במפח נפש, יפנו, יגידו להם, די, כבר חילקנו את 10 מיליון שקל שהיו לנו.
18: יש 13 מיליון שקל שזה ההיקף של הכל הקורה, אבל אני אומר לך מראש, שאם נראה שזו הצלחה גדולה ויש לזה הרבה ביקוש, נדע לעשות גם סיבוב שני ושלישי.
0: כן, כי 13 מיליון שקל זה יספיק לשישה חקלאים לפי התקצוב שדיברת עליו קודם. זה לא הרבה.
18: אתה יודע.
0: או 12.
18: או יותר, אתה יודע. תלוי, יש כאלה שיתאימו למסלול של 500,000 שקל ויש כאלה שיתאימו למסלול של 1,500,000 שקל. וגם לא בכל מקום זה מתאים. אבל בוא נצא לדרך, בוא נראה שאנשים פונים, בוא נראה שהם...
0: אז יכול להיות שיהיה יותר כסף, אתה אומר. טוב, רגע, תשאר איתנו כמובן. אני רוצה לשאול אותך רגע, איציק, מה קורה אצלכם עכשיו, תגיד לי? משתפר המצב עם בוא השקט היחסי?
19: איזה שקט, מה השקט? שקט הוא זמני, הוא עד לבום הבא.
0: עד לבום הבא. אז זה לא משהו שאתה מרגיש אותו בטלפונים שאתה מקבל, או בהזמנות.
19: לא מתרגשים מהרעשים, הבעיה היא ש... אנשים לא מגיעים, המרכז מבקרים פתוח, מוכן, אני קולט אולי איזה 4-6 זוגות בשבוע שבאים לבקר ביקר. זה משהו הזוי לעומת מה שהיה לפני המלחמה.
0: ברור, וזה עוד לפני הקיץ.
18: זה ממש הזדמנות טובה לקרוא לאנשים להגיע.
19: תבינו שהמרכז מבקרים
0: בעיקבים... רגע, חברים לא ביחד. כן, כן. כן, אביעד.
19: המרכז מבקרים בעיקבים... הוא האורגן הכי משמעותי בהכנסות. כשאתה מוכר יין במרכז המבקרים, הרווח שלך מהמחירה הרבה יותר גדול, מה שלמכור את זה דרך חנויות, דרך סוכנים, דרך מפיצים, וזה גם נותן הנאות לקהל שבא רואה את המקום, רואה את הזה. שזה היום לא קיים.
0: כן, אביעד, רצית להוסיף משהו לגבי המצב הנוכחי, שעדיין לא ברור לאן אנחנו הולכים.
18: לא, רציתי להוסיף על זה שאיציק היה ביישן מלפרסם את עצמו, אני לא מתבייש להגיד לקהל השומעים שלנו, סור ביום שישי, מי שנוסע בשבת, שיסע גם זה, שאנשים שנסו לבקר, לטייל באזורים האלה, זה אזורים מקסימים, באמת אזורים מקסימים, ופחות חם שם משאר החלקים במדינת ישראל, ומי שמגיע בחמישי או בשישי, יכול להיכנס גם למרכז המבקרים של איציק ולאחרים, אני ממליץ מאוד.
0: כן, זה אוקיי. הנה, נשמענו את הקריאה הזאת. איציק כהן, יקב רמות נפתלי, ואבי פרידמן, ראש מנהלת תקומה ותנופה לצפון. תודה רבה לשניכם.
19: שקט ותבוא לבקר.
0: אמן, נגיע. להתראות.
17: פינת המונדיאל בחסות... מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
20: כוכבי 9699.
21: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
22: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: כן, מונדיאל, יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, שלום, מה היום?
1: שלום יאיר, אז היום אנחנו כמובן מקשרים מונדיאל לעולם הכלכלי, לכסף. שלום יאיר, אז היום אנחנו כמובן מקשרים מונדיאל לעולם הכלכלי.

0: וזה לא מפתיע מי השניים הללו. שני השחקנים הכי גדולים בעולם ב-20 השנה האחרונות, לאו מסי וקריסטיאנו רונלדו. או שמה צריך לומר הפוך, כיוון שקריסטיאנו רונלדו, שהוא בן 41 וחצי, הוא שווה 1.2 מיליארד דולר במקום הראשון. לאו מסי דולק אחריו בהפרש יחסית קטן של 100 מיליון דולר, 1.1 מיליון דולר, מיליארד דולר, סליחה, זה השווי של מסי, לעומת 1.2 מיליארד, השווי של קריסטיאנו רונלדו. אבל איך הם מרוויחים את הכסף הזה? זה מעניין. קריסטיאנו רונלדו מרוויח בשנה 300 מיליון דולר, כאשר 240 מיליון מגיעים מקבוצתו הסעודית אל נאסר, יש לו את החוזה הכי גדול בעולם, בפער עצום, ו-60 מיליון דולר שמשלימים ל-300 מכל החסויות והפרסומות, ואתה יודע, כל העוקבים, אתה יודע שהוא גם הספורטאים הכי הרבה עוקבים ברשתות החברתיות. לאו מסי מרוויח מדי שנה 140 מיליון דולר, 70 מיליון בקבוצה שלו אינטר מיאמי, הקבוצה ששייכת לדייוויד בקאם, ועוד 70 מיליון, 10 מיליון יותר מקריסטיאנו, מהפרסומות. אבל תראה במונדיאל הזה, יאיר, לאו מסי כבר עם 5 שערים, וקריסטיאנו עם 0 שערים. מסי הוא גדול כובשי כל הזמנים במונדיאל עם 18 שערים, קריסטיאנו עם 8 שערים בלבד. עבור שניהם זה המונדיאל השישי, רק נציין שערב כמובן בשעה 8 נשדר בשידור חי כאן בכאן חדשות ברשת ב' את משחקה של נבחרת פורטוגל נגד אוזבקיסטן, האם קריסטיאנו רונלדו יקבל הזדמנות נוספת. אז אם אנחנו מדברים באמת על שני הכדורגלנים עם השווי הכי גדול, מי במקום השלישי? קיליאן אמבפה, קיליאן אמבפה שבן 27 כבר עם כמות שערים פי שניים מרונלדו במונדיאל עם 16 שערים, אז קיליאן אמבפה מרוויח בשנה 105 מיליון דולר. אתה יודע, זה הרבה פחות מקריסטיאנו ולאו מסי, אבל זה המון המון כסף.
1: הוא פרגן למסי נדמה לי ביממה האחרונה, זרק עליו איזה משהו, לא?
0: קיליאן אמבפה? כן. תראה, אתמול הוא כבש עוד צמד שערים, והוא באמת אמר שלאו מסי מבחינתו באמת הוא הגדול ביותר. אבל אולי אמבפה יעבור אותו בקרוב בכמות השערים ויהיה מלך השערים של המונדיאלים, אבל בכסף הוא עדיין הרחק הרחק מאחוריו.
1: כן, טוב, חכה. זה עוד יכול להשתנות, לא?
0: בוודאי, בוודאי. המחשבה שיש לך כדורגלן מיליארדר הייתה הזויה עד לפני כמה שנים. אף שחקן בכלל לא התקרב לסכומים הללו, והנה יש כבר שניים שהם מיליארדרים לכל דבר ועניין.
1: תעדכן אותי כשיהיה טריליונר, מה אכפת לך? יש תמיד משהו שצריך לשבור אותו.
0: יתחיל לי מאסק ויגיע לאחרים.
1: בדיוק, יפה, יפה. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, תודה.
0: תודה רבה.
1: להתראות.
2: פינת המונדיאל בחסות
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחריה העדכון משוקי הכספים, כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
5: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: שלום.
2: שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונפתח.

0: נשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת. מהקומקום הכי קטן עד המקרר
1: לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע
2: מידה. שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, חודשיים אחרי ההשקה והסערה, בדיקה מיוחדת של כאן חדשות, האם הסל של ברקת וקרפור הוזיל את המחירים. וגם שובר חומות עם אליאור לוי, איראן, עיראק או מרוקו. את מי הפלסטינים אוהדים במונדיאל?
3: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
4: אנחנו כאן.
5: בורסה? טוב, נעשה בלי האות היום. אייל ראובן, מנכ"ל טאור מבית מגדל שוקי הון, שלום. אייל?
6: שלום יאיר, אני איתכם.
5: אה יופי, נהדר. מה שלומך? מה שלום השווקים?
6: תשמע, השווקים, בוא נתחיל מישראל, שככה בימים הרבים האחרונים, בכל מה שנקרא... תקופת המסעים ומתנים, הפסקות האש וההסדרים שנכפים עלינו, השוק הישראלי המשקיעים מפרשנים את זה כחולשה אסטרטגית של ישראל, ולמעשה עולה פרמיית הסיכון לכלכלת מדינת ישראל. מה שהשווקים נתנו קרדיט בכל ההצלחות שהצבא השיג במערכות ובחזיתות השונות בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, בעצם עכשיו מתקפל אחורה. ונסוג לאור כל ההסכמים והתהליכים הגיאופוליטיים שנותנים עלינו. אנחנו רואים פרסמים רבים, רואים פה ירידות שערים עקביות שמגיעות בעיקר מהמקום של עליית פרמיית הסיכון על כלכלת מדינת ישראל. כלומר, השוק והמשקיעים, גם המקומיים, בעיקר הזרים, מפרשים את כל התהליכים שכרגע קורים.
5: זה עניין של סנטימנט של המשקיעים, או שיש גם דוחות של, אתה יודע, גופים פיננסיים גדולים שמנתחים, נקרא לזה, רציונלית את מצבה של ישראל, ואומרים ישראל היא מקום מסוכן יותר? כי לא נראה לי שזה שם.
6: אז צריך לחבר את זה לסיפה של הדברים שלך. זה לא סנטימנט. מחיר, מה שנקרא, כלי השקעה, ניירות ערך, בורסה, מדדים, נקבע מכמה פרמטרים. אחד, התוצאות העסקיות. שתיים, שיעור הריבית האלטרנטיבית. שלוש, מדד הסיכון. עד כמה הנכס מסוכן. הנכס יכול להיות ברמה מניה ספציפית, יכול להיות ברמה של סקטור ענף, ויכול להיות ברמה של כלכלה. כאשר, מה שנקרא, האיומים שסבבו את ישראל, חזית לבנון, חיזבאללה, הדרום, איראן, אימו, הייתה פרמיית סיכון מסוימת למדינת ישראל, שישראל התחילה וטיפלה בהצלחה בחזיתות האלו, וזה היה צריך להיות מתורגם למה שנקרא הישגים אזוריים חיוביים. השוק הוריד את פרמיית הסיכון של מדינת ישראל. הנכס יכול להיות אותו נכס, המדד, אותו מדד.
5: ועכשיו הפרמיה עולה בגלל שנראה...
6: ירד הסיכון, בדיוק.
5: כי נשארנו מחוץ לתמונה, אתה מדבר כאן על ניתוח גיאופוליטי שמשקיע בעצם על ההחלטה של המשקיעים, האם להזרים כסף או לא. יש דעה אחרת, טוב, אין לנו כל כך הרבה זמן, אבל תתייחס לזה. אומרים שכל המימושים האלה והירידות האלה זה כאנשים מנזילים את הנכסים הפיננסיים שלהם כדי להשקיע בספייס-אקס. לא? גרם לך לצחוק, אז ענית בצחוק, הבנתי.
6: אז זה לגמרי סנטימט. אם שאלת מקודם על סנטימט, זה לא מחובר לא לכלכלה ולא למספרים ולא לרווחיות ולא זה מחובר לוויז'ן, לחלום, לפוטנציאל רחוק שהונפק בשיא.
5: אבל תראה איזה הצלחה מסחררת. אתה לא יכול להגיד שהרבה לא השתתפו שם ויזרימו כסף.
6: אין שאלה, אבל זה באמת סנטימט, זה באמת אג'נדה, זה באמת חלום.
5: זה לא מה שמסביר את הירידות, אתה אומר.
6: מה שנקרא מציאות כלכלית אמיתית, זה ויז'ן.
5: אייל ראובן, מנכ"ל טאוור, אנחנו חייבים לסיים, זה עוד רגע, הפרסומות ייכנסו.
6: אצלנו יורד וגם בארצות הברית יורד, זה היום.
5: אוקיי, תודה, ביי, להתראות. זהו, עד כאן צבע הכסף להיום, רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה, חגית אלחייני על הביצוע הטכני, אביתר שמעוני, הדואל שלנו כסף שטרודלכאן.org.il. מיד אחרינו רן בנימיני וקרן אוזן היום, כן? אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, ביי.
4: השעה בחסות
7: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
3: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה לה מעצמה חזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
8: אני אורן ההרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
9: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
10: Make America Great Again.
8: מה נשאר מהחלום הגדול?
3: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
11: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
12: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
15: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
16: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: אנחנו כאן.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכל מי שאיתנו, מאזינות, מאזינים, צופות וצופים, ושלום לקרן מוזן
1: הערב שוב. לא בדיוק חמש אחרי, ארבע, אם אתה מתעקש להיות השעון הדובר, אז תדייק.
0: ההרגל שלי היה להגיד חמש דקות לפני חמש, ואת צודקת. אנחנו צריכים לדייק בעובדות, זה נכון. ארבע דקות לפני השעה חמש, באה לכאן כדי לדייק בעובדות קרן מוזן. מה נשמע קרן?
1: בסדר.
0: יפה?
1: כן.
0: זהו.
1: באתי, לא היו פקקים בדרך.
0: זה כבר טוב.
1: נכון.
0: כן, אנחנו נדבר על מה יהיה מחר, אבל נהנה מזה. אנחנו אחרי הרבה ימים שבהם דיברנו על המסע ומתן בשוויץ, אנחנו ממש הערב נדבר על המסע ומתן שנפתח לפני ממש זמן קצר בוושינגטון, הסבב החמישי בשיחות השלום. שיחות השלום אפשר לומר, לא? בין ישראל ללבנון. בשני ערוצים, ערוץ מדיני, ערוץ צבאי, כשברקע תקיפה של ישראל אחר הצהריים בלבנון, איך זה ישפיע, אנחנו נשאל. ואיך זה משפיע בכלל על המצב הזה על חיילי צהל? כי גם התקיפה הזאת, וצריך לומר, בניגוד לכל ההצהרות, גם של ראש הממשלה, גם של שר הביטחון, שבאמת אין מילה אחרת, או אין ביטוי אחר, להגיד זורים חול בעיני הציבור, כי מה שאומרים לנו בהודעות הרשמיות האלה, לא תואם את מה שקורה בשטח. החיילים מנועים מלהגיב, במקרה, אולי כמו שראינו היום, סיכול איום, זה כמעט ברגע האחרון שעלול להיות חס וחלילה מאוחר מדי. כשמזהים הרבה קודם את האיום הזה, או את ההתעצמות של חיילי, של לוחמי, של מחבלי חיזבאללה, אי אפשר לפעול. אנחנו מנועים, אז אי אפשר לדבר על חופש פעולה.
1: כן, אפשר לדבר על זה, אבל שאתמול אנחנו ממש פרגנו והחמנו ואמרנו, רגע, אולי אנחנו מגיבים אמוציונלית להסכם המתהווה והמתגבש בין ארצות הברית לאיראן, כי קצת קשה לנו לראות את ארצות הברית בהתהפכות שלה של ה-180 מעלות, ויכול להיות שיש פה איזה קרן אור, ואותה קרן אור הייתה אותה מפקחי סבא שהיו אמורים להגיע למתקני הגרעין, לבדוק מה קורה, הם יפקחו מקרוב, אבל...
0: אז זהו שלא.
1: כן. איך שכל אחד הלך הביתה, עלה על מטוסו, הגיע למצלמותו, אנחנו שומעים את האיראנים אומרים, מה? ממש לא, אין לנו שום כוונה כזאת. ואז טראמפ בוקר טוב התעורר ואמר, צריך להפריד בין מה שהאיראנים עושים, לבין מה שהאיראנים אומרים, שזה באמת אחרי כמעט חודשים רבים של מסע ומתן, שהגענו לדבר הזה, שאפילו הצהרות שיוצאות משם, אחרי דקה מתהפכות, ושצריך להפריד בין מה שאומרים למה שעושים, זה רק אומר שאנחנו לא במצב טוב באירוע הזה.
0: אם מישהו היה צריך דוגמה.
1: כן, גם בסיפור של מצרי הורמוז, הפער הזה בין מה שאומרים לבין מה שקורה דקה אחרי עם האיראנים, הוא פער בלתי נתפס. האיראנים אומרים, אנחנו נשלוט, אנחנו אלה שנקבע מה יהיה במצרי הורמוז, אחרי שטראמפ אומר, הכל בסדר במצרי הורמוז, הנה תראו כמה חביות נפט העברנו. זה מתחיל ככה, לא רוצה לנחס, אבל זה לא מתחיל טוב.
0: כן, שוב, אם מי שהיה צריך דוגמה, כי זה רק דוגמה אחת, אנחנו באמת רואים את הפערים האלה הגדולים בין ההצהרות המובסטיות של הנשיא טראמפ לבין מה שאומרים באיראן, לבין מה שעושים גם בסוף באיראן, כי הפקחים, זה קל מאוד לבדוק, יבואו, לא יבואו. כרגע לא באים, יבואו, לא ברור אם בכלל. אבל האיראנים עקביים בצד הזה, כמה שזה מצייר לומר, מצידם הם עקביים. הם הולכים עם הקו המאוד נוקשה שלהם מול כל פעם התרופפות מצידו של הנשיא טראמפ ועוד ויתור ועוד קווץ' ועוד משהו לטובתם. הם רואים את הנשיא בחולשתו, ואת זה אנחנו אומרים הרבה, אבל רואים לזה את הדוגמאות בכל פעם. רואים את הנשיא בחולשתו, הנשיא האמריקני, את כל הרצון שלו בכל מחיר להגיע להסכם. כשאני, כן. אגב, לא בטוח שמעלינו אותו כל כך הגרעין, אלא יותר
1: הורמוז.
0: מיצר הורמוז.
1: כן, כן, אנחנו רואים אותו, כל הזמן מדבר על מחירי הנפט שהולכים ויורדים, כן. ואנחנו רואים גם את הדולר מתחזק. כן.
0: ואם הזכרנו את לבנון בהתחלה, אז גם ראינו גם בשפת הגוף, כשהנשיא טראמפ, לשאלת עיתונאי, עיתונאי אומר לו, ראש ממשלת ישראל אמר שאין, לא מתכוונים, ישראל לא מתכוונת לסגת מלבנון, מה אתה אומר? אז גם בשפת הגוף, הנשיא אמר, בוא, בסוף אני קובע, אם אני ארצה, ביבי יעשה את מה שאני אגיד לו. זה בערך היה העניין. טוב, אנחנו נדבר על זה בהרחבה, אני רוצה גם מילה על הפגנות החרדים שצפויות
1: מחר. מילה?
0: כן,
1: תשמע,
0: נשמור
1: אנחנו
0: בהמשך.
1: בשעה בלי. חמש בערב, ואני באמת, אין לי מושג מה אני עושה עם הלוז שלי של מחר.
0: של מחר.
1: האם אני מתניידת ברכב או לא מתניידת ברכב, וצריך להבין את האירוע הזה. קודם כל צריך לומר, אני באופן עקבי, נגד חסימות כבישים. גם כשהיה בקפלן, גם שזה לא כלי. אני חייבת להגיד, זה לא כלי, זה משבש חיים בצורה שאנחנו אפילו לא יודעים מה ההשלכות שלה. ומה שקורה פה זה משהו שהוא עוד יותר בלתי נתפס. כי נגיד במחאות בקפלן זה אנשים שמחו נגד השלטון. אלא שפה אנחנו מדברים על מחאות, קוראים לזה מפגן תמיכה, לא משנה כל אחד יבחר את המונח שלו, של מפלגות השלטון בגיבוי ובתמיכתם. שזה בלתי נתפס, כאילו המפלגות שעכשיו בשלטון, הן מחר הולכות לייצר פה פקק ענק בלתי נתפס. כן. וכשאנחנו מנסים להגיד למשטרה, בואו דברו, המאזינים שלנו רוצים בשלב הזה לדעת מה הם עושים מחר. איך אתם מתכוונים להשאיר צירי תנועה פתוחים? באיזה ממליץ בכלל לקחת רכב מחר?
0: רוצים לדבר עם המשטרה,
1: הם לא מוכנים לדבר, שזה כן. בכלל קסם, באמת קסם, כי שירות בסיסי למאזין לא דחוף לתת.
0: זה באמת, המחאה הזאת של 2,000, ככה מבטיחים 2,000 כלי רכב מ-20 מוקדים ברחבי הארץ בדרכם אל כלא 10, ואגודת ישראל, היא באמת כפי שאמרת, סיעת אגודת ישראל בכנסת, היא שנכשלה, נכשלה לחוקק בכנסת. היא נכשלה לחוקק בכנסת. את חוק הגיוס, ההשתמטות, איך שהיא תקרא לזה. היא נכשלה בזה. מה היא עושה כשהיא נכשלת? אנחנו 4 חודשים לפני בחירות, ממרר את החיים של אזרחי ישראל. מפלגה בכנסת. טוב, דובר העדה החרדית יהיה איתנו כאן בהמשך על הסיפור הזה. אבל אנחנו עכשיו מתחילים כאמור עם המסע ומתן בין ישראל ללבנון. לפני זמן קצר החל סבב השיחות החמישי בין שתי המדינות בתיווך ארצות הברית, כשברקע ההחלטה של ארצות הברית להקים גוף שיפקח על המלחמה בלבנון. אנחנו פותחים איתך, כתבתנו המדינית גילי כהן. שלום גילי.
2: כן, שלום קרן ורן. תראו, סבב השיחות הזה, החמישי במספר בין ישראל ללבנון, התחיל לפני שעה קלה בוושינגטון, כשעל הפרק אותה תוכנית, יוזמה, פיילוט, לתחילת הנסיגה של כוחות צהל מדרום לבנון. זה לא מה שזה מוצג, וישראל הרשמית לא מודע בזה. אבל מה זה אומר פיילוט לאזורים שבהם צבא לבנון יפעל בשטח ויפרק את חיזבאללה? לחלוטין מדובר במקומות שבהם כוחות צהל שוהים בהם. נכון, ישראל מתעקשת על כך שהיא תישאר ברצועת ביטחון כלשהי בדרום לבנון, ככל הנראה מה שמכונה קו הנונטט, סדר גודל של 8 קילומטרים בתוך דרום לבנון, אבל זה מה שאמורים לדון בו כעת, לפתוח מפות, ישראל תציג את העמדה שלה, יש 3 קצינים בדרגת תת-אלוף שמציגים את העמדה הביטחונית מקצועית שגובשה במערכת הביטחון, וגם הצד הלבנוני מגיע כאשר יש לו גם קצינים וגם דרישות משל עצמו, כשברקע כמובן ההתפתחויות השונות גם אל מול מה שקרה בשוויץ והסיכומים שהממשל האמריקני הגיע מול איראן בעניין הזה, אותו מנגנון מניעת הפרות שלא כולל את ישראל, אבל כן כולל את הקטרים, את הפקיסטנים, כמובן את האיראנים, ועוד הרבה מאוד תהליכים שקורים מאחורי הקלעים. טראמפ רמז לכך הלילה כשהוא אומר שאם יש בעיות, אז הוא יודע לפתור את זה במהירות מול נתניהו, מה שנקרא, נחכה ונראה. במקביל, החשש הישראלית לאותו דיווח שהופיע בלבנון, על כך שידונו בהבאתם של שרידי ענוות רון ארד. דיווח שמראש היה, איך נאמר, עם הרבה מאוד סימני שאלה. אבל בשורה התחתונה, המפגש היום אמור לעסוק בתכלס, ביישום של אותה תוכנית לתחילת הנסיגה או לאותו פיילוט, שלמעשה יכול לסרטט את הדרך לשליטה יותר משמעותית של לבנון, בצבא לבנון, על המתרחש בדרום המדינה.
0: כן, פיילוט של נסיגה אחרי שאמרו שלא ניסוג כך בדרג המדיני. אבל גילי, עוד שאלה אחת אחרי המסע ומתן בין איראן לארצות הברית, כמה מילים על המסע ומתן בין ישראל ללבנון, סליחה, בין איראן לארצות הברית. אנחנו עם שלב הגרסאות, גילי, בעניין הזה, שלב הגרסאות בין איראן לארצות הברית. מה יהיה פק אחרי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית? ייכנסו או לא?
2: כן, עוד שאלה שאתם יודעים, אפשר לשאול, מי אתם מאמינים, לג'יידי ונס או לבחירים איראנים? דובר משרד החוץ האיראני, גורמים שמתוך צוות המסע ומתן האיראני, כי אומרים דברים שונים. מצד אחד, ונס הצהיר שאיראן הסכימה להכנסתם של פקחי סבא בתקופה הקרובה, הוא אפילו אמר אולי זה יקרה היום, אולי זה יקרה מחר, נראה. טראמפ שוב היום חוזר על כך שאיראן הסכימה לפיקוח, אבל שימו לב להבדלים. טראמפ לא מכנה, לא אומר הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שאגב, יושב הראש שלה היה בשוויץ, במהלך הדיונים עצמם, לא נפגש עם גורמים איראנים, כן עם גורמים אחרים. ורק משאיר את זה סוג של בעמימות כזו שיהיה פיקוח הכי טוב שאפשר, פיקוח מעמיק על תוכנית הגרעין של איראן. האיראנים אומרים בפרושות, אנחנו לא מתכוונים להכניס פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לאותם אתרי גרעין שהופצצו על ידי ישראל וארצות הברית, במילים אחרות למתקני העשרה, במילים אחרות למה שבאמת צריך פיקוח. ושוב, זה רק מעיד עד כמה המסע ומתן הזה הוא קצת כמו סקובידו, צעד קדימה שניים אחורה. וכן, יש השלכות לכך שצוות המסע ומתן האמריקני, על אף בחירותו, לא משופשף במגעים בינלאומיים. יש אמנם צוות שהתגבש לו בעת האחרונה בממשל האמריקני, אבל עדיין אין מה להשוות למשך הזמן שעבדו על ה-JCPOA, על הסכם הגרעין הקודם, לעומק הצוותים שהיו שם, באמת, גם אגב, לא רק מארצות הברית, כן? משורה של מדינות נוספות, האיראנים מומחים במסע ומתן, ויכול להיות שגם כאן יצליחו להטל או לפחות להרוויח עוד קצת זמן ללא פיקוח, עד שמישהו יגרום להם לעשות כן. כך.
0: בזה האיראנים מומחים.
1: תודה.
0: גילי, תודה רבה,
1: גילי תודה. כהן. איזה יום היום? מתוך ה-60 יום? 58?
0: נשאר עוד משהו כזה, כן.
1: כן, אז אל תישאר במתח. אנחנו נעביר ככה את עשרות הימים שנשארו. כל יום האיראנים יגידו משהו, האמריקאים יגידו, הכל בסדר, אל תקשיבו. וכשיפקעו אותם 60 ימים, קבל עוד ימים.
0: כן, כי אפשר בפינוק. להניח ולהעריך, ומעריכים את זה בגופי המודיעין גם בישראל וגם בארצות הברית, שהאיראנים לא ישבו בחיבוק ידיים וינצלו את הזמן הזה, לא, איך נאמר, לא לצורכי שלום.
1: כן, וזה היה מעניין לראות באמת את האמריקנים, עד כמה הם ימתחו את החוט הזה, כי בסוף זה גם, אתה יודע, הכבוד הלאומי של ארצות הברית, שאנחנו יודעים שהאמריקאים זה מאוד מאוד חשוב להם, אבל אולי מול כבוד לאומי מחיר הנפט זה משהו שהוא חשוב יותר, אנחנו נגלה את זה בימים הקרובים.
0: כן, ואולי נגלה עוד משהו במשוואה הזאת שנוצרה בין איראן לארצות הברית, שמי שעלו להגיב על תקיפת צהל בלבנון, שנדבר על זה עכשיו, זה לא רק חיזבאללה, אלא גם איראן.
1: אל תשכח גם שיש ועדה. אתמול ג'יי די ונס אמר שיש ועדה, שמלא מלא גורמים ולא ישראל, שמה יעשו כשבעצם אנחנו נמצא חיכוכים בין חיזבאללה לבין ישראל, קרמלה מנשה. אז בעצם צהל תוקף היום ואומר, אני אסרתי איום מיידי חוליית מחבלים של חיזבאללה. מה צריך להיות מפה?
3: שתי חוליות, חוליה אחת של ארבעה, שניים, שלושה מחבלים שמגיעים, לא חוצים, מגיעים ומעוררים חשד, חמושים, מנוטרלים. עוד חוליה של ארבעה מחבלים שהיוו סיכון לכוחות צהל, וגם הם שניים מהם מחוסלים, ועל ידי כתבם וירי, והשניים האחרים פצועים, ואנחנו בעצם, צהל בעצם ממשיך, אני לא רואה בשלב הזה, יש איזה הרגיעה, זאת אומרת, אין ירי של החיזבאללה, לא לעבר היישובים, ולא תפו-תפו, לעבר כוחות צהל, אבל יש בהחלט, אנחנו רואים את הניסיונות האלה, והניסיונות האלה, מזכירים בדיוק את מה שקורה, מה שיקרה, אם לא יגיעו לאיזשהו הסדר ברצועת הביטחון. בסופו של דבר, יש מחבלים בעלי טהר, ויש מחבלים בצד השני של הגבלת.
0: כן, מחבלי חיזבאללה לא הולכו לשום מקום. השאלה מה צהל עושה, ואני רוצה לדבר איתך, קרמלה, על הפער הזה, בין מה שהחיילים, ההוראות שהחיילים מקבלים בשטח, שאומרים ידינו כבולות, לבין ההצהרות שנשמעות מפי ראש הממשלה ושר הביטחון על חופש פעולה. האם התקיפה אחר הצהריים, שתי התקיפות שדיברת עליהן, זה במסגרת אותו חופש פעולה?
3: זה במסגרת אותו חופש פעולה. זאת אומרת, צהל, ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל, אחרי פגישה עם מפקד פיקוד הצפון, יצאו בהודעה חריגה קצת. צהל לא יאפשר שום פגיעה בכוחותינו, וימשיך ויאפשר לכוחות לפעול.
0: בהסרת איום.
3: בהסרת איום.
0: זה המונח שדיברו עליו.
3: לא
0: בהתחמשות או בהתעצמות של חיזבאללה. את זה רואים ולא עושים שום דבר.
3: אבל זה מאוד גמיש, זה מאוד בלתי ברור, מה בדיוק, האם אתה פועל נגד, אתה יודע על התהוות של חוליה, אתה יכול לפעול, אתה לא יכול לפעול.
1: אבל תגידי, הרפל הזה, הוא רק לנו לא ברור, או גם ללקוחות בשטח לא ברור?
3: אני הייתי בלבנון בלילה, לפני כמה יומיים, במג'דלזון. המפקדים אמרו לי, אין לנו שום הנחיה אחרת. אנחנו פועלים בתוך הרצועת הביטחון, בתוך האזור הביטחון, או איך שהם קוראים לזה, ופועלים כנגד כל איום שמתהווה. השאלה, מה זה איום מתהווה?
1: אבל אם למפקדים זה ברור, קרמלה, אז אולי באולפנים זה פחות חשוב. השאלה, אם הם יודעים איך הם מפעילים את הכוח באותן מסגרות, באותן מגבלות מדיניות, אז יכול להיות שאנחנו מייצרים פה משבר שלא קיים בדרגי השטח.
3: תראי, יש בעיה. אי אפשר להתעלם ממנה. יש בעיה, הדברים לא לחלוטין סגורים, וגם הציבור, תסלחי לי, אבל עם כל הכבוד לחיילים בשטח, יש מי ששולח אותם לשטח, ויש הורים ומשפחות, רוצים לדעת מה בדיוק, השאלה בכלל, אם הצבא יודע מה הדרג המדיני רוצה ממנו, ואם הדרג המדיני יודע מה הוא רוצה, זאת השאלה המרכזית. ואני רואה שהם יושבים שם, בתוך אזור הביטחון הזה, ואנחנו לא רואים איזושהי תזוזה, איזשהו הסכם. יש ניסיונות להסכם עם לבנון, שזה נראה לי הזדמנות נדירה להגיע להסכם מדיני עם לבנון. כשחיזבאללה יישאר ארגון טרור, ואי אפשר יהיה לחסל אותו בעוד אלפי חיילים שנסים שם, וגם אם נכבוש את בירות, אבל לא נכבוש את בירות.
0: קרמלה, תודה רבה.
1: תודה.
0: אנחנו קרן נשארים בעניין הזה.
1: כן, לפני זמן קצר היה איזה דיווח שמדבר על רון ארד.
0: כן, על כך שבמסע ומתן בין ישראל לממשלת לבנון תעלה סוגיית שרידיו של רון ארד. בישראל אגב מכישים את זה שהדיונים יעסקו בנושא הכואב הזה.
1: בעצם זה דיווח שהגיע מערוץ לבנוני.
0: כן, זה דיווח לבנוני שבישראל כאמור מכישים, ואנחנו רוצים לדבר על זה בדקות הקרובות איתך, סגן אלוף במילואים אבי קלו, לשעבר בכיר באגף המודיעין של צה"ל, בנושא הזה של שבויים ונעדרים. שלום אבי.
4: ערב טוב, חברים.
0: נניח והדיווח הזה יש בו אמת, והנושא של רון ארד אכן יעלה, האם לצוות הלבנוני, לממשלת לבנון, יש מידע שיכול לתרום בעניין הזה? הם יודעים משהו להערכתך, לידיעתך?
4: באופן כללי, אני חושב, רן, שאנחנו יכולים להתייחס לדיווח הזה כמובן בזהירות ובספקנות בשלב הזה, כי כמו שאנחנו יודעים, אנחנו רבועי אכזבות כבר 40 שנה בפרשה הזו של רון ארד, אבל אם יש התפתחות שניתן לכנות אותה כחיובית בפרשה הזו, הרי היא כרוכה בעובדה שבשנה האחרונה יש התפתחויות בזירה הלבנונית, כאלה שגם הומתו ביחס לפרשה הזו של רון ארד, ובראשן הטענה לפחות הלבנונית להיעלמות של קצין ביטחון לבנוני, שחשוד אולי כמעורבות בפרשה הזו, בחור בשם אחמד שוקו, מהכפר נבישית, אני מזכיר, זה הכפר שמנו רון נעלם ברביעי במאי 1988, ומאז עבדו עקבותיו, והעלמות הזו יש הכורחים אותה כאמור בלבנון, בפרשייה הזו של רון ארד, בתעלומה הזו, ולאחר מכן, כפי שגם דובר צהל לקח אחריות על פעילות של צהל, של יחידת שלדג, של חיל האוויר, בכפר עצמו, במרחב שהותר אולי כחשוד ביחס למרחב קבורה אפשרי, בו נמצא רון, אך שם לא הותרו שרידיו, יכול להיות שהכרזה כזו, יש לה אולי ביטוי לכך שיש המשכיות למאמץ הזה, נסות ולאתר את שרידיו של רון בלבנון, בעקבות הפעילות האופרטיבית.
1: איך אמרת, 40 שנה שאנחנו למודי אכזבות, אז הפעם אנחנו נחזיק תקווה, בלי ללחוץ על זה ליותר מדי, כי אם יש מישהו בצד הישראלי שיש לו בעצם אינטרס להכיש את זה בשלב הזה, אז אנחנו נשאיר את זה ככה, ואני מניחה שבתוך כמה ימים אנחנו גם נדע. בוא נדבר על המסע ומתן שמתחיל עכשיו במשרד החוץ בוושינגטון. איך זה אמור לעבוד בשטח? כי ההסכם בין איראן לארצות הברית בעצם מחזק את חיזבאללה בסוף. איך אמריקנים חושבים שבכלל אפשר לחזק את צבא לבנון כשזה המתווה שלהם?
4: כן, כן, את מעלה פה בהחלט נקודה קריטית, והיא אחת מיני כמה וכמה בתוך התהליך הזה שבו אנחנו מטביעים על המורכבות והקושי שיש בתהליך הלבנוני, הכרוך גם כן כמובן בגישת אחדות הזירות שהאיראנים כל כך מאוששים ומעודדים ממנה, שכורכת בין המסע ומתן באיראן לבין מה שקורה בלבנון, שזה כמובן תרחיש של בלהות מבחינתנו, גם מבחינת הציבור, גם מבחינת ודאי תושבי הצפון, וגם לוחמי צהל שעושים עבודה פשוט מדהימה בגבול הצפון, על אף העבדות הקשות שאנחנו סופגים. לגופם של דברים, אני סבור שאנחנו יכולים לראות את המשך הדיאלוג הזה בין הצדדים שמתנהל עקב בצד אגודל, על המורכבות שיש בו, אבל אולי עם הקושי המרכזי שיש פה איזה פוטפרינט, איזה טביעת אצבע איראנית שמשפיעה על כל התהליך הזה, ומצד אחד גם מכבידה דרך חיזבאללה על ממשלת לבנון ביכולת להתקדם בתהליך הזה, ואנחנו רואים את מה שקורה בדרום לבנון כביטוי לזה, והמציאות השברירית, כפי שקרמלה דיווחה קודם לכן, מידע על כך 1,080 יותר מהכל, זה אחד. והצד השני הוא כמובן הכריכה שבין הפסקת האש הזו בלבנון, השברירית הזו כאמור, לבין מה שקורה באיראן, והעובדה שהאיראנים ממשיכים לכרוך כמעט על בסיס יומי בין הזירות הללו, באופן שמכביד על חופש הפעולה של צה"ל, ובהתאם גם מקרין לתוך המסע ומתן עצמו, ציינת פה קרן את העניין של צבא לבנון בהקשר הזה. בהחלט, אם יש פורמולה, איזושהי נוסחה שאולי יכולה לסייע בשיקוך כאבים או בנסות לבנות איזושהי מציאות מאפשרת בלבנון, הרי שצבא לבנון הוא אחד הפתרונות המרכזיים לדבר הזה, לא היחיד. וגם כאן צריך לומר, גם פה אין, לא לעולם חוסן או אין תרופות פלא בהקשר הזה. צבא לבנון גם נהנה במרכאות מזיקה לעדה השיעית, ומכאן גם לחיזבאללה. ויש בו מורכבויות מאוד גדולות שלא קנה מקום פרט, אבל הם בהחלט לא שמים אותו, נגדיר אותו כצבא מהימן שיכול לתת, הייתי אומר, קונטרה לצהל, או לסייע לנו בתהליך הזה באופן
0: אבי, אבל כמי שמכיר גם את הזירה המודיעינית, את ה, גם בזירה הזאת בצפונית, אתה מודאג מהמקום שאליו ישראל הגיע, שלא לומר נקלעה מבחינה אסטרטגית?
4: כן, אני יכול לומר בצער שאני מודאג מאוד מהמקום הזה. אני לא זוכר סיטואציה ב-30 שנה האחרונות, ויש לפניי כמו לפני עמיתים רבים בקהילת המודיעין ששירתו איתי היסטוריה צרובה היטב של החוויה הלבנונית, ואני לא זוכר אותנו במקום שבו אנחנו כרוכים בחופש הפעולה של צה"ל, במה שתגיד מעצמה זו או אחרת, גם אם זו בעלת בריתנו הקרובה ביותר, ובוודאי לא מדינת אויב מהמעלה הראשונה כמו איראן שתשפיע על סדר היום הישראלי בלבנון. תמיד צריך לומר ביושר, תמיד היו אילוצים על חופש הפעולה של צה"ל בלבנון, תמיד אנחנו שקלנו, היו שנים שכמעט לא תקפנו או פעלנו בלבנון בגלל איום הייחוס של חיזבאללה, שאולי היה מופרז בישראל, אבל היה, והיו שיקולים נוספים, בינלאומיים ואחרים שהשפיעו לתוך הדבר הזה, אבל בוודאי לא באופן שמצר, באופן כל כך מוגבל ומוצהר, כמעט משפטי, על חופש הפעולה של צה"ל בלבנון, במציאות כל כך מורכבת, כשאמון תושבי הצפון במדינה הוא בשפל חסר תקדים, והמצב הצפון קשה ולוחמים נופלים. זו ירושה מאוד קשה שנתניהו כנראה בצורה כזו או אחרת ישיר לבאים אחריו לאחר הבחירות.
1: כן, וגם השיקול של השקט. אבל אני רוצה לשאול אותך, בתוך החדרים עכשיו במשרד החוץ בוושינגטון, מתחילים לדבר ולהוציא את המפות ולדבר על הפיילוטים. אותם אזורים שמהם ישראל תיסוג קצת לאחור, ותישאר אולי בקו הנונטט. האם אתה חושב בכלל שצבא לבנון בעת הזאת יגיד, אני אכנס לשם, אני אתעמת עם חיזבאללה, כבר עכשיו, לפני שחיזקו אותו, לפני שהזרימו לו משאבים, לפני שאיבו את הכוחות שלהם, אתה רואה את זה קורה? אנחנו ניסוג וצבא לבנון ייכנס?
4: זו שאלה מאוד מורכבת, שכמובן היה לנו את הזמן להתייחס אליה לעומקו, אבל אני אתן בכל זאת זה, אנסה לתמצת את הדברים. יש כאן מאזן מורכב בהקשר הזה. מצד אחד, היתרון שיש בתהליך הנוכחי, הוא בעובדה, כפי שצוין גם קודם על ידי הכתבת המדינית, על ידי גילי, הוא בעובדה שיש כאן הזדמנות היסטורית. אפשר לגלגל עיניים עד מחר, אבל העובדה שיש ממשלה אנטי-חיזבאללהית בלבנון, לראשונה מזה שנים רבות, העובדה שיש נשיא שעומד בראשה שמתנגד למחנה השיעי ותומך בפירוק חיזבאללה, זה אירוע בכל קנה מידה היסטורי בלבנון. מכאן ועד היכולת ליישם את הדבר הזה לכדי פירוק חיזבאללה, שזו כמובן פנטזיה שלא תתגשם כנראה לא בשנים הקרובות, ואולי יכולת אפקטיבית של צבא לבנון לתוך הדבר הזה, גם היא כאמור נמצאת בסימן שאלה. אבל התנאה של תהליך מהסוג הזה של אזורי ניסוי, והם ינסו לבצע תיהור נקודתי של חיזבאללה או תיהור מאמלח לכל הפחות, זה תהליך שאולי אפשר לנסות לראות מה קורה איתו, במקביל לזה שצריך לחשוב על אורקסטרה יותר רחבה בינלאומית שתידרש לעניין הלבנוני. אני לא רואה כרגע את הנשיא טראמפ, בגלל ההתנהלות המאוד חד צדדית שלו בקהילה הבינלאומית, או בהתנהלות שלו מול בעלות ברית בנאטו, באירופה, במקומות אחרים, ביכולת לגייס כרגע קואליציה בינלאומית שתוכל לסייע לדבר הזה, ולכן כנראה שבעתיד הנראה לעין, המציאות הרעועה בלבנון בהקשר הזה תיוותר כמו שהיא.
0: כן, דיברת על הנשיא טראמפ לסיום, הדרך שבה הנשיא טראמפ מתנהל, הן מול איראן במסע ומתן והן מול ישראל, זה מה שאתה היית מצפה מבעל ברית שכזה?
4: לא, חד משמעית לא. אני יכול להגיד בצניעות כמובן, לא מתיימר לייחס באילנות גבוהים של לחלק ציונים לנשיא ארצות הברית, אבל כמי שהיה חבר בצוות הדיאלוג של קהילת המודיעין הישראלית למול קהילת המודיעין האמריקאית בעידן ממשל אובמה, אני יכול להגיד לכם שעם כל המחלוקות שהיו לגבי ההסכם שהתהווה בשעתו, היה דיאלוג ענייני, היה דיאלוג מכבד, היה שיח בגובה העיניים, ומעולם לא נשמעו לא כלפינו, ודאי לא כלפי דרג מדיני, אמירות מהסוג שמושמעות מכיוון הנשיא טראמפ לכיוון מדינת ישראל, שפוגעות אגב לא רק בישראל, בהרתעה שלה ובהישגים הצבאיים שהושגו במערכה הזו, אלא גם בארצות הברית ובהרתעה שלה וביכולת שלה לייצר מיימנות למול בעלות בריתה. כנראה שהדבר הזה ימשיך ללוות את כהונת טראמפ, גם בזירות אחרות, ובוודאי לא תשרת אותו. את המחשבה המורכבת הזו, אני חושב שהוא מחמיץ.
0: סגן אלוף במילואים.
1: אבי קלאס, תודה. תודה רבה.
0: תודה, אבי.
1: יש לנו עוד...
4: תודה, חברים.
1: שנתיים עם טראמפ.
0: כן, ושנתיים פלוס, בחירות האמצע ב...
1: כן, וצריך לומר שאי אפשר לדעת, כי אתה אימנת שאנחנו נראה את ההתפכות הזאת של 180 מעלות מצידו של טראמפ.
0: האמת ש... לא יודע אם צפיתי את זה אחד לאחד, אבל אני לא מופתע. ואני חושב שגם דיברנו עוד בשיחות קודמות עם בחירתו, שמדובר בן אדם לא צפוי.
1: כן, אבל אני לא אמרתי ולא...
0: לא יודע אם להגיד לא יציב, אבל לא צפוי.
1: כן.
0: ושמתהפך על, על, על אנשים, על מדינות וגופים שקרובים אליו. ותורנו כנראה...
1: אני חייבת להגיד שאני הופתעתי. כן? ואתה יודע מה, בלתי צפוי, אפשר לדעת. אולי זה ימאס לו. בסוף כל ה... לא התכוונו, כן אמרנו, כן אמרתם, לא אמרתם.
0: לא, שוב.
1: כן, לצד מחירי הנפט ולצד בחירות האמצע, אפשר לדעת. אולי, אתה יודע, אולי שעמם לו בצד הזה, והוא יתהפך שוב לצד השני.
0: לצד ה...
1: בוא נגיד שזאת לא אסטרטגיה. אי אפשר לבנות אסטרטגיה על התהפכות של מישהו, שזה בעיקר המורכבות של האירוע הזה, לחלוטין.
0: כן, צריך המצאה שכזאת במנהיגות, והיא רצינות ויציבות ועומק. כל מיני תכונות כאלה שחשוב שיהיו מדי פעם.
1: צריך לחשוב איך היא לא סומכת על אף אחד, ויש לזה השלכות. וואו, איזה השלכות יש לזה.
0: טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, קרן, מיד אחריה, כאמור, מה שצפוי מחר מבחינת הפגנות החרדים.
1: כן, מיד נברר, אם כדאי לכם לצאת מהבית כן או לא, ומה יהיה מצב הפקקים והעצבים שיחכו לכם מחר.
0: כן, עוד מעט חוזרים.
5: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
10: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
11: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
13: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
14: שואבים רובוטים, זה
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
16: אנחנו כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 חזרנו, ואנחנו עכשיו עם מחאת העריקים, סליחה, חרדים נגד מעצר עריקים.
1: למה אתה לא קורא לזה בשם שזה?
0: שזה מה?
1: מפגן תמיכה באסירי עולם התורה.
0: אה, זה השם הרשמי.
1: כן,
0: מפגן תמיכה באסירי עולם התורה.
1: כן, כן.
0: זה נשמע יותר טוב מהמחאה נגד מעצר עריקים, את אומרת.
1: כן, זה אתה יודע, תבוא כן. בחיוב, לכל דבר בכלל, אני, זה טיפ לחיים. תבוא חיובי.
0: אבל מה לעשות כשהתוצאה היא כך או כך, איך שלא נקרא לזה, שיבושי תנועה מחר, כי כ-2,000 כלי רכב על פי ההבטחה יצאו מ-20 מוקדים שונים בשיירות מחאה, אל עבר כלא 10 שבשרון, ואנחנו איתך, דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים. שלום דניאל. צריך לומר, אחת המארגנים, המארגנות של ה... לא יודעת לקרוא לזה, עצרת, מחאה, הפגנה, זה סיעה בכנסת? אגודת ישראל?
16: כן, לא רק אחת, אלא ממש, זה ההפגנה של מפלגת אגודת ישראל.
1: מדהים.
16: לפי התכנון, כמו שאמרתם, יצאו בין השעות 4-8 אחר הצהריים מחר. כרגע מדובר על 2,000 כלי רכב, עדיין נרשמים, כולם בדרכם לכלא הצבאי, בנסיעה איטית, בליווי דגלים, מוזיקה, הכל במחאה נגד מעצר עריקים, כלשונם תמיכה באסירי עולם התורה, כפי שאמרתם. כן נציין שהפלג הירושלמי, אותו אנחנו מכירים מההפגנות בסגנון קצת אחר, הודיע שהוא כן סוג של מצטרף לאירוע הזה, גם אם לא באופן רשמי, הוא אומר אם אתם רוצים אתם יכולים להגיע לחלקיו, כן הוא מדגיש אבל שישמעו להוראות המארגנים שהם במקום קצת יותר מתון בסוף סיעה בכנסת. בכל זאת, כן. צפוי להיות מחר אלפי כלי רכב שנוסעים באיטיות, ממש מ-19 ערים ברחבי הארץ לכיוון הכלא הצבאי, בערך שעתיים הלוך, שעתיים חזור, וכעת בחסידויות הגדולות שמרכיבות את אגודת ישראל, קוראים לאנשים להירשם, לבעלי רכבים, להגיע, להירשם לקראת המסע מחר. בוא נשמע איך זה, איך הקריאה הזאת נשמעת בקווי הטלפון, שלמשל כאן חסידות צאנס, שקוראת להמונים להירשם.
0: תתרגם לנו אחר כך, כן.
16: אני אתרגם.
17: ותפיסה כלא 10 ליב נתניה, אם זה מטורס כלור, שריין בראש חיצויס עד כאן, נשתו כאן וייג אונדם דרך התוירה, נפשיק נעם מייסם את השטרקאית, קויכס אין חיזיק, ודאה להסיר אי אוי למטוירה זון ויסן, אז גנץ כלל ישרול, שטייט אינטר זי, תוסי זה צאפ פין ידר איינר אין איינר פינין, זה נישטיים פין דזאט,
0: קרן, את רוצה לתרגם?
1: מניין היידי שלי, דניאל, אני הבנתי, מניין היידי שלי, את המילה כלא 10 ועולם התורה. אין לזלזל. אתם רואים? עוד קצת התמדה ואני שולטת בשפה.
16: אנחנו כבר ממש בדרך לשם, אז הדברים שנאמרו, מטרתנו ברורה לזעוק בראש חוצות עד כאן, לא נשתוק על הפגיעה ועל דרך התורה. השיירה הזאת תעניק כוחות וחיזוק רבים לכל אסירי עולם התורה, למען ידעו שכל כלל ישראל עומד מאחוריהם. זוהי חובתו של כל אחד ואחד מאיתנו שלא לעמוד מנגד. כך זו הקריאה שמושמעת. כפי שנאמר שוב, מחר בין השעות 4-8 צפויות להיות עיכובים משמעותיים בדרכים. וצריך לציבור הנהגים להתכונן לאירוע הזה.
1: כן, רגע, אני רוצה להתעכב שאלה קטנה באמת, כי זה באמת המצאת ההמצאות. יש פה פשוט סטארט-אפ של החיים, שמפלגה שבשלטון מובילה מחאה נגד השלטון, כאילו מפלגה
0: שיוצאת נגד אכיפת החוק במדינת ישראל. היום, אז
1: זה באמת אירוע בלתי נתפס.
0: זה הצלחה.
1: זה באמת אירוע.
0: טוב, אז בוא נשאל את המרואיין הבא שלנו. דניאל גרובייס, תודה רבה בינתיים.
16: תודה.
0: ואנחנו אומרים עכשיו שלום לרב שרגא ברנד, דובר העדה החרדית. שלום לך, הרב ברנד.
18: שלום וברכה לכל המאזינים העיקרים.
0: מה אתה חושב שתשיגו במה שצפוי לקרות מחר?
18: אנחנו רוצים לתת מודעות לכל אזרחי ישראל העיקרים, שאנחנו איתכם, ואנחנו נשאר כאן לנצח, והתורה לא תשתנה, ואנחנו לא הולכים לעשות שום דבר אחר ממה שהתורה נותנת לנו לעשות. ואם זה היה ערבים שהדת שלהם זה לא יודע מה, לשמור יום שישי איזה משהו, לא יבוא בגץ או אלילות חדשה שתחליט להם איך להתנהג ומה להתנהג, אלא הם צריכים להתנהג כביכול לפי הדת שלהם, וגם ככה כל דת דת אחרת, נצרות או משהו אחר. אנחנו פה בדת היהודית, דת התורה, ואנחנו הולכים לפי התורה, ואף אחד לא יכול לעשות לנו כפייה אנטי-דתית והמרת דת. אנחנו חייבים ללכת לפי התורה, ומה שהרבנים אומרים, לכן אם בחור ישיבה עושה מה שהרב שלו אומר, ולא הולך להתגייס לצבא, למרות שכולנו היינו מאוד רוצים להתגייס ודוד המלך, אנחנו לא יכולים, כי הצבא לא מאפשר לנו לשמור את הדת שלנו כמו שהיא.
0: יש מסלול חשמונאים, אתה בהחלט יכול להתגייס.
18: לא, גם מסלול חשמונאים, יש להם הוראות מהמטכ"ל, והמטכ"ל הוא כפוף לבג"ץ, ליועמ"שית.
0: רגע, חרדים שמשרתים במסלול חשמונאים, הם לא מספיק חרדים בשבילך?
18: לא יודע אם הם מספיק או לא מספיק, אבל מה שיהיה, אם יש הוראת מטכ"ל מסוימת, כמו שלמשל, אני מצטער להגיד, וכואב לי הלב נורא על כל חיילים שנופלים, אבל למשל, אייזנקוט שלח את הבן שלו למות בקרב כדי להוציא חלל, חס וחלילה, אני ממש כואב לי הלב נורא.
1: אייזנקוט שלח את הבן שלו למות בקרב?
18: נכון, להוציא חלל, כן, להוציא חלל תחת אש בפיקוד המטכ"ל, וזה נגד התורה, אסור לעשות את זה, כי צריכים לחשוב על חיי החיילים יותר מהחיי החללים, ואנחנו מצטערים על כל חייל ובוכים על זה. והתורה נותנת לנו את ההנחיות גם על הגוף וגם על הנשמה. וכל מה שקשור לפיקוד, אם זה לא פיקוד, התורה של הסנהדרין, אז
1: יודע,
18: זה מסכן אותנו.
1: הרב, ובלי הכבוד, אם יורשה לי, כי אתה לא כיבדת עכשיו אב שקול, ואתה דיברת בצורה מאוד לא מכבדת למי שדואג ודאג לאורך...
18: אני מבקש סליחה אם זה לא... אני מבקש סליחה אם פגעתי חס וחלילה.
1: להגיד שלחת הבן שלו למות, אני חושבת ש... אני חושב שכל הוראת מטכ"ל,
18: כל הוראת מטכ"ל לצאת
1: חלל... מאלוהים שבשמיים, הוא זה שמחליט אם הוא מוכן ולמי שלו.
18: אני אומר מאוד, אני מבקש סליחה אלף פעמים, אני חס וחלילה לא בא להגיד על החלל הזה, הצדיק שהוא נתן את נפשו ודמו בשביל עם ישראל, והוא עשה דבר גדול.
1: אבל אתה מדבר על המרת דת, ואני באמת, אתה יודע, אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו אם יש מקום לשיח ביני לבינך. אני עשיתי צבא. האם אני לא יהודיה בעיניך, אם התגייסתי לצבא הגנה לישראל?
18: אז את יהודיה צדיקה, והשם אוהב אותך, ואת ממש הטובה ביותר, והחיילים העיקרים שלנו, אנחנו דואגים להם ומתפללים עליהם כל הזמן.
1: לא, אבל אתה אומר המרת דת, אז אני מנסה להבין אם החיילים שלנו הם יהודים בסוף.
18: זה כפייה לקפות על יהודים חרדים, להישמע לאלילות של הבגץ, ושל דת חדשה של הבגץ, של הפרוגרסיביות של הבגץ. אנחנו, יש לנו דת תורה, היא יותר טובה מהדת הפרוגרסיבית, והיא שומרת על החיים שלנו, גם על החיים הגופניים, שלא לשלוח תחת אש. כדי להציל חללים, רק להציל חיים ולא חללים, תחת אש. הכבוד, החלל, זה דבר גדול ביותר, והחיילים כולם צדיקים וקדושים, ואני מעריך את כולם, הם מתפלל על כולם, אבל הדת שומרת על החיילים יותר, ואנחנו צריכים לדעת, זה לא רק הדת של הגופני, זה גם הרוחני, וכל עוד שה...
0: תגיד, הרב ברנד,
18: כן.
0: אתה מבין את הכעס בציבור הכללי עליך?
18: כן, אני מבין מאוד, פשוט הציבור לא מבין. הציבור חושב שאנחנו לא דואגים לציבור
0: אולי
18: הכללי.
0: אולי אתם לא מבינים.
18: אז אני אומר לך. אז יכול להיות שאתה חושב
0: הציבור,
18: ככה.
0: כי הציבור הרחב בישראל, מדינה שלמה, עברה בשבעה באוקטובר, טראומה בלתי נתפסת. ועד עכשיו אנשים בטראומה. ורק בשבוע האחרון היו שש הלוויות. ואתם מדברים... כמו שדיברתם לפני, לא להתגייס, ואתם נלחמים רק על ההטבות שלכם. כאילו שום דבר לא השתנה.
18: אז אני אומר בדיוק הפוך. אנחנו רוצים להתגייס, אנחנו מתחננים להתגייס. אנחנו היה לנו צבא הרבה לפני צהל. יש לנו צבא של יהושע בן נון, של דוד המלך. רק שיהיה פיתורה, תאפשרו לנו. אנחנו נמצאים בכל הזירות של העזרה הלאומית.
0: אז מאפשרים לכם, יש מסלול חשמונאים, יש מסלולים. אמרתי
18: לך עוד הפעם, כל המסלולים האלו הם כפופים לאלילות הבגצית, שזה נגד התורה.
0: גם אתה מדבר בסיסמאות,
18: לא בסיסמאות, אני נתתי לך דוגמה חיה.
0: איזה צבא היית רוצה? הנה מחר, מה ניתן לך להתגייס מחר? תן לי איזה מסלול היית רוצה.
1: איזה רב אתה רוצה שיהיה הרמטכ"ל? אני פשוט צריכה להבין.
0: תן את המסלול שאתה רוצה. שמה יהיה?
18: של דוד הרמטכ"ל.
0: שילמדו ברק תורה ולא ילחמו. מה אתה רוצה שיהיה?
18: אני שואל אותך שאלה. דוד המלך לא נלחם. הרמטכ"ל שלו זה היה יואב בן צרויה, אב בדין. וזה מה שאנחנו צריכים. אנחנו רק מתחננים לזה. אנחנו נמצאים בכל ארגוני הצלה.
0: מתחננים
18: למה? מה אתה רוצה שיקרה בצבא כדי שאתה תתגייס אליו? מה אתה רוצה שיהיה? אנחנו רוצים להתגייס על מלא, וככה היה בצבא
0: דוד המלך. מה אתה רוצה שיקרה? מה אתה רוצה שיקרה?
18: כמו שיש בכל ארגוני הצלה, שאנחנו עשרות אלפי מתגייסים לארגוני הצלה שמסילים חיים כל יום, מאות אנשים חייבים את החיים שלהם כל יום, כי יש אלפי קריאות, ואם לא הצלה של החרדים, לא היה, אז מאות אנשים אנחנו מצילים, ואנחנו נמצאים בעשרות אלפי ארגוני חסד, כמו יד שרה ועזר מציון.
1: יש גם מלא ארגוני חסד של אנשים שהם לא מהקהילה החרדית.
18: לא אמרתי שאין אחרים חס וחלילה.
1: והם עדיין עושים צבא ומשרתים.
18: אנחנו משרתים בכל תחום שאפשרי, כל עוד שאין כפייה אנטי-דתית, שזה חייב להיות הפיקוד המתקן.
1: האם אתה לוקח בחשבון אתה יודע שמחר כשיהיו פקקים, אתה אומר צריך את המודעות, אנחנו רוצים להעלות, א', אני מודעת, אתה לא צריך, אתה יכול לבטל את ההפגנה של מחר, או את התמיכה, שאתם לא קוראים לזה, אני מודעת לצערי לזה שאתם לא רוצים לקחת חלק בהצלת ישראל ובשמירה על ישראל.
18: אז את שלב המודעות כבר... את אומרת, את רוצה להגיד שאנחנו לא מצילים, זה מה שאת רוצה להגיד.
1: באיזה אופן אתה מציל?
18: הארגוני הצלה שיש, זה לא שלנו?
1: לא, אני מדברת על...
0: אנחנו מדברים על צהר.
18: זה גם ארגוני הצלה, בסדר.
1: אני רוצה להגיד לך, אני בן אדם שאין לי בעיה עם לימוד התורה, ערך לימוד התורה הוא חשוב לי. אני אומרת לך את האמת, אני מכירה בערך הזה. אבל אני לא מכירה בערך שאומר, מי שלומד תורה לא יכול לעשות צבא. ועוד יותר, עוד יותר, מי שלא לומד תורה, לא לומד תורה, ויש אלפים, אם לא עשרות אלפים, שרשומים במוסדות כלומדי תורה, והם לא לומדי תורה, הם טסים לתאילנד, הם עושים חיים, הם עובדים בגיל צעיר, אבל הם לא מתגייסים לצבא. אם היית בא ואומר לי, את יודעת מה? בוא נתחיל עם אלה שלא לומדים תורה. אתה אפילו את זה לא אומר. אתה מדבר איתי על בגץ ואלילות וכל מיני סיסמאות כאלה. אז איזה הידברות יכולה להיות? איזה אחים אנחנו?
18: אז אני אגיד לך בדיוק הפוך. אני רוצה שכל הלומדי תורה יהיו בצבא. כמו דוד המלך, הוא לומד תורה יומם ולילה, והוא הלך לראשון לצבא, וכל הצבא שלו רק היה צדיקים, ודווקא המשתמטים, הצבא, דוברות המשטרה אומרת שיש 800 אלף משתמטים מהציבור הכללי. אנחנו רק 10% מהמשתמטים. אז אנחנו רק רוצים לעזור, רק תאפשרו לנו שיהיה על פי תורה. אנחנו פה בשביל עם ישראל, אנחנו אוהבים את כולם ודואגים לכולם.
0: הרב ברנד, אבל למה אתה חושב שלמרר את חייהם של נהגי ישראל זו הדרך? למה לא לבוא לאגודת ישראל, למשל, שמארגנת את ההפגנה הזאת, ולבוא אליה בטענות? הם לא מצליחים לחוקק חוק שיביא את כל מה שאתה רוצה. אז למה לא לבוא אליהם בטענות?
18: הם מצליחים, הם מביאים כל החוקים שיש, אבל יש אלילות הבגצית שפוסלת את כל החוקים, והיא משתלטת שלא על פי רוב.
0: בגץ לא פוסל. בגץ לא פוסל.
1: אני רוצה להקל לכם במשימה של התפילה, אם אתה יכול לא להתפלל עליי, זה מאוד יעזור לי.
18: אני מתפלל שיהיה לך בריאות ושמחה.
1: לא, אני לא צריכה את התפילות.
18: זה לא משנה אם הצריכה או לא, אנחנו פה בשבילכם.
0: גם העובדות זה דבר חשוב.
1: אני רוצה פשוט להקל על המשימה של התפילה, על המשימה להוריד. כשאתה מדבר בצורה כזאת, אני חושבת שנקודת המוצא של התפילה שלך היא בכלל לא ערכית. כשאתה לא מושיט יד לאחים שלך, שצריכים אותך בשדה הקרב, אז אני בכלל לא מעוניינת בתפילה שיוצאת מחוסר הבנה בסיסית של צורך. אם אחים אנחנו, אנחנו צריכים אתכם. אפשר לדבר על כמות לומדי תורה, שהם באמת לומדי תורה. אבל אלה שבכלל לא לומדי תורה, אתם עוד מגנים על זה ורוצים לעשות פה טרור בכבישים, באמת?
18: אני אומר בדיוק הפוך, אנחנו מתגייסים לכל ארגוני הצלה האפשרי והם מצילים כולם, כל אזרחי ישראל, באשר הם ללא הבדל דת וגזע. הבסיג' שלוקח פה הצבא והמשטרה, סליחה.
1: לא, עזוב, אתה באת לעצבן, נו, עזוב, אתה בוחר להשתמש במילים של איראן, של מדינה טרור, שעושה טרור נגד ישראל. אתה כאילו בא בנעימות ואומר כאילו דברי טעם, אבל אתה בא באמת לעצבן, כי להגיד בסיג' אתה יודע בדיוק מה זה עושה.
18: אני אומר בסיג' על המשטרה שמתנהלת באיפה ואיפה, כן. היא פוצעת את החרדים שבאים לשיר ברחוב, והיועמ"שית אמרה פעם
1: שאין הפגנה
0: אפקטיבית. אתה מבין, הרב ברנד, עד כמה אתה מנותק ממה שקורה במדינה?
18: אני לא מנותק, אנחנו נמצאים בארגוני הצלה, זה ניתוק.
0: עזוב את ארגוני הצלה, אתה מבין עד כמה שאתה מנותק?
18: אני לא מנותק, אני בא לעזור, אתה לא רוצה.
0: שש הלוויות היו בשבוע האחרון. אתה היית בהלוויה צבאית בכלל?
18: תגיד לי,
0: אתה היית באיזושהי הלוויה צבאית?
18: אלפי קריאות הצלת חיים שיש כל יום מהציבור החרדי.
0: אתה היית באיזושהי הלוויה צבאית?
18: אתה מדבר על שש הלוויות, אני מדבר איתך על כל יום, יש מאות אנשים מתים, אנחנו מצילים אותם. מאות אנשים, לא שש. מאות. למה אתה מתייחס לזה? אתה כאילו, אנחנו לא מתחשבים בציבור, זה מדובר על הציבור הכללי, זה לא מדובר על ציבור החרדי. אנחנו החרדים דואגים לכל הציבור, ואנחנו עושים בשביל כולם.
0: יש הרבה אנשים שדואגים לכל הציבור, הכל טוב ויפה, אנחנו מדברים על להתגייס לצה"ל, ואנחנו מדברים על להילחם על קיומה של המדינה, ואנחנו מדברים על לא לעמוד מנגד, שאנשים שהם גם לומדים תורה, רבנים, בדיוק כמוך, אנשים שלומדים תורה לא פחות טוב ממך, הלכו ומתו בצבא, ואתה עומד מנגד. אז אל תטיף לנו מוסר.
18: לא,
0: פה.
18: אני רוצה.
0: אל תטיף לנו מוסר.
18: אנחנו כולנו מוכנים. רק שאלה שלומדים ייכנסו לצבא, אנחנו מחכים לזה. רק תאפשר לנו. אנחנו מתחננים, תאפשרו לנו, אנחנו פה בשבילכם.
0: מאפשרים לכם, אבל אתה לא רוצה, כי אתה לא רוצה להתגייס.
1: תודה רבה שדיברת איתנו.
18: אני מקווה שגם אתם תרצו, כי אנחנו פה בשבילכם. תודה רבה. אני אוהב אתכם, מתפלל עליכם מכל הלב ודואג לכם.
1: לא, פחות.
0: תודה רבה. אתה יכול עלינו, עליי לפחות, לא צריך להתפלל. זה בסדר, התפילות שלך, הכל טוב. תודה רבה.
1: כן, תודה.
18: כל טוב לכולם.
0: זה הזמן נראה לי.
1: כן, בוא נצא להפסקה. יאללה. נחזור מיד.
0: עוד מעט.
19: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
20: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
21: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
22: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
23: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
24: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
25: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול.

0: כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
3: אנחנו כאן.
4: חזרנו, כן, ועדיין לא ממש נרגענו, אבל אנחנו, יש לנו הרבה מה להגיד על הרעיון שקיימנו קודם עם דובר העדה החרדית, אבל נשמור את זה להמשך. טוב, אנחנו עדיין בעניין הזה, אבל מהצד השני, עם תושבי העיר כפר יונה, שסובלים מאוד מה... הפגנות, המחאות האלה, כשכלא 10 נמצא ממש אצלם, ואנחנו אומרים שלום לעורך הדין רוני זמיר, תושב גבעת אלונים בכפר יונה. שלום רוני.
5: ערב טוב.
4: מה אתם מתכננים לעשות מחר?
5: ערב טוב.
6: ערב טוב.
5: קודם כל, שמעתי את השיחה הקודמת, אני עדיין מזועזע. הייתי עמום שאנשים מוציאים כאלה דברים מהפה. ביחס אלינו, אנחנו שכונה מאוד מאוד שקטה פה בכפר יונה, מבודדת מהעיר עצמה, זה איזשהו ממש בועה כזו. ואנחנו סובלים באופן תדיר מההפגנות חוזרות ונשנות של החרדים. אומרים דרך ארץ קדמה לתורה, אז אפשר להגיד שדרך ארץ אין להם. הם פשוט באים והורסים ומלכלכים וסליחה, משתינים בכל פינה, בכל מקום, בצורה מאוד מאוד מכוערת, מאוד לא נעימה. לא נדבר גם על הדרך שהם מתנהגים פה לתושבי השכונה. אם הם רואים אחד מהאנשים, אז פונים אליה בתור שיקצה, שזה ביטוי גנאי.
6: אני אגיד לך, אמר רוני, תראה.
5: אפשר להגיד שהשכונה...
6: אני יכולה להתחבר לדברים שאתה אומר, עוד פעם, שוב מהמקום האמוציונלי, ואז אני אומרת לעצמי, מצד שני, יש להם זכות מחאה, זה אחד. ושתיים, החשש המאוד גדול שלי, שהחיכוכים האלה ביניכם לבין החרדים יהפכו לאירוע אלימות, שזה אסור שיקרה. ובאמת שאנחנו באירוע שהוא באמת סוג של עוד פלונטר, שיש לנו, במיוחד שיש מפלגת שלטון באירוע הזה, ואני לא יודעת מה הם חושבים שיקרה מחר. ואני שואלת אותך אם נכון באמת להקים סוג של חומה, כמו שאמר ראש המועצה שלך, אנחנו נעמוד בחומה אנושית מולם. האם זה מה שאנחנו רוצים שיצא משם? אלימות? אנחנו יכולים להתעצבן עליהם עד מחר, אבל בסוף זה יכול להוביל לאלימות.
5: אני אומר לך, קודם כל, אף אחד לא חולק בזכות שלהם להפגין, נקודה. אבל יש גם דרך. הם מגיעים פה לשכונה בצורה המונית, בצורה מאוד מאוד, אפשר להגיד אפילו אלימה. המשטרה לא ממש עושה משהו. אני מגיע כמעט לכל הפגנה, לפחות לתת את הקול שלי, ותמיד אני נפגש עם שוטרים שאומרים לי, רוני, עזוב, את תלהיט אותם כדי שלא יהיה לנו בלגן יותר מה שיש כבר קיים אצלנו. עכשיו, אני חייב להגיד שהכל התחיל מזה שבכלל הקימו פה את בית הכלא ואת הפרקליטות.
4: כן, זה מאבק ארוך שנים שלכם
5: בסמוך לשכונה שהיא שכונה.
4: כן, שנכשל, אבל לא נרחיב על זה, כי כבר רחבנו גם שיחה עם ראש העיר בשבוע שעבר, אבל אני רוצה לשאול אותך על נקודה מאוד מעניינת שאמרת עכשיו.
5: כן, אף אחד לא חשב על זה לפני.
4: זה נכון, אבל זה חלב שנשפח. אני רוצה אבל לשאול אותך לגבי מה שאומרים לך קציני המשטרה שאתה מדבר איתם. אמרו לך, אל תלהיט אותם, כלומר את החרדים, כדי שלא יהיה לנו בלגן, זה מה שהמשטרה אומרת לך? תרחיב על זה קצת.
5: נכון, אני עצמי הגעתי לא פעם ולא פעמיים וגם לא 10 פעמים להפגנות לבד, לפעמים עם מגפון שרכשתי, לפעמים גם בלעדיו. וכשרציתי לתת את הקול שלי, אני גירשו אותי באגרסיביות, לקחו לי את המגפון, וכן, תשתוק כדי שתן להם להוציא את הכיתור, והם יתפנו מפה. כן, זו הגישה של המשטרה, בהחלט.
4: כן, אבל ראינו, אבל כשאתה מתאר איך הם מוציאים את הכיתור, ואיך הם מתפרים, ואיך הם מתנהגים בתוך תחומי העיר, המשטרה לא נמצאת שם כדי שלא יעשו, כדי שלא ישחיתו רכוש, כדי שלא יפגעו באנשים? איפה השוטרים שם, אם נמצאים?
5: אני אומר, מגיעים, אני לא יודע איך זה עובד, כוח אדם מספיק, לא תמיד מגיע. והשוטרים, מה שקורה זה שהרבה פעמים הם רואים שהבלגן מתחיל, זה כאילו אין להם מודיעין, כאילו הם לא יודעים מה שאנחנו יודעים כתושבים.

0: ומגיעה איזושהי ניידת, ואז קוראת לעוד ניידת, ומחכים לאסוף עוד כוחות, לאסוף, איך אומרים, ממש בשאריות מכל הגזרה פה, ונסות לפנות אותם. זה לא קורה, וגם כשהם מגיעים, השוטרים מאוד רכים. הפינוי האפקטיבי היחידי שראיתי, זה באמת מה שהיה שבוע שעבר, בצומת של קוקה קולה.
1: להגיד ולא...
0: סוף סוף המשטרה עשתה עבודה כמו שצריך.
2: כן, השר הממונה לא חושב את זה.
1: גם היו שם תמונות לא פשוטות לצפייה, אני חייבת להגיד, אבל אני לא מצליחה לחשוב איך אפשר לפנות את זה בלי שיצאו משם תמונות מהסוג הזה, אז כן, יש פה מורכבות, כי גם אם אתה מביא הרבה שוטרים, אתה יכול לייצר יותר חיכוך. זה באמת אירוע לא פשוט, צריך לומר. ושוב, זה שמפלגת שלטון
2: לא לחסום את הכביש, וזה אמרנו גם באירועים קודמים בכל הצדדים.
1: בסוף גם
2: הכביש,
1: הבמות
2: לא
1: שבונים, הם בסוף נכון. התברר מכספי משלם טוב. המיסים, שזה באמת אירוע שהוא בלתי נתפס.
2: רוני, משפט אחרון.
0: אני אומר שוב פעם, אתם אומרים איך אפשר למנוע? ברגע שהמשטרה תראה להם שיש בעל הבית במדינה, תראה להם שיש פה שכונה, יש פה דיירים, ההפרעות הן לא רק בהפגנות עצמן, כן. אתם צריכים להבין, אני גר ב-200 מטר בקו אווירי מהבסיס. ואנשים מגיעים לפה חרדים בשעה 12 בלילה, 1 בלילה, 2 בלילה, צועקים ועם זמבורות ועם כל מיני רעשים ומהירים אותנו בלילה. אני פתחתי לא פעם ולא פעמיים קריאות ב-100. זה לא עוזר, זה פשוט לא עוזר.
2: רוני, אנחנו נעצור כאן ועוד נלווה אתכם.
1: אנחנו גם נקווה שהיום הזה יעבור באמת על הצד הטוב ביותר, אם יש דבר כזה, אבל לפחות ללא אירועי אלימות, בטח ביניכם.
2: ושוב נחזור ונדגיש את האירוע הזה מארגנות מפלגות, מפלגת אגודת ישראל בכנסת. עורך הדין רוני זמיר, תושב גבעת אלונים בכפר יונה, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה.
0: תודה רבה לכם.
2: עכשיו מונדיאל 2026, ואמש נפגשו נבחרות צרפת ועיראק למשחק שהכוכב הגדול שלו היה דווקא מזג האוויר, וגם על מסי אנחנו נדבר, אבל גם היה שם כדורגל במשחק הזה ספציפית. עם שליחתנו למונדיאל עכשיו, אנחנו איתך, אנה פינס, שלום אנה.
3: שלום לכם, עדיין מפילדלפיה הדי חורפית. אתמול דיברנו כאן על מזג האוויר שאיים לבטל את המשחק בין צרפת לעיראק, משחק שמשך לכאן עשרות אלפי אוהדים מרחבי העולם. אני מודה, אני הייתי קצת נאיבית גם בשיחה שלנו אתמול, אבל בסופו של דבר מזג האוויר ככה לוקח את מרב תשומת הלב והופך להיות הכוכב הגדול של הערב הזה אתמול, אפילו יותר מאמבפה שכבש שני שערים. לקראת סוף המחצית הראשונה מתחיל מבול חזק ומחליטים באמת בסוף המחצית להשהות את המשחק. לאמריקאים ככה יש את הפרוטוקולים המאוד נוקשים שלהם בעניין איך צריך להתנהל מהחשש שיפגע ברק באצטדיון שנמצא תחת כיפת השמיים, ולכן הקהל ביקש למצוא מחסה, לא פחות, להיכנס לתוך המסדרונות הפנימיים של האצטדיון ולחכות שם. אפשר לומר שחגיגת העידוד עברה לשם. תחשבו, עשרות אלפי אוהדים מצטופפים עם מעילי ניילון בין דוכני פופקורן ובירה, אבל באמת שמרו על אנרגיות גבוהות, ובסופו של דבר גם המשחק מתחדש. וארבע שעות אחרי שריקת הפתיחה, המשחק הזה מסתיים ב-3-0 לצרפת. אמבפה ככה מנסה לצמצם את הפער מול סי השערים של מסי. הוא עדיין לא שם, אבל בהחלט מתקרב. ומה צפוי לנו היום? אז בשמונה שעון ישראל, רונלדו עולה פעם נוספת למגרש. אחרי המשחק המאכזב, פורטוגל תפגוש את אוזבקיסטן. וב-11 אנגליה, אחרי הספתח המוצלח, תפגוש את גאנה, ככה שגם הערב יש לנו ערב ולילה של גיבורים וכוכבים גדולים על המגרש. יהיה מעניין.
2: כן, אני מקווה שגם מזג האוויר ישתתף בחגיגה. תודה רבה, אנה פינס, שליחתנו למונדיאל 2026.
1: אתה נשאר עם מזג האוויר.
2: בדיוק.
1: רק שלוקח אותי לפריז.
2: לפריז, אבל מזג אוויר משוגע.
1: הייתי שם כשהיה ממש ממש ממש חם.
2: זה לא כיף להיות שם כשחם, כי אין מזגנים.
1: זה כיף להיות שם.
2: נקודה, לא משנה איך.
1: כי אתה פוגש פחממה איכותית, והנה מומחית לפחממות איכותיות. תגיד לה שלום.
2: אלינור אגם, מסיורי תרבות בפריז. שלום אלינור.
4: שלום לכם.
2: מה קורה שם? מה אנחנו מפסידים, אלינור?
4: חם. קשה לי להגיד על פריז שאי אפשר להפסיד משהו בפריז, אבל הפעם זה ממש קשוח. קשוח, קשוח, זהו, זה הסיכום.
1: כן, ואיך מתקררים? כי ראינו את האנשים במזרקות.
2: את עושה סיורים, אולי עכשיו צריך סיורים בתוך מזגנים, אבל גם זה אין הרבה.
4: לא, יש מזגנים. זה כמו שפעם אמרו שהצרפתים לא מדברים אנגלית, הם השתפרו. יש כן. מזגנים כבר בכמה מקומות, מסעדות, בתי קפה, מוזיאונים, זאת ההתרעננות. אז הסיורים הם לא בלתי אפשריים, ואם זה סיורים בחוץ, אז כמובן שרק בבוקר מוקדם, כי בעצם נהיה חם בפריז החל משעה 2-3, ואז זה מתחיל להיות כמו איזה... מרגישים כמו באילת, רק בלי הים.
2: נראה ונשמע קטע מצורות ההתמודדות של תושבים באירופה, גם בפריז, ממזג האוויר החם מאוד הזה, הנה.
5: It is really hot. No. For me, it is not really hot. I have a big cube on my head. Here wife. Here wife.
2: כן, זה תושב צרפת עם... קוביית קרח ענקית על הראש, אולי צריכה לאמץ את זה, אלינור.
4: לגמרי, לגמרי, אני רוצה לישון בתוך קוביית קרח, אין לנו מזגנים בבית. אז כן, קוביית קרח זה פתרון טוב, כמובן שהעירייה סדרה פתרון שאפשר לקפוץ לנער, ויש כל מיני כאלה מזרקות שאפשר להשפריץ מים ולהתרענן. יש פתרונות, ורוב הרחובות די ריקים, אבל ברגע שזה קצת מתקרר ושהשמש שוקעת, אז זה מתמלא שוב. רק שלשום כבר חגגו את יום המוזיקה, והעיר הייתה מלאה וחגיגה, ואתמול המשחק, אז זה לא שהכל נעצר, פשוט סובלים קצת בחוץ.
1: אבל תגידי, לא התרגלתם? כי אני הייתי לפני קצת פחות מחודש בפריז, והיה גל חום, כמה זה שונה מאותו גל חום, וכבר מתרגלים, לא? זהו, זה כבר לא חדשות, זה לא חדש.
4: אני חושבת שהוא יותר חזק.
1: וואלה.
4: תראי, לפני חודש ביקשו ממני גם לדבר על הגל חום, ואמרתי, לא כל כך חם, אז לא התראיינתי. כן. אבל הפעם אני לא יכולה להתכחש לזה, הפעם יותר חם. אני לא זוכרת, אני חיה פה כבר הרבה מאוד שנים, אני לא זוכרת כזה חום. כן. לא זוכרת.
2: מדברים אבל בצרפת, בהקשר הרחב יותר של משבר האקלים, האלניניו, מתעסקים בזה בצורה נרחבת?
4: ברור, ברור. אם כבר יש מדינה שמתעסקת באקלים, זה צרפת, זה מעסיק אותה מאוד, שזו גם אחת הסיבות שאין מזגנים, כי זה פוגע באיכות הסביבה ובאוזון והכל. אז כן, כן, מאוד מתעסקים בחששות הגדולות של מה יהיה בהמשך, מה יהיה עם הדור הבא, מה יקרה לילדים, לנכדים שלנו, איך הם יחיו ככה. אולי זה אחת הסיבות שגם הצרפתים לא עושים הרבה ילדים, כי מה מצפה להם בעתיד?
1: וואו,
4: כן. כן, זה מעסיק אותה מאוד.
2: טוב, אלינור אגם, סיורי תרבות בפריז, תחזיקי מעמד, תודה שדיברת איתנו.
4: תודה.
2: את אומרת, קרן, חם, קר,
1: אני אומרת אין שום דבר שקורסון מדופדף לא יכול לפתור, גם לא חום וחמסין. כן, לא נורא.
2: פחממה, אני לא רואה איזה פחממה ריקה. היא כל כך ממלאת את הגוף.
1: היא מלאה בכל טוב, כן.
2: טוב, אנחנו סיימנו שעה אחת, מיד אנחנו הולכים, בתקווה שיהיה לנו איזה קורסון, להפסקה קצרה מיד בכאן 11, כאן ב-6, עם הערכלין ובכאן החדשות ברשת ב', נשוב לעוד שעה, תשארו איתנו.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
3: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
4: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
12: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. עוד תקרית ברכס עלי טהר בלבנון. צהל הודיע כי ירה על מחבלי חיזבאללה שפעלו בכסות אזרחית. בישראל מחישים את הדיווח שלפיו המסע ומתן עם לבנון יכלול גם דיון בהשבת שרידיו של רון ארד. השיחות נפתחו בוושינגטון לפני כשעתיים. נתניהו נועד עם דרי וגפני בניסיון ליישב את המשבר בקואליציה. והתחזית, התחממות קלה.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. במשרד החוץ בוושינגטון החל אחר הצהריים סבב חמישי של שיחות בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. משגרירות ישראל נמסר כי הדיונים התקיימו בד בבד בשני מסלולים, מדיני וצבאי. שר החוץ סער כתב ברשת אקס כי השיחות בין ישראל ללבנון חשובות וכי פירוק חיזבאללה מנשקו הוא אינטרס משותף. ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל-ג'דיד דיווח לפני תחילת השיחות כי תידון גם עסקה להבאת שרידיו של הנווט רון ארד בתמורה לשחרור עצורים לבנונים, ואולם גורמים ישראליים יערו לך שאת הדיווח. במרחב הביטחוני שברכס עליה טהר בלבנון ירו חיילי צהל אחר הצהריים על ארבעה מחבלי חיזבאללה שהתחזו לאזרחים. בצבא אומרים כי החיילים ירו ירי הרחקה, אך לאחר שהמחבלים המשיכו להתקרב אליהם ולא נענו לקריאות ההזרה, ירו החיילים ודיווחו על פגיעות. דרישת הסיעות החרדיות להסדיר את מעמד לומדי התורה. לאחר שבוטלה ישיבת ראשי הקואליציה, נועדו אחר הצהריים ראשי ש"ס ודגל התורה, דרי וגפני, עם ראש הממשלה נתניהו בלשכתו. כתבנו שחר גליק מוסר כי השיחה נמשכה יותר משעה. לפי שעה לא נמסרו פרטים על תוכנה. כתבנו מציין כי גפני ודרי דורשים מנתניהו לזרז את חוק יסוד לימוד התורה וחוק לביטול מעצרים, ולא יפעלו לפיזור הכנסת לאלתר. מחאת הציבור החרדי המתוכננת למחר נגד מעצר חייבי גיוס. דובר העדה החרדית שרגה ברנד אומר בריאיון לכאן חדשות כי הוא וחבריו אינם מתגייסים בשל מחויבות צהל לערכים שאינם עולים בקנה אחד עם ערכי התורה. ברנד אמר לרן בנימיני ולקרן אוזן כי יושב ראש ישר גדי אייזנקוט שלח את בנו אל מותו.
0: אבל למשל אייזנקוט שלח את הבן שלו למות בקרב כדי להוציא חלל חס וחלילה, היא ממש כואב לי על
15: הלב. אייזנקוט שלח את הבן שלו למות בקרב?
0: נכון, להוציא חלל, כן, להוציא חלל תחת אש בפיקוד המטכ"ל, וזה נגד התורה, אסור לעשות את זה, כי צריכים לחשוב על חיי החיילים יותר מחיי החללים, ואנחנו מצטערים על כל חייל ובוכים על זה.
13: בתוך כך, מפכ"ל המשטרה מגבה את הקצינים שניהלו את פיזור הפגנת החרדים בכביש 4 בשבוע שעבר. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי רב ניצב דני לוי שוחח עם מפקד המרחב ועם מפקד התחנה וקיבל את עמדתם כי בנסיבות האירוע החמור שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזי בשעת בוקר מוקדמת, נדרשה פעולה משטרתית משמעותית להשבת הסדר הציבורי. עוד נאמר בהודעה כי המפכ"ל הורה להפקת לקחים מקצועית מן האירוע כמקובל בכל אירוע מסוג זה. השר לביטחון לאומי בן גביר הודיע היום למפכ"ל לוי כי הוא שוקל לעשות שימוש בסמכותו, לפטר או להרחיק לצמיתות שוטרים שפעלו באלימות ושלא כדין בהפגנות החרדים בשבוע שעבר. ביישוב במועצה האזורית מטה בנימין טבע תינוקת כבת חצי שנה באמבטיה. צוות של מגן דוד אדום עשה בפעולות החייאה ופינה אותה במצב קשה לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. בבית החולים העמק באפולה מאושפזת במצב קשה פעוטה כבת שלוש שטבעה בברכה בבית שאן.
16: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
17: התחזית בחסות
18: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
13: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
17: התחזית בחסות
18: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
13: אורחי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: חזרנו.
21: השעה בחסות
22: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
23: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
24: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
25: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ארגנטינה נגד אוסטריה.

0: צרפת נגד עיראק.
1: אלוף אירופה רוצה להיות גם אלוף עולם עם הנבחרת שלו. אוסמן דמבלה מעלה את צרפת ל-3-0.
0: נורווגיה נגד סנגל.
1: אי אפשר על המפלטת הזאת ברחבה. נורווגיה מנצחת 3-2 את סנגל.
0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 6:06, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום, מאזינות מאזינים, שוב שלום, קרן אוזן.
1: שוב שלום, רן בנימיני.
0: טוב, כמה הערות על הרעיון שקיימנו בשעה הקודמת עם הרב שרגה ברנד, איש העדה החרדית, ממארגני ההפגנה מחר, מסע המחאה, שהערות המחאה עם מאות מכוניות מכל רחבי הארץ לכיוון כלא 10 שבשרון. בקיצור, למרר את חייהם של נהגי ישראל במחאה על מעצרי עריקים. באמת, אדם רותח כששומעים אותו, אז אני אגיד כמה דברים. א', שמחתי לראות שקיבלנו הרבה תגובות, גם חרדים, כמובן חילונים, אבל גם חרדים שמסתייגים מאוד ממה שהוא אמר, תגובות שנאות החל הוא לא מדבר בשמנו, ועד תגובות כמו בא לי להקיק כשאני שומע את הדברים. אבל נשאלה גם השאלה מכמה מאזינים, למה להעלות אותו בכלל? למה אנחנו נותנים במה? וצריך לומר, א', מדובר פה ברב שהוא ממארגני ההפגנה הזאת שמשפיעה על רבים מאזרחי ישראל, אבל גם כי זה השלטון. בסוף צריך לומר, את ההפגנה הזאת מארגנת אגודת ישראל, סיעה בכנסת ישראל, חלק מהקואליציה, יכולים לפרוש, לחזור, חלק מהקואליציה, ועוד מעט אנחנו גם נדבר פה, קרן, על הדיל הזה שנרקם עכשיו, ממש בדקות האחרונות, בין גפני, דרעי וראש הממשלה נתניהו.
1: אני רוצה להוסיף...
0: זה השלטון.
1: רגע, אני רוצה להוסיף לזה השלטון ולהגיד רק שבמשך שנים אנחנו אפשרנו אוטונומיה חרדית. זאת אומרת שאנחנו מרגע שנולד תינוק במגזר החרדי, אנחנו קיבלנו את זה שהם לא חלק מאיתנו. שהם מתחנכים במוסדות שלא בטוח שהם יודעים מתי זה יום העצמאות של מדינת ישראל, ומה ההיסטוריה של מדינת ישראל, ואין לנו שום קשר אליהם מלבד זה שאנחנו חולקים את אותה ארץ. אז עכשיו אנחנו כאילו באים לחרדים האלה שבקצה בטענות, אבל אנחנו במשך שנים ניסדנו, הכשרנו, תקצבנו את ההפרדה המבנית הזאת ויצרנו מדינה בתוך מדינה. אז ברור שאדם רותח, אבל עכשיו צריך גם לתקן. אחרי שאפשרנו את הפירוד הזה ואת המדינה בתוך מדינה, צריך לראות איך מחברים את זה. איך לא באים בגיל 18 לחרדי ואומרים לו, היי, תכיר צהל. וזאת המשימה, זה התיקון האמיתי.
0: ממה שאני רואה מהדיל שנרקם בין נתניהו לדרי וגפני, לא בטוח שראש הממשלה הוא בצד שרוצה לתקן. אבל עוד הערה לגבי למה לרעיין, כי זה גם צריך לדעת ולהכיר כאזרחים, כעיתונאים, את עומק הניתוק. את עומק הניתוק של האנשים האלה, ממה שעובר על מדינת ישראל החל משבעה באוקטובר. ואני אגיד לך משהו באמת מהלב, קרן, בכל פעם שאני מראיין רבנים, חרדים מהמארגנים, גם מהפלג הירושלמי, אני, בראש שלי יש דמות אחת. אני מסתכל עליהם, על המרואיינים, אני מראיין אותם, אבל חושב בראש על סרט במילואים הרב אבי גולדברג, זיכרונו לברכה. יש הרבה רבנים והרבה חובשי כיפה שנפלו, אבל הוא נכנס לי ללב ולראש, רב צבאי שנפל בלבנון, הרב גולדברג, אותי רישה, רחל, שמונה ילדים שנותרו בלי אבא. אבא שהיה דמות מופת, ששילב תורה וצבא. הוא היה מחנך בתיכון אימל פארב בירושלים. רב צבאי, שלא אמר נמות ולא נתגייס. שהתגייס ומת. ומול הרבנים האלה שמדברים וממררים את חייהם של אזרחי ישראל בהפגנות, צריך לזכור את האנשים שנתנו את חייהם.
1: אתה אומר שזה מה שמזכיר לך כשאתה מדבר, אני גם נזכרת בתמונות של סעדיה יעקב דרי, זכרו לברכה, הבן של ללי דרי, והתמונות שלו של יד אחת אוחזת בספר התורה כשהוא נשען על הטנק, ואיך הוא לא ויתר ולמד תוך כדי, ובאמת זאת שאלה מאוד גדולה של מי הוא לומד תורה ולמי התורה שייכת. וזה נכון, השבעה באוקטובר הביא לנו גם בפנים את האתגרים הביטחוניים ואת המחדל הצהלי הגדול, אבל גם את המחדל החברתי הענק שיש במדינת ישראל. ובסוף אנחנו עבדנו במחדל הזה, לא אנחנו, כן? השלטון לאורך השנים, וזה צריך להיפסק.
0: כאמור, עוד מעט תהיה איתנו כאן דקלה רון שפרן, כתבתנו בכנסת, עם דיל נתניהו דרעי גפני. אבל אנחנו פותחים את השעה הזאת איתך, כתבתנו המדינית גילי כהן, עם הסבב החמישי בשיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון, עם התייחסות ממש לפני זמן קצר של שגריר ישראל בארצות הברית, דברים מעניינים.
1: כן, דברים מעניינים, שלא נאמר חריפים, שאומר השגריר לייטר ממש בפתח הדיון, השומעים הם הלבנונים והאמריקנים, והוא מגדיר את המצב עכשיו, שימו לב, כתאונת רכבת. הוא טוען שהמפגשים הקודמים היו, נסו כולם לאותו כיוון, גם ישראל וגם לבנון, אבל היום, כך הוא אומר, הרכבת הזו בסכנת ירידה מהפסים, אני מקווה שנוכל להחזיר אותה למסלול. הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ, שהדיון המרכזי עוסק בלבנון, בחיזבאללה, לא בשאלה עד כמה איראן יכולה לרסן את חיזבאללה. מותח ביקורת מרומזת על ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, בשני היבטים. קודם כל, זו התייחסות ראשונה ישראלית לאותו הקמת מנגנון תא ברור הפרות של הפסקת האש, די-קונפליקט סל, כמו שכתוב במסמכים הקטרים, והוא כותב, והוא אומר
0: לא צריך לתרגם לעברית, כי ישראל לא שותפה, אז אין צורך בתרגום
1: אבל כדאי,
0: לעברית.
1: כי אנחנו אלה ששותפים במעשה. אני חושש שהמושג מניעת חיכוך אינו במקומו, ישראל אינה מצויה באימות עם לבנון, לכן מניעת חיכוך אינה הסוגיה. כל שנדרש הוא תיאום עם לבנון, הסוגיה היחידה היא חיזבאללה, יש להביס את חיזבאללה ולהסירו מהמשוואה, והוא גם אומר שתי נקודות שאגב הבאנו אותם עוד קודם לכן מפי גורמים ישראלים, ועכשיו השגריר לייטר אומר בשמו ובאופן מפורש, ההסכם הזה מחזק את חיזבאללה. וההסכם הזה, קודם כל הוא נותן לה כרטיס לשולחן המסע ומתן באמצעות איראן, זה דבר אחד. ודבר שני, בכך שאיראן תקבל הרבה מאוד כספים, ואתמול ארצות הברית הוציאה, הסירה את כל מנגנון העיצומים שהיה על יצוא הנפט, באופן חסר תקדים שהולך אחורה, לא רק את הסנקציות שהיו בשנים האחרונות, עשרות שנים אחורה.
2: כן, למרות שאמרו לנו שזה יהיה הדרגתי.
1: כן, זה לא הדרגתי, וגם המחשבה שזה יהיה ל-60 יום, בואו we will see, כן? כמו שטראמפ אוהב להגיד, אבל עם הסרת סנקציות באמת משוגעת, שמאפשרת גם לחברות אמריקניות לייבא נפט אמריקני ולקבל ולממן את זה בדולרים, גם אירוע חסר תקדים, והוא אומר כך, איראן צפויה ליהנות מזרימת כספים במסגרת מזכר ההבנות, איך לוודא שהכספים הללו לא ימצאו את דרכם לחיזבאללה, אם אנחנו לא יכולים להבטיח את זה, אז כל המילים שעליהן נסכים כאן לא ישנו דבר, משום שחיזבאללה פשוט ישקם את עצמו. זה ההתייחסות המאוד מאוד בוטה, שוב יחסית לדיפלומט אמריקאי, כן? של השגריר הישראלי בוושינגטון יחיאל לייטר, סליחה. הוא לא מתייחס לנקודה אחת. וזה למה שמדברים בחדר, או ידברו בחדר.
2: כמה זה, אבל גילי, עוד לפני, כמה זה על דעתו, נגיד, של ראש הממשלה? כי אנחנו יודעים שהוא אמר לקבינט לא לדבר, לא לתת ציונים, ולמרות שהשרים עושים מה שהם רוצים.
1: יש לי ביקורת על ההתנהלות של הקבינט, מה שנאמר בקבינט והשרים, הוא עוסק בכך, ידו בכך. והביקורת הזו היא נאמרת לאמריקנים, היא לא נועדה כדי להוציא כותרת, כלומר היא גם נועדה להוציא כותרת, כי עובדה זה היה כינוס סגור, ובכל זאת קיבלנו את הדברים, אבל בסוף זה מה שהאמריקנים שמעו. וכן, יש ביקורת בישראל על ה-MOU, וחשש עוד משפט אחד, בסוף במפגש הזה אמורים לשבת על מפות, ולסכם או להחליט מאיפה כוחות צהל יתחילו בנסיגה מדרום לבנון, נדמה לי שלא סתם זה לא מופיע בדברים הללו.
0: לא סתם. תודה רבה, גילי.
1: תודה.
2: תודה.
0: עכשיו אנחנו לפוליטיקה, באתי להגיד נושא אחר, אבל זה ממש קרן, זה אותו נושא, כי זה המלחמה בלבנון, והשאלה מי לא נלחם ומה הוא מקבל. דקלה רון שפרן, כתבתנו בכנסת, שלום דקלה.
3: שלום רן, שלום קרן.
0: אחרי שישיבת ראשי הקואליציה התבטלה, כי לא כולם רצו לבוא, אז הייתה ישיבה מצומצמת בין ראש הממשלה נתניהו, ויושב ראש ש"ס אריה דרעי, ויושב ראש דגל התורה גפני, סיומה, יצאה הודעה, עם איך נקרא לזה? דיל?
3: לפחות ניסיון לדיל, וכמו שאתה אומר רן, ישיבת ראשי הקואליציה בוטלה היום אחרי שבמפלגות החרדיות אמרו אנחנו לא באים, ובמקום זאת נתניהו יושב עם גפני, עם דרי, והם מנסים לתפור את הפרטים כדי שהקואליציה הזאת תגיע ככה ממש ממש לאקורד האחרון שלה לפני הפיזור. ותראו מה גפני ודרי אומרים בהודעה משותפת לפני זמן קצר, שניהם אומרים שהם הביאו לנתניהו שאם הם לא יראו פעולות מעשיות כפי שהם דורשים, הם יתמכו בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא, הם דורשים לקדם באופן מיידי את חוק יסוד לימוד תורה, וגם מדובר על הוראת השעה לעצירת המעצרים של לומדי התורה, אם אנחנו כמובן מתייחסים גם לכל ההפגנות שאנחנו רואים ולמחאות, וכמובן גם לשיחה שניהלתם כאן בשעה הקודמת. עכשיו, צריך לומר בעצם על מה אנחנו מדברים. דיל שבמסגרתו הבחירות יהיו ככל נראה ב-20 באוקטובר, ובזמן הקצר שנותר לכנסת, חקיקה שתעבור. אנחנו מדברים על חוק יסוד לימוד תורה בקריאה שנייה ושלישית, אחרי שהסעיף שאמור להשוות בו בין התנאים הכלכליים בין חיילים לבין מי שהם בישיבות ולא מתגייסים, הסעיף הזה אמור לרדת, אבל החוק הזה במעמד של חוק יסוד, לפי הדיל, אמור לעבור בקריאה שנייה ושלישית, גם חוק הכשרות אמור לעבור בקריאה שנייה ושלישית, וגם הוראת השעה למניעת מעצרי עריקים. תכף נאמר על זה מילה, ובתמורה, בעצם נתניהו רוצה לקדם את מה שחשוב לו, שזה פיצול תפקיד היועמ"שית בקריאה שנייה ושלישית, וגם חוק ועדת חקירה לאומית, לא ממלכתית, בקריאה ראשונה. עכשיו צריך לומר, שזה כמובן מה שחשוב לנתניהו ולקואליציה מהצד הזה שלה, אבל צריך לומר שבכל
0: מה עם כוח מצל... מה עם חיילים נוספים ולוחמים נוספים שצהל רוצה?
3: תשמע, זה לא מוזכר. זה לא מוזכר נכון לעכשיו, כי מתמקדים כאן באמת במשבר הנוכחי, שכפי שציינת קודם, בזה הוא עוסק בימים האלה. וצריך להגיד אבל, אחרי שפירטנו כאן באמת את מסכת החקיקה שבמפלגות החרדיות מעוניינים לקדם, שיש לא מעט בעיות משפטיות.
2: זהו, איך בדיוק, את יודעת, אני רואה פה את הדברים שבעצם יוצאים החוצה, את ההודעה המשותפת, ושם אומרים, ככה, קיימנו היום פגישה, דרישה חד משמעית, ואז הם אומרים, חוק שימנע מעצר עריקים, לא יכול לקרות, כי אי אפשר לא לעצור רק עריקים חרדים, אין פה שוויון, לא יעבור. גם חוק יסוד לימוד תורה, לא יעבור מבחינה משפטית, כי הוא בעצם...
3: קרן, צריך להגיד,
0: בנוגע למעצרים... קרן, באמת.
3: תראי, קודם כל, בנוגע למעצרים, לא מדובר בחוק, אלא בהוראת שעה.
2: זה מה שהם כתבו בטקסט שלהם, אני קוראת לפי הטקסט שלהם.
3: כן, אני חושבת שיש שם חוסר דיוק בהודעה הזאת, את צודקת, מדובר מבחינת דרעי בהוראת שעה, אבל את צודקת...
2: גם הוראות שעה, מה זה משנה? אי אפשר לתת הנחיה את אלה לעצור ואת אלה לא.
3: בוודאי, ויש בעיה משפטית עמוקה בעניין הזה. מה יקרה? ויכול להיות שבסופו של דבר נתניהו יחליט בעצמו, לנוכח מה שאנחנו רואים כאן, זה הסד הזה שהחרדים מתעקשים להמשיך ולשים ככה מהצדדים, ייתכן שנתניהו בעצמו יחליט לפזר בשבוע הקרוב, שבוע וחצי, צריך להזכיר שבכל מקרה הבחירות לא יתקיימו בספטמבר, השאלה אם זה יהיה 20 לאוקטובר, 27 באוקטובר.
0: שאלה רד גורל, שבוע אחד בין 20 לאוקטובר, 27 באוקטובר, על כל זה המאומה. דקלה רון שפרן, כתבתנו. תודה בינתיים.
3: תודה.
0: אני חושב באמת בהודעה ובהודעה של אריה דרי וגפני, המשפט החשוב הוא המשפט האחרון. כי את הדרישות של החרדים אנחנו מכירים, את הדרישות של דרי וגפני, לחוקק באופן מיידי את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק לעצירת מעצרי לומדי תורה. אבל המשפט האחרון בהודעה אומר כך, ראש הממשלה הבהיר בפגישה כי הוא מחויב לאישור החוקים ויפעל לקידומם המהיר.
2: כן, מצטרף אלינו עכשיו גם בעניין הזה, שלמה בניזרי לשעבר שר מטעם ש"ס, שלום.
4: שלום וברכה.
2: אנחנו יממה לפני אותה הפגנת תמיכה בשיירת מכוניות, 2,000 מכוניות נרשמו עד עכשיו, יצאו 20 מוקדים ברחבי הארץ. אתה חושב שזה צעד נכון, או שזה צעד שממש יכול להרחיב את הכיתוב בין החברה הכללית למגזר החרדי?
4: תראה, אני כמו רבים בציבור החרדי, רוב הציבור החרדי, ובטח ההנהגה החרדית של הרבנים, לאורך כל הדרך אנחנו נגד ההפגנות הללו, ואני בתוכניתי ברדיו אחר, כמעט כל שבוע אני מדבר על זה, מגנה את זה, כי מי שסובל הכי הרבה זה הציבור החרדי. אבל לאחרונה אני כבר אפילו לא יכול לדבר, כי כשאני מדבר נגד, אז אני נשמע אפילו תימהוני, תגיד, אתה בסדר? אחרי כל מה שעושים לנו, אני אומר להם, רגע, ומה זה יועיל? תן לי שרוף את המדינה, חלק יגידו לך, וחלק יגידו, רגע, למה לקפלניסטים זה כן עזר? אז אני מזמין להם שלקפלניסטים זה עזר, כי כל המערכות היו לטובתם. אם זה מערכת המשפט והמשטרה והתקשורת, הם ליוו אותם ונתנו להם יד, ופה אנחנו נחשבים, רק שנייה אחת, אנחנו נחשבים כפושעים, כלא מפגינים,
2: אלא כמתפרעים,
4: כמתפרעים בכל ההגדרות הללו, כאשר שם הם היו גיבורי תרבות וגיבורי האומה.
0: גם זרקו רימוני הלם באופן בלתי מבוקר.
4: אנחנו מדברים על מקרים ספורדיים שנענשו חומרה, אם אתה זוכר
0: את... לא כל כך, השר רצה לקדם את מי שזרק, זה לא בדיוק
4: להיענש בחומרה. רצה לקדם, אבל בפועל שום דבר לא קודם, אנשים נענשו פה, אנשים חוטפים
2: מכות רצח. בוא נדבר על המאקרו.
4: ואף אחד לא מדבר על זה.
2: השר לשעבר בניזרי, בוא נדבר על המאקרו. אני נולדתי בנתיבות, עיירה מסורתית, אחוז הצבעה מאוד גבוה לש"ס. אתה יודע, היה ברור שמה, שמי שלא לומד תורה, הולך לצבא, כל כך ברור, אפילו חלק מאוד נכבד ממשפחתי הצביע על המפלגה הזאת. יותרה מכך, לא מעט שרים היום וחברי כנסת משס, היו בתורה וגם בצבא, וגם הילדים שלהם בצבא. מה קרה לכם? מה קרה לכם בשעס ש... אתם אפילו לא יכולים להגיד שמי שלא לומד תורה, לא לומד תורה, לא מחור חכם, ילך לצבא. זה כזה קשה?
4: תראי, לאורך כל ההיסטוריה של לפחות אצל הספרדים, אני יכול להגיד לך, תראה, רבי יוסף, אמרה, מי שלא לומד שילך לצבא, אבל בתנאי שהמסגרות תתאמנה את עצמם עבור החרדים. עכשיו, המציאות מראה שלאורך כל ההיסטוריה, קודם כל 76 שנה, מי שרואה את הספר שנקרא חן השם, אני מוכיח שבכלל לא רצו את החרדים בתוך הצבא, זה הקוץ בעיניים שלהם, כי זה יפרה להם, כי הם היו מוכנים שהחרדי יתאים את עצמו, אבל לא שהצבא יתאים את עצמו. עכשיו, באו הרבנים ואמרו, רגע, אתם לא רוצים להתאים את עצמכם, לא רוצים כלום, אתם עכשיו פתאום החלטתם שאתם כן צריכים את החרדים, תנו להם את התנאים. אבל לא רק שלא קיבלו שום תנאים, אלא התחילו מלחמות ופגיעה וחקיקה של היועץ המשפטי של כולם, וזה גרם עכשיו לפשוט לתופעת נגד. עכשיו, שימו לב שבמשך השנתיים האחרונות היה מסע ומתן מאוד מתקדם גם מצד יהדות התורה וגם מצד ש"ס לחוקק חוק, שהגיעו בסופו של דבר הגיעו לחוק, שהם לא הלכו על דעת עצמם, הרי דרי וגפני לא הלכו על דעת עצמם, אלא על דעת הרבנים שהם דיברו, מי שלא לומד תורה כן צריך להתקדם, רק שאני אסיים אבל רק אני אסיים, הם אמרו, כן ללכת על חוק, רק מה, המערכת פתאום שיחה, פתאום היועצת המשפטית והחילה, אמרו, לא, או שכולם או שלא, אין כזה דבר 5,000 כל שנה. נו, ומה קיבלנו עד עכשיו? אפס, כלומר, כל פעם, איזה 100 פה, איזה 20 פה, 50 שמה, כאשר רוצים ללכת בכוח, ובכוח חזרה, ולנסות לשבור את החרדים, הם לא ישברו, להפך, הם רק מקשיחים את העמדה, וגם אלה שהתגייסו היום רוצים להשתחרר מהצבא, ואומרים, אנחנו לא מוכנים שיחטיפו מכות לאנשים שלנו. ולכן, לגייס חרדים, אני מסכים איתך, שצריכים לקחת, לשאת חלק בנושא של הגיוס, אבל בתנאי שהצבא ייתן את כל התנאים, ותפסיקו עם
2: הצבא בינתיים, כאילו לא מעט יחידות, די עם המילה רדיפה, אף אחד לא רודף אף, בינתיים האויבים שלנו רודפים את החיילים שלנו, די, די עם שימוש במילים לא מתאימות.
4: את לא תביא את תחושות שלנו במקומי, מה שנוח לך,
2: יש תחושות ויש מציאות, אתה יודע, היו הרבה הלוויות השבוע, נראה לי ששם יותר רודפים, אבל בכל מקרה,
4: שלמה, השר לשעבר בן עזרי. אני חושבת שאנחנו לא כואבים ולא בוכים ולא כלום, ודאי שאנחנו כואבים, אחיין שלי חרדי נפצע בלבנון,
2: ואת רוצה להראה
4: לך שיש עוד חרדים, יש חרדים בצבא, אין אותו יותר. מינון.
2: אני מניחה שגם האחיין שלך הוא בחור לומד תורה וחכם וצדיק, וכולנו יהודים, וצריך למצוא את הדרך להושיט יד ולהשתתף במאמץ הזה של הגנת מדינת ישראל. השר בן עזרי, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
4: תודה לכם.
2: לשעבר, תודה.
0: ועוד מעט יהיה איתנו חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו על דיל נתניהו גפני דרעי. עוד מעט.
5: דיווחי התנועה בחסות 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: Beats of Gold!
7: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: זה מה שקורה עכשיו בכבישים. כביש 1 עמוס ממחלף לוד עד מחלף בן שמן. כביש החוף עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה וכאמור אחריה כל הסיכומים בין ש"ס, דגל התורה וראש הממשלה נתניהו. עוד מעט.
5: דיווחי התנועה בחסות
7: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
9: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
11: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
12: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
15: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8 פורטוגל נגד אוזבקיסטן, ב-11 אנגליה נגד גאנה, ב-2 פנמה נגד קרואטיה, ומחר ב-5 בבוקר קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן
17: 90 שנה
16: לשידור הציבורי.
18: כאן כל ישראל ברשת ב'. משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות.
19: 5 ביוני 1967. כך נשמעה מהדורת החדשות של 8 בבוקר. וכך בדיוק זה נשמע יומיים בלבד אחר כך. כתבי השידור הציבורי התפרסו בכל החזיתות בעיר העתיקה.
20: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער העריות.
19: בגולן.
21: הטנקים עוברים בדהרה בשבילי אפר.
19: ובסיני.
22: ועוד מודיע דובר צהל, שארם א-שייח בידינו.
19: בשישה ימים בלבד השיגה ישראל ניצחון שהותיר את העולם כולו נדהם, והפך את אלופי צהל ואת שר הביטחון דיין כמעט לקדושים.
23: לשכנינו הערבים אנו מציעים גם בשעה זו יד שלום.
19: אלוף במיל חיים הרצוג, ששימש באותם ימים פרשן פופולרי בשידורי כל ישראל, סיכם.
24: שעות אלה עשויות להירשם בין הגדולות בהיסטוריה של עמנו במשך אלפי שנים. כל ילד ותינוק של בית רבן יספר על כך עד יום מותו.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: חזרנו, 6:30 בדיוק, ושוב נחזור על מה שדיווחנו קודם. ראש הממשלה נתניהו סיכם עם ראשי המפלגות החרדיות להעביר במהירות את החוקים שהם דורשים. חוק יסוד לימוד תורה, שישווה בין שירות בצבא ללימוד תורה, וחוק שימנע מעצר עריקים חרדים. כך על פי הודעה שפרסמו אריה דרי ומשה גפני לאחר פגישה עם ראש הממשלה. בתמורה, קרן החרדים יתמכו בתאריך שנתניהו רוצה לבחירות, 20 באוקטובר, ויתמכו גם בחוקים שהליכוד מקדם, בין היתר ועדת חקירה פוליטית למחדל טבח 7 באוקטובר. ואנחנו אומרים עכשיו שלום ליושב ראש סיעת ישראל ביתנו בכנסת, חבר הכנסת עודד פורר, שלום.
25: שלום רב.
0: איך הדיל, העסקה הזאת נראית בעיניים שלך?
25: אני חושב שאין דבר יותר שפל מהעובדה שבזמן שיש לנו חיילים שנהרגים בלבנון, כי קושרים להם את הידיים ומשאירים אותם בלי היכולת באמת להילחם, ובזמן שכל החזיתות שלנו פתוחות, ראש הממשלה של מדינת ישראל סוגר דיל שלא יאפשר לעצור עריקים ומשתנתים שבורחים משירות צבאי, רק כדי להרוויח עוד כמה ימים על הכיסא שלו. אני חושב שבאמת לא נתקלתי בכזה שפל מדרגה ערכי, מוסרי, ציבורי, ששומט את הרגליים מתחת ללגיטימיות של ראש הממשלה הזה, של הממשלה הזאת, ושל כל החבורה המופקרת הזאת. אין לי שום ציפיות מאריה דרי וממשה גפני, שבאמת כבר מזמן, בזמן מלחמה, הוכיחו שאין להם שום ערך אפילו יהודי, כשהם שולחים אחרים למות על הגנת הארץ, כשהם מנסים לגרום לילדים שלהם ולנכדים שלהם להשתמע.
1: אמר אריה דרעי בקולו, בוא.
25: אני אומר, נתניהו הוא ראש מפלגה
1: ציונית.
25: איך הוא מסתכל בעיניים לחבר'ה האלה? איך הוא מסתכל בעיניים ללוחמים שהוא שולח אותם לקרב? כשהוא מגן על המשתמטים, הופך להיות CSE'ים של מגן המשתמטים. איך הוא מסתכל לחבר'ה האלה בעיניים? איך הם מסתכלים לשותפים שלהם מהציונות הדתית, שבבוקר מניחים תפילים, לומדים פרק של גמרא, יוצאים לקרב, וחלקם לא חוזרים ממנו? איך הם מסתכלים בעיניים של המשפחות האלה, של החבר'ה האלה, והם אומרים להם גם, אתם לא תלמידי חכמים? אנחנו נגיד לכם מה זה לימוד תורה, עם חוק יסוד לימוד תורה, ונהפוך את ההשתמטות למצווה? זה חילול השם, זה חילול הקודש, זה חילול וביזוי התורה. אין דבר פחות יהודי מהשתמטות.
1: מה הסיכוי של הדבר הזה לעבור?
25: תראי, עוד פעם, השאלה היא כמה הקואליציה הזו תתלכד. אני עוד מקווה שיש כמה אנשים עם עמוד שדרה בליכוד. ראינו את חלקם שהצביעו גם נגד חוק המעונות, שבעצם נותן הטבות למשתמטים, ויש כאלה שמנעו ומנעו את קידום החוק הזה. גם מנעו עד עכשיו את קידום חוקי ההשתמטות. אני מקווה שהם יעמדו בזה, ואני מקווה שעוד נראה עוד כאלה.
1: כמה, אבל זה ברור, נגיד, לשרן השכל ולדן אילוז ולמשה סלומון ולאדלשטיין, כמה זה ברור להם שזה לא רק על החוק, אני כבר לא יודעת איך לקרוא לו, ברור שהשתמטות, הם מצביעים נגד אלא גם על חבילת החוקים הזאת?
25: תראי, עד עכשיו, במבחן התוצאה, החברה האלה הוכיחו שהם מתנגדים לחקיקה הזו, ובפועל מנעו את הרוב לחוק ההשתמטות עד עכשיו.
1: אתה רואה פה עזרה של מאמין... המפלגות הערביות, כמו שראינו, לפני שבועיים?
25: יש הסכמה ודיל שנעשה בין המפלגות הערביות לבין משה גפני כדי להעביר את חוק יסוד לימוד תורה. אבל, והם בתמורה אמרו שהם התנגדו לחוק המואזין. אבל מרגע שהושגה הסכמה קואליציונית, הוא לכאורה לא צריך אותם בשביל הרבה.
0: כן, תגיד, אבל לסיום, חבר הכנסת פורר, אולי בהפוך על הפוך, מבחינה אלקטורלית, זה אולי טוב במרכאות או לא במרכאות לכם שהחוקים האלה יעברו, בהתחשב בסנטימנט הציבורי נגד החוקים האלה, שיעברו, וזה כאילו לכאורה יחזק אתכם, לא?
25: תראה, שיהיה ברור. את כל החוקים האלה אנחנו נבטל ביום הראשון שנקים את הממשלה. החוק הראשון שאנחנו גם נעביר יהיה חוק גיוס לכולם. אבל אל תשכח שבשעה שבזה מתעסק ראש הממשלה, החיילים שלנו פרוסים בגבולות מול עזה, האיומים מול איראן רק גדלים, איראן הפכה להיות זאת שמפקחת על הפסקת האש בלבנון כשהחיילים שלנו נמצאים שם, וכשיישובי הצפון נמצאים תחת איום, וראש הממשלה מתעסק בחוקי השתמטות. אז האירוע הזה הוא בלתי נתפס והוא בלתי נסבל, וצריך לעקור אותו מן השורש. ואני חוזר ואומר, ברור לחלוטין, שכשאנחנו ננצח את הבחירות האלה, ואנחנו ננצח אותם, ונעיף את ממשלת ההשתמטות הזאת, אלה החוקים הראשונים שיבוטלו, כמו שנחוקק דבר ראשון, את חוק הגיוס, אגב, ונקים גם ועדת חקירה ממלכתית, שאותה ראש הממשלה עושה הכל כדי לברוח ממנה.
0: אוקיי, אגב, מילה קצרה, הזכרנו קודם כמה שמות בליכוד שמתנגדים לקו הזה, לקו של נתניהו מול החרדים. זה מתרחב, אתה מזהה או מדבר עם אנשים שלא דיברו ככה קודם?
25: אנחנו מדברים עם כולם, אני מדבר עם הרבה מאוד אנשים, גם כמובן מהקואליציה, שהשירות חשוב להם, שהילדים שלהם משרתים.
0: השאלה אם זה אותם, תמיד אותם שמות או שיש שמות חדשים?
25: זה לא רק אותם שמות, זה הרבה יותר רחב, ואנחנו נעשה הכל. הכל כדי למנוע את החקיקה הזאת. אין פה שום שיקול פוליטי, יש פה דבר אחד, יש פה שאלה ערכית, ציונית, בסיסית, אגב, וגם ביטחונית. אנחנו זקוקים לחיילים האלה, צריכים אותם.
0: אוקיי. חבר הכנסת עודד פורר, יושב ראש סיעת ישראל ביתנו בכנסת, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
25: שיהיה טוב.
0: אגב, קרן, דיברנו על מה שהחרדים ייתנו בתמורה, שזה תמיכה בחוק ועדת חקירה פוליטית. גם נזכיר שוב את החוק להחלשת התקשורת, החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, שלא לומר החלשת או ביטול המוסד הזה, כפי שאנחנו מכירים אותו כיום.
1: כן,
0: זה הדיל.
1: קבל, יחד ננצח. לא לשכוח את זה. תשמע, מסתובב בן אדם במסדרונות התאגיד, ופתאום רואה ברק יצחקי. אתה קולט מה המונדיאל הזה מביא עלינו, ומעבר לזה...
0: את לא הפסקת להתרגש מהרגע שראית את ברק יצחקי פה.
1: לא, אני פשוט התרגשתי מזה שזיהיתי את האירוע, שאמרתי, ברק יצחקי. ועוד דבר, יש לי כבר משהו חיובי על המונדיאל. אתמול, בזמן המשחק של ארגנטינה, הכבישים היו ריקים. אני פשוט נסעתי, כמו במדינה נורמלית.
0: ברגע שמתחיל משחק, את נכנסת לאוטו בעיקר ליהנות מהכבישים הריקים. טוב, הנה הגענו למונדיאל 2026.
2: פינת המונדיאל בחסות
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: ליאן וילדה הוא שליחנו למונדיאל 2026. שלום ליאן.
6: שלום שלום.
0: מסי, מסי ועוד פעם מסי.
1: מסי, שלום בולדת.
6: אבל הערב זה הערב של, תראה, מסי זה כבר אתמול, עכשיו יש לנו את רונלדו היום.
1: רגע, יש לנו מולדת מחר, מה לא נזכיר? גם רונלדו.
6: נכון, האמת שהוא הולך לחגוג 39, והשדר הארגנטיני ששידר את אחד השערים שלו אתמול אמר, הוא העניק לעצמו מתנה נהדרת, שבירת השיא, 18 שערי מונדיאל, הכי הרבה בהיסטוריה, עקף את קלוזה הגרמני שהיו לו 16, ואם הזכרתי את רונלדו, אז רונלדו רואה בעיניים קלות, אני מניח, את המסיבה הזאת, תרתי משמע, והוא גם רוצה, יש לו היום את אוזבקיסטן, עד עכשיו הוא היה נראה, במשחק הראשון הוא היה גרוע מאוד, רונלדו מול קונגו, פורטוגל סיימה בטייקו אחת, וכבר יש דיבורים גם על איזה שהם יחסים אחורים בחדר ההלבשה הפורטוגלי, רונלדו שגם ככה היה כבר סוג של נטל בטורנירים האחרונים, כי כל העניין התרכז סביבו והוא היה צריך לשחק ולקבל את הכדורים, ועכשיו הוא כבר בן 41, וזה יותר קשה, והאיש מקשה על החברים שלו כנראה להתבלט.
1: רגע, זיתו, אתה קראת לרונלדו נטל?
6: לא, לא קראתי, אמרתי שיש כבר סוג של נטל. לא, האמת, תראי, שוב, כן, הוא סוג של נטל, אז זה לא חדש, זה גם היה במונדיאל הקודם, וגם בטורנירי יורו. בין לבין הוא עשה עונות נהדרות בסעודיה, והמשיך לשבור שיאים גם הוא, אבל סעודיה, לשחק בסעודיה זה לא לשחק ברמה בינלאומית גבוהה מול נבחרות, אם כי היום יש לו את אוזבקיסטן, וכבודה במקומה מונח, אבל זו נבחרת שפורטוגל צריכה לנצח. אז צריך לראות איך זה יבוא לידי ביטוי, אולי עוד איזשהו פרק נחמד הערב בטורניר, אם גם רונלדו ייכנס לרשימת הכובשים, כרגע כל הגדולים כבשו. יש לנו את אמבפה שרודף אחרי מסי עם תואר מלך השערים שלו 16 כבר, ואתמול צרפת הרשימה. אגב, אתם זוכרים שדיברנו על עניין מזג האוויר אתמול, זה קרה, כן. ראיתם, המשחק נעצר, בסוף זה היה משחק של 4 שעות, עד שחזרו עם הסערה, עם הסופה.
1: טוב.
6: אז היה שם גם תקדים מונדיאלי.
0: די מוזר אגב, במקומות אחרים, המשחק הזה לא היה נעצר. מזג האוויר לא היה כזה שהצדיק...
6: מסכים איתך, זה פרוטוקול אמריקני מחמיר. זה פרוטוקול אמריקני מחמיר. נכון שהיו בעבר משחקים שנעצרו בגלל מזג אוויר, לא זו הייתה הסיטואציה, לפחות על פי מה שאני שומע מהעדויות שם. כלומר, היה גשם מאוד מאוד חזק, זה נכון, אבל לא משהו שלא שיחקו בו בעבר. אז, אבל האמריקאים לא לוקחים סיכון, אמרו לנו גם בתדריך, לפני שנגיע כאן, אם האמריקאים לא מתווכחים, מה שהם מחליטים זה מה שעושים. עכשיו אפשר לשאול למה מלכתחילה זה אושר בה כשנתנו להם את האירוח של המונדיאל, זה ועוד כל מיני דברים אחרים, כי יש פה סיפורים שהם לא אמורים להיות, למשל, שחקני נבחרת שמעוקבים בשדות תעופה, וענייני המכס למיני, וכל מיני כאלה שמקשים עוד גם על נבחרות, גם על אוהדים וגם על עיתונאים, אגב. אז זו תמונת המצב.
1: שולחים בן אדם לאמריקה, והוא מבקר את אמריקה, אתה קולט האירוע.
0: אבל אומר לך, אם האמריקנים לא מתווכחים, זה גם בספורט.
6: מי מתווכח? אתם רוצים באמת לבקר?
1: כן, רוצים.
6: תרבות התשר בארצות הברית, זה משהו יוצא דופן.
1: מה, אתה מוציא הרבה על טיפים?
6: הזמנתי במכונה, הזמנתי משהו, כן, הזמנתי במכונה משהו, אוקיי?
1: מכונה, משחלית.
6: ואז הוא שואל אותך, אתה רוצה להוסיף טיפ.
1: די,
6: די. זהו, הוא שואל אותך, אתה רוצה להוסיף טיפ למכונה.
1: זה גדול.
6: הייתי בהלם.
1: זה גדול.
6: עכשיו, הטיפ בחנויות מתחיל ב-18%, אי אפשר יותר נמוך. כאילו, אתה מתחיל
1: ב-18%.
6: אני מרגיש, אבל אם אתה רוצה שיתחסו אליך יפה,
0: אני מרגיש העניין הזה של הטיפ של התשר יושב לך ללב, אולי אתה רוצה שבפעם הבאה נתחלף? אם אתה כל כך סובל, ליאן,
6: לא, אני רוצה שאתה תשלם את התשר בסדרה. זה מה שאני רוצה.
0: יפה.
6: לא, סתם. האמת, תראו, ארצות הברית היא יקרה, זה נכון, אין מה לעשות, זו עובדה, אבל יש פה כל מיני דברים ככה של ישראל, נראים קצת מוזרים, אבל בסדר.
0: התרבות הזאת, שלהביא לך את המכשיר, עם התשלום באשראי, אבל עוד לפני שאתה יכול לשלם, יש את ה... נכון, 2 שקלים, 4 שקלים, 6 שקלים, 10 שקלים. טיפ, זה הגיע כבר לארץ. בהרבה מקומות אפשר לראות את זה.

0: אופציה לתת טיפ, בלי המספר והביט והאירוע הזה. פשוט.
1: הנה טיפ ל...
2: אז בואו אני אתן לכם טיפ. הנה, בואו אני אתן לכם טיפ. תראו היום פורטוגל ותראו אנגליה קורטיה. סליחה, אנגליה גאנה. זה קורה הערב ב-11 בבוסטון, בכאן 11 המשחק. אנגליה גאנה, אנגליה מאוד מרשימה עד עכשיו. וזה יכול להיות עוד משחק שיזכר במונדיאל הזה.
0: יאללה. וצריך לומר שאתמול שברנו שיאים בתאגיד במשחק של ארגנטינה, זה המטורף. לא סתם הכבישים היו ריקים. ליאם וילדאו, תודה רבה.
2: כן.
0: תעשה חיים. תן טיפים. תבוא נדיב לאירוע הזה.
1: ביי ליאם.
2: לגמרי.
3: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026. פינת המונדיאל בחסות
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה. עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, חודשיים אחרי ההשקה והסערה, בדיקה מיוחדת של כאן חדשות, האם הסל של ברקת וקרפור הוזיל את המחירים. וגם שובר חומות עם אליאור לוי, איראן, עיראק או מרוקו. את מי הפלסטינים אוהדים במונדיאל?
12: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
13: אנחנו כאן.
1: חזרנו 6:45 עכשיו, קרן, הגיע הזמן לקצת משהו אחר עם כל החדשות.
0: ולא סתם משהו אחר, בן אדם מגיע לעבודה, בלי התראה מוקדמת, אף אחד לא מכין אותו נפשית, לזה שהוא יגיד, ערב טוב, אהוד בנאי.
1: איזה כיף, אה?
0: ממש.
14: ערב טוב.
1: ערב טוב, אהוד, מה שלומך?
0: רגע, נגיד גם ערב טוב לתומר סאגוסטי, מנהל הגן הלאומי בית ג'וברין, מקום קסום, רשות הטבע והגנים, שלום לשניכם.
15: ערב טוב רן, קרן, ערב טוב לאהוד.
1: ואנחנו מדברים עכשיו על באמת פרויקט מקסים של רשות הטבע והגנים, הצליל השמיני, זאת תערוכה שנתית במערות הפעמון בגן הלאומי בית גוברין, תערוכה פרי יצירתם של המוזיקאי והיוצר אהוד בנאי ואמן הוידאו ארט רונן תנחום, שמשלבת מוזיקה, טקסט ועבודת וידאו שנוצרה במיוחד עבור החלל הזה בבית גוברין, מסע רב חושי אל תוך מערות הפעמון. עד כאן הקראתי מהטקסט. עכשיו אני רוצה לשמוע אהוד, ותכף גם נשמע ממך תומר, מה זה בשבילך אהוד?
15: קודם כל באתי לביקור שם, אז תומר הוא מכין לך שולחן עם יין משובח וגבינות וכל מיני דברים, אבל אתה אחר כך כבר מאבד לגמרי את הכושר השיפוט אתה בקיצור, אתה אומר לו כן לכל מה שהוא מבקש ממך. אבל האמת היא שנכנסתי למערה והייתה לי שם חוויה

0: מאוד מיוחדת. זה מקום באמת מופלא. אני חושב שזה פלא תבל הדבר הזה, המערה הזו. ואני הרגשתי שאני כמו נכנס לאיזה ממד אחר, לאיזה רחם ענקי כזה שעוטף אותי. ואז שחשבתי על נקודת מוצא, על העבודה שנעשה שם, לשיר שכתבתי פעם לריטה, ללחן של רמי קליינשטיין, עטוף ברחמים, שבעצם זה שיר שנכתב בעקבות בדיקת אולטרסאונד בהיריון הראשון שלנו, של אשתי ושלי, שאחרי שראיתי את ביתי הבכורה שם צפה במאה שפיר בבדיקה הזאת, כתבתי שיר שנקרא אולטרסאונד, שכמה שנים אחרי זה הפך להיות עטוף ברחמים. וזה באמת השיר שפותח את הסיבוב, את המסע בתוך המערה. וכאילו מכאן, מהרחם, אנחנו יוצאים למסע אל הילדות, אל החלומות, אל ה... עד שאנחנו מגיעים אל הצליל השמיני, שזה צליל הדממה הדקה.
1: מקסים.
2: אתה טוב. בעצם משאיר יצירה, אבל זה משהו מאוד אחר ממה שאתה עושה, כי בעצם בהופעות שלך יש את הקשר הבלתי אמצעי עם הקהל, ופה אתה מניח את זה, באמת בלוקיישן הזה שאתה מדבר על החיבור שלו ועל התחושה, ואחרי זה, כשאתה מגיע בתוצר הסופי, אתה מאמין שזה יצליח לייצר רגשות, תחושות, כמו בתוך הופעה, או שזה משהו אחר?
0: זה משהו אחר. אני יכול אולי להשוות את זה כמו פסקול שאתה עושה לתיאטרון או לקולנוע שעשיתי לא מעט, או מצד שני גם לתוכנית רדיו שאני מכין מדי שבוע. אני לא יודע אם מותר להגיד אצלכם גלי צהל, אבל זה בגלי
1: צהל. לך מותר
2: הכל, זה העניין, אבל אל תנצל את זה יותר מדי.
0: לא, זה פעם ראשונה ואחרונה שאני אומר. אז היה גם לבנות איזה מין רצף כזה, כי יש גם טקסטים קצרים שלי, שיש להם ליווי מוזיקלי, והם מחברים בין השירים. אז ביחד זה היה מין שילוב כזה כמו מוזיקה לקולנוע, או לתוכנית רדיו, והיה גם נורא נורא, התחשבתי בעיבודים ובכלי נגינה שאני משתמש, ובנגנים שהבאתי, ובאיש הסאונד שעבד איתי, שאנחנו הכל הולכים להשמיע בתוך מערה, שהכל שם מאוד מאוד מהדהד. מאוד מהדהד.
1: או, זה כאמור מערות הפעמון בגן הלאומי בית גוברין, ואני רוצה לשאול אותך, תומר סרגוסטי, מנהל הגן הלאומי בית גוברין, תומר, למה דווקא מערות הפעמון? כלומר, מה יש במערות האלה שלא יכול לקרות, נניח, באולם רגיל?
3: יש בהם הרבה דברים. קודם כל יש להם את האקוסטיקה הייחודית מאוד והעמוקה שלהם. יש להם מבנה אקוסטי מאוד מאוד בולט, מאוד מאוד ניכר. אבל חוץ מזה, בגן לאומי בית גוברין הוא גן שמגלם ערכים של אומנות. ועוד סיבה שאנחנו עושים את הדברים האלה. אתה תיכנס היום למערות הצידונית אצלנו, אוקיי? תראה שם הציורי קיר מלפני 2400 שנה, יפהפיים הידועים במזרח התיכון במערות הקבורה. אז הציורים של אז הם הווידאו ארט של היום.
2: מדהים.
3: וזה בעצם החיבור לערכים של המקום. אגב, גם היין, הנה ראיתם, שמעתם לי עוד, קניתי אותו בנזיד הדשים שם. וברצינות, גם היין הוא איזה ערך שהיה שם לפני 2000-2400 שנה, יש שם כלים ייחודיים מאוד לשתיית יין, יש שם סיפור ישן מאוד עם התרבות ההלניסטית ושתיית יין. מחסני רשות העתיקות מלאים שם, ומציינים את זה בצורה בולטת כמה יין שתו במקום הזה. זה ערכים שאנחנו נותנים להם רלוונטיות להיום.
2: מותר לנו להחמיא ולהגיד שזה מדהים, שאתם לא עומדים במקום, שאתם מכניסים עוד אלמנטים ומגדילים את קהל המבקרים. ובאמת, אם אתה צריך לחשוב על למי זה מתאים להגיע למערת הפעמון, ובכלל זה לא רק שם, אני מניחה שאתם רוצים שזאת תהיה אחת מהנקודות בבילוי שהוא קצת יותר ארוך בכל מה שיש לגן הזה להציע. אז למי זה מתאים?
3: אנחנו לא במקרה עובדים עם אהוד בנאי, לא במקרה עבדנו עם אביתר בנאי ועידן רייכל. אנחנו פונים לציבור הרחב. ואנחנו מנסים להביא את הציבור הרחב משום שאנחנו רוצים לחבר אותם לערכים שלנו, של שמירת טבע, נוף ומורשת. והדרך הכי הכי טובה לעשות את זה, זה להביא אומנים שפונים לקהל הרחב, אוקיי, שיש להם משמעות עמוקה בתרבות הישראלית. סלח לי אהוד על האמצעי הזה, שאני הופך אותך לאמצעי עכשיו. ולהביא אותם אלינו, כדי שאנחנו נשמע מהם את המילה וואו. מילת ההתפעלות הזאת. וברגע שהם אומרים את המילה הזאת, שהוצאנו אותה מהבתים שלהם, ומהעיר הגדולה, והמסכים שלהם, והבאנו אותם אלינו, ושמענו מהם אומרים את המילה וואו באחד המוצרים שלנו, עשינו את שלנו. לשמירת טבע, נוף ומורשת.
1: וואו, זה מה שאמרת גם אתה, אהוד.
0: כן, האמת היא שאי אפשר שלא לומר את זה, כשאתה נכנס למערה, גם אם לא יהיה בכלום. גם אם היא תהיה כמו שהיא. באור יום או בלילה עם תאורה מיוחדת.
1: אגב, למה שם הצליל השמיני?
0: הצליל השמיני בעצם, התחלתי את הסיפור של עטוף ברחמים, אמרתי שזו הייתה בדיקת אולטרסאונד. כן, עכשיו, מה זה אולטרסאונד בעצם? זה כאילו צליל עליון. אנחנו חיים במעגלים של שבעה צלילים, יש לנו רק דור מי פסול עשי, ושבעה ימים בשבוע. אז הצליל השמיני זה שהוא תדר שהוא מעבר, התדר שמעבר, אתה יכול למצוא את זה בדת היהודית במושג כל דממה דקה, אתה יכול למצוא את זה בזן בודהיזם, שהם אומרים שזה הקול של היד האחת, כי שתי ידיים עושות את הצליל הזה.
1: זה איזשהו ממד רוחני, אהוד?
0: זה ממד רוחני, אבל ממד רוחני שהוא מעבר לגבולות שלנו, כאילו הוא מציע לך איזה הצצה אל מעבר לגבול. ולי השיר שנקרא דממה דקה, שנכתב בעקבות הסיפור על אליהו הנביא, שנשמע את כל הדממה דקה, דרך אגב, בתוך מערה. שם זה קרה לו. וכל המסע בתוך המערה של בערך 40 דקות, מתחיל עם עטוף ברחמים ומסתיים בדממה דקה.
1: אז הנה חזרנו למערה כאמור, רשות הטבע והגנים.
2: מתי זה מתחיל?
1: עם הצליל השמיני, התערוכה השנתית במערות הפעמון בגן הלאומי בית גוברין, מתי ואיפה אפשר ואיך אפשר?
2: כרטיסים באתר רשות הטבע והגנים. באתר האינטרנט
3: שלנו זה כל רביעי, חמישי ומוצ"ש, כרגע ביולי, באוגוסט הולך ומתגבר. כל הפרטים באתר האינטרנט של הרשות, לרשום גן לאומי בית גוברין, או לרשום פשוט הצליל השמיני. וזה יופיע.
1: אהוד בנאי ותומר סרגוסטי, מנהל הגן הלאומי בית גוברין, היה תענוג לדבר עם שניכם, תודה רבה.
2: תודה.
1: והנה אהוד ברקע, אחד השירים שאני הכי אוהב שלך.
0: תודה.
1: נביא לך, ביי.
2: מה אתה מביא לי?
4: אור כוכבים,
1: אבילה.
2: תביא לי חדשות טובות, רן בנימיני.
1: דרישות גבוהות. רוח של ים, הנה, קבלי רוח של ים. את רוצה עכשיו שלום עולמי? רוח של ים.

0: צחוק ילדי, זה בסוף, זה מה שצריך להביא, אה, קרן?
1: כן, זהו, סיימנו.
0: וגם את השיר הזה, אגב, יהיה אפשר לשמוע במערות בית גוברי.
1: נחמד שהתחלנו עם כל השכלה, ואנחנו מסיימים בזה, אבל בוא, זה כיף כזה, זה...
0: בוא נדע ליהודית אמרי אגרסי שערכה אותנו בשעתיים האחרונות. הפיקו אביגל ביגי בסור וביי קברט. הטכנאי משה מושקוביץ. מחר יהיו כאן באולפן הזה מזל מועלם וכן ליברמן.
1: בהצלחה לכולנו מחר בכבישים. תעשו חישוב לאן אתם יוצאים, איפה ומתי, ואם אתם חייבים את זה. בשורות טובות.
2: השעה בחסות.
3: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
4: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: בשר קונים במיטמן.
5: הסרט קיימים אחדים. מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים. בקולנוע.
6: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
8: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
9: אני אורן ההרי ועמיתי ערן סיקוראל יוצאים למסע בין 250 שנה.
10: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
11: Make America Great Again.
9: מה נשאר מהחלום הגדול?
8: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקטים.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
15: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
16: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
18: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מסתמנת עסקה בין נתניהו לסיעות החרדיות. הקואליציה תעביר את חוק יסוד לימוד תורה ותמנע מעצרים של חייבי גיוס, ובתמורה את מחו החרדים בחוקים שהליכוד מבקש לקדם, בהם הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית למחדל 7 באוקטובר. שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר מותח ביקורת על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן ומביע חשש שהוא יחזק את חיזבאללה.
20: החדשות ברשת ב' החדשות
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. דרישת הסיעות החרדיות להסדיר את מעמדם של לומדי התורה. יושב ראש דגל התורה משה גפני ויושב ראש ש"ס אריה דרעי דורשים מראש הממשלה נתניהו לכנס עוד השבוע את ועדת החוץ והביטחון ואת ועדת הכנסת כדי לקדם את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק למניעת מעצרים של לומדי תורה ולא יתמכו בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. בהודעה משותפת שפרסמו השניים לאחר פגישתם עם נתניהו, נאמר כי הוא הבהיר שהוא מחויב לאישור החוקים ויפעל לקידומם המהיר. כתבנו שחר גליק מוסר כי דרי וגפני ויתרו בפגישה על קידום חוק המעונות, אך הבהירו כי לא יוותרו על חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים. נתניהו בתמורה ביקש את תמיכת החרדים בחוק להקמת ועדת חקירה לאומית למחדל 7 באוקטובר, בחוקי התקשורת ובחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כתבנו מוסר כי סוכם שהחרדים יאפשרו לקדם חוקים של הליכוד בהדרגה, בד בבד עם קידום שני החוקים החשובים להם. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו מותח ביקורת חריפה לסיכום בין ראש הממשלה לבין הסיעות החרדיות.
21: אין דבר יותר שפל מהעובדה שבזמן שיש לנו חיילים שנהרגים בלבנון כי קושרים להם את הידיים ומשאירים אותם בלי היכולת באמת להילחם, ובזמן שכל החזיתות שלנו פתוחות, ראש הממשלה של מדינת ישראל סוגר דיל שלא יאפשר לעצור עריקים ומשתנטים שבורחים משירות צבאי רק כדי להרוויח עוד כמה ימים על הכיסא שלו. אני חושב שבאמת לא נתקלתי בכזה שפל מדרגה.
19: חבר הכנסת פורר אמר את הדברים לרן בנימיני ולקרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב'. בש"ס ובדגל התורה מבהירים בהודעה שפרסמו לפני זמן קצר כי אין שום דיל עם נתניהו, וכי הדרישה שלהם לקידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר לומדי תורה אינה מותנית בשום דבר. מפכ"ל המשטרה מגבה את הקצינים שניהלו את פיזור הפגנת החרדים בכביש 4 בשבוע שעבר. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי רב ניצב דני לוי שוחח עם מפקד המרחב, עם מפקד התחנה, וקיבל את עמדתם שבנסיבות האירוע החמור, שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזי, נדרשה פעולה משטרתית משמעותית להשבת הסדר הציבורי. עוד נאמר בהודעה כי המפכ"ל הורה על הפקת לקחים מקצועית מן האירוע, כמקובל בכל אירוע מסוג זה. השר לביטחון לאומי בן גביר אומר בתגובה כי הוא מכבד את המפכ"ל, אבל בסיומו של הליך הפקת לקחים נדרשים צעדים משמעותיים כדי לוודא שאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם, וכך יעשה. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי השר בן גביר הודיע היום למפכ"ל לוי שהוא שוקל לעשות שימוש בסמכותו לפטר או להרחיק לצמיתות שוטרים שפעלו באלימות ושלא כדין בהפגנות החרדים בשבוע שעבר. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מותח ביקורת על ההסכם בין וושינגטון לטהרן, ואומר כי איראן צפויה ליהנות מהזרמת כספים שיגיעו בין השאר לחיזבאללה ויסייעו לו לשקם את כוחו. עם פתיחת הסבב החמישי של השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון, לייטר מזהיר כי רכבת השיחות עלולה לרדת מן הפסים, ואומר כי הוא מקווה שיהיה אפשר להחזיר אותה למסלול. מדבריו הביאה כתבתנו גילי כהן.
22: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
19: ועד החזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון אסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות
24: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלר. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
25: המשך ישר לתוך הפקק.
26: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
27: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
0: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
1: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ארגנטינה נגד אוסטריה.

0: צרפת נגד עיראק.
1: אלוף אירופה רוצה להיות גם אלוף עולם עם הנבחרת שלו. אוסמן דמבלה מעלה צרפת ל-3-0.
0: נורווגיה נגד סנגל.
1: אי אפשר על המפלטת הזאת ברחבה. נורווגיה מנצחת 3-2 את סנגל.
0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
2: עכשיו הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות, ברשת ב', מעכשיו עד 20:00, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, זכויות במס הכנסה, זכויות במשרד הביטחון, אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות. אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות וואטסאפ ב-054-838-01 01, הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב. שלום. היי, איך אפשר לעזור?
1: היי, יש לי שאלה. אני משרת מילואים, לוחם. שירתתי הרבה בשנתיים וחצי האחרונות. את המילואים התחלתי בתור סטודנט, אז לא הייתי במשרה מלאה, והמשכורת שלי הייתה מינימום. עם המלחמה הארוכה הזאת, אז סיימתי את התואר, התחלתי עבודה, ובעצם המשכורת שלי קפצה יחסית משמעותית. ובעצם בגלל שלא היה לי 3 חודשים הפסקה, אז כל התקופה הזאת, גם כולל התמרון האחרון, שהייתי 3 חודשים במילואים, מה שקורה זה שהעבודה שלי משלמת לי מקדמה כרגיל, מקבלת מביטוח לאומי חצי ממה שהיא אמורה לקבל, אני מחזיר לה את ההפרשים, ויוצא שאני בסטד של 10,000 שקלים עכשיו.
0: תגיד רגע, אבל בכל התקופה הזאת, מ-1 במאי 25, לא היה לך אפילו יום של הפסקה?
1: לא, היה לי, אבל לא היה לי 3 חודשים מהחלטה, זה מה שביטוח לאומי הסבירו לי. אז הם לא מצליחים, המשכורת שלי לא מתאפסת להם.
0: אוקיי, אבל זה פתיר לגמרי, הם לא הסבירו לך איך לפתור את זה?
1: אז מה שעשיתי בהתחלה, הם אמרו לי להגיש תביעה אישית להפרשי שכר, הגשתי 3 פעמים תביעה להפרשי שכר, ודפלו לי אותה.
0: אי אפשר אחרי 1 במאי 25.
1: אחרי זה אמרו שהעבודה שלי צריכה להגיש תביעה להפרשי שכר.
0: נכון.
1: וגם את זה הם מחזירים להם תשובה של, של זה שלא מגיע בכלל כסף.
0: אוקיי. אני אציע לך מה שעבד לכל משרתי המילואים שאנחנו הצענו להם לעשות את זה, והם עשו. מה שקורה זה שבאמת עד 1 במאי 25, מתי התחלת לעבוד בעבודה החדשה שמשלמת טוב?
1: בראשון ליוני. הקודם.
0: 25? 25
1: שנה, כן.
0: יופי. 101 במאי 25, אין יותר תביעה אישית על עלייה בשכר. החוק השתנה, ומי שמגיש בעצם את התביעה להפרשי שכר זה המעסיק. כלומר, המעסיק מגיש 2 תביעות. אחת זה באמת התגמולים, והשנייה זה הפרשי השכר. אממה, יש, בדיוק כמו שאמרת, יש לא מעט משרתי מילואים, שהם בסיטואציה טיפה בעייתית, כי אין להם 3 חודשי הפסקה. יש להם אולי שבוע, אולי יום, אולי חודש, אבל אין 3 חודשים שהם נקיים לחלוטין ממילואים, ואז ביטוח לאומי לא יודע איך לחשב את זה. אבל אני יכולה להגיד לך שאנחנו כתוכנית רדיו, אנחנו גם עושים הרי מימוש זכויות וגם מקדמים שינוי מדיניות. אנחנו לא רק יושבים באולפן ומסבירים מה צריך לעשות. אנחנו הלכנו עם משרתי המילואים לכנסת והיינו בוועדת העבודה והרווחה. ושם הצפנו את הקושי הזה שקורה מהחוק וכל מה שמסביב, היו כמה בעיות, לא נלאה אותך בכולן. אבל אז ביטוח לאומי בא והציע פתרון. הוא אמרנו, תקשיבו, נכון, אתם צודקים, אנחנו מחויבים על פי החוק לעשות בדיקה חוזרת של 3 חודשים ולנטרל תגמול כפול, נגיד אנשים שגם עבדו וגם עשו מילואים. ואז אמרו, יש לנו פתרון. מה הפתרון? הפתרון הוא שהמעסיק יצרף לתביעת ההפרשים שלו מכתב, ובו הוא מצרף את חוזה העבודה שלך, כלומר הסכם העבודה שחתמת עליו כשהתחלת לעבוד, וסימולציית שכר, אוקיי? סימולציית שכר היא כלי מעולה, כי יחד עם חוזה העבודה שמסביר כמה שעות יצטרך לעבוד ביום, כמה ימים בשבוע, כמה שכר אתה עתיד לקבל על זה, במקביל, השכר או החשבות של אותו מקום עבודה מוציאה לך סימולציית שכר. בדרך כלל עושים את זה לפני שאנשים עוברים למקום עבודה, הם גם מבקשים את זה. ומוציאים להם גם את ההסכם עבודה וגם את הסימולציית שכר, כמה כסף אני אמור להרוויח כדי לדעת, אתה יודע, פחות או יותר איפה עומדים. עם שני המסמכים הנספחים האלה, כשהמעסיק שלך יגיש את תביעת ההפרשים, ביטוח לאומי ידע איך לחשב את ההכנסה שלך. אוקיי?
1: הבנתי.
0: והתביעה תתקבל.
1: הדבר הזה מגישים ידני, לא מקוון, נכון?
0: קודם כל, אפשר להגיש מקוון. אני יודעת שעכשיו יש כל מיני דברים שהתחילו להגיש... יש מסלול, יש מקום למעסיקים להגיש את התביעות הפרשים האלה באינטרנט. אני לא כל כך מצליחה להבין.
1: אז זה לא עובד בטוח. כאילו זה ניסיתי, אני ביחד עם המעסיקה שלי ישבנו, זה והאתר פשוט לא עובד.
0: אוקיי, אתה יכול לשלוח לי אחר כך בוואטסאפ את הקישור שלא עבד לכם?
1: כן, אני אשלח לך גם צילום מסך של איזה שגיאה.
0: אני אשמח, ממש. מעניין אותי לראות, אבל תגישו את הדברים.
1: את יודעת להגיד כמה זמן טיפול זה לוקח?
0: ברגע שעושים את זה ככה צ'יק צ'ק.
1: החוב פה הוא עליי, כאילו.
0: אז לכן אני אומרת לך, ברגע שעושים את זה, זה צ'יק צ'ק. אוקיי? ממש. לכן אני אומרת, תעשו את זה אחורנית, על כל החודשים.
1: אני שמעתי מביטוח לאומי זה חודשיים לפחות, אבל...
0: אני אומרת לך שתגישו את כל החודשים אחורנית, פשוט תצרפו את זה. את השטנץ הזה, לא בצחוק עכשיו, תצרף, שהמעסיק שלך גם ככה יעשה את זה בסוללה של, אתה יודע, תביעות שהוא מגיש על כל חודש, אין מה לעשות כי זה רטרו, שיצרף את זה לכל תביעה שהוא מגיש על כל חודש. אני אומרת לך שמהר מאוד זה יטופל. תגישו את זה ממש היום, ותעדכן אותי מה קורה, ואם תראה שאתה לא מקבל עדכונים ולא קורה כלום, אנחנו נתערב, אבל מניסיוני זה פתר את כל המקרים שהגיעו אלינו, כאילו. שלא היו בעיות אחרות שנבעו מכל מיני תשלומים כפולים וחישובים לא נכונים. את הקטע של ההפרשים ושל העבודה במקום חדש, זה פתר מהר מאוד. בסדר? סימולציה שכר וחוזה העסקה. אם יש בעיה, תעדכן אותי. אני אגב נכנסת, נמצאת כרגע בעמוד של תביעת הפרשים למעסיק בתקופות חירום למשרת ששכר העבודה שלו עלה. ומעניין אותי לדעת למה זה לא עובד.
1: אבל ברגע שאתה מזין את התאריכים וזה, הוא עושה שם איזה...
0: הבנתי. אז תשלח לי את התקלות, ואני אשלח את זה לביטוח לאומי, אני אשמח להבין מה קורה שם. בסדר? תגיש את זה, תעדכן אותי, ולכאן או לכאן, נפטר, לא נפטר, אני רוצה לדעת. בסדר?
1: בסדר גמור, תודה רבה.
0: שמור על עצמך ועלינו.
1: תודה.
0: ואני מקווה שלא נידרש בקרוב. ביי, להתראות. ביי ביי.
1: מיד חוזרים.
2: דוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב' יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: מיילו, אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
8: כפוף לתקנון.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, פורטוגל נגד אוסבקיסטן. ב-11, אנגליה נגד גאנה. ב-2, פנמה נגד קרואטיה. ומחר ב-5 בבוקר, קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
14: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
14: מדברת אודליה.
0: היי, אודליה.
14: אני פונה בבירור בשביל אבא שלי. הוא בן 69, זאת אומרת שהוא כבר עבר גיל פנסיה, והוא עובד בעבודה פיזית מאוד מאוד מאוד קשה, באיזשהו מפעל, והוא מפחד לעזוב כי הוא לא יודע מה הזכויות, ואם הוא יקבל פיצויים, וזה מפחד פשוט להתפטר. ולחפש עבודה שתיתן לו קצת יותר מבחינת יכולת פיזית.
0: כן.
14: שיותר תתאים לו.
0: תגידי רגע, מה המצב הרפואי שלו?
14: הוא די חלש, הוא משתעל הרבה. יש לו ירידה בשמיעה, זה כתוצאה מהעבודה בוודאות. והוא מתקשה, הוא עומד בין 8-10 שעות כמעט על הרגליים באותו מפעל.
0: תראי, קודם כל אני אגיד, לפי החוק שאני מכירה, ברגע שהוא מתפטר אחרי גיל פרישה, כל עוד יש הודעה מוקדמת, הוא יכול לקבל התפטרות בדין מפוטר.
14: אוקיי.
0: כלומר, הוא מקבל את כל הפיצויים שמגיעים לו, יש חוק.
14: את כל הפיצויים? כאילו פיטרו אותו?
0: כן, כן, כן. Okay. זאת ההיכרות שלי עם, עם החוק והאופן שבו אני מכירה. עכשיו, אני אומרת שוב, מה שצריך לעשות, עובד במקום עבודה מסודר עם ארגון עובדים או ועד עובדים או משהו כזה?
14: אני לא חושבת. לא חושבת שיש להם ועד.
0: שוב, מה שהייתי עושה, הייתי עושה שני דברים. אחד, את יכולה להרים טלפון יחד איתו לקו לעובד ולהתייעץ איתם. לשאול אותם את השאלה הזאת, למשל, הם נותנים ייעוץ משפטי בקלות. בדיני עבודה. את יכולה גם להסתכל על אתר כל זכות ולכתוב פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר אחרי שהגיע לגיל פרישה. ויש שם מידע מסודר, כולל הקישור לחוק, כולל הכל. ומה שהם אומרים, רק צריך להגיד, בעצם צריך לעבור מעל גיל פרישה, וצריך לתת הודעה מוקדמת להתפטרות. אוקיי? ולעשות את זה מסודר, לפני שעושים את זה, לוודא שכל ההפרשות הפנסיוניות בוצעו, מאוד חשוב. ולכן אני אומרת, אפשר באמת להסתייע, גם אפשר להסתייע בשיל, שירות ייעוץ לאזרח, או אחד מהגופים האלה, שיכולים לתת להם ייעוץ בדיני עבודה לפני ההתפטרות.
14: אוקיי, כי די עושים לו שרירים כזה, אם תתפטר, אז לא תקבל את זה.
0: לכן אני הייתי מציעה לכם באמת ללכת לייעוץ משפטי לפני, הוא זכאי, יש מלא מקומות שיתנו ייעוץ משפטי ללא עלות, ולא אמורה להיות לו בעיה. בסדר, חוץ מזה אגב, למה שאלתי על המצב הרפואי? ובואי נשים רגע בצד את החוק, בסדר? נגיד שאין חוק. והוא בא ואומר עכשיו, אני לא יכול יותר לעבוד בגלל המצב הרפואי שלי, וחל שינוי במצב הרפואי שלו, ויש אישור רפואי על הדבר הזה. זו התפטרות מוצדקת גם אם, יכול היה לחשב כי התפטרות מוצדקת גם אם הוא היה לפני גיל פרישה.
14: אוקיי.
0: לכן אמרתי לך, כך או כך יש חוק.
14: כן, אני מבינה.
0: אבל התשובה היא כן. והוא התחיל לעבוד לפני גיל פרישה.
14: כן, הוא כמעט 12 שנים במקום, באותו מפעל.
0: לכן אני אומרת שוב, תפנו לייעוץ משפטי, תקבלו את זה מסודר, אפילו שישבו, אני הייתי קובעת פגישה עם שיל, הוא הם אחד הארגונים שנותנים ליווי משפטי לאזרחים ותיקים, שיסתכלו רגע, גם קו לעובד זה אופציה להתייעץ איתם, שיסתכלו רגע על התלושים שלו, שיסתכלו על קרן הפנסיה שלו, אם יש לכם יועץ סוכן ביטוח או סוכן ביטוח, שירו שכל ההפקדות הפנסיוניות בוצעו, אחר כך הרבה יותר קשה לרדוף אחרי המעסיקים כשעוזבים, ולוודא שהכל תקין.
14: אוקיי,
0: בסדר,
14: יעולה.
0: ויש באמת הרבה גופים שעוזרים לאזרחים ותיקים, ולא צריכה להיות בעיה, גם אפשר, דיברתי לפני כמה ימים עם המשרד לשוויון חברתי על זה, אגב, גם המשרד לשוויון חברתי, יש להם פרויקט okay. מקסים של תעסוקה של אזרחים ותיקים, שהיא תעסוקה שהרבה יותר מתאימה לאנשים שעבדו הרבה שנים במקצועות שוחקים, ושלא יכולים לעבוד היום משרה מלאה, ועדיין צריכים לעבוד או רוצים לעבוד, ויש להם חלקיות משרה וכל מיני עבודות שמתאפשרות לעבוד, גם אם עכשיו צברת כל מיני בעיות בריאות.
14: שוב, איך זה נקרא?
0: המשרד לשוויון חברתי. יש שני משרדים בעצם בארץ שאחראים על אזרחים ותיקים. אחד מהם באמת זה המשרד לשוויון חברתי, ויש להם פרויקט של העסקה של אזרחים ותיקים. בחלקיות משרה... מה?
14: זה נשמע מדהים, כי הוא באמת רוצה לשמור על איזושהי תעסוקה,
0: זה חשוב נורא. אגב, גם יש התנדבות וכולי. אם הוא לא צריך את הכסף לצורך העניין, ויש לו מספיק פנסיה...
14: לא, זאת הבעיה, בגלל זה הוא מאוד מאוד חשש לעשות את הצעד כבר לפני כן.
0: אז יש פרויקט של העסקה לאזרחים ותיקים במשרד לשוויון חברתי, זה נקרא ותיקים בעבודה, וזה פרויקט ממש יפה, וגם יש להם ממש השמות, זאת אומרת גיוס והשמות, ואני יכולה להגיד לך שנגיד, אני באופן אישי הרבה פעמים אסור, את יודעת, אסור לתעדף גיל ברעיונות עבודה או בהעסקה. אבל נגיד, אחד הדברים שאני הכי מחפשת זה מישהי שהיא פנסיונרית או מישהו, שמכירים, נגיד, את יודעת, פורטל ספקים שעבדו בכל מיני גופים כאלה, שאוהבים בירוקרטיה, שמבחינתם לעבוד מהבית או לעבוד כמה שעות ביום זה נהדר. ואת יודעת, בעיניי הניסיון חיים הזה הוא לא יסולא בפז. באמת אני אומרת את זה, ויש לא מעט אנשים שחושבים כמוני בהיבט הזה.
14: כיף לשמוע את זה. תודה רבה.
0: אז כן, ובטח הוא יוכל למצוא גם דברים, ואגב, גם, את יודעת, אני יכולה להגיד לך שאני מכירה הרבה מאוד אנשים בפנסיה שעבדו בעבודות פיזיות, שלאחר הפנסיה עובדים במסגרות של נוער, ובבתי ספר, ונגיד, אנשים שעבדו בעבודות מקצועיות.
14: כן.
0: אני נגיד, נכדה של נגר, אז סבא שלי לימד אותי לעשות מלא דברים, ואחרי זה הוא היה עושה כל מיני מנורות עם מוזייקה וכל מיני דברים יפים כאלה, ואני מכירה לא מעט אנשים שבפנסיה הלכו לעבוד במסגרות של בני נוער ובבתי ספר, והלכו לתרום את הידע שלהם גם בהוראה.
14: מדהים.
0: בסדר? אלה אופציות.
14: מעולה, רשמתי לפניי, תודה רבה.
0: מעולה, הרבה הרבה הרבה תודה. בריאות.
14: להתראות. אמן, תודה.
13: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
15: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
16: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
17: עמינח, להתעורר
18: לאנרגיות
17: חדשות.
18: חדש בעמינח. מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה. רק 4,990 שקלים. עמינח,
17: להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר
19: כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
20: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
22: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
23: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
22: יואבים רובוטים, זה
24: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, חודשיים אחרי ההשקה והסערה, בדיקה מיוחדת של כאן חדשות, האם הסל של ברקת וקרפור הוזיל את המחירים. וגם שובר חומות עם אליאור לוי, איראן, עיראק או מרוקו. את מי הפלסטינים אוהדים במונדיאל?
25: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
26: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
1: שלום.
0: איך אפשר לעזור?
1: לשמחתי השאלה היא עדיין וכך תהיה במישור התיאורטי. אני נכה צהל מוכר כמעט 80%, ואני לצערי גם נזקק לכל מיני הסתמכויות של כל מיני טיפולים, נגיד למרפאות של בתי חולים או דברים כאלה. ותהיתי מה קורה, זאת אומרת, מישהו שנגיד עובד ו נפצע בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה, מוכר על ידי ביטוח לאומי ומוכר כתאונת עבודה. השאלה היא מה קורה אם אני נגיד נוסע לטיפול בבית חולים ומהחנייה של המכונית עד למרפאה פתאום אני נופל ושובר את הרגל. האם משרד הביטחון, משרד אגף השיקום, מכיר בזה כמשהו שלפחות מקביל לפציעה בזמן שירות?
0: אני לא מכירה אירוע כזה, זה לא אומר שזה לא קיים, אבל אם עכשיו אתה יכול להראות שהנפילה הזאת קורית כתוצאה מהפגיעה שלך, למשל.
1: לא, אבל התוצאה זה לא דווקא כתוצאה מהפגיעה, זה ברור לי, אבל אני הולך לטיפול שקשור בנכות, וקורה לי משהו. השאלה אם אני מוכר על ידי משרד הביטחון גם על הפגיעה הזאת?
0: שוב, אני מעריכה שמה שהם יגידו לך זה שזה יכול להיות החמרה. זאת אומרת, אם זה עכשיו בדרך לטיפול רפואי של משרד הביטחון, אני יכולה להניח שזה לא יהיה עכשיו תאונת עבודה או משהו כזה. אני מניחה שבאופן כללי, אם אדם היה שואל את זה, זה היה מוכר כהחמרה, אבל אני הייתי פונה לשני דברים. אחד, הייתי שואלת את עושה השיקום שלך, באגף השיקום, שזו אופציה. ושתיים, אם אתה רוצה להתייעץ וקרה אירוע כזה, הייתי פונה לעורך דין, שמתמחה במשרד הביטחון. והייתי שואלת. אבל אני מניחה מההיכרות שלי, עם, עם הנועל, ההיכרות שלי, אני מניחה שהם התייחסו על זה כאל אירוע של החמרה.
2: למרות שנגיד אם נסעתי למרפאת עיניים ושברתי רגל, אז זה לא החמרה בעניין העיניים.
0: כן, אבל נסעת לטיפול שהוא רלוונטי, והוא טיפול שאתה מקבל במסגרת הנכות שלך במשרד הביטחון. זאת אומרת, שוב, אתה שואל אותי חד משמעית, אני מעריכה שלשם זה ילך מתוך לוגיקה. בסוף, אם אתה רוצה תשובה חד משמעית על אירוע כזה, הייתי פונה לאורך דין שמתמחה בתחום לייעוץ משפטי. או לאגף השיקום. זאת אומרת, אני בטוחה שנתקלו בזה לפניך. אבל, okay. אבל אני כן אומרת, אני כן חושבת שיש מצבים שבהם אנשים יכולים לבוא ולהגיד, האירוע הזה קורה, א', כי אני בדרך לטיפולים, ובית הוא קורה כנראה בעקבות המוגבלות שלי שאני יותר, או הקושי שלי שאני יותר מועד לנפילות או לדברים, בטח בהקשר של עיניים, סתם לדוגמה, או פגיעות אחרות. לכן אני מניחה שהם היו מסתכלים על זה כעל החמרה. אבל באמת אני חושבת שבסוף אם אתה רוצה תשובה ספציפית, בטח בהקשר למקרה שלך, הייתי פונה לייעוץ משפטי מסודר.
2: אוקיי.
0: בסדר, אבל זו האינטואיציה שלי, אדוני.
2: אוקיי. לשמחתי זה עדיין במישור התיאורטי.
0: בוא נקווה שזה יישאר במישור התיאורטי.
2: כן, כן. אבל חשבתי, תריד אותי וחשבתי שאת מקור מעולה לשאול אותו.
0: אני אומרת שוב, זו הערכה שלי. לא הסתכלתי בשלוף לראות אם יש פסיקות ואם יש החלטות ומה היה ולא היה. אבל זה ההיגיון שאני יכולה לחשוב עליו, ובדרך ההיגיון שאני אומרת הוא בדרך כלל לא רע בדברים האלה.
2: כך גם אני חשבתי לפי ההיגיון, אבל לא תמיד אגף השיקום עובד ככה.
0: אני יכולה להגיד לך שאגף השיקום בהחלט עובד היום הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר. ואכן אני אומרת שמה שאני מניחה, ברגע שאתה הולך לטיפול רפואי, זה חלק מהעניין הזה. כלומר, בעיניי זה חלק מהדבר. לכן אני מניחה שהם היו מתייחסים לזה כאל החמרה, או אפילו אם יש איזושהי פציעה כאיזה תטר באותה תקופה, כלומר שאפשר לקבל אותו במקביל לקצבה. אני באמת חושבת שזה בא, אני מעריכה שזה בא מתוך עולמות התוכן האלה, מציעה כך או כך להתייעץ, עורך דין שמתעסק במשרד הביטחון ידע לענות לך על זה בדקה. אין לי ספק. ומה זה לענות? לאשש או להגיד משהו אחר.
2: אוקיי.
0: סדר?
2: תודה רבה.
0: אדוני, רק בריאות. רבה.
2: תודה.
0: להתראות. ביי.
26: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: שלום, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור? אתה על דיבורית או משהו, נכון?
3: אני, את האמת שאני בנהיגה.
0: תן, אין לך איך. אין לך איך לעצור בצד או משהו שנוכל לשמוע אותך טוב, כי שומעים אותך על הפנים.
3: עכשיו נשמע יותר טוב?
0: ננסה מה שאפשר. דיבוריות וספיקרים תמיד נשמעים לא טוב ברדיו, אבל אנחנו איתך. תספר לי איך אפשר לעזור.
3: ככה, אשתי באמצע, לקראת סוף חודש, פברואר, היא גננת בגן של חינוך מיוחד, והיא הרימה להצעה ילדה שסרבה ללכת הביתה. בעקבות הרמה הזאת יציין שהילדה היא לא שוקלת לגילה, היא טיפה גבדה, היא פרטה דיסק של 45, פריצה שהרופא המנתח הגדיר אותה כקשה מאוד ועמוקה.
0: מבוי. בריאות, קודם כל.
3: לפני שהגענו למומחה הזה שניתח אותה, היא הייתה בבית חולים בצפון, מאושפזת, שם היה סוג של ועדה של כן לנתח, לא לנתח, ישפיע לסוגרים, לא ישפיע. הייתה התלבטות, נתנו לה טיפול של יומיים בסטרואידים ושחררו אותה הביתה. בוא נגיד שב-24 שעות לאחר השחרור, סוף חלה החמרה מטורפת. לא יכלה ללכת, ממש גררה רגל, זה היה בחג פסח, בצאת החג הראשון, כבר נאלצתי להשיג בצאת החג כיסא גלגלים, כדי שאני צריך להוביל אותה לרכב. ממש לא יכלה כבר לזוז. אני רק אציין משהו נוסף, מהתאריך של המקרה, ועד ההגעה הראשונית לבית חולים, בין לבין היה את המלחמה עם איראן, והצילו את עמי הבית, והייתה מרותקת למיטה מספר שבועות של עד ועד ועד שהכאב התחיל בגב, והקרין לה ישבן, והתחיל לרדת כלפי מטה.
0: כן.
3: לקח את זה תהליך, משככי כאבים וכאלה שלא כל כך עזרו. וזהו, שבוע 10 ימים לאחר פסח הלך, לא, סליחה, 4 ימים לאחר פסח, אחרי שהשתחררו אותה מהבית חולים הראשון בצפון, ואני רואה שהדבר רק מחמיר, פניתי למומחה, מומחה גדול פה אצלנו בצפון, והוא אמר שאין מנוס מניתוח. זאת אומרת, המצב לא ילך להשתפר, זה רק ילך ויהיה יותר גרוע. הגרירת רגל תהפוך ל... תהפוך למשהו קבוע, וזה רק יחמיר. כאילו, לא יהיה שיפור אם לא נבצע ניתוח.
0: כן.
3: ניתוח נקבע 10 ימים אחרי, עשו לניתוח, קריטה של חלק מהדיס. הגשנו כמובן...
0: מה, תביעה לתאונת עבודה?
3: בדיוק, סיפרנו למנתח מה הסיבה שהמקרה קרה, הוא אמר כמובן, יש פה את העניין של תאונת עבודה.
0: הוא כתב את זה? הגשנו
3: תביעה לביטוח לאומי.
0: הוא כתב את זה במסמך מסודר?
3: כן.
0: יופי.
3: בהבחנה הראשונית שלו שפנינו אליו, כתב כן. את זה במסמך מסודר. הגשנו את התביעה כמובן לביטוח לאומי, והשבוע, ביום חמישי האחרון, קיבלנו תשובה שהתשובה היא שלילית, לא מכירים בתאונת עבודה, מהסיבה שהפנייה הראשונית למרפאה קרתה מעל שבועיים מתאריך האירוע.
0: טוב. באותו יום שזה קרה, היא לא הייתה באיזה מוקד, משהו,
3: לא,
0: רופא,
3: דבר,
0: כלום?
3: הרימה את הילדה, הרגישה איזה מתיחה בגב, היא אמרה לה, גם יום אחרי היא הלכה לעבודה, ואמרה, כואב לי הגב, ושתתה איזה 10 כדורים של נורופן במהלך היום עבודה, ביקשה מהסייעות שעובדות איתה משהו לכאבים, אבל לא, את יודעת, היא שלה מאוד... מאוד חזקה, פיזית, מאוד.
0: כן. פניתם לייעוץ משפטי כדי לראות מה עושים?
3: פניתי לייעוץ משפטי.
0: יש לכם קודם כל בדחייה.
3: יש לי עובדים שהגיש את התביעה. והוא מראש כבר אמר לי, תקשיב, יש לנו פה פער של זמן שהוא מאוד בעייתי.
0: נכון.
3: אבל זאת האמת. כאילו, הנסיבות שלא פנתה ל... אנחנו גרים בצפון, אוקיי?
0: לא, אבל אתה גם מתאר שהיו הרבה אנשים שהיו נוכחים, ראו, שידעו, זאת אומרת, היה שם אירוע שכולם היו.
3: והמנבט שלה לעשה, והסייעת שלה.
0: כן.
3: והיו עדים, היו עדים. כמובן, היו עדים.
0: אני אגיד רגע, אז א', אני מבינה שהוא הולך להגיש לכם את התביעה לבית הדין לעבודה.
3: האמת, קיבלנו את ההודעה שלא מאושר רק ביום חמישי האחרון, ככה עשינו את השיחת טלפון קצרה ועוד לא התקדמנו.
0: אז תשמע, אני רגע אגיד שבמכתב הדחייה שקיבלתם מביטוח לאומי, רשום שאתם יכולים לערער לבית הדין לעבודה, וגם יש לכם פרטים של לשכות הסיוע המשפטי, של משרד המשפטים, שזה בעצם הזכות לקבל ייצוג משפטי חינם, או עם איזה אגרה של כמה עשרות שקלים, ושם אין מבחן כלכלי, המבחן הוא התכנות התביעה.
3: אוקיי.
0: ואני אומרת את זה כי שווה שתדעו שאתם יכולים גם לפנות לשם, לפתוח תיק, לבקש לקבל ייעוץ ולבדוק אפשרות לערעור, זה גם ייתן לכם אינדיקציה להבין פחות או יותר מה הסיכויים.
3: אוקיי.
0: ולראות מה אתם רוצים, אבל אתם כן, כן יכולים, אתם זכאים בסיטואציה כזאת לייעוץ משפטי, בלי לשלם כסף או אחוזים לאורחי דין, מהסיוע המשפטי של משרד המשפטים, בלי מבחן כלכלי, כלומר לא מסתכלים כמה כסף אתם מרוויחים, אבל מה שבאמת מסתכלים עליו זה מה הסיכוי שהתביעה תתקבל.
3: אוקיי.
0: ולפי זה מחליטים. בסדר?
3: אז אתה יחידה.
0: כן, אני לא יכולה לחשוב על משהו אחר, כי בסוף הם שולחים אתכם לבית הדין לעבודה ואומרים, תצטרכו להתמודד עם זה כך או כך, בגלל השיהוי בזמן. זאת אומרת, אחד הדברים, אגב, אני אגלה לך
3: כן,
0: עוד...
3: כן, אבל לכל כלל אין יוצא מן הכלל, כאילו, מצב כל כך לחוץ במדינה, ומלחמה משתי חזיתות, וילדים בבית, כאילו... סבלה, למזלי יש לי את חמתי שהייתה איתנו 24/7 לעזור, ובגלל שלא פנתה לדחות, כאילו, לכל כלל יש לצא מן הכלל, כאילו, אין לנו פה איזה, זה לא איזה המצאה, זה לא איזה משהו שאנחנו נשענים עליו כדי לנסות להוציא איזה משהו חד וחלילה.
0: לא, ברור שלא, תראה, רוב האנשים, הם כבר לא, אני יכולה להגיד לך שאני למדתי לצערי ממאזיניי, דברים קריטיים, כמו למשל שאם אתה הולך למוקד אחרי שנפגעת בעבודה, חשוב שבמוקד יהיה כתוב שזה קרה בפגיעה לעבודה, כי אחרת גם זאת תהיה צרה צרורה ויכולים לדחות לך את התביעה. וגם למדתי לא מעט ממאזיני על כך ששיהוי בזמן של הגעה למוקד רפואי, אחר כך עושה צרות צרורות במצבים שהם נגיד לא מחלות מקצוע או מיקרו טראומה. זאת אומרת, אם היא עכשיו הייתה מרימה כל הזמן מסעות והיה נזק, אז שם השיהוי הוא פחות רלוונטי בהיבט הזה. אבל אם זה אירוע תאונתי, הם כן, הציפייה שלהם היא שתגיע לרופא, ולו ברמה של רופא משפחה, מוקד, אתה יודע, מיון, כל דבר אחר, בסמוך לאירוע. ואז השלב השני הוא שאתה צריך לזכור את מה שאני אומרת לך עכשיו בזכות מאזיננו, ולוודא שכשאתה מקבל את סיכום הביקור הזה, זה יהיה רשום שם, כי באופן עקבי אני נתקלת בזה שרופאים לא רושמים את זה. וזה טיפשי, כי קופת החולים, אם זה יוכר כתאונת עבודה, מקבלת כסף. מממנים לה את התרופות ואת הטיפולים ואת כל מה שמסביב, כלומר זה אינטרס כפול. אבל איכשהו טיפשי, כי קופת החולים, אם זה יוכר כתאונת עבודה, מקבלת כסף. מממנים לה את התרופות ואת

0: חשוב, אני באמת ממליצה לעשות אותו. בסדר? תראה שם יש לך את המספרי טלפון ואת הכל, לפני שאתה רץ להוציא כסף, זה ייתן לך איזושהי אינדיקציה. ואגב, החיסרון היחיד זה שזה ייקח לא מעט זמן לצערי, אבל זה ה...
1: אין מה לעשות. כל פה בדרך כלל לוקח יותר מדי זמן.
0: נכון. אבל בינתיים יהיה לכם זמן להיערך, להכין, לקחת עדויות מאנשים, כל מה שמסביב, להראות שלא היה מקרים לפני זה, בחומר הרפואי וכולי. בסדר? הרבה בריאות ורק כוחות להתראות. ביי ביי. טוב, אני רק אגיד אגב משהו שפספסתי, שאם היא לא קיבלת כסף בגין התקופה הזאת, אז כן אפשר אגב, במצב כזה, אם אתם לא מוכרים או לא מקבלים, ואתם כבר יודעים את זה, ואתם עדיין בזמן אמת, תמיד אפשר לנסות ולפנות להבטלה, ולבקש שיוציאו לחלט בתקופה הזו, עד שזה יוכר. אנחנו מסיימים. תודה רבה לאהוד כהן בהפקה, ולחגית אלחייני, ולאילן אזולאי על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב, ורק שקט ובשורות טובות.

0: שידור משחק המונדיאל בחסות
1: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: שלום וערב טוב לכם, אנחנו בשידור ישיר מיוסטון, מחזור שני בבית מספר 11, פורטוגל, עם קריסטיאנו רונלדו בהרכב נגד אוזבקיסטן. זה המשחק הראשון אי פעם בין הנבחרות, פורטוגל אחרי 1-1 מאכזב נגד קונגו, אוזבקיסטן הפסידה 3-1 לקולומביה. תום בנאדו, ערב טוב.
1: ערב טוב אורסקי.
0: יש לי רק שאלה אחת ואני יודע שאין לך תשובה עליה ואני אשאל, מה שלום רונלדו?
1: שמע, מה שקורה סביבו זה פשוט מטורף. יצא לי לקרוא את התקשורת הפורטוגלית והוא מקבל הרבה מאוד ביקורת, גם משחקני עבר, גם מעיתונים מאוד מאוד חזקים במדינה.
0: וגם המאמן מקבל ביקורת.
1: וגם המאמן, ואתה יודע, אפילו שחקנים, לא אהבתי כל כך את התגובות שלהם על רונלדו, שאומרים שהוא אחד מיני רבים, ודברים שאולי לא היו נאמרים בתוצאה אחרת במשחק הראשון, אבל היום הלחץ על רונלדו הוא אדיר, ויש לו מבחן גדול. אין ספק שהוא לא נראה טוב במשחק הראשון בתיקו המאכזב נגד קונגו, ויש עוד נתון שיושב עליו כמו קוף על הגב, 10 משחקים, גם ביורו וגם במונדיאל, שרונלדו לא כובש בהם, ולשחקן כמו רונלדו עם העילה שלו, זה משהו שמלחיץ אותו, שפוגע ביכולת שלו, ומעבר לזה הוא בן 41, זה לא פשוט.
0: ויש עוד משהו שיושב עליו, אתה יודע מה זה?
1: מה?
0: מסי.
1: זה בטוח. היריבות ביניהם כל השנה, כל השנים השפיעה אחד על השני, ואין ספק שמסי פורח עם 5 שערים בשני משחקים, והוא עם משחק מאוד מאכזב, תיקו מאכזב של הנבחרת שלו, ו10 משחקים ללא כיבוש בטורנים חשובים כמו היורו והמונדיאל, אז יש פה קוף ענק, והשאלה מה המאמן של פורטוגל מרטיני זה יעשה היום, אם לקבוצה פחות ילך בנוגע לרונלדו.
0: השחקנים עושים את דרכם לעבר מרכז המגרש, עיגול האמצע לקראת ההמנונים, נהיה במהירות עם ההרכב של פורטוגל. בשער קוסטה, שחקני השדה, קנסלו, וייגה, דיאס, מנדש, ויטיניה, נבש, נטו, פרננדש, פליקס ורונלדו. שני שינויים בהרכב לעומת זה שפתח נגד קונגו ב1-1. רובן דיאש חוזר מפציעה וג'ואאו פליקס במקום ברנרדו סילבה ותומאס אראוחו.
1: שני שינויים מאוד משמעותיים, אבל פורטוגל עם סגל מאוד איכותי, גם כשאתה מסתכל על מי שנכנס להרכב, אז דיאס זה כמובן חזרה מפציעה, ומדובר בשחקן שהיה אמור לפתוח, והיום הוא מקבל את חולצת ההרכב. ג'ואה פליקס, אנחנו מכירים אותו היטב, עוד מהתקופה באירופה, אמנם עבר לשחק באמירויות, אבל מדובר בשחקן אדיר, אז כך שיש את הפריבילגיה למרטינז לעשות החילופים.

0: באצטדיון ביוסטון, טקסס, כ-70,000 אוהדים, כמעט 12 בצהריים, שעון מקומי, ועכשיו ההמנון של אוזבקיסטן.
1: Please remain standing if you are able for the playing of the national anthem of Uzbekistan.

0: ההרכב של אוזבקיסטן, בשער נמטוב, שחקני השדה, חוסנוב, אשורמטוב, נסרולייב, אבדולייב, קרימוב, שוקורוב, חמרובקוב, פייזולייב, ג'נייב ושומורודוב. שני שינויים, אחד בשער נמטוב במקום יוסופוב, ועוד שינוי אחד בקישור, ג'נייב במקום אורונוב.
1: קודם כל, החלפת שוער, אם זה לא ברמת הפציעה, זה משהו שלא עושים, בטח לא במונדיאל, בטח לא בטורניר גדול, וזו החלטה מאוד מעניינת של קנברו, כמובן האגדה האיטלקית שמאמן את אוזבקיסטן משנת 2025, והוא לוקח פה החלטה מאוד אמיצה. אני עוד מברר אם זה מקצועי או זה בעקבות פציעה, לדעתי זה מקצועי, ויש פה המון המון אומץ בהחלטה הזאת של קנברו. ואוזבקיסטן, אחרי ההפסד המאכזב מבחינתה, 3-1 לקולומביה, תחפש היום לעשות את הבלתי יאומן במשחק הזה ולהוציא משהו מפורטוגל, שהיא חייבת 3 נקודות בשביל להגיע למקומות שהיא רגילה, כמובן לשלבי הנוקאוט.
0: השופט הערב, ג'לאל ג'אייד, בן 39 ממרוקו, במונדיאל הראשון שלו, שפט בטורניר הזה, בניצחון 7-1 של גרמניה על קורוסאו. מחר בחמש לפנות בוקר בבית 11, קולומביה נגד קונגו, בגואדלחרה במקסיקו. נזכיר, שתי הראשונות מכל בית, ויש 12 כאלה עולות לשלב הבא, יחד עם 8 הנבחרות בעלות המאזן הטוב ביותר מהמקום השלישי.
1: אפשר לדבר על המערכים של שני המאמנים, אז שוב אנחנו רואים את האוזבקים עם המערך שלהם 3-4-3, כל כך איטלקי, כל כך קונטה, וגם קנברו כמאמן מאמין מאוד במערך הזה 3-4-3, שזה גם יכול להיות 3-4-2-1, אבל בסופו של דבר זה מערך שצריך לדעת לשחק אותו, ויכול לעורר קשיים בטח בהגנת פורטוגל. פורטוגל עם 4-3-3 הקלאסי שלה, כאשר רונלדו משחק את ה-9, שאנחנו רואים את זה קורה גם, אנחנו רואים את זה המשך קשיר למה שראינו במשחק הראשון. מרטינז לא עושה שינוי בציבות של רונלדו.
0: מיד מתחילים, פורטוגל בהופעת שיעית במונדיאל והשביעית ברציפות, הישג עשי, מקום שלישי ב-1966 במונדיאל האחרון בקטר, יותחה ברבע הגמר בידי מרוקו 1-0, בשמינית הגמר הביסה 6-1 את שוויץ. אוזבקיסטן, מדינה במרכז אסיה עם כ-40 מיליון תושבים, מגיע למונדיאל בפעם הראשונה, ואגב הכינוי של הנבחרת, הזאבים הלבנים.
1: כדורגל האוזבקי בהתקדמות אדירה. אגב, נבחרת ישראל שלנו, של אופיר חיים, במונדיאלית היא פגשה 3 שחקנים שמשחקים היום בהרכב של האוזבקים. מדובר בנבחרת שעושה התקדמות אדירה, מגיעה לראשונה למונדיאל, אבל אם מסתכלים על הנבחרות הצעירות שלהם, אתה רואה הישגיות, אתה רואה כדורגל שמתקדם, אגב לא פחות משלנו, ולא סתם הם עשו את המסע הזה והגיעו למונדיאל בפעם הראשונה. זו נבחרת שאי אפשר לזלזל בה.
0: והשחקנים של אוזבקיסטן וגם של פורטוגל מתחבקים עכשיו, מעודדים אחד את השני רגע לפני שיוצאים לדרך. בסגל של פורטוגל 7 שחקנים מהפרמייר ליג, הקבוצה עם הכי הרבה נציגות בנבחרת היא פריס סן ז'רמן, 4 שחקנים. באוזבקיסטן 15 שחקנים מהליגה המקומית, 5 משחקים באיראן, ויש גם בלם מהסיטי, חוסנוב.
1: מאוד מוכשר חוסנוב, נרכש ב-40 מיליון פאונד. מדובר בבלם מבטיח שבונים עליו מאוד בסיטי, והגיע לרמות הגבוהות. אמנם לא שיחק הרבה בשנה האחרונה, אבל יש שם חומר גלם נהדר, ובלם שהתפתח לדעתי להיות מהטובים באירופה.
0: הספירה לאחור.

0: פורטוגל בתלבוש את המסורתית שלה, הבורדו, תוקפת שמאלה, אוזבקיסטן בלבן, נמטוב, השוער שולח את הכדור לעבר חלק המגרש של פורטוגל. קנסלו שם, ופורטוגל תנסה לצאת להתקפה ראשונה, עם נבש בצד ימין.
1: נבש ששחק כנף ימין, ג'ואה פליקס כנף שמאל, אבל הוא יוכל להחליף גם מקומות עם רונלדו, וזה הפלוס עם פליקס שיודע לשחק גם את התשע, גם את הכנף, וזה יכול להביא יותר תנועה בהתקפה של פורטוגל שהייתה תקועה במשחק הראשון.
0: פורטוגל דרך האמצע, אנחנו נראה כרגיל את...

0: נגד איראן, חוק שכבר אושר בבית הנבחרים מוקדם יותר החודש. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי החוק עדיין מחייב חתימה של הנשיא טראמפ ואין לו השפעה מיידית. טראמפ גם יכול להחליט שאינו חותם על החוק, בתואנה כי לא יהיה רוב גדול מספיק בקונגרס כדי לבטל את החלטתו. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צהל תקף אמש אופנוע באזור הבופור. על פי הדיווחים, נהג האופנוע לא נפגע והצליח להימלט, כך מוסר קשבנו עומר שחר. מונדיאל 2026, בשעה זו מתחיל בטורונטו, קנדה, המשחק בנבחרות פנדה לקרואטיה. לפני שעה הסתיים בבוסטון המשחק בנבחרות אנגליה לגנה בטקו 0. קודם לכן הביסה פורטוגל את אוזבקיסטן 5-0. קריסטיאנו רונלדו, בן 41, כבש שני שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד יום עד שבת, בלי שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

אל החושך. וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו, וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר.

כאן ג' חוגג את 50. רשת ג' FM סטריאו 97.8 ו-55. רשת ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: את על יד.
1: הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן עלה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. החדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. מחאת החרדים נגד מעצר העריקים. אלפי מפגינים יצאו היום אחר הצהריים בשיירות המוניות בנציאה איטית לכיוון כלא 10 שליד בית ליד. המפגינים צפויים לפתוח את המסע בד בבד מ-19 ערים מרכזיות, ובהן ירושלים, בני ברק, חיפה וערד. לפי המארגנים, המחאה צפויה להימשך עד השעה 8 בערב, ובכבישי ישראל צפויים שיבושי תנועה משמעותיים. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי מפלגת אגודת ישראל מובילה את המחאה. שבועיים לאחר מותו הפתאומי של מאמן הכושר גלעד ינקלביץ', צוות התוכנית המצליחה שלו, Bodies in Motion, מפרסם עוד פרטים על נסיבות מותו. בהודעה נאמר כי ינקלביץ' נמצא בלי רוח חיים לרגלי הבניין בין 16 הקומות שבו התגורר בהוואי, וכי משטרת הונולולו ממשיכה לחקור את נסיבות מותו. עוד נכתב בהודעה כי על פי בקשת משפחתו, גלעד יתאמן בישראל לצד הוריו, כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'. מונדיאל 2026, בשעה זו מתקיים בטורונטו, קנדה, המשחק בנבחרות פנאמה לקרואטיה. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 0. הלילה הסתיים בבוסטון המשחק בין נבחרות אנגליה לגאנה בתיקו 0 גם כן. קודם לכן הביסה פורטוגל את אוזבקיסטן 5-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
6: עכשיו, כאן תחזית.
7: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.